0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
3: Да никаких, все нормально.
5: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
3: Глобальные.
6: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
7: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Женю Радиос. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Ši Seimo kadencija jau dabar vadinama viena išskirtiniausių per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Pirmą kartą teisėsaugos dėmesys tai plačiai apėmė kone visą politinį lauką, krato Seime, tyrimai prieš skirtingų partijų politikus. Vienas po kito pasirodantys pranešimai apie įtarimus ar pradėtus tyrimus tapo beveik kasdienybę. Politikai jau jokauja, kad diena nuobodi, jei nėra žinių iš teisėsaugos apie jų kolegas. Vieniems tai ilgai lauktas politinės sistemos apsivalymas. Jie teigia, kad pagaliau nyksta neliečiamųjų kultūra, teisėsauga rodo principingumą. Nepriklausomai nuo partinių spalvų, pasak jų, tokie procesai stiprina demokratiją, didina pasitikėjimą valstybę ir siunčia signalą, kad politinė atsakomybė Lietuvoje tampa neišvengiama. Kita visuomenės dalis į situaciją žvelgia kur kas skeptiškiau, keliami klausimai, ar teisėsauga neperžengia ribos tarp teisingumo vykdymo ir aktyvaus dalyvavimo politiniame procese. Taip pat ar rezonansiniai tyrimai nevirsta politinės kovos instrumentu ir kodėl vieni tyrimai sulaukia milžiniško vertinimo, o kiti atrodytų, kad šiek tiek nugrimsta tyloje. Tai apie visą tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su advokatu Mindaugu Palijansku. Sveiki.
10: Labadiena.
9: Taip pat su mumis Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Sveiki.
11: Labadiena.
9: Ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politinės komunikacijos centro direktorius Linas Kontrimas. Sveiki.
11: Labas rytas.
9: Kaip visada žinių radio programėlės rašytojams primenu, kad galit savo pastebėjimus ten parašyti. Būtinai aš užduosiu jūsų pastebėjimus ir klausimus laidos pašnekovams. Tai padarysim jau antroje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo bendro įsivertinimo viso to, kas dabar vyksta. Tai ponia Kontrimai, jūsų vertinimas, ką mes pastaruoju metu čia stebim? Vyksta realus politinės sistemos išvalymas ar visgi, na, keistai jums tai atrodo, kad vos ne kasdien tos duris politikų namų ar Seimo yra varstomos ir mes nuolatos kalbam apie kažkokius ar tai žurnalistinius, ar tai teisėsaugos tyrimus?
11: Aš, žinote, nepasakyčiau, kad šitas Seimas yra kažko labai stipriai išskirtinesnis, jeigu įvertintumėme tą faktą, kad kokybės kartelė mūsų politikams vis kiekvienais rinkimais eidavo žemyn ir žemyn. Tai tai, ką mes dabar matome, yra labai dėsninga, nes pasižiūrėkite, tiek domėjimasis politiniam programom, tiek politikais, tiek galų gale toleravimas va, tų asmeninių savybių, kurios galbūt kasdienybėje taip akių nebado, bet politiniai veikloj tai iš tikrųjų yra rastas akise, tai, nu, kažkaip tai aš prieš kokį 25 metus to nemačiau. Dar daugiau, žiūrėkite, koks yra dalykas. Gal ta iliuzija arba viltis, kad dabar Seimas valosi, susijusi yra su tuo, kad primena kažkiek tai stipresnį žiniasklaidos vaidmenį atgimstantį. Nes kažkada tai būdavo taip, jeigu žurnalistas iškapsto kokią nors istoriją ir parašo laikraštyje ir ta žinutė išeina į pirmą puslapį, tai dažniausiai toks politikas ar politikė jau pirmam puslapyje su negatyve žinia eidavo ant soliuko. Paskui mes matėme, kad ilgą laiką to nebuvo. Tokie gynybiniai apkasai. Tai dabar turime ir tų apkasų, bet turime ir tai, kad į žinias vis dėlto žmonės pradeda reaguoti. Gal čia ir yra kažkoks atsibudimo varpas? Nežinau. Žinokite, taip užklupote su savo klausimu, kad aš sakyčiau, nu noriu dar palaukti tų 28 metų rinkimo. Nes mes čia tiek tarškame, tiek kalbam apie tai, kad na, žiūrėkit žmonės atidžiau, kas jums brukama galvon. Ir vis tiek po rinkimų mes turime tai, ką turime. Netgi ir tos didžiosios partijos, žiūrėkite, ar jos yra pakankamai filtrų uždėjusios tam, kad nepraeitų kažkokie tai veikėjai. Irgi nelabai. Tai kitaip sakant, čia toks paradas, kurį dabar čia mes matome. Nu, aš labai tikiuosi, kad 28 metais vis dėlto mes turėsime kažkokią tokią, tokią pauzę ir galėsime pasidžiaugti Seimu. Bet dar aš optimistas nesu tik tai iš prigimties, bet net dėl faktų.
9: Gerai, iš advokato perspektyvos, ponia Palijanskai, kaip jums atrodytų, nes teisėsauga dabar gauna kritikos už tai, kad ne pati teisėsauga vykdo tyrimus, bet štai imasi kažkokių veiksmų tik tada, kai žiniasklaidoje kažkoks tyrimas atsiranda. Na, tai suprask, kad tuomet galbūt čia gali ir neobjektyviai susiformuoti kažkoks puolimas prieš vieną ar prieš kitą politinę jėgą ir daug kitų klausimų atsiranda. Jūs kažkokius tai kritinius momentus tame pastebit, ar visgi sakytumėt, kad viskas puiku, valomės ir sekim toliau, kas bus, pas ką dar ateis?
10: Viskas puiku. Visi gauna, ko nusipelno, iš tikrųjų. Tai tik aš turiu kelius pastebėjimus. Žiūrėkit, tas apsivalymo procesas iš čia yra ne pirmas. Kratus pas politikus ar ne pas politikus ar pas garsius ir negarsius verslininkus irgi yra ne pirmas. Tai čia jau yra, nu, kaip sakant, įprasta, keista būtų, jeigu staiga vieni metai būtų kažkokie kitokie, pripažinkim, kad yra buvę kratų ir pas politikus ir panašiai. Ir tai yra gal ir normalu, kažkuria prasme, tik tai vėlgi, koks yra tų kratų tikslas. Kratos yra baudžiamo proceso priemonė, kuri yra reglamentuota, jinai turi būti atliekama tada, kada yra jai pagrindai, ir tada, kada jinai yra reikalinga. Ir jeigu mes kalbam apie kažkokią apskaitą, buhalterinę, finansinę apskaitą, kažkokių dokumentų, kurie šiai dienai 90% yra saugomi, nu, ar buhalterinėse programuose, arba jie yra faktiškai, kiekviena sąskaita faktūra yra deklaruojama į SAFO sistemą, į mokesčių inspekciją, ir visa ta informacija, tu jos nepaslėpsi, jos nereikia iškoti kratos metu. Jinai yra vieša, jinai yra deklaruota viena ar kito institucija, registrų centre ir panašiai. Tačiau yra atliekamos kratos, nors tą visą galima būtų padaryti be kratos. Tam yra, reiškia, tuo veiksmu siekiama negauti kažkokių duomenų, surasti asmenį ar dokumentus paimti, o būtent sukelti kažkokį tai, nu, kaip sakant, galim vadinti tai viešinimo akciją arba PR, kaip vadinasi, ir panašiai. Tai va čia, va, mano galvo, yra toks reiškinys, kuris aš jam nepritariu.
9: Teisėsauga siekia parodyti, kad labai stipriai dirba, ar teisėsauga bando įsitraukti politinės kovas, jeigu mes priimtume, kad būtent, na, pavyzdžiui, tos kratos yra perteklinis veiksmas?
10: Gali būti įvairiai. Vienu atveju gali būti taip, kitu atveju gali būti taip, bet kokiu atveju tai nėra teisinga ir nėra teisėta, jeigu tu darai kratą, kuri nereikalinga yra. Tai vėlgi, tai yra krata, nėra toks jau, ta prasme, čia ne į teatrą nuėti ir ne, nu, tam tikrą prasme į teatrą, tik labai anksti, čia 6 ryto paprastai daroma yra krata, vėlgi, kartais krata daroma ne 6 ryto, kartais daroma 15 valandą, kai žmogus po pietų būna maloniai nusteigęs, o kartais daroma 6 ryto, dažnai daroma 6 ryto. Bet aš noriu atsakyti kolegos, dar pastebėti turiu kolegas noru į, ta prasme, kaip atminėjo, kad anksčiau būdavo žinutė ir jau eidavo pailsėti. Tai toks noras, kad, žinot, dabar tą žinutę gali paskelbti bet kas, bet kur. Ir jinai gali ne tik laikraštį atsirasti, gali atsirasti bet kokioje platformoje žinučių ir nežinučių. Ir tikėtis, ta prasme, ir norėt to, kad tai iš karto keistusi mūsų vyriausybė ar prezidentas ir norėt sąrašo politikų, kurie vat, man asmeniškai patinka ir kad jie visi būtų tame sąraše ir daugiau niekas kitas, tai Mano galva yra nelabai geras noras, reikia kartais ir kitų politikų, kurie tau nepatinka. Tai galva toks.
9: Bet yra tas suvokimas dabar bent jau, na, ką ponas Kontrimas sąja, kad jau su vienu kažkokiu žurnalistiniu tyrimu sudėtinga, netgi jeigu tu pateiksi galbūt labai akivaizdžius faktus, sudėtinga reikalauti iš politiko atsakomybės, nes dažniausiai yra kalbama apie tai, sulaukiam vos ne paskutinio teismo sprendimo ir tada jau politikas priims savo sprendimą, bet dažniausiai, aišku, tas matot, teismas labai ilgai vyksta.
10: Dabar tų atsakomybių labai yra labai daug. Asmeninė atsakomybė buvo toksai premjeras, kuris reikalaudavo asmeninės atsakomybės. Nu, ir aš konkrečiai važiuodamas radiją išgirdau tą ir galvoju, supratau, apie ką kalba ta prasme, ir galvoju, o kokia čia ta atsakomybė. Atsakomybės yra, jeigu tai kalbam apie kažkokį moralinį pasmerkimą, tai tas žurnalisto tyrimas, manau, gali labai sukeltų neigiamų pasiekimų, ta prasme, realiai neigiamų pasiekimų. Tai dabar akivaizdžiai, neakivaizdžiai. Nu, tai žurnalisto tyrimas yra pateikti informaciją, nu, darbas yra toks, o įvertinti tą informaciją turėtų, kaip sakant, tas, kam suteiktos tam tikros teisės tą dalyką daryti. Ir principiai, taip, Lietuvoje kol kas sprendimus priema teismai.
9: Pone Kalpokai, kaip jūs patytumėt dėl tos teisėsaugos sprendimo laukimo? Ar tai pateisinamas veiksmas, ar visgi reikėtų labiau reikalauti dar prieš nuteisant politiką, prieš įrodant jo kaltę, reikalauti jo teisinės, atsiprašau, politinės atsakomybės šiuo atveju?
12: Na, aš palaikyčiau šiek tiek skirtingų atsakomybių buvimą, nes viena vertus turbūt teisinė atsakomybė nurodo tą apskritai bendrą minimumą, ar ne, ko mums būtinai reikia laikytis visuomenėje. Bet kitas dalykas yra moralės normos, kurios nebūtinai yra visiškai perkeltos į teisę. Kitas dalykas yra apskritai, na, tai, kas yra suprantama kaip politinis padorumas, kaip atsakomybė savo rinkėjams, kas irgi nebūtinai vien tik tai yra susijęs su pažodžiui teisės aktų laikymusi. Ir kitas dalykas tai yra ir trukmės klausimas. Teisinis procesas užtrunka ilgai, kartais turbūt ir gerai, kad jis užtrunka ilgiau, bet pereina visas instancijas, yra pakankamai laiko viskam ištirti, išnagrinėti. Bet politinis procesas, jis turi savo greitį ir turi savo logiką, kuri yra šiek tiek skirtinga. Na ir galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, to paties Gintauto Palucko atvejį. Mes dar beveik metus būtumėm turėję premjerą, paskui kurį vilktųsi įvairūs šleifai iki tol, kol jam galiausiai buvo pareikšti įtarimai. Tai va tas politikos greitis ir teisinių procesų greitis, jis nebūtinai sutampa ir jis neturi sutapti ir politikams ta atsakomybė turėtų būti greitesnė. Na, o jeigu tu apgini teisiniu būdu savo reputaciją, pirmin gali pakilti vėl nuo to atsarginių suolelio.
9: Kas tada turi apsaugoti politiką nuo galimo susidorojimo? Aišku, mes gal čia tokio labai aiškaus atvejo neturėjom bent jau pastaruoju metu, bet kas tuomet gali apsaugoti? Jeigu tu, pavyzdžiui, esi įsitikinęs, kad tu nekaltas, netgi gavęs įtarimus, na, kodėl tu turi pasitraukti? Čia turbūt irgi svarbus esminis klausimas, filosofinis jis klausimas ir turbūt nuo kiekvieno moralinių vertybių priklausantis, bet visgi, kaip jūs sakytumėt, ponia Kalpokai, nes visuomenė, tikrai ką žinom, kad Lietuvos visuomenė nekaltumo prezumpcija, na, nelabai pasitikė ir nelabai nori tikėti. Tai kaip elgtis?
12: Tai čia yra sudėtinga situacija ir būtų dar blogesnis atvejis yra tyrimai, kurie kartais, na, niekuo taip aiškiai ir nesibaigia, ar ne? Nes vienas dalykas, kai baigėsi išteisinamuoju nuosprendžiu, bet kitas dalykas, kai yra nutraukiama ir, na, taip, žmogus lieka nekaltas, bet kažkoks tas šešėlis lieka, bent jau politinė prasme. Vėlgi, čia skirtingi dalykai yra. Viena vertus, na, neužteko matyti įrodymų, kitas dalykas, politiškai šešėlis lieka. Bet, na, turbūt bet kuriuo atveju ta atsakomybė, kurią reikia jausti, ji yra ne vien tik tai prieš savo asmenį, prieš savo ambicijas, tai yra atsakomybė ir prieš savo politinę organizaciją, tai yra atsakomybė prieš instituciją, kuriai tu atstovauji ir apskritai tai yra žmonių pasitikėjimo politika klausimas. Ir turbūt bet kuris einantis į politiką turi įsivertinti rizikas, prisiimti tam tikras rizikas ir kartais dėja gyvenimas yra nesąžiningas, žmonės ir su tuo irgi reikia susitaikyti. Ir politikoje dėja to nesažiningumo turbūt yra nemažai. Bet vis dėlto mano gilių įsitikinimų prisijėmimo atsakomybės politikoje negali būti per daug.
9: Politinės kultūros klausimas, ponio Kontrimai, aišku, irgi visuomet nuskamba šioje diskusijoje, neva, kad turėtų visi kažkokį bendrą modelį turėti, o ne kiekvienas skirtingai elgtis. Turėjom Gintauto Palucko, Sauliaus Skvernelio, Kazio Starkevičiaus atvejus skirtingi, tai atvejai skirtingai žmonės elgiasi, Remigijus Žemaitaitis dar kitaip elgiasi. Ir atrodytų, kad na, tarsi visuomenėje apžvalgininkai ir tie garsiausi balsai reikalauja kažkokio bendro standarto, bet jo panašu, kad nėra. Ar mes turėtume svarstyti apie kažką tokio, kad štai jeigu teisėsauga jau beldžiasi į tavo namų duris, na, kad bent jau Seimo mandatą turi padėti, arba bent jau iš frakcijos pasitraukti.
11: Nu, o kodėlgi ne? Mes ne tik tai turėtumėme svarstyti, mes netgi turėtumėme pasakyti, kad tam tikri dalykai yra imperatyvus. Na, kas čia per naujieną, kad eidamas į viešus dalykus, žmogus dar gali slėpti įvairiausius skeletus, arba, sakykime, nu, ką mes esame matę labai iš arti, kad aš, pavyzdžiui, prisimenu iš savo konsultacijų laiko, kad ateini konsultuoti politiką, kuris ruošiasi eiti į politiką ir aš prašau jo, gali man pasakyti vat, viską, kas gali iškilti. Nes tada galima kažkaip tai vis tiek, nu, aš, pavyzdžiui, nesu tas, kuris nuteisė žmogų visam gyvenimui. Galigi būti, pavyzdžiui, ten mokyklai huliganas, bet paskui žmogus pasidarė normalus. Tai bet yra tokių atvejų, kad man nepasako iki galo ir paskui kampanijos metu išlenda įvairiausios istorijos. Tai, nu, argi čia yra sudėtinga tai suvokti? Nu, negi mes dabar pulsime įrodinėti, kad realybė tam tikra prasme vis dėlto egzistuoja. Nenueikime į tą verbalinę ekvilibristiką, kad viskas yra reliatyvu ir kad galima iš tikrųjų čia toleruoti bet kokį paslydimą arba, pavyzdžiui, bet kokį scenarijų, kokį yra susikūrę politikai prieš ateidami į viešą reikalų svarstymą. Taip nėra. Mes patys sau daug ko neleidžiame savo privačiam gyvenime, dėl to, kad turime aišku vieni įgimtą, kiti suprastą padorumo jausmą. Kodėl mes sakome, kad politikoje tada to neturi būti? Aš manau, kad kaip tik turi būti. Galų gale pats teisės suvokimas yra ne iš lubų nurašytas. Jis yra ilgo labai žmonijos ir tam tikros visuomenės, pavyzdžiui, lietuviškos visuomenės dalies procesas apie moralinius kažkokius tai suvokimus, kažkokius vertinimus, kurie yra, na, gerai, sakykime, gali būti kvestionuojami, mes galime apie tai kalbėti, bet ar apie tai reikia pradėti kalbėti, kai jau žmogus ateina į politiką ir tada pasako, ups, aš atsiprašau, čia aš truputį turėjau tokių galiukų nesutvarkytų, dabar aš juos čia pasibaigsiu. Vat, būdamas politikoj. Aš manau, kad žinot, kaip yra. Aš galvoju, kad tiek visuomenė, tiek patys politikai turi įprasti, suvokti, kad ribos tam tikros, na, nėra jos tik tai bažnyčios arba ten, jeigu nesi krikščionis, na, vis tiek kažkokių tai tų priesakų raidėse įrašytos. Jos iš tikrųjų tarpusavio elgesyje egzistuoja. Tai gal aš vat taip atsakyčiau.
9: Pone Palijanskai, kaip jums atrodytų, turi kažkoks standartas vienodas būti visiems ir
10: man
9: čia nelaukiant?
10: Man įdomu, ne, koks standartas? Standartas yra kažkas, kas turi pradžią ir pabaigą, kas turi kažkokius tai reikalavimus konkrečius. Apie kokį standartą jūs kalbate?
9: Jeigu teisės saugai.
10: Žiūrėkit, pavyzdžiui, apskaitos standartai, taip? Pavyzdžiui, nežinau ką, atsargų apskaitos standartas. Va ten parašyta, FIFO, LIFO metodas, taip apskaitama, taip, tai yra labai daug neaiškumų, ta prasme, apskaitoj. Ta prasme, tai yra sprendinys, kuris padeda tau tvarkyti, bet jis visiškai negarantuoja, kad nueisi va tiek atsargų ir rasi. Tai yra principas, kaip tu apskaitai tą dalyką. Apie kokią mes standartą kalbam? Apie ką kalba, ta prasme, ką reiškia politiko paklausiu, pasakyk man viską. Ką viską? Kiek laiko jis turėjo praleis, kad pasakytų viską apie save. Aš noriu pasakyti, kad politikai yra tokie pat žmonės, kaip jūs ir mes. Ir kelt kažkokios tai, nu, kodėl jam keliam reikalavimą, kur šventiesiam netaikomi tokie reikalavimai iš tikrųjų. Ypač pastaruoju metu, kai buvo atsisakyta velnio advokato instituto Romos katalikų bažnyčiai, kiek jau aš girdėjau. Tai, nu, politikai yra tokie pat žmonės, juos diskriminuoti, ta prasme, ir diskriminuoti, nu, nežinau, kas pas mus taip yra daugiau gali būti diskriminuojami, ta prasme. Jeigu pabeldė duris, ką reiškia, jeigu ekipažas pravažiavo gatvę, tai visi politikai turi visi tos gatvės Seimo nariai iš padėti mandatus. Ta prasme, tai yra, nu, tai yra pokalbis apie kalbą ir reikalavimas kažko, kad tu gali kiekvienu konkrečiu atveju. Man nepatiko tas, aš pasakiau, va, jis nėra nepriekaištingos reputacijos. Ir net neturi kelti menkiausios abejonės. Tai kam kelti tos menkiausios abejonės? Neturi prokurorui, teisėjui, prezidentui, Seimo pirmininkui, Seimo nariui, ar rinkėjui, net menkiausiai. O jeigu man kelia, vat man menkiausia abejonė visada yra. Tai ką noriu pasakyti, mes vartojam sąvokas, kurios nu, jos iškreipia, ta prasme, jos suteikia neapibrieštumą viskam, ta prasme. Tai šiuo atveju ateina žmogus ir pasako, pavyzdžiui, nu, gerai, viena politinė jėga kovoja prieš kitą. Ir dabar jau kova yra nebe idėjų kova, ta prasme, ne pasiūlymų kažkokių kova, o vat kas menkesnė abejonė kam kelia. Mano galvo, tai čia yra neefektyvų, ta prasme, jinai, tas visas va, toks va reikalas, jisai nesąlygoja efektyvesnį sprendimų priėmimą, nesąlygoja efektyvesnių rezultatų pasiekimą, neskatina tilto pastatymų ir mes ateisime situaciją, jau gal net ir esame atėję situaciją, kaip, pavyzdžiui, Kalifornija yra skirta keli milijardai ten geležinkeliui, jau išleista keli milijardai, o geležinkelio dar net žolių nesupinta, net nepradėta statyti. Tai mano galva turim atskirti, yra teisinė atsakomybė. Priėmė teismą sprendimą, priėmė sprendimą. Visa kita tai yra jo pasirinkimas, žmogaus pasirinkimas. Jeigu jį viešai jau, ta prasme, dabar yra taip, kad faktiškai viešas yra puolimas, jis yra pasmertas, nors realiai, jeigu žiūrėti teisinę prasme, nu suprantat, mes galim susidurti su labai konkrečiais atvejais. Aš jums galiu pasakyti, vat ateini, tavo mokesčio inspekcija tikrina tavo praturtėjimą, daleiskim, praturtėjai tu. Ir tai gali būti ne 100 milijonų ar ne 10 milijonų. Duos tavo anketą užpildyti už 10 metų, išpildykit, prašom, kiek išleidot pinigų bare, kiek išleidot pinigų restorane, kiek išleidot pinigų šuniukui maitinti, maitinimui šuniukų, kiek išleidot pinigų šuniuko priežiūrui. Čia reali situacija iš mano praktikos. Už 10 metų, prašom, pateikti. Ir negali pateikti, arba tu atsisakai pateikti. Nu, tai jau čia tu. Jau ne to, kad ne menkiausias abejonės, jau faktiškai tu be reputacijos esi. Tai, bet man nepatinka, kad ta sistema yra ne visiškai, ta prasme, nebeaiški ir mano galvo, tai mes prarandame efektyvumą tam tikram prasme.
9: Įdomiai jūs idėją iškėlėte apie tai, kad nebe apie idėjas, o apie tai, kas menkesnė abejonė kelia. Mes daugiau esam linkę diskutuoti, pratęsim mes būtent šitą aptarimą, ką jūs sakot, ir taip pat pasidomėsim klausytojų klausimais, bet mes tai padarysim jau iš karto po naujausių žinių radijo žinių.
8: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
13: Jūs klausotės žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrivas. Visi mes šiandien diskutuojam apie kratas Seime, apie tyrimus ir kaip tai gali kokią įtaką turėti politiniai sistemai. Ar tai vyksta didžiulis apsivalymas, politinės sistemos perkrovimas, ar visgi teisėsaugoj kartais irgi perteklinius veiksmus naudoja politikų atžvilgių. Mes sustojom prie pono Palijansko minties, kad iš esmės dabar visa diskusija pavirto, ponia Kalpokai, ne apie pašojas politinės idėjas, o apie bandymą įrodyti, kas čia didesnė abejonė meta. Mes seniai tai turbūt stebim, skirtingi prubulai skirtingai reaguoja, kas čia į Žemaitaičio istoriją, kur Žemaitaitį gina, kas į konservatorių istoriją, kur konservatorius gina. Ir atrodytų, kad mes nuolatos būtent šitame rate ir esam pasiklydę ir iš jo kažkaip nesurandam išėjimo. Kaip jūs matytumėt, yra tame tiesos, kad galbūt reikėtų baigtas diskusijas apie tai, kas šio menkesnį šešėlį turi, kuri partija?
3: Man atrodo, kad reikia pradėti nuo pagrindų. Ir pagrindas yra padorumas, pagrindas yra moralės normos, nes kokios tos deklaruojamos idėjos bebūtų, jeigu žmonės, kurie skelbėsi, jas įgyvendinsiantys, neturi pagrindinių moralės ir padorumo normų savyje, tai kaip mes galim apie idėjas kalbėtis? Tai tampa tuščių oro virpinimu, nes mes negalim tikėti, kad tai, kas sakoma, yra sakoma nuoširdžiai ir kad yra jaučiama kokia nors atsakomybė už savo žodžius. Ir čia nuskambėjo ta idėja, kad mes visi esam vienodi žmonės ir kad nereikia kelti kažkokių papildomų reikalavimų. Tai viena vertus, taip, aišku, visi mes esam žmonės. Kita vertus, ne visi žmonės mes einam daryti tuos pačius dalykus, ne visi žmonės mes turim tą pačią įtaką visuomeniai kitų žmonių gyvenimui. Yra labai normali praktika, kad kai kurios specialybės, kai kurios veiklos rytis dėl savo svarbos visuomenėje, jos turi savo papildomus etikos kodeksus, kurie yra reiklesni, negu vien tik tai palaukim įsiteisėjusio teismo sprendimo. Tai ir medikai turi, žurnalistai turi, advokatai irgi turi savo profesinės etikos reikalavimus, politikai irgi turi politikų elgesio kodeksą, kurio ketvirtas straipsnis gana aiškiai išvardina principus, kurių turi laikytis politikai, ir jie labai aiškiai peržengia vien tik tai gryno teisėtumo ribas, bet taip pat ir kalba apie poveikį valstybei, poveikį institucijoms, poveikį politiniam procesui. Ir todėl yra normalu, kad priklausomai nuo įtakos ir vaidmens visuomenėje, tie reikalavimai, kurie yra keliami, jie yra skirtingi. Bet kuriam žmogui, kuris neina į politiką, neina į žiniasklaidą, neina dar kur nors, užtenka tiesiog nebūti pažeidus įstatymu. Kitoms žmonių grupėms, tie reikalavimai labai natūraliai yra šiek tiek aukštesni, kartais ir ne visai šiek tiek.
2: Pone Kontrimai, kurio jūs pusėj, ar turėtume mes kažkaip politikams netaikyti kažkokio čia išskirtinio standarto, ir tik tuomet, jeigu teismas nusprendžia, kad politikas kaltas, tada jau reikalauti jo kažkokios ir politinės atsakomybės?
4: Mes istorijoje jau turėjome tokių etapų, kada abejojame tik dėl abejojimo. Ir sofistikuotas tas toks verbalinis įvairių situacijų teigimas, kad jis privalo egzistuoti, tai jau buvo. Žiūrėkite, 20 amžius antra pusė su savo postmodernizmais. Nu, į kur atvedi? Galų gale, kodėl susimovė liberalioji idėja? Dėl to, kad relativistinė etika įsivyravo. Ir jeigu mes sakome apie tai, kad viskas, ką aš galvoje turiu, gali egzistuoti, taip nėra. Ir dabar gal nepulsiu aš čia įrodinėti to, bet tegul pašnekame. Bet man atrodo, kad tas pašnekovo laikysenos tonas, kad na, visi jie žmonės, iš tikrųjų jis yra geras pokalbiui, tai provokuoja tam tikriem klausimam, bet mesgi puikiai suvokiame, kad iš tikrųjų nėra. Ir čia aš galbūt sakyčiau, palaikau tą Igno idėją apie tai, jog na, jeigu mes sakome, kad aš pasodinu pomidorą ir noriu vis dėlto tikėtis, kad užaugs pomidoras, ar ne, o ne bananas. Nu, tai yra, tai egzistuoja šitai pasaulyje. Tai jeigu mes sakome, kad aš ateinu na, į politiką ir dabar man yra truputį kitokie reikalavimai nei šiaip galinėme suolė sėdinčiam žmogui, irgi taip yra. Mes žinome, kad galime pradėti viskuo abejoti, kaip ir sakau, vardan diskusijos. Vardan to kūro, kuris turi būti įpiltas į viešą nuomonę, kad ji taptų aštresnė. Bet tai nereiškia, kad mes tokiu būdu paneigiame pačią realybės egzistavimo detalę. Jis labai svarbi netgi. Tai aš sakyčiau, kad čia nėra tiesiog mano kažkokios ar pusės ar nuomonės užėmimas. Aš tiesiog manau, kad turime išmokti 20 amžiaus klaidas. Ir pavyzdžiui, etikos filosofai, kurie su įkarščiu tą relativistinę poziciją gynė, šiandien grįžta į klasikinės etikos diskusijos formas. Kodėl? Dėl to, kad ana diskusija verbaliai abejoti visko niekur nenuvedė. Suprantate? Ačiū, kad mes turime tokią galimybę. Taip, bet pasakyti, kad vis dėlto tai yra aksijoma, nu, aš tai nesutikčiau.
2: Gerutės mintis, kurią įrašo Žinių radio programėlė, yra tokia, kad ne teisėjas, o rinkėjas turi nuspręsti politiko ateitį. Pone Polijanskai, pritarėt?
5: Būtent, bet influenceriai, ar lietuviškai kaip ten, įtakotukai, jų tarp rinkėjų yra mažuma, kurie realiai turi valdžią. Tai taip, rinkėjai tegul nusprendžia, bet šiai dienai mes turim AI be apribojimų tiem rinkėjam pareikš savo nuomonę. Mes turim, jeigu žmogus yra teistas, neteistas, jis gali arba negali, tas yra daug apribojimų, kurie, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose kalėjime, būdamas tu gali balotiruotis ir laimėti prezidento rinkimus. Jeigu tauta nuspręs.
2: Mes turėjom kalėjime dirbantį Seimo narį.
5: Taip, bet jis buvo išrinktas nebūdamas kalėjime dalyvauti posėdžiuose. Ir tik jam nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti komiteto posėdžiuose, turėkim tą menį. O dėl tų, vėl klausimas, šiek tiek aukštesni. Kas nuspręs? Kiek aukštesni? Kokie aukščio tie reikalavimai? Šiek tiek, nes tą, ką aš girdžiu, tai čia taip, bet ir nepamiršim kito dalyko. Jeigu advokatai, teisėjai turi etikos kodeksus, tiesa, aš kaip vienas iš pirmųjų etikos kodeksų bendrautorių galiu papasakot, kaip atsirado tie etikos kodeksai. Nu, kai jau institucijai visai yra prastai, tada yra klausimas kyla, ką daryti. Ir tuo metu buvo, etikos kodeksas, sukurkime etikos kodeksą. Ir visi taps jau kaip visai prastai. Ir tik pastebėsiu, kad žmonės, kurie realiai formuoja visuomenės nuomonę, ar turi didelį įtaką, jos turi šimtus tūkstančių Lietuvoje sekėjų, tai yra jų neriboja niekas. Ir istorijos yra tokios, kad jie tikrai naudojasi šitą savo jėgą. Ir įgyja ir politinę įtaką, ir finansinę įtaką, ir tą daro, ir tai nėra, tai visiškai nėra pribota, ta prasme. Ir jie siekia, va, ta prasme, kiekvienas toks, pavyzdžiui, jeigu tu Petrą kažkokį, tai, atsiprašau, nu, ne Petra, ne Petras vardas bus, nes Petras yra daug pažįstamų, yra šaunų žmonės. Ta prasme, paskelbsi apie jį kažkokią juodinančią, kuris gyvena po tiltų, niekamgi neįdomu. Ta prasme, bet jeigu tu pasakysi, kad tai yra premjeras, ministras, Seimo narys, tu gausi daug laikų, daug peržiūrų ir finansinę naudą. Tai nepamirškim ir šito dalyko.
2: Bet jeigu teisėsauga po tokios informacijos pradeda tyrimą, ir ta vėliau istorija pasirodo, kad iš tiesų kažką politikas prastai padarė ir neteisėtai padarė.
5: Taip, tai turbūt. Bet jeigu įsijungia teisėsauga, tai įsijungia teisė, reiškia. Tada jau ten nebėra nei moralinių, nei kažkokių. Yra įstatymas ir jį pagal jo raidę turi būti vyksta, turi vykti procesas ir turi būti pritaikoma teisinė atsakomybė. O visa kita teisė turėtų būti nesvarbu. O šiai dienai yra atviršiai. Visiškai nesvarbu yra įstatymo raidė, svarbu, ką pagalvos visuomenė.
4: Atsiprašau, aš čia tik trumpai sureaguosiu. Nėra taip, kaip čia ponas pasakoja. Ir, pavyzdžiui, juk mes puikiai suprantame ir žinome ir matome, kad kuo toliau, tuo labiau tie, kas viešai kalba, irgi prisiima atsakomybę. Ir dabar jau už tai, jeigu tu liežuvį makaluoji bele kaip, ypač kito žmogaus atžvilgių, tai gauni baudas. Ir turėjome jau pernai ir šiemet atveju, kada tie vadinamieji viešieji kalbėtojai, jie jau yra nuteisti. Tai kitaip tariant, žinot, pavyzdžiui, rytų filosofijos mėgėjui, tai, kad žodis turi svorį ir galę, net nereikia įrodinėti. O mes mėgaujamės tuom, kad galime žodžius va taip klijuoti, kaip norime, ir atseiti atsakomybės išvengti. Na ne, taip nėra. Ir kas bebūtų, bet va čia dabar, ką pašnekovas paminėjo, situacija apie tai, kad tie įtakotukai, na taip jų yra dabar daug. Ir jie kartais taip išmokė yra ant ribos kalbėti, kad pavyzdžiui, kartais užtenka, oi atsiprašau, čia truputį padauginau. Bet, na, prisiminkite Orlausko atvejį, ar ne? Už ką jis buvo nubaustas? Už liežuvį. Ir man atrodo, kad tai yra gerai. Lygiai taip pat, man atrodo, mes ateisime ir prie normalios būsenos, kada žmonės be įrodymų teikdami teiginius ir sakydami, kad vat, aš taip matau pasaulį ir taip turi egzistuoti, mes vis dėlto, jeigu ne, aš tikiuosi, ne teisminiuose dalykuose, bet tiesiog pokalbėje ginčia, galėsime įrodyti ir pasakyti, kad ne viskas taip yra.
5: Išsiminkime Igno Vėgėlės atveju, kuris buvo išdėtas iš šuns dienas ir tie buvo nenuteisti. Jis taip yra. Tai dėl aš galiu sakyti, kad aš esu teisus sakydamas, kad taip nėra, arba taip yra, taip pat taip ir Ignas sakydamas, kad taip yra ir taip nėra.
2: O dėl tos klaidingos informacijos paskelbimo?
5: Tendencija yra akivaizdi šią dieną. Vienai turi tendenciją keistis gal kažkiek.
2: Dėl klaidingos informacijos paskelbimo, iš tiesų, jeigu žmogus kreipiasi, jeigu įrodo, kad tai buvo klaidinga informacija, tai turėtų kažkas atsiprašyti ar ne?
5: Matot, klaidinga informacija, tai nėra šmeištas, nėra įžeidimas, nėra dar kažkas. Čia yra klaida ir tai reglamentuota yra atsiprašymas, ten paskelbimas klaidos išteisimo, dar kažką. Čia eina kalba apie tai, kad, nu...
2: Tai be gėlės atveju, kodėl nieko nebuvo?
5: Nu, ten išvartė prokuroras, kad, nu, visi tie negražų žodžiai pasakyti vieno... Dabar tiksliai nesuformuosiu, bet esmė yra tokia, kad jis yra politikas ir turi kentėti.
2: Mindaugas, jums klausimą, kaip tik ir uždavinėjo. Paklauskite šio advokato, būtent šio advokato, ar jis pasitiki teisėsaugos institucijomis, ar Lietuvoje teisėsauga dirba objektyviai?
5: Dėl pasitikėjimo, tai čia yra momentinis reikalas. Kartais pasitikiu, kai gerai byla baigėsi, o kai blogai baigėsi, jau pradedu nepasitikėti. Bet ar mes turim alternatyvus? Pasakykit man, mes neturim alternatyvus. Mes turim, negalim naiti į kitą teisėsaugos instituciją arba prašyti kažko kito, jeigu taip yra. O objektyvumas, matot, kaip kalbama, kad yra nepriklausomi. Tai ką reiškia? Žmonės niekur nėra nepriklausomi. Ta prasme, jie visi yra priklausomi. Bet aš gal sakyčiau, kad tas mano noras ir kad būtų, ta prasme, skaitoma įstatymas ir pagal raidę priimami sprendimai, mano galva šitoje vietoje mes truputį atsiliekam nuo anksčiau buvusio standarto.
2: Pone Galpokai, jūs stebit šitą diskusiją, kurią turėjo ką tik ponas Kontrimas su ponu Palijansku. Jūs įvertinkit, kaip jūs visą tai matot, ir čia kaip tik ir jūs tas kelia tokį klausimą. Ar nėra tokia pasekmė, kad žmonės atsainiai pradėjo žvelgti į valstybės valdymą, nes sulaukime visiško nesiskaitimo su piliečiais? Tai čia, aš kaip suprantu, jūs tas tam tikrą prasme ir politikus pateisina, bet pati situacija yra jau tokia, kad niekas čia su niekuo nesiskaito, tai ir politikai gali nesiskaityti. Ar nėra čia būtent ta problemos šerdis?
3: Man atrodo, bendraja prasme tai, kad bent jau tol, kol yra neperžengiamos argumentavimo ribos, politika yra labiau po padidinamuoju stiklu, savaime nėra blogas dalykas. Ir čia, man atrodo, mes truputėlį nuėjom į tokią diskusiją, kur du tiesiogiai nesusiję dalykai yra bandomi susijęti. Čia maždaug kaip policija ką nors sustabdo už greičio viršymą ir da žmogus sako, tai aš viršiau greitai, bet anietai be techninės apžiūros važinėja. Tai man atrodo, kad reikia atskirti politikus ir reikia atskirti nuomonės formuotojus ir kitus viešosios informacijos skelbėjus. Nesvarbu, kokie interesai būtų tų, kurie skelbia informaciją, man atrodo, mums pirmiausia šiandien reikia kalbėti apie tai, kaip elgiasi politikai, ką sau leidžia ir ko neleidžia politikai. Ir čia, ko gero, susėda keli elementai. Viena vertus, iš tikrųjų, aš sutikčiau, kad man atrodo tas bendras požiūrio į save, taip pat ir politikų standartas, yra kažkiek nusileidęs. Jis yra susijęs iš dalies su ta polarizacija, kuri čia buvo irgi užkabinta diskusijoje, kad, na, iš esmės, jeigu aš palaikau kažkurią politinę jėgą, tai aš labai tolerantiškai žiūrėsiu

0: susiję su visų turbūt politinių spektrų, tiek su informacija, tiek su tuo, kaip mes, kaip rinkėjai, elgiamės kaip su informacija ir su tuo, na, ką politikai, kokį standartą savo kelia. Ir jeigu keliamas vienintelis tas standartas, kad, nu, jeigu manęs nenuteisė ir neuždraudė kandidatuoti į pareigas, tai čia viskas tvarkoj, tai vat mes turim tai, ką turim.
1: Matas Maldeikis, vieną kartą mes čia diskutavom būtent Sauliaus Skvernelio, Gintauto Palucko ir Kazio Starkevičiaus istorijų Aušroje apie tai, kaip čia reikėtų viską vertinti, ir jis iškėlė tokią galbūt irgi pakankamai įdomią mintį, ponė Kontrimai, kad problema gal net ne politikai, o rinkėjai, kurie atrodytų, kad po tų istorijų labai stipriai sureikšmina, prašo čia kiekvieno politiko padėti mandatą ant stalo, išeiti iš Seimo ar panašiai, bet per kitus rinkimus nuteistus asmenis išrenka į Seimą ir problemos nemato. Tai galbūt mes kažkiek per daug tose diskusijose apie politikus kalbam, gal reikia kalbėti apie visuomenę, kuriai na, tas standartas kažkoks negalioja ir nelabai yra įdomus.
2: Reikėtų kalbėti ir manau, kad kalbėti nuolat reikėtų, nes iš tikrųjų mūsų, kaip, jeigu mūsų pavadinti rinkėjais, tai mes kiekvienas savo aplinkoj turime žmonių, kurie į politinį atsakomybės tą momentą, kai reikia balsuoti.
1: Viskas gerai, girdim puikiai, ponia.
2: Tai na, į tą momentą žiūri labai aplaidžiai. Tai yra visokiausių tokių istorijų, kad, na, čia ne, aš neišpiršto gilaužiu, kad, pavyzdžiui, po balsavimo pakalbina žmogų ir atsako. Ir čia yra, na, jau skelbta žiniasklaidoje, kad, ai, balsavau čia ant bajerio, nu, kad vat, kažkam įkasti. Nu, žinoma, kad apie rinkėjus reikia kalbėti, bet man atrodo, kad apie rinkėjus neturėtų kalbėti politikai esantis politikoje, taip vat moralizuojančiai. Nes, na, čia jau irgi įsileisime į tam tikrą pageidavimų koncertą, kokiu aš norėčiau politikų ir taip toliau. Mes turime iš tikrųjų tam tikras partijas, kurios turi savo rinkėjų bazę ir, na, tiesiog jau tyrimai yra įrodę, kad dalis tų rinkėjų absoliučiai kritiškai nebevertina savo mylimų politikų. Ir pabrėžiu tą žodį – mylimų, nes neberacionaliai samprotauja prieš pasirinkdami. Bet mes patys tai turėtumėme kalbėti. Ir iš tikrųjų tiek žurnalistai, tiek vat, visuomenė, tiek vat, tokie šnekėtojai, kaip čia trys esam sėdėtojai, tai irgi turėtumėme apie tai kalbėti ir nepavargti. Nes iš tikrųjų, žiūrėkite, jeigu aš einu pas kokios nors rimtos profesijos atstovą, na, dažnai lyginame su gydytojais arba, bet nesvarbu, bet koks vairuotojas ar taip toliau, turintis kvalifikaciją tam tikram darbui atlikti, visi tikimės, kad tas darbas bus atliktas, okei. Bet dabar pasižiūrėkite į politiką, tai to ne tik standarto, bet ir, na, aš drąsiai galiu jums pasakyti, kad pačio politinio pasirengimo žmonių ateina nedidelis procentas. Labai daug ateina tokių, kurie tiesiog, vat, kaip pasižiūrėkite praėjusiuose rinkimuose, vienas ten buvo toks veikėjas, kuris miegodamas išgirdo, kad tapo Seimo nariu. Ir atsibūdęs nežinojo, ką daryti, nes ten ar šlipso neturėjo, ar dar ko nors. Tai būna.
1: Su pačiai pabaigai, ponė Palijanskai.
3: Matas Maldeikis, Seimo narys?
1: Taip.
3: Liberalas?
1: Ne, konservatorius.
3: Konservatorius. Dešinysis, taip?
1: Taip.
3: Jis labai teisingai vardino problemą. Rinkėjai. Seimo narių problema yra rinkėjai. Jeigu ją išspręst, pasaulis, taip sakant, sušvistų kitom šviesom.
1: Su ta mintim mes ir baigiam šitą diskusiją. Advokatas Mindaugas Palijanskas, Vytauto Didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas. Šį kartą buvo su mumis.
3: Ačiū labai, geros dienos.
1: Aš Jonas Ligaitė atsisveikinu, irgi linkiu geros dienos.
4: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar 6:00.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba šįryt prie pulto. Ir mes kartu pradedame Žinių radijo rytą su laida Ryto Espreso. Kartu artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą. Kalbėsim apie aktualijas, naujienas, žinias, visą, kas svarbu Lietuvoje ir visame pasaulyje. Taip kad būkite kartu, darysim taip pat spaudos apžvalgas, laukia keli įdomus interviu. Įtemptas laikas tiek mūsų valstybei, tiek ir daugeliui pasaulio vietų. Taip kad yra apie ką pakalbėti kiekvieną kartą, kai prasideda Žinių radijo ryto programa. Po nakties iš tikrųjų daug įvykių nutinka, taip kad nieko nelaukia, pradėkim. Gegužės 20-oji šiandien aušta Lietuvoje, trečiadienis ir 21-oji metų savaitė šiandien yra. Šiandien kelios tokios minėtinos dienos, tai sveikinu visus kauniečius dėl to, kad šiandien yra Kauno miesto diena. Taip pat apie orus, tuos žmonės, kurie domisi ir tuos žmonės, kurie dirba šioje srityje, taip pat reikia pasveikinti, pasaulinė meteorologų diena šiandien yra. Tie, kas žaidžia futbolą ir mėgsta futbolą, taip pat galėtų pasidžiaugti dėl to, kad šiandien yra mažojo futbolo diena. Taip pat bitininkų irgi svarbi šventė, pasaulinė bičių diena. Na ir galiausiai tarptautinė personalo profesionalų diena šiandien. Gegužės 20-ąją taip pat yra minima. Iš tikrųjų daug minėtinų tų progų, bet ir daug aktualijų, kurias dabar jums papasakosiu per žinias. Nuo žinios, kaip visada, parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų Žinių radijo informacija. Šiandien į posėdį renkasi Nacionalinio saugumo komisija. Jie aptars informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti, reaguojant į tokio pobūdžio situacijas ateityje. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, jie pirmadienį buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Dar antradienį, vidurdienį, į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija sąmoningai nukreipė prieš šalį atakuojančius ukrainietiškus dronus į Baltijos šalių erdvę. Rusija sąmoningai nukreipė Ukrainos dronus į Baltijos šalių oro erdvę, vykdydama šmeišto kompanijas prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai akivaizdus desperacinis aktas, bandymas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo paprastos realybės. Ukraina smarkiai smokė Rusijos kariniai mašinai, socialiniame tinkle X taip. Vakar rašė ministras Budrys. Komisija taip pat aptars geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planą. Šalies pareigūnai diskutuos, kaip buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis. Nuskambėjus naujiems Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo grasinimams, Irano vyriausybė užsiminė esanti pasirengusi naujai karinėje eskalacijai. Iranas yra vieningas ir ištingai pasiruošęs priešintis bet kokiai karinėje agresijai. Taip tinkle X rašė užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi. Pasidavimas mums neturi jokios reikšmės. Arba nugalėsime, arba tapsime kankiniais, taip pridūrė jis. Pirmadienį Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos buvo suplanavusios karinius smūgius prieš Iraną, bet jis jos atšaukė, nes vyksta rimtos derybos dėl karo pabaigos. Trumpas savo platformoje True Social rašė, kad kelių Persijos įlankų šalių lyderiai paragino jį nevykdyti atakų ir kad jis sutiko su jų prašymu. Grįžtame į Lietuvą. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl dviejų parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis neperžengė politikų elgesio kodekso po įrašo socialinėme tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavo skundą dėl galimai įžeidžios ir necenzūrinė laikomos užuominos paskelbtos socialinėme tinkle Facebook. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio sausį vykusio susitikimo Vilkaviškyje metu. Tada parlamentaras apstumdė protestavusį jaunuolį, kuris laikė plakatą ir skandavo šūkius prieš politiką. Dėl incidento policija buvo pradėjusi administracinę teisiną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštaravo kodekso normoms.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Ryto espresso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Reklama.
4: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
10: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Naujųjų medijų menas – tai bendras terminas apibūdinantis šių laikines meninės praktikas, eksperimentuojančias su naujomis technologijomis. Jis atsirado 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai menininkai pradėjo tyrinėti galimybės kurti meną iš vaizdo įrašų. Pirmieji su kompiuteriniu menu eksperimentavo mokslininkai ir inžinieriai. Ankstyvąją programinę įrangą jie kurdavo vizualinius modelius ir piešinius. Jau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo specialių kompiuterinių programų, skirtų iliustravimui ir kompiuteriniam modeliavimui. Nauji prietaisai, pavyzdžiui, planšetiniai kompiuteriai su išmaniaisiais rašikliais užtikrino menininkams mobilumą, o štai trimačiai spausdintuvai atvėrė naujas galimybės kurti skulptūras.
2: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Žinių radijas.
7: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Štai delfi.lt rašo apie aktualijas keliuose ir greičio viršymą. Vairuotojas skrido beveik 140 km per valandą greičiu ir pareigūnams teisinosi taip vengęs avarijos. Ką dėl to nusprendė teismas, rašo apie tai Delfi. Vairuotojas Estijoje per metus jau 2 kartus įkliuvo pareigūnams, greitį viršydamas daugiau nei 44 km per valandą. Todėl teisėsauga nusprendė, kad vyrui metas atsisveikinti su teisėmis. Visgi, vairuotojų dirbantis pilietis su tokia būsme nesutinka ir ieškai įvairiausių pasiteisinimų. Vienas jų greitį esą viršyjo bandydamas išvengti avarijos. Genadijus praėjusiu metu rugsėjo 21-ąją lenkė visą automobilių koloną. Jo greitis kelyje, kuriame maksimaliai leidžiama važiuoti 90, čia galiausiai padidėjo iki maždaug 140 km per valandą. Pareigūnai užfiksavo nusižengimą ir atėmė Genadijaus vairuotojo pažymėjimą 2 mėnesiams, nes jis jau turėjo panašią nuobaudą. Prieš 9 mėnesius jis viršijo leistiną greitį mažiausiai 46 km per valandą, už ką tuomet turėjo sumokėti daugiau nei 1000 eurų baudą. Vairuotojai dirbantis Genadijus negalėjo susitaikyti su pėsčiojo statusu ir apskundė policijos sprendimą apygardos teismui. Teismai aiškino, kad buvo priverstas viršyti greitį, nes atliekant lenkimo manevrą iš priešingos pusės netikėtai pasirodo motociklininkas. Todėl jam, kad neįvyktų avarija, teko kuo greičiau užbaigti lenkimą. Parno apygardos teismas su vairuotoju elgėsi humaniškai ir vairuotojo pažymėjimo atėmimą pakeitė tik piniginę 1200 eurų baudą. Teismas patikėjo vairuotojo versiją ir nusprendė, kad nors esą Genadijus sąmoningai pradėjo lenkimą važiuodamas, todėl automobilio vairuotojas buvo priverstas spustelti greičio pedalą dar ir labiau, be to teismas pripažino jo nuopelną, kad šiam esą pavyko išvengti susidūrimo. Policija nesutiko su tokiu pažeidimo pasiteisinimu ir kreipėsi aukščiausiai teismą. Praėjusią savaitę pastarasis panaikino apygardos teismo sprendimą, nes manevras nuo pradžių buvo pavojingas ir negali būti pateisintas kaip avarinės situacijos išvengimas. Aukščiausio teismo nuomonė, vairuotojas sąmoningai nusprendė aplenkti automobilių koloną ir todėl viršijo greitį. Tai, kad lenkimo metu teko dar labiau padidinti greitį, nekeičia nusižengimo pobūdžio. Argumentas, kad nelaimingo atsitikimo išvengimas turėtų sušvelninti bausmę, teismo irgi neįtikino. Akcentuojama, kad toks lenkimas yra labai pavojingas. Leidžiamo greičio viršijimo ne mažiau kaip 44 km per valandą greičiu, ypač važiuojant priešingo eismo juostą, negalima sušvelninti argumentu, kad pavyko išvengti susidūrimo su kitais eismo dalyvais, nusprendė aukščiausiasis teismas. Svarbi tapo ir Genadijaus praeitis. Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad ankstesnė piniginė bausmė nepaskatino vairuotojo pakeisti savo elgesio, todėl baudos nepakanka. Nusprendė pabrėžimą, kad į pažeidimus reikia reaguoti griežčiau, jei iki šiol taikytos bausmės nesukėlė pageidaujamo poveikio. Jeigu žie 7 aukščiausias teismas priėmė policijai palankų sprendimą, Genadijui skirtas teisės vairuoti atėmimas 2 mėnesiams. Štai tokia istorija dalinasi delfi.lt. Jeigu vairuojate dabar, tai tą darykite atsargiai, neviršykite greičio ir ypač lenkite atsargiai. Na dabar apie keliones taip pat iš Delfi. Europoje vis dar galima atostogauti pigiai, tai prašo portalas. Ši vieta netrukus taps tikrų atradimų. Artėjant vasarai milijonai keliautojų netrukus plūs į viduržemio jūros regioną. Bet jei norite mėgautis poilsiu turistų mažiau paliestose paplūdimiuose, viena kryptis gali tapti tikru atradimu. Be to, iš Lietuvos čia atskrisite vos per 2.5 valandos. Netrukus Ispanija, Graikija, Italija ir kitas viduržemio jūros šalis užplūs neregėtas kiekis keliautojų. Nors šios kryptys išties turi ką pasiūlyti, ten dažnai tenka kovoti dėl vietos paplūdimyje ar kantriai stovėti ilgose eilėse prie lankytinų objektų. Jei norisi nukrypti nuo įprastų turistinių maršrutų ir išvengti gultų karų, Europoje vis dar galima rasti saulėtų ir mažiau populiarų vietų. Viena nepelnytai nuvertintų krypčių, kurią verta aplankyti šiemet, prieš ją atrandant masėms, yra Juodkalnija. Prie ramios Adrijos jūros pakrantės, tai prašo Mirror. Kelionių ekspertai iš Iglu Cruise sudarė 5 šios vasaros neįvertintų krypčių sąrašą, teigia, kad Ulcinio regionas siūlo ramesnį ir pigesnį poilsį nei šiaurinė Juodkalnijos dalis. Pietinėme šalies pakraštyje įsikūręs kurortas išsiskiria tuo, kad pakrantė čia mažiau uolėta ir artėjant Albanijos sienos link tampa iš vis labiau smėlėta. Ulcinio senamestis – tai siaurų akmenimis grįstų gatvelių labirintas. Čia galima rasti autentiškų vietinių restoranų, amatininkų, parduotuvėlių ir lankytinų vietų, tarp jų vietos istorijos muziejų bei bažnyčią mečetę. Vaikštant palei miesto sienas atsiveria įspūdingi vaizdai į žėrinčią jūrą. Veikia pliažą, dar vadinamas ilguoju paplūdimiu, driekiasi net 13 km nuo Port Milena rajono. Jo auksinio smėlio pakrantė yra lygi ir lengvai pasiekiama, todėl mėgstama poilsiautojų. Skirtingos paplūdimio dalys turi skirtingą atmosferą. Cabo Beach zonoje galima išsinomuoti gultus ir skėčius, čia gausų gyvybingų barų ir restoranų prie pat vandens. Na, šiaurinė Miami Beach dalis yra ramesnė, čia augančios pušys suteikia poilsiautojams malonų pavėsį. Toliau į pietus daugėjo paplūdimio barų ir naktinio gyvenimo vietų, tad vakarais galima mėgautis gėrimais tiesiog ant smėlio. Šiuo metu Liepa čia pirmą kartą vyks garsusis Exit festivalis, elektroninės muzikos festivalis, savaitgaliu ilgai paplūdimį priversintis paversti vakarėlių centru. Norintiems pabėgti nuo žmonių rekomenduojama aplankyti netoliese esantį Ladies paplūdimį. Šioje Uolėtoje įlankoje yra daug didelių plokščių uolų, kurias turistai išnaudoja deginimuisi. Į ramų vandenį galima nuleisti ir nusileisti specialiomis kopetėlėmis. Saulė leidžiantis verta apsilankyti stilingoje prieplaukos zonoje. Čia gausų barų su terasomis bei restoranų siūlančių šviežiai sugautas jūros gėrybės. Vietinė virtuvė dažnai primena itališką, čia netrūksta picų, makaronų ir šviežių produktų. Tačiau juntama ir Balkanų įtaka, todėl verta paragauti patiekalų su rūkyta mėsa, lietai troškinta aviena su bulvėmis bei kačiamako bulvių ir sūrio košės. Neseniai Delfi rašė, kad visa Jutkalnija yra laikoma tikru Europos perlu. Jutkalnija yra įsikūrusi Balkanų pusiasalyje prie Adrijos jūros, šiaurėje ribojasi su Bosnija ir Hercegovina, šiaurės rytuose su Serbija, rytuose su Kosovo, pietryčiuose su Albanija, šiaurės vakaruose su Kroatija. Ji žavėja spūdingais kalnų kraštovaizdžiais, kanjonais ir kvapą gniaužiančią pakrantę, dažnai lyginama su Kroatija. Tačiau čia rašom ir gerokai mažiau turistų. Bet jeigu planuojate savo atostogas, galbūt verta pagalvoti ir apie Juodkalniją. Europoje vis dar galima atostogauti pigiau, ši vieta netrukus taps tikrų atradimų. Tad kol dar kiti turistai neatrado, jūs galite bandyti tą daryti greičiau. Na, dabar grįžtame į Lietuvą ir grįžtame į realybę. Na, tiksliau, ne visai į Lietuvą, o į Baltijos regioną. Jau taip tiksliau kalbant, 15 min skelbė, paaiškėjo, kas tas Rumunijos pilotas numušęs droną virš Estijos, kapitonas iš Karpatų gyvačių. Estijos gynybos ministerija nurodė, kad iš šalies oro erdvę įskridusi tikėtino ukrainiečių droną, viena raketa numušė NATO pajėgų F-16 naikintuvas. Po kiek laiko paaiškėjo, kas tas Rumunijos pilotas vakar atsidūręs ypač įtemptos situacijos epicentre. Apie tai rašo Estijos leidinys Postimes. Neatpažinta karinį droną virš Estijos teritorijos numušė kapitonas, komandoras Paveles Kukostelis Aleksandrusas, Rumunijos karinių oro pajėgų elito analitinio dalinio Karpatų gyvatės narys. Dėl oro erdvės pažeidimo Estijoje buvo paskelbtas pavojus, o jungtinės NATO oro operacijų centras UEDME Vokietijoje davė įsakymą naikintuvams pakilti. Rumunijos naikintuvai F-16 pakilo iš oro pajėgų bazės Šiauliuose. Pilotai greitai nustatė tikslą ir atliko visas būtinas identifikavimo procedūras. Po vizualaus identifikavimo buvo duotas leidimas neutralizuoti droną. Rumunijos kapitonas, komandoras numušė droną raketą. Dronas sudužo pelkėtoje vietovėje. Heroiško piloto vardą atskleidė Rumunijos gynybos ministras Radu Mircea. Pasak ministro, kapitonas komandoras bus nominuotas apdovanojimu už savo profesionalius veiksmus NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos metu. Karpatų gyvačių dalinys šiuo metu yra dislokuotas Šiaulių oro pajėgų bazėje. Kontingentas sudaro apie 100 Rumunijos karinių lakūnų ir 6 naikintuvai F-16, kurie šių metų balandžio Liepos mėnesiais dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse. Taip prašo naujienų portalas 15 min, paaiškėjo, kas tas Rumunijos pilotas numušęs droną virš Estijos, kapitonas iš Karpatų gyvačių. Tokią antraštę publikuoja Postimes, tekstą verčia 15min.lt. Na, dabar padarysim trumpą pertrauką ir po jos iš karto naujausios 6.30 žinios per žinių radiją. Tai atlikite kartu.
6: Ryto espreso.

0: Eterio citata.
1: Kuo toliau, tuo labiau socialdemokratams neapsimoka keisti koalicijos? Apie tai kalba valstiečių lyderis Aurelijus Veryga.
2: Bet aš kuo toliau stebiu, tuo labiau abejoju, kad čia kažkokių tų pokyčių bus. Jo labiau gi matėm visi apklausas, kur socialdemokratai pasidarė, pasiklausinėję savo ten ir elektorato. Aš suprantu, kad matyt gal ir skyrius ten pasiklausinėję. Ir kiek matosi, tai taip pusę per pusę maždaug ten dalinasi nu, tas matyt, nėra kažkokio labai aiškaus pasakymo, labai aiškaus spaudimo į vieną ar į kitą pusę ir tada aš suprantu, kad matyt, jų vadovai sprendžia, ko kaina būtų didesnė, keitimo ar nekeitimo koalicijos. Ir dabar reik suprast, kad laikui bėgant, kuo toliau, tuo sunkiau būtų tokį sprendimą priimt dėl kelių priežasčių. Nu, tai pirmiausia, jau mes artėjom prie vasaros, jau yra biudžetas dėliojamas. Nu, toj prasidės čia visokios biudžeto dėrybos, tai užsimest tavo ant galvos vėl naujas ten naujus dėliojimus, vėl naujus ten kažkokius ministerijų pertvarkimus prieš pat biudžetą, kuo toliau to bus sudėtingiau. Artėja pirmininkavimas Lietuvos Europos Sąjungos tarybai ir irgi ruošiasi ir ministerijos ir panašiai. Tai žodžiu, visi viską vertina, žiūri ir viena yra matyt vertinti iš politinio kampo, kaip jiem, kaip politiniai partijai, čia yra geriau ar negeriau, kaip čia visuomenė jos vertina, o kita, nu vis tiek, aš suprantu, kad ir ta pati premjerė matyt žiūri ir iš tokio valstybės valdymo perspektyvos, kaip čia elgtis, kad nesukelt kažkokių bereikalingų perturbacijų, kur ten vėl visi eina į tam tikrą neaiškumą tokį režimą, nes tada vėl prasidėtų ten kas ministrai, nu vėl ne apie darbus, o vėl čia būtų kas ten tokie, nėr skeletų kokių ir panašiai, tai matyt, tas praeitas skausmingas etapas irgi pristabdo. Tai sakau, kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau matyt šansų, kad čia kažkas koalicijoje gali keistis.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje pozicija, taip kalbėjo valstiečių lyderis Aurelijus Veryga. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
6: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas.
9: Dabar 6:30.
10: Ryto espreso.
9: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Gynybos departamentas antradienį pranešė, kad Jungtinių valstijų kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3 2021-aisiais egzistavusio lygio, Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau investuoti į savo gynybą. Remiantis Kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki maždaug 4700 karių, nuo 4000. Pranešime nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodant šiam pranešimui, antradienį Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad planuojamas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos gali būti mažinamos, bei Vašingtonui reikalaujant, kad jos sąjungininkai žemynę daugiau investuotų į savo gynybą. Prezidentas Donaldas Trumpas atrodo esąs pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie nepalaikė Jungtinių valstijų pradėto karo prieš Iraną arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų dislokavimo strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5000 karių. Į posėdį šiandien susirinks Nacionalinio saugumo komisija aptarti informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdė bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusio bepiločio aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Nuskambėjus naujiems Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimams, Irano vyriausybė užsiminė esanti pasirengusi naujai karinė eskalacijai. Iranas yra vieningas ir ištingai pasiruošęs priešintis bet kokiai karinėje agresijai. Taip socialiniame tinkle AX rašė užsienio reikalų viceministras Kezemas Gharibabi. Pasidavimas mums neturi jokios reikšmės, arba nugalėsime, arba tapsime kankiniais, tai pridūrė jis. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas padarė didelę pažangą derybose ir ne viena pusė nenori, kad atsinaujintų kariniai veiksmai. Vance'as pabrėžė, jog pagrindinis siekis yra, jog Iranas niekada negalėtų turėti branduolinio ginklo. Viceprezidento teigimu, šalis dar turi galimybę atkurti santykius. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl 2 parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis nepažeidė politikų elgesio kodekso po įrašo socialiniame tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavus skundą dėl galimai įžeidžios ir necenzūrinę laikomos užuominos paskelbtos Facebook'e. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio sausį įvykusio susitikimo Vilkaviškyje metu. Tada Žemaitaitis apsistumdė su jaunuoliu, kuris laikė plakatą ir skandavo šūkius prieš politiką. Dėl incidento policija buvo pradėjusi administracinę teiseną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštaravo kodekso normoms. Ir pabaigai dar iš užsienio. Kinijos lyderis Xi Jinpingas paskelbė Pekine prie didžiosios liaudės salės, pasitikęs Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, tai rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonu kilimu surengtas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Putinas ir Xi Jinpingas ramiai stovėjo, kol karinis orkestras grojo abiejų šalių himnus.
6: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Porai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
11: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
10: Ryto espresso.
6: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
12: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Žinių radijas.
0: Eterio citata.
1: Realybės šou supratome, koks svarbus yra paprastas langas. Prisiminimais apie prieš 20 metų vykusi realybės šou Kelias į žvaigždes dalyjasi Algirdas Grudinskis Grūdas.
13: Irgi buvo atvejis, kuomet suvokė, kiek tas langas atrodo svarbu. Tai jau čia gal konkrečiai apie langą papasakos. Turėjom tokią studijėlę padaryta garsų įrašų, kad mes galėtume mokintis, ten bandyti demo versijas, kažkokias kūrybą, kažką ten įamžinti ir paskui perduoti kitiems, gal jeigu yra iš ko padaryti kažką jau rimtesnio. Nu ir žodžiu, kambarukas, kaip kambarukas, ten visos sienos tais paralonais akustiniais iškabintos. Na ir praėjus jau gal kokiem geriem dviem mėnesiam, tai ten tas sėdėjimas jau įaugęs, taip giliai visiem va čia jau užknysęs. Ir vieną gražią dieną atsiklijuoja vienas tiesiog, tas visas paralonas nukrenta, ateinamo ten durys, o tose duryse langas. Ir visi žiūrim kaip kaliniai į tą langą, žinai. Ir ten pro tą langą mes matom didelį kažkokį tai laiptinės koridorių, kuriame dar yra langas. Ir pro tą langą matosi laukas. Tai reikėtų matyti tokį psichinį lengvai, tą tokį vaidelį visų, kai visi stovi į tą langą sulipę, žinai, o koks svoras matėjai, ir analizė, ta, žinai, interpretacijos toks. Žodžiu, to nepajutus neina net supras, nes atrodo kvailas toks reikalas. Toks,
14: ne, bet kai tiek laiko prabūni be langų.
13: Ir ten tas toks grinai jau. Ta prasme, manęs su kaliniu pasodintų, aš tikrai rašiau bendros kalbos su jo. Vienareikšmiškai mes vieną kitą užjaustumėm. Aišku, aš neturėčiau galbūt tiek patirčių, kiek jisai ten turėtų.
14: Kriminalinių.
13: Bet šio bėto bendro mes tikrai rastumėm pokalbėje vienareikšmiškai. Tai su to sėdėjimu tikrai buvo sunku, bet vat, kas liečia kameras, tai jos jau po savaitės į ten trečią, aštuntą planą, tu jau tiesiog jų nebematėjai.
14: Jau pripratęs.
13: Vienodai būdavo ir ką, ir tu sakai, ir nebepaisiai ten tų žodžių, ir ten tų kiksmažodžių išsprūsdavo tikrai ne vienas. Tai ten, jeigu būtų norėję rodyti, ką nori, tai apskritai, tai kameros ir televizijos galia labai jinai tokiai. Tu ją gali visaip išinterpretuoti, sutransformuoti iš žmogaus, apie kurį tu turi 24 valandas paroj informacijos 7 dienas į savaitę ir tau reikia siužeto 8 minučių, tai tu gali jį pristatyti kaip nori.
14: Nu, labai gerai gali pakreipti.
13: Jo, tai tu gali tiesiog prikarpyti 8 minutės į nuosį bekrapštantį, žinai, kita medalio pusė gali atrodyti, kad jisai tiesiog ištisai ten stengiasi šaunuolis, kaip jis repetuoja, viską daro ir toks, žinai, ir gaunasi ta tokia jau, kaip prodiuseris nuspręs ir kokį jis nori įspūdį visuomeniai žiūrovui sudaryti apie tave, jis taip gali ir susukti.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Radio Ritmas taip kalbėjo Algirdas Grudinskis Grūdas. Radio Ritmas trečiadieniais 12:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
3: Žinių radijas.
10: Ryto espresso.
6: Laidą Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso. Dabar pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių. Po Rusijos grasinimų Latvijai pirmoji Jungtinių Valstijų reakcija, apie tai rašo naujienų portalas 15 min. Įstrigusi Ukrainoje, Rusija ėmė grasinti Baltijos šalims. Rusijos režimas pareiškė, kad Latvija sulauks atpildo už tai, kad neva leido Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos. Tokius kaltinimus Baltijos šalys ir Ukraina vadina melu. Į Rusijos propagandos kampaniją antradienį griežtai sureagavo Jungtinės Amerikos valstijos. Lietuvos pareigūnai pastarosiomis savaitėmis stebi, kad Rusija vis aktyviau skleidžia melą, esą Baltijos šalis leidžia Ukrainai atakuoti Rusiją naudojantis jų teritoriją. Iš pradžių vyravo kaltinimai, esą Ukrainai leidžiama naudoti oro erdvę siunčiant dronus, dabar Rusija ėmė kalbėti, neva dronai bus leidžiami iš pačių Baltijos šalių. Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba antradienio rytą išplatino pareiškimą, neva Ukrainos kariai atvyko į konkrečias Latvijos karinės bazės rengti atakų prieš Rusiją. Ir pažadėjo, kad NATO neapsaugos Latvijos nuo atpildo ir pagrasino smogti sprendimų priėmimo centrams. Šios grasinimus po kelių valandų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje Niujorke pažodžiui pakartojo Rusijos ambasadorius Jungtinėse tautose. Tuomet žodžio paprašė Jungtinių valstijų atstovė Tammy Bruce. Ji pareiškė, kad grasinimams tai ne vieta ir pabrėžė, kad Jungtinės valstijos laikosi savo įsipareigojimo NATO. Nėra vietos grasinimams tarybos nariui. Jungtinės valstijos laikosi visų savo NATO įsipareigojimų, sakė Jungtinių valstijų diplomatė misijos vadovo pavaduotoja. Latvija teigia, kad Rusija skleidžia pavojingą melą ir vykdo agresiją ir agresyvę dezinformacijos kampaniją, kurie siekia nukreipti dėmesį nuo jos problemų kare su Ukraina. Baltijos šalis nekartą pabrėžė, kad neleidžia Ukrainai naudotis jos teritoriją atakoms prieš Rusiją. Ukrainos atstovas Jungtinių tautų posėdėje Rusijos teiginius apie karius Latvijoje pavadino pasakomis. Lietuvos politikai ir analitikai sako, kad šia dezinformacijos kampanija Rusija gali tikrinti Baltijos šalių atsparumą, todėl ragina gyventojus likti ramius ir laikytis oficialių pareigūnų instrukcijų. Ukraina pastaruoju metu vis aktyviau apšaudo objektus Rusijoje ilgojo nuotolio dronais. Pastarosiomis savaitėmis nekartą ukrainietiški dronai atklysdavo į Baltijos šalių oro erdvę. Ukraina teigia, kad juos ten nukreipia Rusijos elektroninės kovos priemonės. Prezidentas Gitanas Nausėda neseniai pareiškė, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių karinėms operacijoms prieš kaimynines valstybės, o bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdvę būtų grubus suvereniteto

investicijas ir gynybą ir pagalbą Ukrainai. Mūsų atsakas – toliau didinti nacionalinės išlaidas gynybai, toliau stiprinti ES paramą rytiniam flangui, stipriau remti Ukrainą, kad Ukraina nugalėtų. Socialinėme tinkle X antradienio vakarą taip parašė Andrius Kubilius. Tekstą apie Tammy Bruce pasisakymą jungtinėse tautose po Rusijos grasinimų Latvijai, pirmoji jungtinių valstijų reakcija, apie tai galite paskaityti 15.lt. Kalbant apie panašaus pobūdžio grasinimus, tai Delfi rašo, kam iš tikrųjų buvo skirtas Nausėdos perspėjimas Lietuva dėl Ukrainos stumiai pavojingas provokacijas. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių karinėms operacijoms prieš kaimynės valstybės. Taip griežtai įspėjęs prezidentas Nausėda sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų. O jo neįprastas įspėjimas kaip mat prastai paseno. Gegužės 17 Lietuvoje sudužo jau antras ukrainietiškas dronas per kelis mėnesius. Ir nors visuomenės dėmesys vėl tradiciškai nukrypo į kaltųjų paiešką, kas ko, kodėl nematė ir nenumušė eilinio drono, iš tikrųjų padėtis gali būti grėsmingesnė nei pripažįstama viešai. Po to, kai praėjusį sekmanį Utenos rajone rastas nukritęs dronas, greičiau už specialiųjų tarnybų darbo neutralizuojant sprogmenis, įsisuko jau nesyk matytas politkieriavimo spektaklis. Iš visų pusių pasipylė kritika. Jau nesyk skambėję vertinimai apgailėtina ir gėda kartojosi ir vėl lyg užstrigusi plokštelė. Ir žinoma, tai galima suprasti, nes visuomenėje kylantis nepasitenkinimas dėl neišspręstos problemos virsta spaudimu politikams ar sprendimų priėmėjams. Vieni tai gali išnaudoti rankiodami politinius taškus, kiti pajutę spaudimą yra priversti garsiai kartoti, kad tikrai reikia kažką daryti. O tai reiškia, kad į kažką galima besti pirštu, apkaltinti arba viešai paraginti. Būtent todėl pastaruoju metu netrūksta daug viešų pareiškimų apie matomas spragas, o pasiteisinimu, kad antidroninių sistemų įsigijimui ir integravimui reikia laiko, kas žinoma objektyviai gali būti tiesa, bet įtikina ne visus. Bet tokio šnekos neužgožia kitą, mažiau matomų problemų kalną. Nors Lietuva nėra vienintelė regiono valstybė, kurią arba nepastebėti, arba netrukdomi įskrenda tiek rusiški, tiek ukrainietiški dronai, tikimybė, kad tai kartosis bent jau artimiausių metų tik auga. O tai reiškia papildomas rizikas tiek gyventojams, tiek Lietuvai, kaip valstybei, kuri vėlemai pavojingas provokacijas. Taip, situacija su dronų įskridimais galima vadinti gėdinga, apgailėtina. Bet nuo tokio vertinimo niekas artimiausiu metu nepasikeis. Visos subjektyvios ir objektyvios priežastys, kodėl tai vyksta, ką dar galima padaryti ir ko nelabai galima padaryti, turint omenyje vykdomus užsakymus, taikos metas situacija ir 680 km sieną su Baltarusija, iš kur įskrenda dronai, aprašytos ne kartą ir išsamei. Ir nors problema nėra nauja, pernai skrido du rusiški dronai, o šiemet po drono kryčio Varėnos rajone galima skaičiuoti du ukrainietiškus dronus, viltis, kad artimiausių metų Lietuva gebės pagerinti drono aptikimo ir numušinimo statistiką, regis vertėtų padėti į stalčių iki kitų metų. Ir nors ministerija tikina, kad dalis įsigytų radarų į oro gynybos sistemą bus integruoti per artimiausius porą mėnesių, o šioje sistemoje turėtų veikti ir dronų perėjimo sistemos, kurių bandomoji partija įsigyta supaprastinta tvarka, tai leis tik iš dalies pagerinti situaciją. Be to, Delfi domenimis didelė dalis kartu su sistemomis įsigytų radarų žiraf 1 Lietuva pasieks tik kitais metais. Šiuo metu bendrovė SAP tik pradėjo sistemų integravimo ir testavimo procedūras. Jos gali trukti iki 18 mėnesių, mat Lietuva pasirinko eksperimentą į 40 iš Lietuvos kariuomenės turimų 500 švartuotojų visureigių bus montuojamos oro gynybos sistemos RBS-70 ir minėtieji radarai. Tai Delfi parodoje Daymax Baltic patvirtino SABO atstovai. Tiesa, Lietuvoje pirmą kartą surinkta tarptautinė aukšto lygio gynybos pramonės konferencija ir technologijų paroda su realių scenarijų demonstravimu. Jį išryškino daug kam paradoksaliai atrodančią situaciją. Lietuva, Estija ir Latvija yra susidūrusios su unikalių gynybos technologijų, yra sukūrusios tiksliau unikalių gynybos technologijų, tačiau nepaisant bendrų iššūkių ir itin mažos rinkos, tai vis dar daro atskirai, nesujungdamos į klasterius ir nevykdydamos bendrų regioninių įsigijimų.
Dar daugiau, tiek bepiločio orlaivio aptikimo, tiek naikinimo sistemas pristatė Lietuvos ir kitų šalių gamintojai, parodoje sulaukė daug smalsių Lietuvos kariškių žvilgsnių ir klausimų. Tačiau kol kas lietuviškos antidroninės sistemos

0: kurios pajėgtų kautis tokio tipo dronus, kokie buvo įskridę per pastaruosius metus, nei naudojamos, nei įsigyjamos masiniu būdu. Dar daugiau, biurokratinėse viešųjų pirkimų džiunglėse stringa ir vadinamas 30 mm sprendimas. Lietuvos kariuomenė jau kurį laiką siekia tokiu kalibro pabūklais apginkluoti bent dalį turimų šarvuotojų visureigių. Anksčiau Lietuva turėjo keliasdešimt 40 mm kalibro priešlėktuvinių pabūklų, tačiau jų jau nebėra. Dar šaudyti galintys likučiai buvo perduoti ukrainiečiams, kurie juos sėkmingai naudoja prieš dronus. Kaip ir 40 mm, taip ir 30 mm pabūklai su optika gali efektyviau kauti Gerberą, Shahedus arba Firepoint gaminamus dronus. Tačiau įsigijimo procedūra kol kas beviltiškai stringa, nes anot vieno šaltinio, kai kuriems valdininkams nusispjauti, ar kariuomenė perka virdulį, ar čia ir dabar valstybė reikalinga įranga. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt. Jeigu įdomu daugiau tokių pastebėjimų apie tai, kam iš tikrųjų buvo skirtas Nausėdos perspėjimas, Lietuva dėl Ukrainos stumia į pavojingas provokacijas, apie apsiginklavimą, apie kitus svarbius momentus, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Na ir dar trumpas tekstas iš tv3.lt apie artėjančius orų pavojus ir, na, tokius nerimą keliančius ženklus. Mokslininkai griebėsi už galvų, formuojasi super el niño, artėja rekordinis karštis. Naujausios prognozės rodo vis didesnį įsitikinimą, kad tropinė ramio vandenino dalyje besiformuojantis el niño reiškinys gali būti vienas stipriausių per visą stebėjimo istoriją. Įspėjama, kad rekordinės pasaulinės temperatūras ir didžiulį humanitarinį poveikį. Kai kurios ramio vandenino dalis sparčiai šyla. Šios savaitės duomenys rodo, kad jūros paviršiaus temperatūra yra maždaug pusę laipsnių aukštesnė nei įprasta. Manoma, kad per artimiausius kelis mėnesius jis stiprės, o rudenį galbūt pasieks labai stipraus, vadinamo super el niño lygį. Mokslininkai nerimauja dėl galimų pasiekmių pasaulio orams, skaitant tikimybę, kad 2027-aisiais gali būti šilčiausiai fiksuoti metai per visą stebėjimo istoriją, rašo BBC. Naujausioje prognozėje Jungtinių valstybių nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija nurodo, kad El Niño prasidės per artimiausią mėnesį. Jie padidino tikimybę iki 2 iš 3, kad iki šios žiemos jis bus stiprus arba net labai stiprus. Pastarosiomis savaitėmis tropinė ramio vandenino dalyje stebimas šiltėjimo tempas buvo spartus. Meteorologas teigia, kad jei šis tempas tęsis, tai būtų retas reiškinys per vienerius metus pereiti nuo El Niño panašaus vėsėjimo reiškinio, kurį matėme žiemą, iki galimai labai stipraus El Niño. Taip prašo naujienų portalas tv3.lt, kaista temperatūra visoje žemėje, apie tai publikuoja ir griebėsi už galvų net dėl to mokslininkai, bent jau taip antraštėje rašo tv3. Dabar 6:52.
1: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Labadiena, čia Ernestas Einaris, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas ir komentaro autorius. Kovą Seimą pasiekė darbo kodekso pakeitimai, kuriais vyriausybė siekia stiprinti profesinės sąjungas, kolektyvinius santykius, palengvinti sąlygas streikuoti. Įstatymo projekto iškinamajame rašte teigiama, jog Lietuvoje streikų skaičius išlieka stabiliai žemas, tuo tarpu kitose ES šalyse, tokiose kaip Prancūzija, Italija ar Belgija, streikai yra įprasta ir efektyvi darbuotojų interesų gynimo priemonė, kuri leidžia profesiniams sąjungoms veiksmingiau derėtis dėl darbo sąlygų. Tačiau ar kolektyviniai konfliktai išties ilgainiui didina darbuotojų gerovę? Valstybėse, kurias vyriausybė pateikia kaip sėkmingus darbuotojų kovos už savo teisės pavyzdžius, darbuotojų realiosios pajamos įvertinus infliaciją pastarąjį dešimtmetį daugiau mažiau stagnavo. Prancūzijoje ir Belgijoje jų augimas sviravo apie 1% per metus, o Italijoje algos šiandien yra netgi mažesnės nei buvo 2004 metais. Akivaizdu, lėtėjant ekonomikai neauga ir atlyginimai. Tuo tarpu Lietuvoje darbo užmokestis, kurį laiką augo, bene sparčiausiai Europos Sąjungoje, maždaug 10% kas metų. Tam neprireikia nei masinių streikų, nei plačių kolektyvinių derybų. Šiemet ne vienas lietuvis skridęs su persėdimu per Müncheną ar Frankfurtą netikėtai tapo kolektyvinių ginčių dalyviu. Balandį, artėjant šimtmečio jubiliejui, Lufthansa oro linijų darbuotojų profsąjunga paskelbė 4 dienų streiką. Dėl streiko atšaukti 500 skrydžių, o kelionių planai sugadinti 1000 keleivių. Tai ne tik trumpalaikis veiklos sutrikdymas. Kelias dienas trunkančius streikus profsąjunga organizavo ir vasarį, ir kovą. Atsižvelgdamas į tai, jog Lufthansa skrydžiai šiemet sklandžiai kursuoja maždaug tik 3 savaites per mėnesį, turbūt ne vienas keleivis rinksis kitų oro linijų skrydžius. Dar prieš keletą metų per pandemiją nuo žlugimo Lufthansa išgelbėjo Vokietijos vyriausybę, kompanijai skyrusi 9 milijardų eurų vertės pagalbą. Išvengti bankroto pavyko, tačiau kompanijos finansinė būklė nedžiugina iki šiol. Pelningumas 2025 metais nesiekia ne 1%. Tad nors Lufthansa lėktuvus nuo atako periodiškai nustuminėja streikai, profsąjungų reikalavimai sparčiau didinti darbo užmokestį ir pensijas nėra įgyvendinami. Ši situacija puikiai iliustruoja, jog profesinių sąjungų veikla siekiant trumpalaikių laimėjimų darbuotojams gali tapti destruktyvi ilgalaikiai įmonės veikatai. Geras pavyzdys – tos pačios Vokietijos automobilių pramonė, kurios patiriami iššūkiai nuvilnijo ir per Lietuvą. Įmoniai Aumovio pranešus apie užsidarymą. Profesinių sąjungų pasipriešinimas ir streikų nulemti trikdžiai apsunkino Vokietijos automobilių gamintojų galimybes laiku reaguoti į augančią konkurenciją iš Kinijos. Profsąjungas neramino ir planai pereiti prie elektrinių transporto priemonių vystymo ir gamybos, juk dėl to būtų reikėję atleisti dalį darbuotojų, dirbančių su vidaus degimo varikliais. Deja, europiečiams inertingai aiškinantis savo kolektyvinius santykius, užsienio konkurentai nesnaudė ir pačių elektromobilių, ir jiems būtinų baterijų tiekimo grandinėse įsitvirtino Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų įmonės. Darbuotojams Europoje tai toli gražu ne į naudą. Vokietijoje ir kitose Europos šalyse profsąjungos jau įtakingos. Mūsų vyriausybė nori šią praktiką perkelti ir į Lietuvą. Seime jau svarstami darbo kodekso pakeitimai, kuriais profesinėms sąjungoms suteikiamos papildomos teisės derėtis dėl įvairių darbo sutarčių sąlygų. Pavyzdžiui, nuotolinio darbo, darbo laiko ar išeitinių išmokų. Vyriausybė taip pat siūlo įtraukti profesinių sąjungų atstovus į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymą. Jie turės sudaryti bent 1/5 valdybos narių. Kartu siūloma didinti profsąjungų galimybę streikuoti, dvigubinti įspėjamo streiko trukmę ir trumpinti terminus, per kuriuos leidžiama taikiai spręsti ginčą įmonės viduje. Tikimasi, kad priėmus pakeitimus streikai turės stipresnį poveikį darbdaviui, nes padidės veiklos trikdymo mastas. Streikas taps ne tik simboliniu veiksmu, bet ir realiu spaudimo įrankiu. Visgi, darbuotojai yra neatsiejama įmonių dalis, tad jų atlyginimai tiesiogiai priklauso nuo įmonių finansinių rezultatų ir konkurencingumo. Tad streikai ir kitoks veiklos trikdymas gali atsisukti prieš juos pačius. Juk darbuotojų interesus jau aktyviai saugo ir teisės aktai ir institucijos. Visa tai jau minėtame sparčiai augančių atlyginimų kontekste. Tolimesnį darbo užmokesčio augimą užtikrinti gali ne konfliktų paieškos, o tai, kas veikia iki šiol. Sėkminga Lietuvos įmonių plėtra ir spartus ekonomikos augimas. Būtent į tai vyriausybė turėtų sutelkti jėgas. Čia Ernestas Einaris, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas ir komentaro autorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Čia Žinių radijas.
1: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
2: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir Žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 7 valandos.
5: Ryto espreso.
4: Laikas žinioms per Ryto espreso. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTE, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų gynybos departamentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. Tai yra 2021 egzistavęs lygis. Vašingtonui spaudžiant žemyną investuoti daugiau į gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, viena kovinė brigada sudaro nuo 4000 iki 4700 karių. Pranešime nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Buvo pabrėžta, kad jis atidedamas, o ne atšaukiamas. Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos Jungtinių valstijų pajėgos gali būti mažinamos, bet Vašingtonui reikalaujant, kad jo sąjungininkai žemynė daugiau investuotų į savo gynybą. Prezidentas Trumpas atrodo esas pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie nepalaikė Jungtinių valstijų pradėto karo prieš Iraną arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų dislokavimo strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Bet nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir sąjungininkų dėl daugybės klausimų nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo septyneto šalių viršūnių susitikimo Prancūzijoje. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų atstovas. Kaip pranešė naujienų agentūra Axios, Jungtinių valstijų prezidentas viršūnių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. Tačiau šiam aukščiausio lygio susitikimui papildomo konteksto suteikia Jungtinių valstijų ir kitų D7 narių santykiuose tvyranti įtampa, ypač dėl karo, kurį Trumpas vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Trumpas griežtai sukritikavo sąjungininkus už tai, kad nepuolė padėti atverti Hormūzo sąsiaurio strateginio vandens kelio, kurį Iranas faktiškai užblokavo visame pasaulyje, sukeldamas naftos kainų augimą. Tuometu Kinijos lyderis Xi Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudies salės pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonu kilimu surinktas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Putinas ir Xi Jinpingas ramiai stovėjo, kol karinis orkestras grojo abiejų šalių himnus. Į posėdį šiandien susirinks Nacionalinio saugumo komisija aptarti informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas su Utenos rajone Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Dar antradienį vidurdienį Estijos oro erdvėje įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvu. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl dviejų parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis nepažeidė politikų elgesio kodekso po įrašo socialiniame tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavus jos skundą dėl galimai įžeidžiančios ir necenzūrinio laikomos užuominos paskelbtos Facebook'e. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio savo įvykusio susitikimo Vilkaviškyje metu. Tada parlamentaras apsistumdė su protestavusiu jaunuoliu. Dėl incidento policija buvo pradėjusi administracinę teiseną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštarauja kodekso normoms. O policija gavo pranešimą apie didelę vagystę Vilniaus rajone. Iš krovininio automobilio priekabos pavogtas krovinys tekstilės gaminiai. Nusikaltimų padarytas nuostolis siekia daugiau nei 400 tūkstančių eurų, informavo policijos departamentas. Pranešimą apie įvykdytą vagystę Vilniaus apskrities vyriausias policijos komisariatas gavo vakar. Buvo pranešta, kad tą pačią dieną apie 7 ryto Vilniaus rajone Medininkų kaime automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, jog iš krovininio automobilio priekabos nukirpus tento trosą pavogtas krovinys. Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
7: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Ryto espresso.
7: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Reklama.
9: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
10: Japonišką mačią pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
11: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, birželio 4, Roko Baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
12: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
7: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Čia Žinių radijas.
1: Sėkmės receptai.
7: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP. Darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
14: HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Na, dabar jūsų dėmesį į laidą Sėkmės receptai. Ir tai yra daugiau negu tik tai Žinių radio laida. Tai dar yra ir mūsų konkursas, kurį paskelbėme ieškodami įmonės, kuri įdomiausiai ir inovatyviausiai reprezentuoja motivaciją ir motyvuoja savo darbuotojus. Geriausiai tai darančios įmonės laimės Žinių radio įsteigtų prizų. Na, šiandien su mumis VMG grupės personalo direktorė Raimonda Mačiulskienė. Sveiki gyvi.
15: Sveiki gyvi.
4: Visų pirma, tai VMG grupė, VMG grupė, galbūt lietuviškai, jeigu tai būtų. Kuo užsiimate ir kiek darbuotojų turite?
15: Pati VMG grupė turi daugiau apie 3000 darbuotojų. Aš atstovauju galbūt VMG Corp organizaciją. Ši mūsų organizacija tai yra konsultavimo ir administravimo visos grupės įmonė. Korpe, sakykime, kaip jį sutrumpintai vadinam, dirba 144 darbuotojai. Turime plačią geografiją išsidėstę tiek Lietuvoje, tiek turime įmonę ir Lenkijoje. Ir šį patį VMG grupę turi 5 strateginės sritis. Tai yra medienos perdirbimo ir tvarių gaminių gamybos kryptis, atsinaujinančios energetikos kryptis, pramonės ir inovacinių technologijų kryptis, inžinerinių medienos konstrukcijų gamybos sritis ir taip pat infrastruktūros ir pramoninio nekilnojamo turto valdymo kryptis. Kaip ir minėjau, galbūt pasikartosiu, dirba apie 3000 darbuotojų ir apie 90% mūsų produkcijos yra eksportuojama į 50 pasaulio šalių.
4: 3000 darbuotojų, solidus skaičius, daug žmonių, kaip juos reikia motivuoti?
15: Mūsų grupėje mes turim įvairių įrankių motivavimo, taikomi tiek finansiniai, tiek nefinansinės motivavimo priemonės, ar ne, kurios yra orientuotos labiau į darbuotojų gerovę, lojalumą, įsitraukimą. Kaip ir turbūt didžiosiose kituose įmonėse yra suteikiamos socialinės garantijos, tai turim sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimą, visokios naudos įvairios jubiliejų, asmeninių jubiliejų proga, darbo stažų jubiliejų proga, sveikiname darbuotojus tiek linksmomis progomis, tiek liūdnomis, teikiame paramą liūdnomis progomis ar ne, tai netekus artimojo. Ką kaip ir higieną turbūt turime mūsų sveikatos draudimą, kurio pakankamai aktyviai naudojasi mūsų darbuotojai. Taip pat siūlome, sakykime, ir papildomas naudas, tai yra pavežėjimas iš į darbą darbuotojų, kurie yra nutolę nuo mūsų gamybinių padalinių. Vasaros metu gamybos darbuotojus vaišiname ledais ir taip pat mūsų didelė dalis darbuotojų naudojasi ir Melt nuolaidų programėlę, kur gali gauti įvairiausių nuolaidų.
4: Daug išvardijote įvairių motivavimo priemonių. Ar jaučiasi rezultatas tame? Dėl to, kad kaip kurios, kaip jūs ir įvardijote, yra kaip ir higiena, kaip ir kiekvienos įmonės praktiškai tai turi turėti, bet na, ledus tikrai ne visi dalina. Bet vis dėlto, kokie būtų rezultatai tos motivacijos? Kas iš to? Ką jaučiat?
15: Tiesą pasakius, jaučiame darbuotojų lojalumą, jaučiame jų padėką, įsitraukimą, klausimus prieš vasarą, ar dar bus šią vasarą ledai, ar vaišinsite, nes tai yra dovana, ar ne, tai yra motivacija. Tikrai turime labai lojalių darbuotojų, kurie dirba rytoj, jeigu žinot, yra, nežinau, kada transliuosit laidą, rytoj yra personalo profesionalų diena.
4: Šiandien galima turbūt sakyti, trečiadienis, taip pat.
15: Taip, taip. Taip, šiandien yra. Taip. Taip, yra ši diena, tai pasižiūrėjom, kad turime ilgiausiai dirbantį darbuotoją, kuris dirba pas mūsų įmonėje 45 metus.
4: Oho.
15: Taip, tai motivacija turbūt ir lojalumas yra pats didžiausias mūsų privalumas, ar ne, ar tikrai esame pakankamai, jeigu imant visą grupę, pakankamai sena organizacija ir Lietuvoje jau dirbame, jeigu įmant Klaipėdos medieną, daugiau negu 120 metų.
4: Oho, tai užsiimti tikrai yra kuo, bet kai pradirbo 45 metus darbuotojas pas jūs, Na, tai turbūt tas motivacijos rezultatas ir būtų didžiausias, kad lojalumas darbuotojų ir ne. Bet vis dėlto kyla kažkokių tai iššūkių susijusių su motivacija. Galbūt sunku sugalvoti, kaip darbuotojus motivuoti, ar kažko galbūt trūksta. Kokius iššūkius įvardintumėt?
15: Tikrai taip, kaip ir sako, apetitas kyla bevalgant ar ne, ir visiems atrodo, kas dar ir kas naujo. Galų gale keičiasi kartos ir kiekviena karta jau pradeda norėti kitokių motivavimo priemonių ar ne, ir skirtingų motivavimo priemonių. Tai galbūt pradedame galvoti apie tai, kaip patenkinti kiekvieno darbuotojo poreikį, ar ne, ir šiais metais dar to nepadarėme, bet kitais metais galvojame patį sveikatos draudimą diferencijuoti ir leisti pasirinkti paketą, kuris darbuotojui būtų naudingesnis. Ir kam labiau reikia, sakykime, vaistų nusipirkti, kas labiau nori išleisti pinigus vizitam pas gydytojus, tai siūlyti tam tikrus paketus, kur galėsi pagal savo norą išsirinkti, kas tau yra naudingiausia.
4: Personalizuoti tą sveikatos draudimą, čia tokia būtų ateities motivacijos idėja. Na, supratau, tai sėkmės siekiant tų tikslų, sėkmės įveikiant ir tos iššūkius, su kuriais susidurėt. Na ir tai jau buvo paskutinė sėkmės receptų laida. Jau nuo kitos savaitės, mėly klausytojai, galite balsuoti tiek už VMG grupę, tiek už bet kurią kitą vieną iš 19 įmonių, kurios dalyvavo sėkmės receptų konkurse. Na ir laimėjusios įmonės gaus gerų žinių radio įsteigtų prizų. Na, šiandien, kaip ir minėjau prieš tai, kalbėjau su VMG grupės personalo direktorė Raimonda Mačiulskienė. Likite su žinių radio.
1: Sėkmės receptai.
7: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
14: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Reklama.
14: OIXIO, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
16: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
7: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
14: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
7: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Čia žinių radijas.
5: Ryto espreso.
7: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Na, dabar pavartysim dar naujų žiniasklaidos puslapių. LRT.lt rašo, kodėl Kremlius prisiminė Šrioderį. Putinas žaidžia ir iš mūsų juokiasi, taip rašo portalas. Vladimiro Putino siūlymas, kad Europos vardu dėl taikos Ukrainoje su Rusija galėtų derėtis prorusiškas buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis, yra dar vienas bandymas suskaldyti vakarų šalių visuomenės ir atvira pašaipa iš Europos lyderių. Atvira pašaipa tiksliau iš Europos lyderių, sako Müncheno saugumo konferencijos tyrimų direktorius Tobias Bunde. Interviu LRT Vokietijos tarptautinio saugumo profesorius taip pat aptarė įtampą Berlyno santykiuose su Vašingtonu bei galimas Amerikos karių atitraukimo pasekmes. Įvertino, kaip Vokietijai sekasi kurti stipriausią kariuomenę Europoje bei steigti brigadą Lietuvoje. Nepaisant rekordinio Friedricho Merco vyriausybės nepopuliarumo, Berlynas išlieka pagrindiniu balsu Europos užsienio ir saugumo politikoje. Putino pasiūlymas Europos vardu dėl taikos Ukrainoje derėtis Šrioderiui yra bandymas suskaldyti vakarų visuomenės ir pašaipa iš Europos lyderių. Vokietija užsibrėžė tikslą sukurti didžiausią kariuomenę Europoje, tačiau, kad tai pasiektų, greičiausiai teks atkurti privalomąją karo tarnybą. Vokietijos visuomenėje įvyko lūžis. Vokiečiai geriau suvokė Rusijos grėsmę ir būtinybę stiprinti saugumą patiems. Ne visi vokiečiai yra girdėję apie brigados Lietuvoje steigimą, tačiau žinantys šią misiją palaiko. Vokietijos kariai Lietuvoje jaučiasi reikalingi ir vertinami. Štai tokios pagrindinės šio interviu idėjos. Jeigu įdomu visas interviu, kodėl Kremlius prisimerė Šrioderį, apie tai galite paskaityti lrt.lt portale. LRT taip pat geroje pozicijoje šį kartą publikuoja ir kitą įdomų tekstą apie rekordinį sandorį. Brolių Vizbarų įmonėje atsirado ne vienas naujas milijonierius, taip prašo LRT. Gegužė užbaigtas dalies brolis Defense Group akcijų pardavimo sandoris yra didžiausias Baltijos šalių gynybos pramonės istorijoje, sako vienas iš šios bendrovės įkūrėjų Augustinas Vizbaras. Nors ir negali atskleisti tikslios sumos, verslininkas neslepia. Dėl anksčiau įmonėje vykdytų aukcionų Lietuvoje atsirado ne vienas naujas milijonierius. Nuo šiol 60% Vilniuje įsikūrusios brolis Defense Group akcijų valdo Danijos privataus kapitalo fondas Edna. O kitus 40% pasidalinę broliai Dominikas, Kristijonas ir Augustinas Vizbarai. Augustinas Vizbaras interviu sakė, kad šiemet jų apyvarta turėtų pasiekti 100 milijonų eurų ribą. Palyginti su praėjusiais metais, brolis Defense Group gavo daugiau nei per pus mažiau, apie 48 milijonus eurų pajamų ir uždirbo apie 15 milijonų eurų grynojo pelno. Tampiame rimtų žaidėjų viso Europos gynybos ekosistemoje. Sugebame greitai pristatyti, greitai aprengti. Manau, sugebame padaryti tai, ko dauguma mūsų konkurentų nesugeba, taip sakė jis. 2026 metais brolis Defense Group planuoja gauti 100 milijonų eurų pajamų. Kita bendrovė, brolis Sensor Technology, koncentruojasi į pieno analizatorių gamybą. Rusai negeba kovoti naktį, todėl NATO stengiasi stiprinti šį savo pranašumą. Brolis Defense Group gamina už prieinamą kainą, turi visiškai europietišką tiekimo grandinę. Sandoris su Etna buvo gera proga investuotojams atsiimti uždirbtus pinigus. Taip rašo lrt.lt, šį tekstą ten galite ir paskaityti, visas interviu su Augustinu Vizbaru ten ir publikuojamas. Nu, dabar keliamės į portalą 15min.lt. 15min.lt rašo apie politinės aktualijas, na, gal geriau būtų sakyti net ne politinės aktualijas, o tokias iš dalies net ir politinės dramas apie Targamadzę. Vilija Targamadzė ir jos klausimas šokdina Seimą, į kovą dėl komiteto įsitraukė ir Olekas. Prieš mėnesį į Seimą sugrįžusi edukologė Vilija Targamadzė niekaip negauna norimo švietimo ir mokslo komiteto narės kėdės. Ir sako, kad jei šią poziciją žadėja demokratai, situacijos neįspręs, ji trauksis iš frakcijos. Opozicijoje lygiai demokratai didelio noro daryti nuolaidų ir imtis žygių neketina. Bet pati politikė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino aptarę situaciją ir išeiti sako beveik radę. Esmė yra priimti sprendimus, kai viskas bus nutarta. Iš tiesų, aš kol kas nežadu niekur kitur, nei švietimo ir mokslo komitete dirbti, nes tai yra mano profesija, mokslinis ir praktinis įdirbis. Vis dėlto, manau, kad Seime parlamentarus reikėtų skirstyti pagal profesionalumą ir tinkamumą tam tikriems komitetams. Na, aš turbūt negalėčiau dirbti energetikos komitete, nebent tik dėl to, kad sodyboje turiu saulės baterijas ant stogo užsikėlusi, taip ir analizavo parlamentarė. Jis sureagavo į viešą Demokratų sąjungos laikino pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus pareiškimą, jog Targamadzė galėtų dirbti ateities komitete po to, kai demokratai iškeistų šią poziciją į dabar turimą vietą sveikatos komitete. Targamadzė su tuo nesutinka ir grasina trauktis ne tik iš frakcijos, o gal net iš Seimo. Vis dėlto, dar antradienį jis susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku, Abu politikai sako, jog išeitis turėtų būti rasta dar šią savaitę. Demokratų pirmininkas Sinkevičius teigia, kad vieši Targamadzės pasisakymai apie šią situaciją tik apsunkina derybos su socialdemokratais dėl papildomos kvotos. Komitetų kvotas dalyjasi frakcijų seniūnai. Anksčiau švietimo ir mokslo komitete demokratai turėjo dvi vietas, tačiau frakcija palikus Skverneliui ir Urmanavičiui liko tik viena. Šiuo metu frakcija yra delegavusi į komitetą Agnę Jakavičiūtę Miliauskienę. Jos traukti iš komiteto demokratai neketina. Dar vieną neužpildytą kvotą demokratai turi ir sveikatos komitete, bet ją anot Sinkevičiaus būtų įmanoma iškeisti į kėdę ateities komitete. Tai prašo portalas 15 min.lt. Na, tokios Seimo, galima sakyti, gal ir dramos, postų nepasidalinimai ir neaiškus reikalai, apie tai galite šįryt ir paskaityti 15 min.lt portale. Kalbant apie demokratus, tai Sinkevičius taip pat cituojamas Delfi.lt, jis sako, kad jie pasiryžę sugerti tiek smūgių, kiek Nemuno Aušra be smūgiuotų. Toliau apie politinės aktualijas. Socialdemokratams žadant per mėnesį apsispręsti dėl galimų pokyčių koalicijoje, laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius nemano, kad valdančiosios daugumos sudėtis keistis. Policija dabar yra, manau, tokiame patogiame statuse, kur yra labai daug triukšmo, kartais reikia sureaguoti į tam tikrus įvykius, pavyzdžiui, droną. Bet realiai tai visiems ta situacija yra patogi. Ji patogi pirmiausia dėl to, kad ji garantuoja stabilumą, kalbant apie pozicijas. Interviu Eltai taip teigė Sinkevičius. Pasakiau, praėjusią savaitę Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje vykusios kratos bei koalicijos partnerių reakcijai jas įrodė, kad valdančiai dauguma kaip niekad tvirta. Man atrodo, kad liko status quo ir tai rodo, kad koalicija yra kaip niekad tvirta. Ar kratos, ar įvairūs pasisakymai ministrų, partijos pirmininkų atžvilgių, partijos atžvilgių, socialdemokratų tai niekiek nejaudina. Jiems yra patogu būti tame kampe, į kurį jos įspaudė Žemaitaitis ir Nemuno Aušra, ir jie yra pasiryžę sugerti tiek smūgių, kiek Nemuno Aušra besmūgiuotų iki šios koalicijos pabaigos, taip dėstė politikas. Vis tik laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas svarstė, kad iki 28 metų vyksiančių Seimo rinkimų aušriečiai patys pasitrauks iš koalicijos. Negaliu sakyti, kad ši koalicija tikrai dirbs iki pat rinkimų, nes kažkurio metu ir Nemuno Aušrai reikės parodyti, kad tie pažadai, kurių neįmanoma įgyvendinti, yra pirmiausia socialdemokratų kaltė. Manau, kad tas didysis sprogimas kažkurio metu įvyks, bet turbūt dar reikės palaukti arčiau Seimo rinkimų. Spėju, kad būtų koalicijoje yra ir Nemuno Aušros tikslas, kalbant apie savivaldos rinkimus. Taip tikino Sinkevičius. Tekstą ir interviu su juo galite rasti delfi.lt portale. Čia įstituojamas, jie pasiryžę sugerti tiek smūgių, kiek Nemuno Aušra be smūgiuotą. Tad jeigu sekat politinės aktualijas, jeigu jums įdomu politinės dramos, apie tai galite skaityti delfi.lt. Nu, dabar 7:27, netrukus naujausios sporto žinios, jas kaip visada rengė Žilvinas Aleksandravičius. Likite su Žinių radiju.
18: Ryto espreso.
8: Reklama.
19: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
20: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
21: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienės mortos mokykla.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
18: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir...

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalyje Kauno Žalgiris svečiuose 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Kauniečiai jau po pirmo kėlinio pirmavo 3-0, o komandos treneris Eivinas Černiauskas kalbėjo apie neišnaudotas progas.
1: Geras nuotaikos, manau, turėjom neblogas rungtynės, tikrai daug šansų įmušti daugiau įvarčių, tai taip taurės rungtynės, bet jau mums trūko tos pergalės, kalbant ir čempionatą, ir čia tai labai džiugu, kad laimėjome, džiugu, kad įmušėm ir svarbiausia į kitą etapą patekom. To gal šaltų kraujiškumo tikriausia trūksta užbaigimo stadijoje, nors progos tikrai labai geros ir iš artimos distancijos, be abejo, kelias momentus vartininkas varžovų labai gerai sužaidė, bet tai nėra pasiteisinimas, tai dirbame toj vietoj. Džiaugiuosi, kad įmušėm 4, tikiuosi, tie vartai nebus sužeisti ir kitos rungtynės.
0: Po pergalės, sakė Černiauskas, kitose aštuntfinalio rungtynėse Vilniaus BFA klubas namuose 2-1 palaužė Garliavos ekipą, o Žemaitijos derbyje Kretingos Minija svečiuose 4-1 eliminavo Gargždų Pempininkus. Dar 4 taurės aštuntfinalio rungtynės vyks šiandien, kuriuose Vilniaus Žalgirį eliminavusi Mažeikio Atmosferos ekipa namuose priims Panevėžį. Telšių Džiugas kausis su Gargždų Banga, Vilniaus rajono Transinvest žais su Kauno rajono Hegelman, o Atakos ekipa namuose kausis su Šiauliais. NBA rytų konferencijos finalą pergalingai pradėjo New Yorko Knicks namuose 115-104, įveikęs Cleveland'o Cavaliers. Nugalėtojams 38 taškus pelnė Jalenas Brunsonas, Cleveland'ui 29 surinko Donovanas Mitchellas. Antrosios šios serijos iki 4 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks New York'e. Jau šiąnakt Lietuvos laiku bus žaidžiamos vakarų konferencijos antrosios rungtynės, kuriuose titulą ginantis Oklahoma Thunder namuose sieks išlyginti serijos rezultatą. Tata su San Antonio Spurs. Dalaso Mavericks klubas atleido iš pareigų vyriausiai trenerį Jasoną Kidą, nors 40-mečio specialisto kontraktas, kurio vertė net 40 milijonų jungtinių valstijų dolerių, galiojo dar 4 metus, sprendimas priimtas po to, kai Dalaso klubo vadovu tapo Masai Sudžiri. Kidas Mavericks klube dirbo 5 metus, o 2024-aisiais tapo NBA vicečempionu, kai finalo serijoje 1-4 pralaimėjo Boston Celtics. Šiandien startuoja Betsono LKL pirmenybių ketvirtfinalis. Serijoje iki 2 pergalių Šiauliai namuose priims Panevėžio Lietkabelį, o titulą ginantis Kauno Žalgiris namų arenoje varžysis su Jonava. Rytoj ketvirtfinalio seriją pradės Utenos Juventus ir Vilniaus Rytas, o Žemaitijos derbyje kausis Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Italijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomiti energija svečiuose 87-84, pranoko reguliariojo sezono nugalėtoje Bolonijos Virtus ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. 25 minutės žaidęs Jogėlą nugalėtojams pelnė 12 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Trečiosios šių komandų rungtynės vyks penktadienį Trente. Rumunijos krepšinio lygos pusfinalio 4-osiose rungtynėse Žydrūno Urbono treniruojamas Bukarešto Dinamo klubas namuose 62-79 nusileido Radijos ekipai ir pralaimėjo seriją 1-3. Kovoje dėl bronzos medalių Dinamo greičiausiai žais su Krajovos ekipa, kuri 0-2 pralaimi Klužano Pokos banko Transilvanijai. Rumunijos pirmenybėse Dinamo klubas medalių nelaimi jau 20 metų. Šiandien Uostamiestyje prasideda Lietuvos rankinio lygos didysis finalas. Pirmosiose serijos iki 3 pergalių rungtynėse titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas namuose 18:30 priims Vilniaus Šviesą. Jau anksčiau kova dėl bronzos medalių sėkmingai pradėjo Alytaus Varsa Stronglasas, svečiuose 36:30 įveikęs Vilniaus klubą ir serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0. Antrosios šių komandų rungtynės šeštadienį vyks Alytuje. Anglijos Premier lygos čempionu po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalas. Tai paaiškėjo po to, kai antrą vietą užimantis Manchester City 37-ame ture svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 6-oje vietoje esančiu Bormutu. Likus vienam turui iki čempionato pabaigos kanonieriai miestiečius lenkė 4 taškais. Stipriausiu Anglijos klubu Arsenalas tapo 14 kartą istorijoje. Tai 3 rezultatas po Liverpoolio ir Manchester United, kurie šalies čempionatą čempionais tapo po 20 kartų. Šiame sezone raudonieji velniai finišavo treti. Jau anksčiau paaiškėjo, kad po šio sezono Premier League palieka Berlinis ir Wolverhamptonas, o dėl išlikimo kovoja du Londono klubai Tottenhamas ir West Ham United. Tottenhamas vakar sostinės derbyje svečiuose 1-2 nusileido 8 vietą užimančiam Londono Chelsea'ui ir likus vienam turui West Ham United klubą lenkia 2 taškais. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
8: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Reklama.
6: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žinių radijas.
13: Ryto espreso.
6: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Laikas interviu per Ryto Espresso. Pastaruoju metu dronai, provokacijos ir kitos saugumo aktualijos pelnytai atsidūrė dėmesio centre. Apie tai mes šįryt taip pat pakalbėsim. Karybos ekspertas atsargos majoras Darius Antanaitis su mumis. Sveiki, gyvi.
14: Labas rytas.
7: Pastaruoju metu vis daugiau mūsų regiono oro erdvė, vis dažniau, taip galima sakyti, galbūt kerta dronai. Estijoje vienas toks numuštas, kitus randa vietiniai, kažką vis radarai fiksuoja, kažką vis pastebi pasieniečiai. Ar tai jau tokia mūsų nauja kasdienybė ir belieka priprasti ir tiesiog tikėtis geriausio?
14: Aš manau, kad taip, iš tikrųjų yra tokia nauja realybė, tačiau ar prie to priprasti, tai manau, kad ne. Mes turime ieškoti išeičių, mes turime ieškoti sprendimų, nes kiekvienos valstybės pagrindinės uždavinys užtikrinti saugumą savo piliečiams. Tai šiuo atveju, jeigu atsirado nauja realybė, mes turime prie jos prisitaikyti. Bet tai nereiškia, kad mes turim taikyti su ja, mes privalome ieškoti išeičių, mes privalome ieškoti sprendimų tam, kad užtikrinti mūsų visų saugumą.
7: Vienas iš tokių sprendimų buvo pakelti naikintuvą dėl drono, paleista raketa, numuštas tas dronas. Ar tai dabar tokia reakcija, kurią mes galim vadinti adekvačia ir tinkama prie dabartinių tokių mūsų galimybių ir dabartinių technologinių sprendimų, kuriuos mes turim apsaugoti savo oro erdvę?
14: Visiškai tinkamas sprendimas ir tai, kas įvyko, tai būtent įrodo, kad NATO veikia, kad oro gynyba turi būti vystama NATO kontekste, o ne fragmentuotai kiekvieną savo kieme kažką tai bando padaryti. Nes mes turime vertinti ne kiek dronas kainuoja, mes turime vertinti pagal tą žalą, kurią gali jisai padaryti. Ir šiuo atveju, tam, kad neutralizuoti grėsmę, visos priemonės absoliučiai yra tinkamas.
7: Ar vis dėlto tas mūsų, galima sakyti, galbūt toks nesuderinamumas tarp valstybių, tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvių gynybos, ar jis irgi pastebimas yra dėl to, kad ta tokia komunikacija, jūs kaip ir sakot, NATO veikia, čia gavo tokius, lyg ir sprendimas toksai adekvatus pakelti naikintuvą, bet vis dėlto tos oro gynybos sistemos galbūt kažkaip turėtų būti labiau derinamos tarp mūsų valstybių.
14: Na, mes nesame unikalus Baltijos valstybės, prisiminkime tą pačią Lenkiją, kur yra NATO misija, kur lygiai taip pat numušinėjami rusų dronai. Tai mūsų problema nėra unikali, mes nesame vienintelė tokia pasaulyje. Kitas dalykas, vis dėlto droną numušia būtent ir su organizuoti veiksmai mūsų visų. Tai yra NATO oro policijos naikintuvas dislokuotas Šiauliuose, gavo informaciją iš Vokietijos ugnies valdymo centro, buvo vedamas per Latviją ir Estiją ir numušė Estijos teritorijoje virš ežero droną. Tai atvirkščiai, aš pasakyčiau, kad koordinacija įvyko ir koordinacija buvo.
7: Na, oro gynybos sistemų įdiegimas, sakykime, čia mes dar toli esam nuo to, kad nereikėtų kelt naikintuvo dėl kiekvieno drono, ar tai visą laiką gali būti reikėtų?
14: Naikintuvas yra viena iš dalių oro gynybos, tai nėra kad kažkas tai atskira. Tai jeigu reikia kelti naikintuvą, be jokios abejonės reikia kelti naikintuvą. Jeigu reikia panaudoti Patriot raketą, reikia ją naudoti. Nereikia skaičiuoti su Excelio lentelė, kaip čia mums pigiau numušti. Mums reikia neutralizuoti grėsmę ir viskas. Kalbant apie oro gynybą, mes dažnai suprantame ją tik tai per kažkokias raketas, per pabūklus, tačiau yra žymiai daugiau. Jeigu mes panaudosim raketas, ar kaip ir buvo dabar panaudota raketa, arba tarkim pabūklus numušinėjant oro taikinius virš Baltarusijos, tarkim, arba virš Lenkijos, jeigu iš Lenkijos skrenda, arba virš Latvijos, kaip paskutinį kartą skrydo, tai irgi reikia įsivertinti žalą. Taip pat noriu priminti, kad paskutinis dronas virš Estijos buvo numuštas praktiškai viduryje Estijos ir ko gero buvo vedamas per visą Latviją, per pusę Estijos ir numuštas vidurijos. Tai kai kurių kritikų nuomonė irgi gali būti, kodėl taip ilgai dėlsia. Paprastas dalykas, na, tu turi numušti droną ten, kuris padarys mažiausią žalą. Ir šiuo atveju tai buvo virš ežero.
7: Kalbant platesne prasme apie tarptautinį saugumą, Jungtinių valstybių gynybos departamentas visai tokia šviežia, galima sakyti, viešą informaciją pranešė, kad Jungtinės valstijos kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3, tai yra 2021 metų egzistavęs lygis. Kaip jūs tai vertinat?

0: problema. Tai tokiu atveju, jeigu nėra grėsmės Europoje, tai kam laikyti bereikalą savo pajėgumus šinai. Bet to na, dabar nėra viduramžiai, kad ten su arkliuko atjoti reikia. Visų pirma, jeigu žvalgyba, visų pirma, turi būti žvalgybos duomenis geriai, jeigu žvalgyba praneša, kad yra problema, tada perdislokuojami daliniai iš vienos pusės į kitą. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar ta brigada bus dislokuota prie Hormūzo sąsiaurio, tai ir gavus informaciją, kad yra didesnė problema Europoje, tai be jokios abejonės ten galima perdislokuoti tą brigadą pakankamai greitai. Tai šiuo atveju aš irgi nematau kažkokio dramatiško pasikeitimo ir kažkokios ieškoti čia dramos tikrai nemanau.
1: Nu, kalbant apie Rusijos galimybes, dabar čia užsimena ir apie įvairias provokacijas, apie kurias taip vangiai, bet užsimena kai kurie mūsų aukšti pareigūnai. Ar yra ko nerimauti?
0: Nerimauti niekada nevertinęs, tai labai trukdo ir miegui, ir virškinimai. Tačiau mes visą laiką turime būti budrus. Ir šiuo atveju mes turime pasikliauti mūsų valstybės saugumo departamento, antrojo operatyvinių tarnybų departamento, kriminalinę policiją, kitom tarnybom, NATO žvalgybą. Be abejo, viską gali būti, tai negali būti 100% tikras. Ir pas mus buvo padėgimas, pas mus buvo provokacijų. Ir prezidentūra sakė, kad Rusija ruošia provokacijas. Tiesiog mes turime gyventi savo gyvenimą, neturime panikuoti, neturime blaškytis. Ar kažkas tai gali atsitikti? Be jokios abejonės, kad gali atsitikti, tačiau gyventi nuolat įtampoje ir baimėje tikrai neverta.
1: Na, o dabar Rusijos situacija Ukrainoje, ar dinamika persisveria į Ukrainos pusę dabar, ar čia irgi, na, toksai, nes tas toks naratyvas yra, kad dabar jau ukrainietiški dronai vis toliau pasiekė, vis pasiekė Maskvos priemiesčius, kartais pasiekė tokias vietas, kur net nebuvo galima įsivaizduoti, kad jie pasieks. Ar tai reiškia, kad svertai truputėlį persisveria į kitą pusę ir Ukraina dabar kažkiek tai perima irgi iniciatyvą?
0: Svertai persisvers į kitą pusę tada, kada tu išlaisvinsi savo teritoriją. Nes mūsų erdvė yra vertinama, ne kiek tu ten nubriskusių kareivių su FPV dronais išsprogdinsi, ar dar kažkas tai, bet kiek tu išlaisvinsi savo teritorijos, taškas. Kalbant apie tolimosios smūgius, tai yra būtent tai, ką reikėjo daryti. Tiesa, anksčiau ukrainiečiai to daryti negalėjo, neturėjo tokių galimybių. Tačiau tai būtent tai, ir kur pagrįsta visa ir NATO karybos filosofija, ilgieji smūgiai, smūgiai į sprendimo priėmimo centrus, smūgiai į operacinius strateginius tikslus. Tai šiuo atveju, aš manau, tai vyksta tai, kas ir turėjo vykti. Tai yra naikinimas gilumoje, taikinių naikinimas, tai yra psichologinis spaudimas Rusijos visuomeniai, politiniai bendruomeniai ir panašiai. Aš manau, tai yra būtent tai, kas ir turėjo vykti. Nes 10, 20, 30, 40 km ruožę tu gali ten galabyti kiek nori. Ir kiek nori ilgai, tačiau esmė yra pradėti naikinti taikinius giliai teritorijai, Rusijos teritorijai. Būtent dėl to NATO technologijų vystymo prioritetai yra hipergarsiniai ginklai, tolimo nuotolio ginklai, sparnuotosios ir balistinės raketos.
1: Na ir dabar grįžtant į Lietuvą, ar keli mėnesiai, apie kuriuos šiek kartai susimenama, kad mes savo oro erdvę galėtumėm pastiprinti nuo dronų įvairių atiskridimų, keli mėnesiai, kad galėtumėm pridėti ir aptikimo priemonės ir galima sakyti galbūt ir įvairias kitokias priemonės, ar tai yra ilgas laiko tarpas?
0: Na, tai priklausomai, nes visų pirma, tu turi įsivertinti situaciją, tu negali šokti ir pilti vien dėl to, kad tu matai kažkokį tai trumpą rilsą arba filmuką socialinėje erdvėje. Tu turi įvertinti situaciją, kokia tavo grėsmė. Tada tu pradėjai žiūrėti, kas yra rinkoje, kas ką gamina. Tada tu turi patikrinti, ar tikrai tai veiks, ar tai nebus išvaistyti pinigai. Tada tu turi užsakyti, tau turi būti pagaminta, tada tu turi įdiegti pas save, tai užtrunka. Ir deja, taip jau yra. Ir mes čia kažką tai greitai padaryti nelabai ką galėsime. Tiesiog šiuo atveju tiesiog turime išlaukti. O jeigu mes tuo metu, kol laukiam, galim rasti kitų technologijų, tai be abejo galima įdiegti.
1: Labai ačiū, kad prisijungėt prie laidos Ryto Espresso apie gynybos aktualijas ir apie tai, kas dabar dėmesio centre pelnytai atsiduria dėl dronų, dėl provokacijų ir kitų saugumų reikalų. Bet tai pakalbėjom su karybos ekspertu atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Likit kartu.
2: Ryto Espresso.
3: Jūs klausotės žinių radio.
4: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
5: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos technologijų.

0: žingsniu. Tyrimas atskleidžia dirbtinio intelekto pritaikomumą mokyklose. Taupo mokytojų laiką, bet nepakeičia ryšio su vaikais. Dirbtinis intelektas per pastaruosius metus tapo neatsiejama mokymosi proceso dalimi. Šiai dienai jo naudojasi ir mokiniai, ir mokytojai. Neseniai filantropinio fondo DevBridge Foundation inicijuoto tyrimo duomenimis, dirbtinis intelektas pamažu transformuoja tradicinį mokytojo vaidmenį. Perimdamas dalį rutininių užduočių ir jis leidžia žinoma pedagogams daugiau dėmesio skirti tam, ko technologijos pakeisti negali – gyvam ryšiui su mokiniais. Ano tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės ir tyrėjos daktarės Lauros Daniusevičiūtės Brazaitės, Lietuvos švietimo sistema yra ankstyvoje dirbtinio intelekto taikymo fazėje. Nors matomi pirmieji sisteminiai pokyčiai, jie vis dar nėra taikomi nuosekliai. Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija yra paruošusi gairės mokykloms, tačiau dažnu atveju iniciatyva paliekama pačioms švietimo įstaigoms. Dėl pasirengimo trūkumo technologijos naudojamos paviršutiniškai, o atsakomybė paliekama patiems mokytojams, taip teigia daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Pirmus metus šalyje vykdoma DevBridge Foundation iniciatyva pavadinimu Learn on AI siekia didinti žinių prieinamumą, padedant Lietuvos mokykloms įdiegti pažangias dirbtinio intelekto priemonės. Šios iniciatyvos kontekste inicijuotame tyrime dalyvavo pirmų 12 klasių mokytojai, kurie naudojasi trijų šalies startuolių sukurtais Lietuvos ūkdymo sistemai pritaikytais dirbtinio intelekto įrankiais. Analizuoti daugiau nei 500 mokytojų iš įvairių mokyklų Lietuvoje atsakymai. Ir tyrimas atskleidė, kad Lietuvos mokyklose didžiausio dirbtinio intelekto įrankių privalumu laikomas gebėjimas taupyti mokytojų laiką. Teigiamai vertinami ir lengvas naudojimas, greitas veikimas bei tokių įrankių naudojimo paprastumas. Kalbant apie pedagoginės veiklas, dažniausiai dirbtinis intelektas naudotas pamokų planavimui, turinio pritaikymui, individualiai pagalbai, o rečiausiai bendravimui su mokiniais, tėvais ir dokumentų pildymui. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė pastebi, kad švietimo sistema šiandien tampa vis įvairesnė. O kartu keičiasi ir pati klasė. Joje mokosi skirtingų gebėjimų, tempo ir poreikių vaikai. Dirbtinis intelektas mokytojams gali padėti lengviau pritaikyti ugdymo turinį, sugeneruoti skirtingo sudėtingumo tekstus, parengti įvairių tipų užduotis, jų paaiškinimus, vizualizacijas ar net įgarsinimą. Vis dėlto mokymosi proceso individualizavimas nėra vien tik techninis užduočių pritaikymas. Būtent čia dar labiau išryškėja kintantis pedagogo vaidmuo. Mokytojas gali daugiau dėmesio skirti emociniai mokinių savijautai, empatijai, socialinių įgūdžių ugdymui ir gyvam santykiui su vaiku. Automatizuodamas dalį rutininių procesų, dirbtinis intelektas suteikia mokytojui daugiau galimybių pastebėti kiekvieną mokinį, pasakoja daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Anot daktarės Daniusevičiūtės Brazaitės, rizikos, kurias atneša dirbtinio intelekto naudojimas, yra realios ir pagrįstos, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip šiuos įrankius naudojame. Jeigu dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip greitų atsakymų šaltinis, mokymosi vertė mažėja. Mokiniai mažiausiai analizuoja, kritiškai vertina informaciją, silpnėja jų kūrybiškumas ir problemų sprendimo gebėjimai. Tačiau pati technologija nėra grėsmė. Svarbu mokinius skatinti ne aklai priimti pateikiamus atsakymus, o suvokti, ko jie tiksliai nesupranta, mokėti tinkamai suformuluoti klausimus bei patikrinti gautą informaciją. Tinkamai naudojamas dirbtinis intelektas nesilpnina, o stiprina mokinių kognityvinius gebėjimus, teigia tyrėja. Šią informaciją patvirtina ir tyrimas. Anot jame dalyvavusių mokytojų, dirbtinis intelektas arba tiksliau jo įrankiai daro teigiamą poveikį mokinių įsitraukimui ir mokymosi rezultatams. Dabartinė karta nepriima technologijų kaip naujovės, jiems tai yra natūrali aplinkos dalis. Vaikams labai patinka interaktyvumas ir greitas grįžtamasis ryšys, pastebi daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Mokslininkės teigimu, dirbtinis intelektas gana stipriai ugdo vadinamąją metakogniciją – gebėjimą suprasti savo paties mokymosi procesą. Mokiniai pradeda geriau suvokti tai, ko nesupranta – kaip tiksliai užduoti klausimą, kokio paaiškinimo jiems reikia ir kaip pasitikrinti informaciją. Socialinėje ir emocinėje srityse rezultatai dvejopi. Viena vertus, kai kurie vaikai tampa drąsesni, aktyviau dalyvauja pamokose, lengviau komunikuoja ir mažiau bijo suklysti. Ypač tai daroma tarp introvertiškesnių ar mažiau savimi pasitikinčių mokinių. Kita vertus, atsiranda ir naujų iššūkių. Jei dirbtinis intelektas naudojamas neapgalvotai, gali mažėti dėmesio sukaupimas ilgesniam savarankiškam darbui, silpnėti gebėjimas išbūti sudėtingame procese be greito atsakymo. Taip pat labai svarbu nepakeisti gyvo bendradarbiavimo vien technologinę sąveiką. Anot tyrėjos, dirbtinio intelekto plitimas verčia galvoti ir apie sisteminius pokyčius švietime. Dirbtinis intelektas mokytojams gali tapti stipriu pagalbininku, tačiau svarbiausia, kaip jis integruojamas ugdymo procese ir ar mokiniai skatinami mąstyti savarankiškai. Pedagogai dar tik mokosi dirbti su dirbtiniu intelektu, todėl ilgainiui neišvengiami ir vertinimo sistemos pokyčiai. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama argumentavimui, kūrybiškumui, kritiniam mąstymui bei gebėjimui pritaikyti žinias, o ne vien tik atkartoti informaciją. Vis akivaizdžiau, kad vien technologijų įvedimo nepakanka. Ateityje būtini ir platesni švietimo pokyčiai. Čia itin svarbus technologinės atskirties klausimas. Tyrimas netiesiogiai rodo, kad dirbtinio intelekto nauda labai priklauso nuo mokyklos infrastruktūros, mokytojų pasirinkimo ir vadovybės požiūrio. Todėl valstybės vaidmuo bus užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija nemažintų švietimo prieinamumo ir nekurtų dar didesnių skirtumų tarp mokyklų ar regionų. Šiandien klausimo, ar naudoti dirbtinį intelektą, jau nebelieka. Svarbiausia užtikrinti, kad jo naudojimas būtų saugus, nuoseklus ir sistemiškas. Pedagogai dirbtinio intelekto priemonėse mato naudą. Svarbu, kad tai pajaustų ir švietimo politikos formuotojai.
1: Technologijų žingsniu. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Naujųjų medijų menas – tai bendras terminas apibūdinantis šių laikines meninės praktikas, eksperimentuojančias su naujomis technologijomis. Jis atsirado 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai menininkai pradėjo tyrinėti galimybės kurti meną iš vaizdo įrašų. Pirmieji su kompiuteriniu menu eksperimentavo mokslininkai ir inžinieriai. Ankstyvąją programinę įrangą jie kurdavo vizualinius modelius ir piešinius. Jau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo specialių kompiuterinių programų, skirtų iliustravimui ir kompiuteriniam modeliavimui. Nauji prietaisai, pavyzdžiui, planšetiniai kompiuteriai su išmaniaisiais rašikliais užtikrino menininkams mobilumą, o štai trimačiai spausdintuvai atvėrė naujas galimybės kurti skulptūras.
5: Reklama. Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia. Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, laidoje Stereotipų laužytojos klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveršti diržą.
7: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
8: Na čia vienetai, ar ne, vedybos. Reiškia,
7: paklausk visuomenės dalies lietuvių, eika per kaimus, per klonius, per šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakysi.
8: Mūsų charakterė yra tas iš tikrųjų pelkių žmogaus palikimas, nes na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
7: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
8: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
9: Dabar 8 valandos.
10: Ryto espreso.
9: Jūsų dėmesio į žinios. Naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir LTA, taip pat žinių radijo informaciją. Gynybos departamentas pranešė, kad Jungtinių valstijų kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažina nuo 4 iki 3. Tai yra 2021 lygis. Vašingtonui spaudžiant žemyną investuoti daugiau į savo gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, viena kovinė brigada sudaro nuo 4000 iki 4700 karių. Pranešime nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti Jungtinių valstijų karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Iki pasirodančiam pranešimui viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad planuojamas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos Jungtinių valstybių pajėgos gali būti mažindomos, bei Vašingtonui reikalaujant, kad jo sąjungininkai žemynė daugiau investuotų į savo pačių gynybą. Nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir jo sąjungininkų dėl daugybės klausimų nuo Irano iki muitų, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo 7 šalių viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Kaip pranešė naujienų agentūra Axios, Jungtinių valstybių prezidentas viršūnių susitikime nori aptarti tokias temas kaip dirbtinis intelektas, prekyba ir kova su nusikalstamumu. Tačiau šiam aukščiausio lygio susitikimui papildomo kontekstą suteikia Jungtinių valstybių ir kitų 7 narių santykiuose tvyranti įtampa, ypač dėl karo, kurį Trumpas vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Tuo metu Kinijos lyderis Xi Jinpingas Pekine prie didžiosios liaudės salės šiandien pasitiko Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir paspaudė jam ranką, taip rodo Rusijos žiniasklaidos paskelbta vaizdo medžiaga. Susitikimas su raudonuoju kilimu surinktas prieš Kinijos ir Rusijos lyderių derybas. Putinas ir Xi Jinpingas ramiai stovėjo, kol karinis orkestras grojo abiejų šalių himnus. Nuo Lietuvoje į posėdį šiandien susirinks Nacionalinio saugumo komisija aptarti informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdė bus siekiama išsiaiškinti visas su Samanės kaime nukritusių bepiločių susijusias aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima patobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Ukrainietiškas dronas turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione. Seimo etikos ir procedūrų komisija šiandien pateiks išvadas dėl 2 parlamentarų elgesio. Komisija vertins, ar konservatorius Raimundas Kuodis nepažeidė politiko elgesio kodekso po įrašo socialinėme tinkle apie žurnalistę. Tyrimas pradėtas gavus skundą dėl galimai žydžios ir necenzūrinę laikomos užuominas paskelbtos Facebook'e. Taip pat komisija spręs dėl Remigijaus Žemaitaičio elgesio sausį vykusio susitikimo Vilkaviškyje metu, Tada Žemaitaitis apsistumdė su protestavusiu jaunuoliu, kuris laikė plakatą ir skandavo šūkius prieš politiką. Dėl incidento policija buvo pradėjusi teiseną, o Seimo etikos sargai aiškinasi, ar politiko elgesys neprieštaravo kodekso normoms. Apsimesdami poliklinikos ir policijos darbuotojai sukčiai skambina vyresnio amžiaus Vilniaus miesto, rajono ir Klaipėdos gyventojams ir kalbėdami rusiškai iš jų išvilioja beveik 76 tūkstančius eurų. Vienu atveju pareigūnus aplankė sėkmė. Vilniuje jiems pavyko sulaikyti vyrą, kuris atėjo pasiimti daugiau pinigų iš jau apgauto senjoro. Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, vieni skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 12 tūkstančių eurų, kiti apie 10 tūkstančių eurų ir vėl tūkstančiai eurų išviliojami iš gyventojų, taip pat būkite atidus ir nepasiduokite sukčių pinklėms.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
9: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
12: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
10: Ryto espreso.
12: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
13: Reklama.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
4: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis čia studijoje Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
7: Sveiki, gyvi, labas rytas.
6: Tai koks jūsų dabar statusas yra po kratų?
7: Tai nieko, ketvirtadienį ryte sulaukėm svečių, paėmė mūsų automobilio nuomos sutartis, paėmė telefonus, irgi Seimo kabinete, kur mūsų yra irgi lygiai tos pačios sutartis, toj pačioj byloj buhalteriniai visko sudėtos, tai laukiame pareigūnų matyti vertinius dokumentus. Tai faktas, kad būsiu liudytoju, natūralu, nes partijos vadovas buvau ir esu partijos vadovas, tai statusai labai aišku, tai reikės eiti duoti paaiškinimus, apklaus procesas normalus. Kaip ir
6: Nespecialius.
7: Ne, po kol kas tikrai ne.
6: Kaip prognozuojat, ko čia visą tai baigs?
7: Nu, mano galva, nu, turi tas absurdas, nu, galų gale baigtis, nu, tai pagrindinis yra dalykas įrodyti, ar mes važiavome apie Lietuvą, ar mes kūrėme skyrius, arba, nu, ko gero, nu, Žinių radija, nežinau, nebuvo matyti irgi dienos, kad nesakytų Žemaitaitis tam ar kitam Lietuvos krašte, nebuvo portalo, kuris apie tai nerašytų, tai pareigūnai turi matyti pasitikrinti faktinės aplinkybės, nu, ir kažkokius procesinius sprendimus priims. Kitas yra dalykas, bent jau kaip aiškėja, vat, ir mes kada ir su vyriausia rinkimų komisija, kada turėjom ginčą, tai maždaug formuojame tokią poziciją, kad jeigu būtų automobilis naudojamas arba nuomojamas iš kitos įmonės ar iš kitos įstaigos, tai tokio atveju čia pažydimo nebūtų. Nu, bet maždaug kodėl čia Žemaitaitis darė. Ir kitas yra svarbus dalykas, kad mes neturėjom jokios alternatyvos ir jokios galimybės nuomotis automobilį. Priešingu atveju, jeigu nebūtų nuomos sutarties su manimi, tai man pripažytų natūra, tai ir tokia atveju būtų kita. Šiandieną baudžiamoji byla ir šiandieną aš jau būčiau kaltinamasis ir jau jinai būtų iškelta man 20, jau matyt, 4 arba 25 metų pradžioje. Tai ar savo asmeninį automobilį naudodamas partijos reikalais, taip nesiekiau ir nesuteikiau paramos politiniai partijai. Tai va, tokia turim situaciją.
6: Bet jūs sakote, kad čia tarsi, na, tarsi menknykis tas
7: viešo erdvė,
6: jūs kalbate,
7: menknykis,
6: kratos yra kratom, vis tiek tai yra tam tikras rodiklis, jisai nesignalizuoja, kad ten gali būti daugiau kažko ieškoma, negu kad čia šitų reikalų.
7: Gali būti ieškoma ir daugiau, gali būti žiūrima visi paštai, susirašinėjimai, visa kita, nu tai suzokite, tai aš politikoje 26 metai, darbas mano, nu, yra tikrai labai didelis, Ir su labai daug žmonių tenka susitikti ir tenka ir atrašyti, ir atskambinti, ir bendrauti. Tai ir natūralus dalykas. Nu, tai, bet sako, aš norėčiau nu, sulaukti bent jau tų sprendimų ir žiūrėsim, kaip bus.
6: Kodėl jūs sakote, kad kažkam, nu, va čia aš taip įsivaizduoju, teisėsaugos institucijom taikote, kad duota komanda FAS?
8: tokia?
7: Ne, aš nesakau, kad duota. Man yra vienas tik labai keistas dalykas, kada šita istorija prasidėjo prieš daugiau kaip pusę metų. Jinai yra prasidėjusi ir iki to nieko nebuvo, tik tais dabar šičia. Tai istorija, kur Dainiaus Žalimo yra, kur ten kalbama apie Baltarusijos opozicijos galimai dingusius pinigus, tai vat irgi, nu tai čia sunku dabar.
6: Bet tas vis tiek, jis skamba tarsi sakytumėt, kad institucijos kažkieno užsakymo vykdo, nu toks susidarė įspūdis man.
7: Ne, tai gal įspūdis susidaro viešoje erdvėje. Nu, aš po kol kas to dalyko nematau. Procesas vyksta BPK nustatyta tvarka. Tokio bent jau aš, nu, po kol kas šiandienai aš neižvilgiu, nematau, o kas ateity bus. Taip, kad dėl, pavyzdžiui, konstitucinio teismo, dėl žydų vadinamo šito pagaliukų, nu tai akivaizdu, tai buvo politinis susakymas, tai yra buvo politinė sprendimas ir tas politinis sprendimas nuvedė visiškai į pražūtį tos pačius konservatorius, tos pačius liberalus ar laisvės partiją, kurie tą organizavo. Tai yra akivaizdu, kad tai yra politinis susidorojimas, tai nu, kito varianto nėra. Aš vat jums galiu paprasčiausią dalyką vat, pasakyti, ne taip ir senai vienoj dalyvavo laidoje ir vos nes pasiūlo deginti žydus. Gal aš vat šiandien vat dabar aš jums surasiu ir paleisiu eterį ir kalba ne bet koks, bet kalba šiaip tai nu, žmogus, nu, žinomas, aš vat, jau vat, bandysiu vat, paleisti, vat, nu, to jau, vat, sekundėlė, vat, va.
9: Ir turbūt pasiruošė atsakymą į klausimą, ką šiandien deginsi man laužą.
10: Aš kaip Nemuno aušros rinkėjas, sakyčiau, per žydus. Ar čia ne taip veikia?
7: Tai va, įsivaizduokit, tai kalba ponas Kubilius berods prodiuseris ir kalba Arūno Valinsko geriausias draugas, kuris veda auksinius vagūnus. Ir jisai va, eterio metu, laidos metu, jisai siūlo ant laužo deginti žydus. Nu, tai va, dabar klausimas yra, ar ikiteisminis tyrimas bus pradėtas šitiems žmonėms, ar nebus pradėtas žmonėms. Ar bus pradėtas Edmundo Jagilaičio ikiteisminis tyrimas, kuris kalba su Katkumi, žinai, berods, ar ten dar kitam interviu, kuris jisai siūlo, kad gal reikėtų teisėsaugos institucijai pasiūlyti apriboti ir jungti visus internetus. Jeigu galima, aš...
6: Taip, palaukite, jūs dabar nedarom visų... Matot, kas yra. Jūs
7: tai aš žinau, kad aš turiu labai jūs... daug dalykų.
6: Aš vardu, bet žiūrėkite, jūs esate politikas sprendimų priėmėjas. Jūsų svoris yra visai kas kita, negu ten šaumenų žmonių, kurie, sakykime, ar influencerių kažkokiu, tai visai kitaip vertinamas jūsų statusas yra. Ir jeigu jūs būdamas valdžioje kažką sakote, tai tas vertinama kaip kartais oficiali pozicija, tai ką jūs pasakote. Todėl galima nekreipti dėmesį į kokius nors kitus ten veikėjus, tai jūsų...
7: Oficiali pozicija, jeigu tai yra išeinant Seimo blanko, jeigu tai išeina plenarinį posėdžių salį...
6: Tekstas irgi.
7: Tai va, jeigu galima, ne? Tai šiandieną jie yra influenceriai, jie rytoj yra politikai. Rūno Valinsko pavyzdys, ne? 2008 metai, iki tol, kol jis paskelbė įeinantis į Seimo rinkimus, mes visi laikėm, kad jis yra pramogų šou dalyvis. Ir jisai kalbėjo,
6: bet kai jis pakliuvo į politiką, jį tarkavo
7: tai
6: labai smarkiai.
7: Bet klausimas yra, ar tai nėra žingsnis įėjimas į politiką ir ar tai nėra bandymas tautoje kelti neapykantą, pykti. Ir šiandienai, ką aš matau, kad yra influenceriai, kurie tyčia piktybiškai kelia piktumo bangas viduje, kas iš esmės kenčia, nes šiandienai mes nekalbam apie infliaciją, mes šiandienai nekenčiam apie energetinių resursų trūkumą, kur šiandieną realiai turim tik 30 dienų energetinius resursus, mes nekalbame apie iššūkius, kurie gali ateiti Liepos antrą savaitę, mano skaičiavimas antrą arba trečią savaitę, kada aplamai, jeigu Irano konfliktas nepasibaigs, mums pradės trūkti ir aviacinio kūro ir kito kūro pradės kliūti. Mes šiandien nekalbam apie Europos Sąjungos, ką aš pas prezidentą kalbėjau prieš pusantro mėnesio susitikę, prieš du mėnesius, atsiprašau, mes kalbėjomės, ar prezidentas turi įtakos vadovų tarybai kelti klausimą dėl žemės ūkio kompensavimo tvarkos. Šiandieną mes jau turim, kad Briuselis svarsto.
6: Kas nekalba?
7: Nekalbame.
6: Nes mes, tai nuolatinės mūsų bent jau temos pastovės.
7: Žinių radiją aš klausaus ir žinių radijos tai diskutuoja.
6: Kodėl nekalba politikai? Kodėl jūs nekalba?
7: Todėl, kad politikai yra politikų, kurie gali kalbėti.
6: Jeigu jūs sakot, kad nekalba, tai, aš uždavau, kad jūs koalicijoje nekalbat.
7: Mes bandom kalbėti ir mes kalbamės. Aš turiu minį, kad yra politikų, kur mes norim tom temom kalbėti, bet mes turime kalbėti apie būtinius dalykus. Mes kalbam turi apie koaliciją, mes kalbame, Sinkevičius bus premjeras, nebus premjeras, bandoma sukiršinti iš vidaus, mes bandome kalbėti apie kažkokią kratą, mes bandom kalbėti apie dokumentų paimus ir mes nekalbam tai, kas yra valstybei strategiškai svarbu šiandien dienai. Ar mes esam tam X minutai pasiruošę?
8: Nes šitie klausimai irgi svarbus. Jūs esate valdžioje galimai, nu, jeigu mes girdime, kad valdžios koalicijai svarstoma, tai ką daryti su partneriais, prezidentas vis pasisako apie tai, kad gal jam čia kažkas patinka ar nepatinka, tai tie klausimai kyla, kiek stabili bus koalicija, ar jūs nesubirėsite, ir tada, jeigu subirės, tada visi tie klausimai, kuriuos čia dabar keliate, jie tada tampa nebeaktualūs, nes tada kita koalicija užsiminė šitais klausimais.
7: Jeigu mes padarytumėm dabar monitoringą ir pamatytumėm, kiek buvo kalba apie koaliciją bus, nebus, ir kiek padarėme monitoringą, padarytumėm, kiek buvo kalbėta apie Irano karą, apie Amerikos šiandieną įsiskolinimą, kiek buvo kalbėta apie rinkų, kiek buvo kalbėta, kiek nuo Amerikos skolos iš esmės kitos pasaulio įmonės bėga lauk. Mes nekalbam apie trašų tą patį sektorių, mes nekalbam apie migracijos problemą ir mes pamatysime, kad Lietuvoje dominuojančios temos yra nulis. Kremlinis vatnikas, žulikas, nežulikas, toks anoks. Ir man, aš galvoju, tai ką mes čia veikiam?
8: Nu, bet tai jums reikia senai susitaikytis už to. Jūs kažkaip reaguojate tai, ką influenceriai ten vienai par kitaip pasako.
7: Aš man yra gaila, kad tai influenceris man įdomu. Jis ten gali šnekėti, ką nori. Bet man, kad į pagrindinę darbotvarkę įdedamos temos, kurios, nu, nėra esminės, nu atsakau, kažką
8: darbotvarkė. Kokios temos?
7: Politiniai darbotvarkiai, visuomeniniai darbotvarkiai, diskusijos darbotvarkiai yra temos, kurios, nu, jos nėra reikšmingos. Nu, aš vakar, vat, specialiai spaudą pažiūrėjau. Antanas Kandrotas, baros, taip, jo pavardė, ne, ten reanimacijoje ir kažkur tai. Nu, ir žiūriu, visos antraštės rašo, nu, aš galvoju, nu,
8: tai čia žiniasklaidos yra reikalai, tai o prie ko čia darbotvarkė?
7: Tai nes darbotvarkė didžioji dalis formuoja ir politikų.
8: Ne,
7: darbotvarkė formuoja dalis politikų, dalis žiniasklaidos, dalis influencerių. Jeigu influenceris kažką parašo, tai mes važiuojame. Bet aš noriu grįžti.
8: O kaip celofanas darbotvarkė atsispindė?
7: Darbotvarkė atsispindė, nes pradėjo visi influenceriai rašyti, kad va, pasižiūrėkit, kas yra. Pradėjo pašaipų jūrą eiti Facebook'e ir tada žiūri, atsiranda nacionaliniai spaudo. Ir aš galvoju, nu, kam
8: aš suprašiau, jeigu dėl celofanų sveikatos prasidėtų pas jūs koalicijos svarstymą, reikėtų dar labiau su Lukašenka atnaujinti santykius.
7: Su Lukašenka. Gerai, labai gerai uždavėt, ką, gerbiamas Rengė, uždavėt gerą klausimą. Šiek tiek. Pamenat, aš jums sakiau, kad dėl trašų mes turėjom spūdimą, nesakė Žemaitaitis, įsigalvoja, nesąmonė prieš žmonės. Dabar praeitą savaitę, pirmą komunikaciją.
8: Budrys,
7: sako, Budrys spaudžia, sako, taip. Išeina prezidentas po dienos, sako, Budrys, sako, šneka vėjus, Budrys nieko nesupratė.
8: Ne taip sakė, prezidentas, nu, sakė, gal ne taip buvo suprastas.
7: Jo, tai
8: sakė,
7: dabar aš sėdžiu ir galvoju, va, trečia diena yra ir mes apie tai vėl nebediskutuojam. Tai reikėtų šiandien matyti Seime daryti, antradienis yra pusę valandos vyriausybės valanda, tai Budrys turi ateiti į Seimą, paprašyti, skirti valandą ar pusę valandos ir paaiškinti, kas šiandien yra, kur ten spaudimas ir panašiai, ir to nėra. Ir tu nusėdi ir galvoji, kaip čia taip gali būti? Nu, negalime aš tais dalykais žaisti.
8: Tai pas jūsų taip ratu vieni ministrai vaikšto, aš taip įsivaizduoju.
7: Tai mes tai padarė, esam sveikata, griežtą grafiką.
8: Tai finansų, tai visi ratu eina, visi, todėl, kaip kad mačiau, atleidinėjami jūs.
7: Ne, nu, žiūrėkite, emocijos irgi ir pas manęs, ir pas visų kitų irgi trūksta kantrybė, ir mes laimėjom, ir sveikatai dabar bus papildomai tie pinigai skirti, nes rezervo mes esam sukaupę. Tai vat aš, man norisi, vat, nu, kad valstybė diskutuotų šitom temomis. Nu, ar bus, ar nebus Žemaitaitis Seime, nuo to nepasikeis. Nu, prie tos mėlynos senelės Žemaitaitį pakeis Petras.
8: Jūs formuot darbotvarkę, jūs, jeigu, nu, tai jeigu pasiduodat žiniasklaidos spaudimui.
7: Ne, aš tai reiškia, tai darbotvarkė, nu, reiškia gerai, jeigu sveikatos
8: koalicija, ir jūs iš dalies taip pat irgi, bet jeigu jūs pasiduosite žiniasklaidos visą laiką temom diktuojamom, tai jūs negalėsite dirbti iš tikrųjų.
7: Tai aš, kaip matot, nu, vienas matyti iš tų politikos, kuris nepasiduoda už tom manipuliacijom ir tom.
8: Nu, tai va, jūs ir atsakote klausimą. Jūs nepasiduodat, kažkas pasiduoda. Tada mes klausim, kaip pasiduodami, kas vyksta jūsų koalicijoje. Ar jinai dar yra?
7: Jinai yra, žinokit, nu, funkcionuoja.
8: O po kratų, ką sakė?
7: Kas? Nu, tai lygiai taip pat irgi. Nu, ar aš jiems sakiau po Virgilijos Juknos kratų? Nu, aš irgi nieko nesakiau.
8: Tai kad jūs nesakėt, tai nereiškia, kad jie nesakys. Tai, nu, ką jie sakė?
7: Nu, kaip, ir lygiai taip pat, nu, paaiškinom, kokia yra situacija. Puikiai žinojo tą situaciją jau pusę metų, koks vyko tyrimas, jie visą tą žinojo. Tiesa,
6: aš nesiveliu į tuos reikalus. Nu,
8: o gerai nesakyt nieko jiems apie tai, kad juk, na, pavyzdžiui, tranžyrina Europos pinigus.
6: O gerai, o jeigu mes paimtumėm šiandien pasižiūrėtumėm kokie žemės ūkio rūmus. O žemės ūkio rūmai, kokius mokymus irgi daro. Aš jums galiu pasakyti, mes žemės ūkio ministerija, mes dabar padarėm, mes per tuos metus žemės ūkio ministerija tiek davėm skirtingose sektoriuose patikrinimų, kad jūs dar pamatysite ir šią gal savaitę kokių naujienų, ir kitą savaitę naujienų, mes stipriai nukirpinėjom va šitus dalykus. Tai tu įeini ir tu nežinai, tada tu pradedi gauti informaciją ir ta informacija pradedi. Pavyzdžiui, vat, dabar vat viena išlindo ta informacija, vienoje žemės ūkio ministerijoje pavaldžioje institucijai, sutartis buvo pasibaigus, bet stebuklingų būdų ta sutartis kažkaip pratesta yra.
8: Tai kreipkitės, jūsgi dėl žalimo labai tai ten kreipkitės dabar, dabar užsiundėt prokuratūrą. Ir
6: tai dėl kažkau viskas ir kreipiamės, taip ir dėl kalnikysės, taip ir dėl veterinarijos. Ir dabar vėl papildomai nupirko iš išorės audito paslaugas, kad nebūtų jokių politikavimų, kad nebūtų ten kažkokių tai spaudimų. Tai yra sudėtinga. Ir mes darom klaidų, ir aš darau taip pat klaidų. Nu, natūralus yra dalykas, nu, žmogiškai klysti.
8: Bet tai
6: dar kažkoks koalicija šiandien dirba, bet dirbtinai keliamos temos, kurios veda į niekur. Nu, atkai sako, ar Mindaugas Sinkevičius dabar galėtų žinti premjero pareigas? Nu, sakau, čia kas pagrindinis
8: klausimas. Mes niekada žiniasklaidą nesielgiam kitaip. Aš atsimenu praeitos kadencijos metu ten buvo irgi lėkščių daužimai ir mes tos pačias problemas kėlėm ir kai Šimonytė irgi po NATO sameto ten žadėjo atsistatydinti. Daug dalykų mes kėlėm ir klausėm, jūs niekaip nesate nei šita, nei, na, nei valstiečių buvusių, o ten tai iš vis. Irgi ir Skvernelio Karbauskio santykiai, trijų ministro atsistatinimas gruodžio, trečią dieną, turbūt, jeigu aš gerai atsimu, kad taip toliau, tai, nu, tie klausimai, jie bet nieko ypatingi jūsų.
6: Nesuprantat, ko aš noriu. Mano, koks čia noras. Galim diskutuoti. Tos antraštės, tai yra daugiau geltonosios spaudos, tokios marginalios spaudos
8: temos. Bet tokios spaudos, dabar bet viskas neturi, yra
6: suplakta. Tai senais laikais, pamenat, mūsų laikais buvo šluota, buvo ten dar keletą, buvo tokios linksmos, ne? Buvo žurnalas paskiau Kistata, kur vien kriminalai rašė ir buvo dienrašiai. Tai ir aš buvau, ar mes galim pamėginti turėti kitokią bendravimą, kitokios informacijos rautus arba kitokią supratimą. Nu, panašu, kad ne.
8: Aš čia vardinčiau kratas, kurios vyko. Kaip mums į jas nereaguoti? Čia vien tik per kelias mėnesius.
6: Savaitė po kratą pas mus yra.
8: Kai susėda televizijoje išneikėti kur nors diskusijų laidoj partijos apie kratas, tai nei vienos nėra, kuri
6: tai
8: nebūtų.
6: Visos iki vienos. Nes visuose politinėse partijose.
8: Taip, apie darbuotojus,
6: ne, kad jūs užteikėtumėte. Jeigu galima. Visuose politinėse partijose buvo ir bus ir kratų, ir poėmių, ir nusižengimų. Visuose bus. Nu, nėra. Nu, neturiu aš gyvenime, dar niekur nesu matęs, kad būtų kažkas tai kažkur tai dėlų. Nu, nėra. Aš nežinau, nu, kokiam iš ten pasaulyje gyvenat. Bet aš dar kad klausimą. Ar tie įvykiai yra tokie pagrindiniai, kad galim nustumti valstybės raidą, valstybės ateities egzistencinius klausimus, kad mes nueitumėm į tą vadinamą buiteką, kaip mes kalbam ūkiškai kaime, ir tose buitekose...
8: Bet jeigu namo stogas dega, tai nelaikas
6: ne, tai namo stogas, kai dega, tai nedaugėvė. Vat pas mus Šilutėj didelė žuvės perdirbo įmonė vakar sudegė su labai daug darbuotojų dirbančių. Tai čia toks nu, juokas parašaras. Bet aš šiandien keliu klausimą dar, kad mes turim valstybę šiandien milžiniškus iššūkius. Aš girdžiu pas jūs ekonomistai išneka, kad čia viskas gražu ir saulė šviečia. Nu, gal jiems čia šviečia ta saulė.
8: Čia vietoj, kurie čia
6: man atrodo, Mačiulis, jeigu negerai prisimenu, Nerijus sakė, Lietuva gyvena aukso amžiui.
8: Bet mes turim ir Vidmantą Janulevičių, nu,
6: tai, kurie žino kalbą kaip
8: žmonių,
6: aš.
8: Kurie tai kitaip šneka ir visaip šneka. Šiekit, bet mes dabar gal, va, tas yra baisiausia, kad mes iš tikrųjų va, pradedam diskutuoti apie tos dalykus, kiek laiko reiškia, mes iš principo su gaištam ne apie valstybės reikalus šneikėdami, nors čia valstybės reikalai labai svarbus yra. O kas yra su Aidu Gedvilu, čia paskelbė vėl dabar žiniasklaida, kad likviduojama šeimos verslas, čia dar kažką, čia kažkai.
6: Aš jau vakar su Aidu šneikėjau, nu tai paprasčiausias dalykas, įmonė, kuri nebevykdo veiklos, priėmė sprendimą likviduoti. Nei Aidas tenai savininkas, nei ten direktorius, sūnus savininkas. Nu viskas. Lietuvoje per dieną kiek priėmė įmonių likviduoti? Tai kažkodėl apie kitas nerašo. Tai jeigu, nu, man vėlgi toks...
8: Jūs valdžiast.
6: Nu, tai aš viskas atsirantu, dėl to aš taip priemu ramiai ir, okei, okay, tvarkoji tyrimas važiuos, bus, pamatysim, kom ten baigs.
8: Dar trumpas klausimas irgi apie Repsins padaryto tyrimo, čia apie tai, apie Facebook'o, būtent apie tai, kaip veikia dezinformacijos struktūra ir šiaip dezinformacija, kas susijama, naudoja jūsų įrašus skleisti dezinformacijai, jūs jūs esate kaip įrankis čia, jūs matėte tą tyrimą. Pačiau. Ką jūs galvojate apie
7: tai? Tai kiekvienas Lietuvos politikas yra kaip įrankis kleisti dezinformaciją, nes kiekvieno politiko pasakytas teiginys arba pozicija tampa dezinformacijos šaltiniu. Pavyzdžiui, Kęstutis Budrys yra ir Gitanas Nausėda, ir Gabrielius Landsbergis su Vytautu Bruveriu prieš akį, yra numeris vienas dezinformacijos kaip priemonė Rusijai bauginti gyventus. Ne? Nu tai va, kaip sako, mes nujuosim iki Kremliaus, iškarpo jos pasakymus ir važiuoja. Paskutinis interviu Kęstučio Budrio duotas Vokietijos vienam iš pagrindinių dienraščių, nu, yra skandalingas, ane, kuris sako, mes čia užimsim, maždaug čia sankcijas pritaikysim, čia Kaliningradas, čia mes jį atsimsim ir panašiai. Tai negali tu sureguliuoti ir sukontroliuoti tų asmenų, kurie nori tą dezinformaciją skleisti. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, tyčia yra bandoma paimti temos, išsukti temos, kaip jiem reikia ir pateikti kaip dezinformacija. Ir kaip puikiai žinot, kartais priešai, kurie veikia pas mus Lietuvoje ir jie suinteresuoti valstybės vienu ar kitu perversmu arba chaosu, jie tą dezinformaciją padaro vidaus burbulo įrankiu. Ir tas jis yra. Ar aš išvengsiu to? Ne. Prisiminkite, Ramūnas Karbauskis irgi buvo panaudota jį kaip dezinformacijos LRT to istorija, ne, jeigu prisiminsite. Tai tu negali išbėgti, bet va, tada yra klausimas, yra dezinformacija. Ir va, ten pasirodo, kokie konservatoriai komentuoja, va, čia Žemaitaitis, čia toks. Tai ne pas mane šnipai raginta.
8: Bet kaip jūs kompanijai būti su ta visa, su Puidoku, su Vaitkum, Eduardu?
7: O kurioj vietoj aš esu su jais? Ne, su jais esu Mindaugas Puidokas, buvęs Seimo narys. Mindaugas Puidokas, jis į Seimą gali pilnai ateiti, jis gali rengti konferencijas. Aš į Seimą irgi sutinku, su juo pasisveikinu, aš su juo šnekuosi. Jis yra buvęs kolega. Tu negali tu nesikalbėti su kolega, kuris buvo Seimo narys. Taip yra tokių, kurie nesišneka. Jis sako, aš nesišneku. Nu, tai sakau, čia tavo yra problemos gyvenime, kai nesišneki, tai sprendimo nėra. Dabar ten Vaitkus, nu, nei jis man šilta, nei man šalta. Žmogus turi savo politinį lauką, jisai politiniam laukia savo dirbą. Jeigu jis viršyje valstybės grėsmę kažkokią, nu, tai tam yra valstybės saugumo departamentas, jis pasako. Bet vat, valstybės saugumo departamentas aiškiai pasakė ir dėl Žemaitaičio, ir dėl Nemuno aušros. Jokių net abejonių ir jokių klausimų net nėra, nes jokių net ryšių ir nieko net ir nėra absoliučiai. Tai ir vėl kita tema sukoma, nes tai yra naratyvas, tai yra sukurk naratyvą. Mes puikiai žinom, kad mes puikiai žinome, kas tenais dalyvauja, mes puikiai žinome jų ryšius su Monika Navickienė, su Budrienė LRT, mes žinome Jakilaičio santykius, ir kada tu žinai iš vidaus jų santykius ir tu, ar tu čia turi reaguoti? Čia
8: jūsų pavardės jums kažkaip kelia alergiją, supratau.
7: Ne, aš tiesiog, aš žinau tą burbulą, kur tas burbulas pastoviai kuriamas, nu tai jis sako,
8: tai visi savo burbulus turi, čia mes tai visi ištisai, kiekvienas jų savo burbuluose, jie
7: to,
8: savo,
7: žiūrėkit, nepamirškit, to nebuvo, kol nebuvo socialinės medijos, socialinių tinklų, kai atsirado socialiniai tinklai, susiformavo stiprus burbulai. Ir tą reikia pripažinti, nu bet jis nuo to ar tu išvengsi, nu aš
8: gerai, dabar Europa vis dar čia svarsto, ar pradėti pokalbį su Rusija iš esmės. Stubas, čia Merkel žiūriu, tie dalykai. Kokia valdančios koalicijos pozicija šiuo atžiūrėjau?
7: Aš negaliu kalbėti už valdančiosios koalicijos pozicijas, aš galiu kalbėti asmeninės mano poziciją. Mano asmeninė pozicija, aš jau buvau sakęs ir prieš 4-5 metus, kad mes esame priversti rasti bendravimo lauką. Tai ar tai bendrausime mes per vadovų kažkokią tarybą, kažkokią atstovo žmogų išrinktą, ar per spec pasiuntinį, mes tą dalyką darysim. Donaldas Trumpas, mes galime kritikuoti, aš kritikuoju dėl Irano jo veiksmų, man tai nėra priimtina, ką jisai padarė, bet tai yra jo vidaus politikos klausimas čia buvo, bet jisai į Baltarusiją siunčia ypatingą pasiuntinį, ne siunčia į tą pačią Rusiją ypatingą pasiuntinį. Tai Europa, aš manau, kad tokį galėtų ko puikiausiai turėti. Plius mes to...
8: Jau matot, kas galėtų būti čia?
7: Aš nesu tas, pavyzdžiui, Angela Merkel, taip jinai galėtų būti, bet vėlgi turint interviu, kaip jinai apie tą Baltijos šalį mumis atsiliepė, kaip jinai Gazpromą atsivedė su Šrioderiu prieš akį ir panašiai, klausimas, ar jinai yra tas asmuo, nu, ar jisai galėtų būti. Suomijos, manau, kad taip, plus Suomijos vadovas...
8: Stubas.
7: Suomijos Stubas, jisai plius turi ryšius su Donaldu Trumpu, pakankamai administracijai gerus. Tai reiškia, galėtumėm vienu metu turėti du gerus tokius dalykus. Tai aš manau, kad jūs to neišvengsite, nes alinantis karas, kuris vyksta šiandien Ukrainai, jis, nu, skandina pačią visą Europą, vienas yra dalykas, ir sprendimas, nu, bet kokiu atveju ten turės būti taika, nu, kažkaip turės įsispręsti. Tai ar ten teritorijos, ar ne teritorijos, ar laikinas statinis, ar ten jungtinės tautas kažkokias mes įvesime, nu, kažkas tokio turės būti. Tai vat lygiai taip pat kaip ir su branduoliniu ginklo Lietuvoje, ar ten su skiečių turėjimas, mes apie tai vėlgi, nu...
8: Konstituciją reikia keisti.
7: Reikia referendumai, jinai turi būti referendumai, jinai Seimas, ne, šešias Seimas...
8: Nu, tai referendumas vienas dalykas, bet jūs pats kaip galvojate?
7: Aš asmeniškai nepritariu, nes aš manau, kad visos valstybės, kurios anksčiau ir vėliau prisideda prie branduolinio ginklo, laukia jų nelaimė ir blogis. Iranas, jeigu nebūtų sodrinės urano ir nebūtų siekęs branduolinio ginklo, aš manau, šiandieną karinių konfliktų ir šitų dalykų nebūtų. Tai vat jums yra pavyzdys. Ar mes galime kartu su Prancūzija šiandienai turėti? Galim šiandienai diskutuoti. Tik sako dar kartą, nu, tai yra branduolinis ginklas ir galvokit, ką, apie ką mes, nu, kokias pasekmes gali būti.
8: Gerai, daug dar klausimų liko apie pensijas, apie paramą pirmam būstui. Čia svarbus dalykai.
7: 10 minučių įsidalino ir čia yra niuansas, kad reikia galvoti ir valdančioji koalicija dėl PVM įsirengiant pirmą būstą.
8: Gerai, tai bet jų nespėjom aptarti, nes matot, užima tie reikalai, jų sureagavimas į kai kurios dalykus, kur gal ir mažiau reikėtų reaguoti, bet ką darysi, čia taip jau kiekvienas politikas priima, kaip jam elgtis. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno Aušros vadovas, šiandien atsakė į Žinių radio klausimus. Ačiū, kad atvykote.
7: Ačiū Jums, geros dienos.
11: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
12: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
13: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO, dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
14: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalyje Kauno Žalgiris svečiuose 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Kauniečiai jau po pirmo kėlinio pirmavo 3-0, o komandos treneris Eivinas Černiauskas kalbėjo apie neišnaudotas progas.
1: Geras nuotaikos, manau, turėjom neblogas rungtynės, tikrai daug šansų įmušti daugiau įvarčių, tai taip taurės rungtynės, bet jau mums trūko tos pergalės, kalbant ir čempionatą, ir čia tai labai džiugu, kad laimėjome, džiugu, kad įmušėm ir svarbiausia į kitą etapą patekom. To gal šaltakraujiškumo tikriausia trūksta užbaigimo stadijoje, nors progos tikrai labai geros ir iš artimos distancijos, be abejo, kelias momentus vartininkas varžovų labai gerai su žaidė, bet tai nėra pasiteisinimas, tai dirbame toj vietoj. Džiaugiuosi, kad įmušėm 4, tikiuosi, tie vartai nebus sužeisti ir kitos rungtynės.
0: Po pergalės, sakė Černiauskas, kitose aštuntfinalio rungtynėse Vilniaus BFA klubas namuose 2-1 palaužė Garliavos ekipą, o Žemaitijos derbyje Kretingos Minija svečiuose 4-1 eliminavo Gargždų Pempininkus. Dar 4 taurės aštuntfinalio rungtynės vyks šiandien, kuriuose Vilniaus Žalgirį eliminavusi Mažeikio Atmosferos ekipa namuose priims Panevėžį. Telšių Džiugas kausis su Gargždų Banga, Vilniaus rajono Transinvest žais su Kauno rajono Hegelman, o Atakos ekipa namuose kausis su Šiauliais. NBA rytų konferencijos finalą pergalingai pradėjo New Yorko Knicks namuose 115-104, įveikęs Cleveland Cavaliers. Nugalėtojams 38 taškus pelnė Jalenas Brunsonas, Clevelandui 29 surinko Donovanas Mitchellas. Antrosios šios serijos iki 4 pergalių rungtynės rytoj vėl vyks New York'e. Jau šiąnakt Lietuvos laiku bus žaidžiamos vakarų konferencijos antrosios rungtynės, kuriuose titulą ginantis Oklahoma Standard namuose sieks išlyginti serijos rezultatą. Tata su San Antonijaus Spurs. Dalaso Mavericks klubas atleido iš pareigų vyriausiai trenerį Jasoną Kidą, nors 40-mečio specialisto kontraktas, kurio vertė net 40 milijonų jungtinių valstijų dolerių, galiojo dar 4 metus, sprendimas priimtas po to, kai Dalaso klubo vadovu tapo Masajus Ujiri. Kidas Mavericks klube dirbo 5 metus, o 2024-aisiais tapo NBA vicečempionu, kai finalo serijoje 1-4 pralaimėjo Boston Celtics. Šiandien startuoja Betson LKL pirmenybių ketvirtfinalis. Serijoje iki 2 pergalių Šiauliai namuose priims Panevėžio Lietkabelį, o titulą ginantis Kauno Žalgiris namų arenoje varžysis su Jonava. Rytoj ketvirtfinalio seriją pradės Utenos Juventus ir Vilniaus Rytas, o Žemaitijos derbyje kausis Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Italijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomiti energija svečiuose 87-84, pranoko reguliariojo sezono nugalėtoje Bolonijos Virtus ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. 25 minutės žaidęs Jogėlą nugalėtojams pelnė 12 taškų ir atkovojo 6 kamolius. Trečiosios šių komandų rungtynės vyks penktadienį Trente. Rumunijos krepšinio lygos pusfinalio 4-osiose rungtynėse Žydrūno Urbono treniruojamas Bukarešto Dinamo klubas namuose 62-79 nusileido Radijos ekipai ir pralaimėjo seriją 1-3. Kovoje dėl bronzos medalių Dinamo greičiausiai žais su Krajovos ekipa, kuri 0-2 pralaimi Klužano Pokos banko Transilvanijai. Rumunijos pirmenybėse Dinamo klubas medalių nelaimi jau 20 metų. Šiandien Uostamiestyje prasideda Lietuvos rankinio lygos didysis finalas. Pirmosiose serijos iki 3 pergalių rungtynėse titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas namuose 18:30 priims Vilniaus Šviesą. Jau anksčiau kova dėl bronzos medalių sėkmingai pradėjo Alytaus Varsa Stronglasas, svečiuose 36:30 įveikęs Vilniaus klubą ir serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0. Antrosios šių komandų rungtynės šeštadienį vyks Alytuje. Anglijos Premier lygos čempionu po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalas. Tai paaiškėjo po to, kai antrą vietą užimantis Manchester City 37-ame ture svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 6 vietoje esančiu Bormutu. Likus vienam turui iki čempionato pabaigos kanonieriai miestiečius lenkė 4 taškais. Stipriausio Anglijos klubo Arsenalas tapo 14 kartą istorijoje. Tai 3 rezultatas po Liverpoolio ir Manchester United, kurie šalies čempionatė. čempionais tapo po 20 kartų. Šiame sezone raudonieji velniai finišavo treti. Jau anksčiau paaiškėjo, kad po šio sezono Premier League palieka Berlinas ir Wolverhamptonas, o dėl išlikimo kovoja du Londono klubai Tottenhamas ir West Ham United. Tottenhamas vakar sostinės derbyje svečiuose 1-2 nusileido 8 vietą užimančiam Londono Chelsea'ui ir likus vienam turui West Ham United klubą lenkia 2 taškais. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Japonišką mačą pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
11: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
12: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Popietė vietomis gali trumpai su perkūnija palyti. Temperatūra pakils iki 22 laipsnių šilumos, tik prie jūros bus laipsnių kitų vėsiau.
13: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
3: Reklama.
14: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
11: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
15: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrydžiai, kasdien reikia stebėtis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlėtina funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
5: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
16: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: O ką manote jūs?
11: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Dabar 8 valandos ir 42 minutės laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, tai skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Tokia tema, kuri bus aktualu visiems vairuotojams ir eismo dalyviams. Visuomenininkai siūlo, kad senjorų vairuojami automobiliai galėtų būti žymimi specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Esą šiaip eismo dalyviai atkreiptų dėmesį, kad prie vairo vyresnio amžiaus vairuotojas ir elgtųsi pagarbiau. Ką jūs jūs manot apie tokią idėją? Ar reikėtų senjorų automobilius žymėti ąžuolo lapo lipdukais? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba žinių radio programėlė atvira jūsų komentarams ir pastebėjimams, ką manot štai apie tokią idėją, kuri susijusi su mumis visais, kurie vairuoja ir kurie atkreipia dėmesį į taip, kaip vairuoja kiti. Nori, nenori, taip jau atsitinka. Kai kurios vairuotojus erzina, kad net ir daug patirties vairuojant turintys vyresnio amžiaus vairuotojai, vairuoja atsargiai, lėtai, ramiai, kartais nepasiduoda spaudimui viršyti greitį antroje juostoje. Na ir tai nervina skubančius, o nervai keliuose reiškia nesaugumą. Anot visuomenininkų, jeigu pamatytų ąžuolo lapo lipduką, ne taip, jaunesnieji vairuotojai nervintųsi, būtų pagarbesni, kantresni ir šiaip jau tokie, kokie ir turėtų būti vairuodami. Ką manot apie tokią idėją, ar jūs sutinkat su tuo, ar senjorų automobilius reikėtų žymėti ąžuolo lapo lipdukais? Štai toks šio ryto klausimas, ką galvojate apie tokią idėją, ar sutinkat su ją, ar ne, laukiame jūsų žinučių žinių radio programėlėje, arba galite paskambinti į studiją 05-2-431-431, kaip tai ką tik padarė Mindaugas. Labą rytą, Mindaugai, ką mano, tai reikėtų senjorų automobilių žymėti ąžuolo lapo lipdukais?
2: Sveiki. Man tik

0: žalias lapas ir į jauną žmogų, ir į pensininką, tai kažkaip.
1: Supratau, ačiū Mindaugai, įdomi idėja, ačiū Jums už skambutį. Daug žinučių krenta žinių radijo programėlę, Marius rašo, kad toks sprendimas būtų diskriminacija. Klausytojas rašo taip, ir jie vairuoja tvarkingai, kaip ir vokiečiai, tai prašo klausytojas. Albinas rašo, pritariu, skrabalo lapas reikalingas, jie nesidairo, jie tokio pat pavojingumo, kaip ir klevo lapai, taip galvoja Albinas. Regina rašo, jau gilesnio dugno neįmanoma pasiekti tokiais žeminančiais pasiūlymais. Dar kelios žinutės. Ramūnas rašo, niekur pasaulyje nežymimi automobiliais, nei klevais, nei niekuo. Čia diskriminacija. Ramūnai, Japonijoje žymimi bent jau ąžuolo lapais, o ir kitur žymimi įvairiais lipdukais. Na, pavyzdžiui, tie, kurie neturi pakankamai patirties, Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, žymimi raidė L taip pat. Ir daug įvairių žymėjimų skirtingose pasaulio šalyse, bent jau tie, kurie neturi tos reikiamos patirties, bent jau 2 metų. Na, bet pensininkų automobiliai, senjorų automobiliai žymimi ąžuolo lapais Japonijoje. Tai tokia idėja. Galima sakyti, turbūt ateina ir iš ten. Deividas paskambino. Sveiki, Deividai, ką Jūs manot?
2: Sveiki, aš manau, kad yra daug svarbesnių temų, nepaisant to, kad dabar skambinu ir apie tai šnekamės. Tai aš...
1: Na, tai mes kalbam apie įvairias temas, Deividai. Nu, jūs ką galvojate apie tos ąžuolo lapus? Mes kalbėsim apie įvairias, prieš tai kalbėjom apie kitokias, dabar kalbam apie ąžuolo lapą, tai ką Jūs norit pasakyti?
2: Kad privalomybė neturėtų būti, mano nuomonė. Trumpai tai.
1: Supratau. Ačiū, Deividai, už skambutį. Kviečiu ir kitus pasisakyti. Gediminas rašo, dėl tokio žymėjimo yra nesąmonė. Daugybė jaunesnių vairuotojų prasčiau vairuoja negu vadinami senjorai. M rašo, įdomu būti sužinoti, kas per visuomenininką. Juk tai diskriminacija, beveik prilygstanti fašistiniai ideologijai. Netgi taip galvoja apie tokią idėją. M žinių radijo programėlėje pasirašantis klausytojas. Einaras rašo, būtų labai gerai, nes tada mažiau streso būtų tiek senjorams, tiek ir skraidūnams. O atskirti amžių vis tiek reikia. Antanas vis dėlto mano, kad tai yra nesąmonė. O kurgi skubat pastoviai visi? Čia iš tikrųjų labai gerą klausimą užduoda Antanas. Neskubėkit, keli nėra čia ko skubėti ir nėra čia ko nervintis. Dėdė Andrius rašo, reikia žymėti visus ir ypač visas, ypač moteris. Na, neužsiimkim seksizmų, dėdė Andriu, negražu ir negerai. Kartais kurios moteris daug geriau vairuoja negu vyrai. Ir čia tikrai nėra, nėra ta vieta, kur galima būtų labai atskirti vairuojančios. Moteris kartais vairuoja atsargiau, kartais vairuoja prasčiau, kartais vyrai vairuoja prasčiau. Aš nemanau, kad čia kažkas susiję su lytimi. Vilija paskambino. Labą rytą, Vilija. Ką Jūs manot?
3: Labas rytas. Manau, nereikia diskriminuoti pensininkų, nes jaunimas vairuoja pavojingiau. Tai jeigu jau visų žymėti, tai jaunimui tiktų Mickey Mouse'o koks nors ženkliukas.
1: Tai sakot, jaunimą tada diskriminuojam, Mickey Mouse'us priklijuojam žaislus ir bus ramu.
3: Diskriminuokim, visi tegul būna sužymėti.
1: Kažkuo susižymėm. Supratau, ačiū Vilija Jums už skambutį, dėkui už tokį siūlymą. Martynas rašo, geriau tegu patikrina teorijas ir vairavimo įgūdžius. Iš tikrųjų, kartais galbūt reikėtų prisiminti tą teoriją ir tą vairavimą. Kiekvienam galbūt reikėtų kartais pasiimti papildomą vieną kitą pamoką, kad nebūtų tų tokių blogųjų įpročių, kuriais pasižymė net ir daugiau patirties turintys vairuotojai. Jonas rašo, svarbiausia statistika, kokio amžiaus vairuotojai padaro daugiausiai avarijų. Juk pavojingesni jaunieji nutrūktgalviai, tai atkreipia Jonas dėmesį. Rima rašo, jokių būdų nepritariu, nesu vairuotoja, dar viena segregacija, žmogaus žemė. Iki japonų kultūros mums dar ir šiaip labai toli rašo Rima. Tomas rašo, pradėsim nuo senjorų žymėjimo, tada gal žydus, musulmonus, moteris pradėsim žymėti. Na, nemanau, kad čia jau taip visuomenininkai būtų linkę pasielgti. Kristijonas rašo, gaidelius reikėtų žymėti, tada būtumėm atsargesni juos pamatę gatvėje. Klausytojas rašo, jokauji, pensininkams ant nugaros reikia ąžuolo lipduko, kad parduotuvėje eilėje už jų nestotume, nes jie lėti, čia tokį juoką. Jokauju, iš tikrųjų, taip klausytojas, neįsižeiskite. Tomas rašo, jei jaunas vairuotojas turi užsidėti, tai senas irgi, o dėl moterų sutinku. Bet esu ir pats matęs auksinių batelių įspėjimą ženklą galinės automobilio dalies, kodėl nėra vyriškos lakierkos ženklo. Geras klausimas, galėtų kas nors ant BMW užsiklijuoti savo lakierką ir galbūt vairuotų kažkaip tai kitaip, dėl to, kad BMW automobiliai čia irgi atkreipiant dėmesį, tai iš tikrųjų visokių ten būna tų situacijų. Bet nei vienos lakierkos nesu matęs, aukštakulnį taip, iš tikrųjų esu matęs, galbūt žmonės tiesiog nori pasigirti, kad yra kokia nors moteris galbūt nori pasigirti, kad yra labai tokia elitinė

0: buvo kokia nors labai graži, dėl to ir prisikliuoja tokį lipduką. Ingrida rašo, jaunimui drausti reikėtų galingus automobilius, netgi taip. Ačiū labai ir už tokį komentarą, ačiū visiems, kurie rašė ir kurie paskambino, kurį padiskutuoti, tikrai įdomi idėja ir manau, kad jinai toliau vystysis dėl to, kad visuomenininkai nežada jos paleisti, taip kad nors tikrai mes sugrįšime prie šios temos. 8:00 ir jau beveik 51 minutė Lietuvoje, laikas baigti laidą Ryto Espresso, netrukus jūsų dėmesį laida apie naujausias knygas, renkuosi knygą, nu toliau tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Iki.
1: O ką manote jūs?
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Čarlio Donlio knygą Netikėk tuo. Tamsu, įtraukianti ir labai meistriškai suregsta kriminalinį romaną. Sidnė Ryan, talentinga dokumentinių filmų kūrėja, imasi rizikingo projekto išsiaiškinti mitais apipintą Greisės Sebold bylą. Prieš 10 metų ši jauna moteris buvo sulaikyta Sent Lucijos saloje ir apkaltinta savo vaikino nužudimu. Keista žmogžudystė atostogų metu paliko daug neatsakytų klausimų. Ir dabar Greisė pasirengusi pateikti savo atsakymus. Dokumentika apie kalinę kas savaitę pritraukia prie ekranų milijonų žiūrovų. Kodėl linksma gabi medicinos studentė galėtų ryštis kraują stingdančiam nusikaltimui? Tyrinėdama žmogžudystės aplinkybės, Sidnė aptinka stulbinančių įrodymų, kuriuos Sent Lucijos policija praleido pro pirštus. Tačiau žvalgantis į naujus įtariamuosius, Sidnės nepalieka abejonę, kągi iš tikro jį gelbsti – nekaltą moterį ar veidmainišką žudikę. Greisės praeitis apaugusi daugybę melo, taigi Sidnei teks spręsti, ar dėl tiesos verta rizikuoti savo karjerą ar net gyvybę. Televizijos dokumentikos kūrimo užkulisiai knygoje tampa ne tik fonu, bet ir pagrindiniu siužeto varikliu. Donly meistriškai parodo, kaip lengvai viešąją nuomonę galima paveikti per ekraną ir priverčia patį skaitytoją pasijusti televizijos laidos žiūrovu, aklai sekančių režisuojamais įrodymais. Toks pasakojimo sprendimas leidžia autoriui tyrinėti tiesos relativumą informacinėme amžiuje. Šiam kūriniui būdingas itin preciziškas laiko linijų ir pasakotojo perspektyvų kaitolėjimas, kuriantis stiprią psichologinę įtampą. Donly neleidžia skaitytojo atsikvėpti. Dabarties žurnalistinį tyrimą jis nuolat pina su praeities įvykių fragmentais iš salos, kurioje įvyko žmogžudystė. Ši fragmentiška pasakojimo dėlionė verčia abejoti kiekvieno veikėjo patikimumu. Autorius vengia tradicinio gerųjų ir blogųjų skirstimo, vietoj jo kurdamas morališkai pilkus personažus, kurių tikrėjimo motyvai išlieka neaiškus iki pat atomazgos. Jis nuolat sėja abejonę, iš pradžių leisdamas skaitytojui pasitikėti savo nuojautą, o vėliau vienu sakiniu sugriauna visas susikurtas teorijas. Autoriaus proza kinematografiška ir dinamiška, o dialogai primena psichologinę šachmatų partijas, kuriuose net menkiausia nutilėta detalė įgauna reikšmę. Knygos autorius Čarlis Donlis yra Čikagoje gyvenantis rašytojas 10 trilerio autorius, kurio knygos išleistos net 40 šalių. Trilerio žanrų susižavėjo būdamas 20, kai perskaitė kultinį teisinį trilerį Firmą. Pasukęs rašytojo keliu, netrukus įsitvirtino kaip vienas įdomiausių šių dienų kriminalinės literatūros kūrėjų. Lietuvoje jau išleisti jo trileriai Tobula žmogžudystė, Tos tuščios akys, Pagrobta mergina ir Spėk dar kartą. Na, o Netylėk tuo, jau 5-oji lietuvių kalba išversta jo knyga. Ją vertė Vytautas Petrukaitis, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Vyriausybinė komisija aptars incidentą su nukritusiu dronu bei geležinkelių infrastruktūros saugą. Pentagonas mažina brigadų Europoje skaičių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone nukritusio drono. Posėdėje bus siekiama išsiaiškinti visas incidento aplinkybės ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Pareigūnai spėjo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Be to pareigūnai diskutuos, kai buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokiu papildomu veiksmu planuojama imtis. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstybių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 21 metų lygį, Vašingtonui spaudžiant Europą labiau rūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Prieš pasirodančiam pranešimui viceprezidentas Žydi Vensas pareiškė, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5000 amerikiečių karių. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas Rusijos įprastu triuku pavadino teiginį, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, Grinkevičas teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti NATO gynybos sistema. Pasak jo, Donaldo Trumpo sprendimas iš Vokietijos išvesti 5000 karių nekenkia aljanso gynybai. Be to jis įspėjo, kad ateityje numatoma perkelti dar daugiau karių. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jeigu tai nebus padaryta iki Liepos. Blokui pirmininkaujantis Kipras šį rytą pranešė, kad derybininkai ką tik pasiekė preliminarų susitarimą dėl 2 reglamentų, kuriais įgyvendinamas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Jame be kito ko numatyta, kad jeigu Vašingtonas pažeistų susitarimą, ES tarifų lengvatos gali būti sustabdytos. Prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį vyks į didžiojo 7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje, pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas. Tai vyks nepaisant įtampos tarp Vašingtono ir sąjungininkų dėl daugybės klausimų, nuo Irano iki muitų tarifų. Anksčiau nebuvo patvirtinta, kad Trumpas dalyvaus birželio viduryje Prancūzijos Alpių kurorte Evienė vyksiančiame susitikime. Trumpo dalyvavimas Liepos pradžioje Turkijoje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime vis dar nepatvirtintas. Kinijos lyderis Si Dzinpingas Pekine priėmė Vladimirą Putiną. Prie didžiosios liaudės salės buvo išrikiuota garbės sargyba ir patiestas raudonas kilimas. Karinis orkestras sugrojo abiejų valstybių nacionalinius himnus. Vaizdo medžiagoje buvo matyti ir vaikai su Kinijos bei Rusijos vėliavėlėmis. Si Dzinpingas susitikime pabrėžė ilgametę abiejų valstybių partnerystę ir draugystę. Putinas gyrė stiprų ir teigiamą šalių bendradarbiavimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę svarelis magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas, pasiruoškite geriausiam.
8: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
9: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: Žinių radijas.
10: Atviras pokalbis.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsime pokalbius apie vaiko teisės, darome jau antrą laidą, kalbamės apie tai, kas geriausia vaiko interesams. Ir mes dažnai deklaruojame, kad vaiko interesai yra patys svarbiausi, bet realybėje tai yra formulus principas, prioritetas suteikiamas procedūroms ir instituciniams algoritmams, kuriuose vaiko interesas kartais ištirpsta. Kas yra geriausi vaiko interesai? Šiandien pabandysime pasiaiškinti, kaip tuos interesus nustato vaiko teisų tarnybos, kokie objektyvūs kriterijai naudojami įvertinant vaiko interesus, kaip apskritai vertinami vaikų emociniai interesai. Daug situacijų Lietuvoje, kai vienas iš tėvų teikia nuolatinius skundus kito tėvo atžvilgiu, trukdo tiek vaiko, tiek šeimos gyvenimui. Neretai skundai susiję su kito tėvo kaltinamais ir savotišku persekiojimu, siekiant sutrikdyti ramų gyvenimą. Kiek laiko tai taip gali elgtis vienas iš tėvų ir kaip galima užkirsti kelią tokiam elgesiui? Lietuvoje skirybų metu tėvai itin dažnai naudoja teismo psichiatrinės ekspertizes, kurios teoriškai turėtų įvertinti vaiko būseną ir padėti priimti geriausius sprendimus. Tačiau ekspertizės atliekamos taip dažnai ir tiek daug kartų, kad trikdo vaiko gyvenimo ir darosi panašu į institucinį smurtą. Šie ir kiti klausimai šiandien laidoje, jų tikrai bus ir daugiau. Dar kartą tema, kas yra geriausi vaiko interesai, taip jinai skamba ir apie ją mes šiandien šnekėsime su mūsų studijos svečiai. Šiandien čia studijos su mumis Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Sveiki, Linai.
4: Sveiki.
12: Viešosios įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gredeckaitė. Sveiki, Agnė.
13: Sveiki.
12: Ir Evelina Firaitė Ryliškienė, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikymo tarnybos, metodinės pagalbos nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja. Sveiki, Evelina.
13: Sveiki.
12: Linai, pradėkime nuo jūsų. Mes jau ne pirmą laidą darom. Šiandien mes kalbame apie tai, kas yra geriausi vaiko interesai. Čia įžangoje aš jau keletą dalykų paminėjau, dėl ko šiandien mes kalbėsime apie ką, kokie pagrindiniai dalykai ir galbūt net konkrečios situacijos.
14: Aš atsimenu, pradėsiu turbūt iš toliau, taip, kai prasidėjo, sakysime, su to amžiaus žmogus, kuris mačiau, kaip kūrėsi vaiko teisės ir aš krikštavau už džiaugsmą, kad būdamas vaikų psichiatras, kad pagaliau bus institucija, kuri galės spręsti, nu, vaiką girdės. Ir praėjus tiek metų, dabar aš nežinau, kiek vaiko teisių, sakysim, institucija egzistuoja, bet tai turbūt virš 20 metų tikrai jau, turbūt jau 25 kokius metus paskaičiuočiau turbūt. Ir aš staiga suprantu per savo praktiką, per visus tuos susidūrimus su vaikais ir jų problemomis, kad ne pati gal net institucija, aš sakyčiau, bet pats vaiko interesas, jisai taip tapo, nu, toks labai deklaratyvus. Deklaratyvus ta prasme, kad kol mes kalbame apie vaiką neįsijungę suaugę, o kas tai yra tie suaugę, tai nebūtinai tėvai, kol neįsijungę du advokatai, paprastai dar gerai, jeigu tik du, kartais būna ir trys, ir keturi advokatai, man yra tekę ir tokius matyti. Ir tada prasideda ta didžioji dalis, kur vaiko interesas praktiškai visiškai išnyksta. Prasideda vadinamas mūšis ir tame mūšyje vaikas kaip ir toks įrankis, net ne įrankiu pavadinčiau, daiktas, kurį padeda, mes už tave žinome geriau. Teismai priiminėja sprendimus, tai kartais į vieną pusę, tai kartais į kitą pusę. Jau paminėtas faktas, kad ekspertizių kartais padaroma, net aš jau nekalbu apie ten seksualinės prievartos, smurto, ten sakysim kokius atvejus, bet grynai skirybų bylose civilinėse tų ekspertizių daro. Tai viena užsako pusė, tai kita užsako pusė. Ir rezultatas paprastai yra liūdnokas, nes galų gale vaikai iš viso nustoja bendrauti. Man yra tekę susidurti, kada vaikas atėjęs, kai jam jau tikrai yra problema, kai jisai turi kažkokių tai bėdų, jau link paauglystės, ir ateina į vaikų psichiatro kabinetą ir jis pasako, aš nekalbėsiu. O kodėl tu nekalbėsi? O todėl, kad mane užkniso visi psichologai, ten pradeda vardinti tarnybos, teismai ir visa kita, ir tu klausai, o aš prie ko maždaug, nu, tu esi vienas iš tų, nes tu esi psichiatras, pas tave atvedė ten dėl emocinių kažkokių tai problemų ir su tavim jau vaikas atsisako kalbėti. Tai turbūt man šita dalis visada būna skaudžiausia, kad kai jau aš pradedu dirbti su vaiku, kuris neturiu jokių nuostatų į tėvus, man tėvai, kaip aš visuomet sakau, nėra svarbus objektas, man tėvai tik tai tiek rūpi, kiek jie yra šalia vaiko ir kaip jie geba rūpintis, vaikas su manim nebenori kalbėtis, nes jis iš anksto turi nuostatą jau, kad kažkoks pašalinės psi ar ten kažkoks, tai jis jums kenkti jam, nes vis tiek niekas jo negirdi. Ta esu ne kartą girdėjęs, manęs negirdi, manęs neklauso ir man tik tai, vos tik aš ką nors pasakau, man nuo to tik tai kils problemų. Vaikai kartais taip kalba. Aš jau nekalbu apie tai, vat prieš savaitę turėjau mergaitę, su kuria kalbėsi, jinai pasako 14 metų mergaitė, jinai paima ir pasako, aš niekada neturėsiu šeimos. Kodėl tu neturėsi šeimos? Pradeiškintis. Aš mačiau, kaip atrodo tėvų skirybos, aš mačiau, kaip atrodo šitas mūšis visas, aš dėl to turėjau išgyventi, kaip mane ten visi klausinėjo ir visa kita, aš nenoriu, kad mano gyvenime, mano vaikams taip nutiktų. Tai aš geriau neturėsiu niekada šeimos. Vat atsakymas.
12: Gerai, tai dėkui, Linai, už paaiškinimus, apie ką mes šiandien linko linksime, kalbėdami apie vaiko teisės ir interesus. Agne, jūsų istorija, mes čia dalinamės paprastai istorijomis laidos metu, kas konkretaus, gal kaip jūsų, vat, jūsų vaiko ir jūsų gyvenime, kokia ta istorija yra ir kaip jūs vertinat rūpestį apskritai institucijų, sakykime, esant viena ar kitai situacijai?
4: Tai dėkuoju už klausimą, aš irgi šiek tiek iš toliau pradėsiu, ar ne. Mūsų centras įkurtas su tikslu nagrinėti Lietuvoje reiškinį, tai institucinis smurtas ir jo apraiškas. Tas reiškinys nagrinėjimas mūsų ekspertų žiniomis labai siauru, paprastu, elementariu aspektu, atliekamas teisinis dokumentų vertinimas, ar ne. Ir ką mes galime pastebėti, ir dažnai tą minime ir mokslinėse konferencijose, ir diskusijose su tomis pačiomis institucijomis, ar ne. Tai visų pirma, institucijos tampa kaip įrankis kerštaujančiam vienam iš tėvų. Nuolat užverčiamos įvairiais skundais, kaip pavyzdys. Vaikas nenukirptas, vaikas blogai gydomas, vaikas blogai prižiūrimas, nesudaro galimybės bendrauti su skirium gyvenančiu tėvu. Ir pagal galiojančią teisinę sistemą vaiko teisės gavę tokį pranešimą privalo atlikti vaiko situacijos vertinimą. Dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo.
12: Bet ne jie kalti, įstatymai kalti.
4: Bet pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Jeigu aš esu vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistas, 50 kartą, realus atvejis Panevėžys, gaunu melagingą pranešimą, kad mama neužtikrina bendravimo tvarkos, tokią dieną nekėlė ragelio, neleido bendrauti su vaiku, ar ne? Ir ką mes matom, vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistams dažnu atveju trūksta kompetencijos, jie net neatsiverčia teismo sprendimo. Jame būtų aiškiai nurodyta, kad tą dieną apskritai tėvas net neturi teisės ar nebendrauti. Bet ką jie daro? Jie pažymi šabloniškai vertinime, kad skirium gyvenantis tėvai konfliktuoja, neužtikrina vaiko teisės bendrauti su skirium gyvenančiu tėvu ir štai pažymi, kad reikia atlikti toliau spręsti klausimą dėl paslaugų šeimai, atvejo vadybos vadinamos. Ir mes 50 kartą ateinam į posėdį, kuriame svarstoma suteikti mediacijos paslaugą. Ką gali susitarti 14 ar ten 12 metų konfliktuojantys abu tėvai? Nu, kaip pasodintume dviejų skirtingų valstybių, kur vyksta karas ar ne prezidentus, ir lietume jiems susitarti? Nu, nesusitarė. Čia tas pats. Bet mes vis tiek, būdamas vaiko teisės apsaugos skyriaus specialistas, aš siūlau šitą vat paslaugą ar ne, kartu su atvejo vadyba. Siūlau eiti pas psichologą.
12: O kaip jūsų nuomone neturėtų elgtis protingai, jeigu reikėtų elgtis? Nu, aš bandau suprasti, nes, nu, turbūt siūlo tos instrumentus, kuriuos gali pasiūlyti. O šitoj situacijai, nu, jūs dabar čia įgasina dar vieną labai svarbią situaciją, kad, sakykime, viena iš pusių, na, piknaudžiauja, sakykime, savo kažkokią galę ir jis siunčia tos ir kartais vaiko teisų apsaugos tarnybos jos net nepažiūri formaliai objektyviai, kas vyksta. Jie tiesiog konstatuoja, kad konfliktas tęsiasi. Nu, tai, ir taip aišku, kad konfliktas tęsiasi turbūt,
4: tai,
12: ar ne?
4: Sakant,
12: tai vat, bet koks būtų protingas sprendimo būdas?
4: Labai paprastas ir žinokit, nereikia išradinėti dviračio. Kiekvienas specialistas turi administracinių nusižengimų kodeksą, darbo įrankį. Jame yra puikus 73 straipsnis, kuriame pasakyta, 75, atsiprašau, kuriame pasakyta, kad už melagingus pranešimus gali būti inicijuojamas administracinė teisina ir patrauktas asmuo administracinė atsakomybė. Žinoma, klausimas, kiek tai bus pavyko, bet vat štai turime vaiko...
12: Jūsų nuomonė turėtų tarnyba įspėti nuolat beskundžiantį tėvą, kad visų pirma, tu nei tą dieną skambini, nei tavo skundas pagrįstas ir kad jeigu tu toliau taip elgsies, tai mes taikysim tau bausmę kažkokį, kad jis suprastų.
4: Turi ne tik įspėti, bet jeigu jau trečią ar penktą kartą išėlės, arba čia 50 kartą yra melagingas nepasitvirtinęs pranešimas, tai klausimas specialistui, kur tu buvai, kodėl tu jau jo nepatraukiai toje administracinė atsakomybė. Ir štai turime vaiko teisių apsaugos ar ne specialistę, tai mano klausimas ir būtų, jeigu galima pasinaudoti progą. Galbūt jums yra žinoma, tarkime, per paskutinius metus, kiek buvo iš tiesų surašyta protokolų vaiko teisių apsaugos skyriaus ar ne iniciatyva dėl melagingų pranešimų.
12: Gerai, tai čia dabar, žiūrėkit, padarom dabar trumpą pertrauką, nes atsakymas gali užtrukti, čia ir klausytojai tokia intriga bus. Padarom pertrauką, po pertraukos išgirsime, ką Evelina į tai atsakys. Pertrauką.
13: Atviras pokalbis. Reklama.
15: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
16: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
15: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį ir tęsime laidų ciklą apie vaiko interesus, kas yra geriausi vaiko interesai. Kalbamės apie tai, ar visą laiką institucijos, reaguodamos į tėvų skundus, reaguodamos į skirybas, girdi, ką kalba vaikas. Ir čia kalba eina ne tik apie vaiko teisės, bet turbūt apie advokatus, teismus ir krūvą dar suaugusių žmonių, kurie apskritai galvoja, kaip čia padalinti turtais, įsiskirti greičiau, kaip čia kam viens kitam atkeršyti, o vaikas, kaip jau čia buvo minėta, paliekamas nuo šaly, jo nuomonės kartais neklausimo, arba klausimo tiek ir taip, kad paskui jis jau ir kalbėti nebenori. Apie tai šiandien šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, viešosios įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gradeckaitė ir Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikymo tarnybos Metonės pagalbos nacionalinio tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Evelina Firaitė Ryliškienė šiandien mūsų laidoje. Evelina, prieš pertrauką čia nuskambėjo Agnės klausimas, prieš tai jinai išdėstė situaciją, kokia yra, kad kartais tėvai, bandydami daryti įtaką kitai pusiai, siunčia skundus vaiko teisų specialistams, kad ten ar negavo vaiko priežiūrą ir taip toliau, visiškai kartais be pagrindo, be grafiko, be nieko ir vaiko teisų tarnybos tiesiog fiksuoja formaliai tuos dalykus, net nekreipdamas dėmesio, kad tai yra pažeidimas. Ir čia nuskambėjo klausimas, ar va, tuos pažeidimus jūs fiksuojat, kiek tokių pažeidimų ir kiek apskritai kokios reakcijos buvo vaiko teisų tarnybų į tokius tėvus, kurie be grafiko, be laiko, be prasmės skambinėja, siunčia skundus, šmeižia kitą pusę ir už tai jam nieko nebūna, tik tai sumaištis visų galvose vaiko taip pat.
2: Taip, tai tikrai konfliktinė bendratėvystė, tai nu, didžiulis iššūkis visų pirma dviem suaugusiam žmonėm, kurie nusprendžia nebegyventi kartu, nebevesti bendro ūkio, bet juos riša vienas bendras vaikas, ar ne, ar ten keli. Ir čia yra nu, didžiulė bėda, kai nėra visų pirma išspręstas pats pagrindinis konfliktas, tai dviejų suaugusių žmonių. Ir kai jie neranda bendros kalbos, kaip padėti vaikui užaugti bent iki 18 metų, po to jau gali nebebendrauti, ten bendrų reikalų neturėti. Bet iki 18 metų, nu, tu turi padėti užaugti, ar ne? Ir yra įvairių situacijų, ir negali sakyti, kad visos skirybos, nu, gali būti žmonės net nesusituokę turėti bendrų vaikų, ir nebūtinai jos yra, nu, tokio aukšto konfliktiškumo, ar ne? Bet atsitinka taip, ir yra tokių, kur tikrai sugeneruoja didelę dalį pranešimų, ir mes tą, kaip tarnyba, jau indikuojam jau ne vienerius metus.
1: O kokia reakcija kartu būna jūsų paprastai? Nu, vat, žiūrėkit, va čia dabar konkretus pavyzdys nuskambėjo, jis ar iš gyvenimo, ar, sakykime, šiaip, ką sakė Agnė, tai turbūt čia ne vienas pavyzdys iš gyvenimo yra, kai vat, skambinėja, sako, na, trukdo šeimos gyvenimą, pavyzdžiui, mamos su vaiku, nu, čia gal stereotipiškai skamba, bet mamos su vaiku gyvenimas yra skambinėja vyras, jisai, sakykime, nori visą laiką kažkaip ten gal, nežinau, kokie jo ketinimai, bet visą laiką kišasi į šeimos gyvenimą be grafiko, ne tada, kai jam priklauso paimti vaiką ir prižiūrėti. Ir galiausiai mama sako tarnybom, nu, jūs darykit ką nors, o jūs darot ką nors?
2: Taip, aš tai dar pasakysiu ir dar pavyzdžių. Tai grafikas yra nustatytas teismo, pavyzdžiui, teismo sprendimu, ir žmonės nevykdo teismo sprendimu. Vaiko teisių gynėjų rekomendacijos yra rekomendacijos, ar ne? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad gaunam pranešimų, tai pavyzdžiui, nežinau, tai tėčiai gali būti, kad, tarkime, jeigu tai pasakyti, ar ne, kad gal ne savo laiku, mamos, pavyzdžiui, susirūpinusios vaiko sveikata ir sako, žinot, maitina tenais, ne sriubas verda, bet į McDonald's eina. Ar ne, tai kad maistą netinkama vaikui duoda, kad leidžia žaisti žaidimus, kad eina miegoti vaikas vėliau nei pas mane eina. Tai tiesiog nu, ūkdymo klausimais nesutaria. Sveikatos užtikrinimo klausimais. Labai įvairiais klausimais nesutinka. Nes nu, tikrai ne vien tik bendravimo.
1: Jūs konstatuojate, kad tai yra pažeidimas elgesio
2: tai
1: iš principo susitarimo.
2: Tai nebūtinai iš karto vaiko teisų pažeidimas.
3: Bet vat aš tiesiog noriu Evelinai sakyti, replikuoti, kad kai tai šitie yra
0: skundai, va tokie, dėl mamos, dėl tėčio, ten, taip. Nežinau, vieno iš jų kartais ir mamos taip. Tą patį daro, ne taip.
2: Taip, norėtųsi taip nesakyti, kad vien tik tai viena lytis.
0: Dažniau, beje, aš labai drąsiai kalbu, kadangi esu vyras, tai sakau, visgi dažniau vyrai tą daro ir labai drąsiai sakau tą, bet būna, kad mamos. Bet mano yra klausimas, yra, kyla visuomet, o kodėl tyriama iš viso, jeigu tu... Tai yra mamos namuose, mamos laikas. Tai aš žinau atvejus, kada mamos namuose, mamos laikas, jinai eina su vaiku į McDonald'ą, kaip jūs gražiai paminėjot, nu galbūt ten, arba KFC. Ir kodėl turi kitas paskundės, kodėl turi pradėti tirti šitą dalyką, o ne uždaryti? Nes man visuomet kyla klausimas, ar jūs turite neribotus resursus, kad šitokius niekus ir tokiu, tai yra teismo sprendimas, o tai, ką ir sako, yra pasižiūrėkit, teismo sprendimas, dabar pas mamą, ir mes gal pasitikėkim, kad ta mama kol kas daro, o tai, kad tu ten vaikinę merginą nepatenkintas, kad taip daro, tai kai bus pas tave, tu gaminsi valgyt, nu tai pas tave bus vaikas pavalgęs kitaip, va tuo tu būsi ypatingesnis tėtis mama. Tai kodėl tas tyrimas pradedamas labai dažnai. Va čia man yra kylantis nuolat klausimas. Ir dar vienas, kur tenka susidurti, nustatot, jūs rekomenduoti, viskas tvarko, čia yra rekomendacinis, nustatoma pasimatymų tvarka. Vienas iš tėvų nepatenkintas jie ir prasideda nauja muzika. Teismas nustatė, pradeda skūsti ištisai ir labai atvirai pasako, aš ją pakeisiu. Nes man tai nepatinka. Ir vėl prasideda tyrimai, vėl prasideda ekspertizės.
1: Ir bando keisti per vaiko teisės apsaugos tarnybos.
2: Nors turėtų kreiptis į teismą.
0: Jo.
2: Nes teismas per, nustatė, nu, tai teismas pakeisti.
0: Vaiko teisų tarnybos reikia kam? Reikia vaiko teisų tarnybos tam, kad jos pateiktų rekomendaciją. Ir čia, kaip ant banano žievės, labai nemaža atveju, kada paslysta ir parašo kitokią rekomendaciją vietoj to, kad parašytų, kad tai jau yra, sakysim, persekiojimas ir smurtavimas. Neparašo, nesumatęs tokio įrašo.
2: Reiškinys, tikrai reiškinys. Ir šitoj vietoj, ką mes darom, ar ne, tai žiūrim į pranešimą, nes paprastai tai nebūna tik tai, kad sriubos nevalgė, ar ten fizinių nepasiruošė. Tai tokius priimam sprendimą nereaguoti, kaip į vaiko teisių, pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą. Tikrai ir gauna tokį, na, gal pasipiktinimas ateina tada į mūsų tarnybą, ar ne, kodėl nereaguota.
0: Bet, tai yra
2: bet mes sakom, žiūrėkit, bet pagal vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnį mes turim pasikalbėti su vaiku, reaguojant ar ne į pranešimą, pasikalbėti su abiais tėvais, pagal situaciją užsiklausti mokyklą, mokyklos informacijos, sveikatos priežiūros įstaigos, žiūrint, kokie ten pranešimo aplinkybės, ar ne. Gali to nedaryti, jeigu tai nėra kažkokių indikacijų tam. Bet dabar, tai ar yra požymių vaiko teisių pažeidimo šitame, kad, nežinau, atvažiavo 5 minutės vėliau atvežė vaiką. Yra ir tokių, kad praneša 5 minutės vėliau. Tai bendravimo tvarkos nesilaikimas nėra savaime vaiko teisių pažeidimas. Čia labai svarbi
1: bet
2: žinia
1: yra. Svarbi ir žinia yra, bet vis dėlto, ką aš girdėjau, man atrodo, čia iš tikrųjų tokia esencija. Čia daug dalykų yra, kur vienas vaikas sako, gal galėtumėt nereaguoti, veda vaiką ten į restoraną, nu, čia ten mamos reikalai, turbūt jau ten reikia visiškai būt. Bet kitas pavydė, jisai iš pavydo, iš principo, iš noro atkeršti, jis pastoviai bombarduoja skundais. Ir jūs jau pradedat kaip vaiko tarnybą suvokti tai, kad jis piktybiškai bombarduoja jūs skundais.
2: Ir būna,
1: sudrausminti kažkaip tos žmonės, kad jie, nu, pagaliau suprastų, kad, nu, žinot, yra tokių, kurie šito prabūdą, jie noras.
2: Jo, labai kažką svarbu pasakyti.
0: Čia yra nepykti, nepavydas, čia yra dažniausiai visgi noras keršyti.
1: Nu, nesvarbu,
0: niekas nepasako, kad viena pusė tiesiog piktybiškai nori keršyti, tu daryk, ką nori, jis nori atkeršyti buvusiam sutuoktiniui. Vaikai dažnai nepriko. Tik niekas
2: tai
0: nemato.
2: Tai arba pinigai, arba asmeninės ambicijos.
0: Dar pinigai,
2: tai du dalykai paprastai būna, bet tikrai kai kurie nuoširdžiai galvoja, kad jie veikia geriausių vaiko interesų pagrindu, kai kurie taip galvoja. Bet nu, žinot, kai vertini visą situaciją objektyviai, matai, kad nu ne, ir mes tikrai kviečiamės ir pokalbim ir aiškinam, ir dėl šito reiškinio yra ir vaiko nuomonės išklausimo vadovas, vaiko geriausių interesų vadovas, yra praeitais metais psichologės, kuri konsultuoja vaikus, būtent specializuojasi praktiškai, va tokiose situacijose ir seminaras, ir atmintinė dvielapis, tai ir specialistams, ir tėvams, nes tėvai kartais ir žinutės perdodami vieni kitiems, ir klausinėdami susitikimų metu, ar ne vienas apie kitą, net nesuvokia, kad įtraukia vaiką į konsultaciją. konfliktą ir daro psichologinį smurtą.
1: Gerai, padarom dabar trumpą pertrauką. Reglamentas naujausių žinios, čia irgi toks galioja reglamentas. Po žinių pratęsime.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:31.
4: Žinios.
5: Rusija vėl atakavo Ukrainos miestus. Sukčiai iš gyventojų išviliojo per 70 tūkstančių eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė patvirtinęs atakų planus birželio mėnesiui šalies gynybinėje kovoje su Rusija. Anot jo, šis mėno pakeitė dinamiką Ukrainos naudai. Ukraina geriau išlaiko savo pozicijas ir rengia daugiau atakų, sakė Zelenskis. Ypač reikšmingais jis pavadino Kijevo atsakomosius smūgius dronais Rusijos gilumoje. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainos miestus ir regionus. Ukrainiečių institucijos po rusų dronų smūgių pranešė apie du žuvusius žmonės Dnipro mieste, mažiausiai 11 sužeistųjų bei virtinę sugriautų pastatų Odesos, Dnipro bei Konotopo miestuose. Rusija pranešė, kad Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Žemutinio Naugardo srityje ir chemijos pramonės objektui Stavropolio krašte. Tai būtų jau antras pranešimas apie smūgius šiems objektams per savaitę. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad nauja tarptautinė flotilė plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai platformoje X teigė, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė tarptautinį humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją. Izraelis ir anksčiau yra užkirtęs kelią aktyvistų bandymams pralaužti jūrinę Gazos ruožo blokadą. Apsimesdami poliklinikos ir policijos darbuotojai sukčiai skambino vyresnio amžiaus Vilniaus miesto ir rajono bei Klaipėdos gyventojams ir kalbėdami rusiškai iš jų išviliojo beveik 76 tūkstančius eurų. Vienu atveju pareigūnus aplankė sėkmė. Vilniuje jiems pavyko sulaikyti vyrą, kuris atėjo pasiimti pinigų iš jau apgauto senjoro. Dauguma nukentėjusiųjų pareigūnams pripažino, kad pinigus perdavė į namus atvykusiems visiškai nepažįstamiems asmenims. Į sukčius pastus pakliuvo ir investuoti ketinusi jauna Kretingos rajono gyventoja. Ji prarado per 28 tūkstančius eurų. Policija pranešė apie didelę vagystę Vilniaus rajone. Iš krovininio automobilio priekabos pavogtas krovinys tekstilės gaminiai. Nuostolis siekė beveik 500 000 eurų. Vagystė įvykdyta Medininkų kaime automobilių stovėjimo aikštelėje. Pastebėta, jog iš krovininio automobilio priekabos nukirpus tento trosą pavogtas krovinys.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
5: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
7: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
9: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
9: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
4: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kas yra geriausi vaiko interesai. Tęsime laidų ciklą apie pokalbius apie vaiko teises ir šį kartą aiškinamės, ką daryti, kai, sakykime, viena iš buvusių sutuoktinių pusė nuolat kreipiasi į vaiko teisių apsaugos tarnybą su melagingais pranešimais, kad kita pusė kažkaip neteisingai grafiko metu elgiasi su vaiku, ne ten veda, ne tą dainą dainuo, nu žodžiu, dėl daugelio dalykų ir paaiškėja, kad visi tie skundai nėra pateisinami, aišku, dažniausiai turbūt teismai tik tokius dalykus, bet vis tiek tu gali jausti, kada sutuoktinis buvęs elgiasi agresyviai su tokiais skundais ir ką tokiu atveju turi daryti vaiko teisių apsaugos tarnybos, nu apskritai tarnybos, kurios dirba su vaiko teisėmis, ar čia įstatymų trūkumas koks yra, ar jos gali savo iniciatyvą kažkaip nubausti tokius veikėjus, kurie agresyviai skundžia bet kokią progą. Apie tai šiandien aiškinamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Čia pas mus laidoje taip pat viešos įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gredeckaitė ir Valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos metodinės pagalbos nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Vilina Firaitė Ryliškienė. Agnė, tai jūs irgi norėjote reaguoti. Vėl mes šiandien tas diskursas jisai toks susivedęs ir tarnybos tarsi sako, nu, nėra taip paprasta sureaguoti, nes dar vienas aspektas, jūs kaip teisininkai žinote, kad turi būti žinomai melagingas pranešimas. O jis žinojo, pabandyk čia įrodyti, kad jis žinojo. Gal jam taip atrodė, gal jam susirodė, o atveda vaiką kažkur ne ten, nesveikų maistų maitins, pavyzdžiui. Ir ką dabar jisai turi teisę rūpintis ir ką čia padarys?
2: Jo, aš tik noriu replikuoti, mes kalbam apie sistemingus pranešimus dėl vaiko teisių pažeidimų, kur atlikus vaiko situacijos vertinimą paaiškėja, kad na, tas faktas nepasitvirtino. Ne? Ir tada tokio atveju iš tiesų mes atidžiai peržiūrėjome.
1: Nu, atsiprašau, sako tėvas. Atsiprašau, sako, nepasitvirtino.
2: Aš tik noriu pasakyti, kaip tai atrodo. Mes peržiūrėjome viešai vaiko teisų apsaugos tarnybos 2025 metų veiklos ataskaitą ir joje net nebuvo užsiminta būtent šitas reiškinys, kiek apskritai tarnyba surašė skundų dėl melagingo pranešimo. Mhm. Mes kaip centras uždavėme tokią užklausą gerbiamą Ilmai Skodienį ir tik tada gavome tos skaičius. Tai ką aš noriu pasakyti, tarnyba turi įrankį, bet jo nenaudoja. Lygiai taip pat kaip turi kitą įrankį dėl tėvo valdžios piknaudžiavimo priešingai vaiko interesams. 73 straipsnis. Tai jeigu jau tau trūksta įrodyti melagingą pranešimą, tai kas tau draudžia pagal 73 surašyti tą patį įspėjimą, antrą kartą baudą inicijuoti, ar ne, tėvui, kuris piktybiškai naudoja vaiko teisių skyrių kaip įrankį tam, kad kerštauti mamai, o galiausiai, kur yra vaiko interesas. Vėl, tik skambu žodis, paraštėse, paliplintus ir panašiai. Kitas dalykas,
1: vaiko teisų. O tėvas paskui kreipsis, sakys, man čia surašytas skundas, į teismą jis kreipsis.
2: Jo, jis turi galimybę apskusti, bet bent jau vaikų teisės bus įgalios atlikti kažkokį veiksmą, suprantat. Mm. Ir tegul teismas aiškina, ar buvo pagristai ar nepagristai surašytas ar ne protokolas, bet pirminį įrankį turi, kurį privalo naudoti vaiko teisų apsaugos skyrius. Dabar dėl tos bendravimo tvarkos. Vėlgi, dažnu atveju nagrinėjant klientų situacijas, mes jau 2,5 metų stebime reiškinį, kad vaiko teisų skyrius dirba ne vaiko interesais, bet dažniausiai vieno iš tėvų interesų, tai yra skundaliaus, vadinkime taip, ir kitas dalykas užeina už savo kompetencijos ribose. Na, kas Lietuvoje vykdo teismo sprendimus? Va, šiandien jau girdėjom ne kartą, yra nustatyta konkreti bendravimo tvarka. Na, žinokit, teismo sprendimus Lietuvoje vykdo, nieko naujo nepasakysiu, antstoliai, ar ne? Bet šiai dienai vaiko teisių skyrius tampa įrankiu ir jie fiksuoja vaiko teisių pažeidimus dėl bendravimo tvarkos nevykdymo ir dar padeda tėvui arba mamai, kurie gyvena skyrium, ją kažkaip modifikuoti, pakeisti, paruošti kažkokius papildomus sustarimus, kas čia per iškinys. Tai yra už tavo kompetencijos ribų išėjimas. Tai arba tavo kompetencijos toka, arba tu sąmoningai tą darai.
1: Turėtum kreiptis į teismą ir iš naujo tada nustatinėt tvarką susitikinėjimo, jeigu jau nori kažką labai keisti.
2: Ir netgi vaiko teisų skyriaus specialisto yra viena iš funkcijų prevencinis pokalbis su tėvu. Tai tu jį ir palydėk tuo keliu, kad va štai yra teisminė tvarka, būk malonus, kreipkis į teismą ar ne dėl bendravimo tvarkos pakeitimo, bet ne užversk skyrių, ne pagristais skundais ir jo labiau tasas nu negali perimti iš tos...
1: Nu, galima suprasti ir kitą pusę tą, kurį vat, su vaiku tuo metu būna, kai ten ateina kiekvieną kartą, čia mes tokių istorijų ir viešai dabar girdėjom visokiausių, kur ne tik tai ten su toktinis antra pusė būsi, bet ir su jie kaimynai ten sugalvoja, kad jiems reikia kažką paskusti lygioje vietoje ir paskui vaikščių, kai apklausas visokias. Tai va, ką
0: tai
1: jūs
0: norėtųsi tikrai pasakyti, iš ko visa šita skyla, dėl ko rūpi vaiko teisėm, ar ne, kad nu kaip vaikui sekasi konfliktiniai bendratėvystiai. Todėl, kad vaiko teisė, tai yra fundamentali, turėti būtų tėvus, ar ne, iš esmės. Ir gyventi su abiem. Jeigu jie negyvena kartu,
3: tai
0: tada bendrauti.
3: Bet ji nėra absoliuti, teismas yra pasisakęs.
0: Taip, yra taip, absoliuti. Jeigu kenkia vaiko interesams, nebent kenkia vaiko interesams. Jeigu kenkia, tai turi būti ir tada ribota valdžia. Tada turi būti ribojimai, aiškus ribojimai. Jeigu bendravimo tvarka nėra ribota, tai tada vadinasi, nežinau, kažkoks tai kitas klausimas, galimas ir eiti kitų kelių, ar ne? Bet visų pirma, tai kai gauname pranešimus, nu, mūsų kolegos, ar ne, per visą Lietuvą. Tai iš esmės kaip būna? Tai ne tik tai, kad vat, nu, nežinau, ten 5 minutės grįžo vėliau, nu tikrai į tokius pranešimus jau gauna ir standartinius mūsų atsakymus, kad sudėtyje nėra, jeigu atvejo vadyba yra pradėta, tai mes tiesiog indikuojam, kad žiūrėkit, konfliktas vis tiek jisai tęsiasi, reikia kažką daryti, ar ne, bet neatliekam tų veiksmų, kuriuos turėtume pagal gavę pranešimą, ar ne, ten vykti, važiuoti, kalbėti su vaiku ir abiem
1: atstovus. Ir tokia situacija, dar Evelina, kas taip vyksta, vat jūs gavot pranešimą, jūs kviečiat į apklausą vaiką?
0: Ne, apklausą, mes jokių apklausų nevykdome. Jo, pokalbis su vaiku, paprastai būna pokalbis su vaiku suprasti, nu kaip
1: kitaip jau jį, nes tai skundas, tai kas savaitė vaikas yra, kalbamasi su juo. Ir vėl kalbamasi.
0: Taip, buvę tokių atvejų. Aš turiu pasakyti, buvę yra tokių atvejų. Ir kai mes šitą, vat, kai pradėjo kolegos sakyti, žiūrėkit, mes, nu, mes turim daryti kažką, tai ir buvo argumentai, tai va, ir metodinis skyrius, ar ne, prisimamo visas atsakomybės, padedam susidėlioti požymius, kada turim reaguoti kaip į vaiko teisų pažeidimą, kada mes sakom...
1: Ir kai 21 kartą jūs apklausinėt vaiką, kas, vat...
0: Ne, jau to nebebūna.
1: Kelintų kartų ir nustoja tą klausinėtų.
0: Ne ties kelintų, čia turbūt individualių atveju reikėtų žiūrėti, kas per pranešimai, ar ne, nes gali būti jie skirtingi. Žinokit, oi, kokių kūrybingų kartais būna, ar ne, tų, na, įtraukiamas ir visokios rūšės smurtas, ne tik tai, kad bendravimas.
3: Tai jie išjungiami, tai... čia yra tarnybos praktiškai išjungiamas vaiko teisų, nes kai panaudoja, pavyzdžiui, kažkokį tai, ar vaikui ten paaiškinama, ką reikia pasakyti ir pasako, tai... kad jisai ten mama arba tėvas smurtavo, tai tada kreipiamasi tiesiai per prokuratūrą dėl smurto ir tada naudojama jau apribojimai visokie mamai, ten visokios sankcijos ir visa kita, vėl naujas užsisuka ratas, kuriame vaiko teisės iš vis išjungiamos yra.
0: Ne.
3: Čia

0: puolam, kai jie pradeda pranešinėti, tarkim, vienas net kelis kartus per dieną. Nu, tarkim, turėjom, vat, pavyzdžiui, vienam regione per 3 mėnesius virš 50 pranešimų. Tikrai nereaguota į visus, nes, kaip sakau, tai yra ar tai bendravimo tvarka, ir mes kolegom tiesiog padedam susidėlioti tam tikrus dalykus, kad na, vis dėlto turim, esam teisiniai valstybė, turim procedūras vykdyti ir negalim tiesiog nuojautos, na, nežinau, kažkaip emociškai reaguoti arba nereaguoti.
1: Bet
0: mes turim vadovautis. Vadovautis taisyklėmis, kad tai būtų skaidru, kad tai būtų objektyvu, bet individualizuotai kiekvienam atveju turėti argumentus, dėl ko tu nereagavai.
1: Bet aš kaip psichiatras visada keliu klausimą, tai kas yra vaiko interesas? Ir kai čia mes susidurėm su vaiko teisėm, kurios atsako labai skirtingai, aš sakau vieną dalyką. Vaiko saugumas, vaiko ramybė. Turi būti pirminis interesas. Ir ta ramybė turi būti pasiekta bet kokią kainą. Tuo tarpu, kai mes įsiveliam į šituos, va tai, ką dabar irgi kalbam, turi būti viskas ten procedūros išlaikytos, nes mes teisiniai valstybei. Vaikui visa tai yra nusispjauti. Jam reikia ramybės, jam reikia normalios raidos, o mes galų gale įveliame į šitą žaidimą, mes įveliam ir ramybę atimame kartais 5-10 metų. Va čia yra mano įsitikinimo mūsų tragedija.
2: O čia nėra ne kažkas įstatymas negerai, aš kažkaip
1: gali būt,
2: bandau
1: aš,
2: suprasti. Nu, ten,
1: tai, o ką, tai aš
2: nu, va,
1: tai,
2: karto...
1: tai ką mes turim pakeisti, kad šito dalyko nebūtų, nes aš domiuosi, kaip pasaulyje veikia, nu, Europoje, sakysim. Nu, Vokietijoje neįsivaizduoju, kad šitai vyktų, tėvas 2 kartus nesąmonės padarytų, jam mamai būtų pasakyta, sėdėk, tas pats panašiai Prancūzijoje, sėdėk, daryk savo darbus ir nekreipiam dėmesio. Ir iš viso, jeigu dar, kaip sakoma, šūkausi ir elgsies, teismai priėmė sprendimą, mes nori kaskis, bet teismai jau priėmė sprendimą, jie atsitraukė, nes jie pasako, ten yra problema ir vaikas turi augti normaliai ir normaliai turėti ramybę. Mes ramybės neužtikrinam. Mes saugumo neužtikrinam. Ir dėl to, ne,
2: tai
1: kad procedūros
2: 50 kartų, jeigu ten, sakykim, nu, aš suprantu, kad skundas, tai vis tiek iš tų 50 kartų, jeigu bent 10 kartų vaiką reikia ten,
1: tai sakykim, užtenka.
2: Iš kitos dar kur nors parapijos į vaiko teisių apklausas, tai
0: Ne vaiko teisų apklausas, aš noriu pasakyti, kad tai
1: pokalbis.
0: Nu, pokalbis su vaiku ir tas jis gali vykti ir namuose pas vaiką, nu, tikrai nebūtinai tarnyboje.
1: Sutikim,
0: nu, norėsiu tik pasakyti, kad...
1: Okay, pokalbis, apklausa, vaikas vėl, aš atsistoju vaiko akimis, kaip jis tą pavadins, klausinėjimo, dar geriau pasakys, tardymo. Tai yra kartais taip, nes priklauso
2: dar labai žodžiu. Mes aplinktą žodį daug išnekėtume. Esmė, reikia vis dėlto kalbėti apie esmę. Kažką tokiose situacijose, vat, įstatymų lygmenyje. Nu, pavyzdžiui, po 3 nepasiteisinusių skundų, 3 kartus jūs pasikalbėjote su vaiku, jis sakė, nieko panašaus ten nebuvo, ką čia man mamai mūsų inkriminuoja arba tėvui ir taip toliau. Ir jūs tada skambinat tam skundikui ir sakot, vaikiniai, ar ten moterija, jeigu dar bus 4, mes kelsime jums ten, nu, nežinau, šio administracijos, ką nors tokio, kas galbūt, gal jums reikia įstatymą.
0: Vienareikšmiškai, tai yra ir pokalbiai, tai yra ir raštu būna informacija teikiama, kad ir su rekomendacijom, tai turim ir, sakau, ir metodikos, kur, nu, gal tėvai tiesiog nesupranta, ką jie daro, tiek įsivėlė į tą konfliktą, kad, nu, tiesiog jau pamiršta.
2: Nuobaudos tai, labai gerai supratimą pataiso.
0: Ne visiems, jeigu tai yra, nu, tikrai ne visiems skauda piniginės.
3: O kas supranta vaiką?
0: Bet tikrai, bet šitoj vietoj ANK, vat ką mes kalbam, kur aš vis nepasakau apie skaičius, ar ne, teisena buvo pradėta administracinė, ar ne, nusižengimo, už melagingus 40 atvejų. Daugiau nei.
2: Vis dėlto pradėta buvo.
0: Taip, jūs, buvo pradėta.
2: Jūs tikrai, dėl taip. Ko pradėta?
0: Ir aišku, labai svarbu, dėl melagingų. Ir tai aišku, nepasitvirtinus. Ties
2: kelintų kartų jūs pradėjote šitos atvejus?
0: Šito pasakyti turbūt dabar negalėčiau, ties kelintų, bet turi būti labai svarbu žinoti, kada mes galim tą padaryti. Gali užtekti turbūt ir vieno karto, jeigu nustatai, kad tai yra žinomai buvo žmogui melagingas pranešimas, jisai tyčia tą padarė. Nes ANK tai yra...
2: Jūs patys nustatytą galitin?
0: Tai turi
2: jūs
0: pradėti teisę.
2: Jūs detektyvus kokius nors iš...
0: Nu, tie turim... patys mūsų vaiko teisų gynėjai.
2: Kurie nu, ten, aišku, nuo situacijos priklauso, kur tu gali turbūt akivaizdžiai matyti, kad išsigalvoja. Taip. Ar ne, išsigalvoja. Tai šitoj vietoj vadinasi yra, nes aš... Nu, kažkaip...
0: Nemaloni procedūra, turiu pasakyti, tikrai nemaloni yra procedūra, nes vis tiek ir pokalbis būna, ir mes informacija visą.

0: analizuojam, žiūrim ir vertinam, ar ne, tai tikrai kai kuriems tas paveiku. Nesakau, kad visiškai nepaveiku. Kai kuriems tai paveiku. Ir tikrai mes, nu, stengiasi kolegos tą daryti. Bet ir ta pati mūsų struktūra, ar ne, nu, vat, nežinau, struktūra, organizacija, nežinau, tikslas yra vaiko teisių gynėjų, vat, po centralizacijos, nu, sako, mes taigi einam ne su bausmėm visų pirma, ar ne, o visų pirma tai padėti šeimai susitarti, atrasti geriausius sprendimus. Ir šitoje vietoje matydami, kad vis dėlto tam tikros, na, įstatymo rėmai mus ne visada leidžia elgtis, na, taip,
1: o reikia praplėsti rėmus, va, tai jūsų refleksijos, aš suprantu, kad jūs čia neturite galios siūlyti dabar
0: įstatymą. Aš suprantu, taip, bet tikrai yra diskusijos ir apie tai, kad reikėtų vis dėlto kalbėtis apie tai, kad vaiko, kad pagalba šeimai, nes šitoje vietoje tai reikia pagalbos tiesiog šeimai. Gal, nežinau, tėvams žinių, gal konkrečių, nežinau, tėvams kad ir tų psichologinės pagalbos. Kita kart, nes tai tikrai yra krizė, didžiulė krizė šeimoje.
2: Bet tai kodėl vaikus siuntinėja pas psichologus, o ne tėvus?
0: Jeigu galiu, Linai, pabaigsiu, tai kad turiu minti, kad pagalba ta turėtų ateiti į šeimą ne per vaiko teisių specialistus. Nes kodėl mes užsukam tą ratą, ar ne, kita kart klausimas, kodėl einam ne tiesiai į pagalbą, bet per mus. Nes vis tiek, kokios reikia pagalbos labai konkrečiai tikslios, ar ne, šitai šeimai, tai įsivertina patys specialistai.
1: Tai va, tai žodžiu, į pabaigą mes jau čia 3 minutės liko iki pabaigos, kažkaip apibendrinti reikėtų. Situacija yra akivaizdė, aiškiai suprantama kaip diena. Ir tik tai tie, kad ką čia dar galima padaryti, ta prasme, tarsi vat ir turi, gal neturi tiek resursų, pajėgumų, galimybių, nežinau ko čia, vat, kad kažkaip tą vaiko interesus labiau, gal reikia į Seimo narius kreiptis, nežinau, Lina, jūs ten pažįstate ne vieną. Ko reikia, nežinau, Ragnė.
3: Tai iš veiklos ataskaitos matyti, ko reikia. 180 lapų vaiko teisių apsaugos tarnybos veiklos ataskaitoje tik skambus žodžiai, kokie yra šaunus, kiek išleido pinigų edukacijom ir panašiai. Bet realiai, vat, susiduria su problematika, mato, kad galbūt įstatymas neveikia. Tai kodėl tu kaip specialistas, kuriam tau taikomi aukštesni standartai, neinicijuoji konkrečių įstatymo pataisų?
1: Tai inicijavo, sakė 49.
3: Dabar šiai dienai, ne, įstatymo pataisų, šiai dienai ką mes turime, ar ne, turime, kad garsioji vat, šita nauja reforma vaiko teisių, ar ne, įvyko po garsiosios matuko reformos. Ir aš taip pat dalyvau teisėkūroj tam, kad mūsų kaip įstatymo leidėjo valia buvo pagalba šeimai. Mes norėjom suteikti pagalbą. Matome, kad tai atsisuko prieš šeimas, nes jos yra įtraukiamos į nuolatinius. Tu esi per nepakankamą sistemą, eik pas psichologą, psichiatrą, visur kitur, vaikas kažkur yra antram plane. Ir tarnybos matydamos visą tai, toliau dirba pagal algoritmus. Neindividualizuoja tų situacijų ir vaikas yra pametamas.
0: Aha, tai tiesiog labai svarbu turbūt išgirsti ir tai ir žinoti, kad pati sistema turbūt niekaip negali nurodyti tevams, kaip gyventi. Man atrodo, visada yra lengviau tada, kai mes susitariam. Ir nei vienas, vat net teismo sprendimo, priima sprendimą žmonės du suaugę nevykdyti, neįgyvendinti, ar ne, tai vaiko teisių gynėjai šitoj vietoj, tai ką daro, stengiasi, kiek įmanoma apsaugoti vaiką ir jo teises, o nu, tiesiog įmanoma išspręsti tas situacijas, jeigu du suaugę žmonės, padėję savo kitą kartą ambicijas į šoną, nu, pasistengtų dėl vaiko. Tai nereiškia, kad gyventi kartu, tai nereiškia, kad bendrą ūkį vesti kartu, bet susitarti. Kaip mes auginsim?
1: Čia matyti yra problema, aišku, mes, kai Vokietija, Linas mini, tai ten civilizacijos kelias gerokai ilgesnis yra pas juos nueitas ir mes dar tokie laukinėse vakaruose dar esame, mes apskritai dar kai kas pirštų į diržiuką rodo ant sienos kabantį dar visai neseniai, kai kalba apie vaikų auklėjimą, tai vat kai vis nuo viso to nueisi matyti, Linai, turbūt nu, atsiras to ir tokio, kad pagaliau tėvai supras, kad čia vaiko interesai, ne jų interesai, kol dar šitą
2: visiškai pritariu, kad kol kas turim, dar turėtume nueiti kelią, kur vaiko interesas būtų tikrai matomas, nes tikrai negaliu sakyti, yra tam tikrų atvejų, daugybė atvejų vaiko teisėms, kur galiu nulenk galvą, visai nesiniai turėjau istoriją, kur labai graži mokykloj, bet reikia vieną dalyką žinoti. Mes turime turėti tarnybą, kuri jaustųsi, kad jinai yra pagalba. pagalbą pirmiausia, o ne bijotų, dabar jūsų bijo, tai nežinau, ar tai jūsų tikslas. Ir kitas dalykas, kad kartais visgi tėvams reikia labai į kaktą pasakyti, kad vienam kuriam nors, kad dabar jau viskas, dabar tai, broli, tu trukdai vaikui. Ne jūs, tu nemoki susitarti ir tas susitarimas irgi turi turėti ribas. Kiek tai gali trukti? Šiandien, sakau, 15 metų neišeitis.
1: Nu, ir tai kerštingai pusė reikia visą laiką pasakyti, kad nu, jeigu tu keršiai su toktiniui, tai tu keršiai savo vaikui, ta prasme.
3: Ne,
1: čia
3: negirčiu.
1: Ne, tas tai bukas. Ką jau čia? Tiek šiandien laidoje, Linas Lušnys, Agnė Gredeckaitė, Evelina Firaitė ir Liškien šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kai žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Kariuomenė rytų Lietuvoje stebi į droną panašų objektą pakelti NATO naikintuvai. Latvijoje antrą dieną iš eilės paskelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kariuomenė paskelbė išsiuntusi gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės Lietuvos sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Nurodoma, kad tai geltonos kategorijos oro pavojus perspėjimas. Tai reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Anot centro šis įvykis panašus į pastarųjų dienų incidentus Latvijoje ir Estijoje. Gyventojų perspėjimas yra standartinė prevencijos priemonė. Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą buvo aktyvuota NATO oro policijos misija – pakelti naikintuvai. Latvijos Kraslavos, Ludzos ir Rezeknės savivaldybėse šiandien paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus, o NATO naikintuvas virš Estijos numušė droną. Nacionalinio saugumo komisija aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus dėl Utenos rajone sekmadienį nukritusio drono. Posėdyje bus siekiama išsiaiškinti visas incidento aplinkybes ir įvertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Pareigūnai spėja, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas. Jis turėjo sprogmenų, kurie buvo neutralizuoti. Be to pareigūnai diskutuos, kaip buvo reaguota po incidentų, kai traukiniai nuvažiavo nuo bėgių ir kokių papildomų veiksmų planuojama imtis. NATO pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas įprastu rusų triuku pavadino teiginį, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, Grinkevičas teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti NATO gynybos sistema. Pasak jo, prezidento Donaldo Trumpo sprendimas iš Vokietijos išvesti 5000 karių nekenkia aljanso gynybai. Be to jis įspėjo, kad ateityje numatoma perkelti dar daugiau karių. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3, gražindamas pajėgų dislokavimą į 21 metų lygį, Vašingtonui spaudžiant Europą labiau rūpinti savo gynybą. Pareiškime teigiama, kad dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Prieš pasirodančiam pranešimui viceprezidentas Žydivensas pareiškė, kad 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas. ES pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos. Blokui pirmininkaujantis Kipras šį rytą pranešė, kad derybininkai ką tik pasiekė preliminarų susitarimą dėl 2 reglamentų, kuriais įgyvendinamas sprendimas sumažinti ES muitų tarifus. Jame be kita ko numatyta, kad jeigu Vašingtonas pažeistų susitarimą, ES tarifų lengvatos gali būti sustabdytos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Čia žinių radijas.
11: Ekonomika šiandien.
12: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
13: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Tyrimai rodo, kad didelė dalis žmonių Lietuvoje norėtų turėti savo verslą, tačiau realių žingsnių imasi tik dalis. Kas tai lemia ir kas gi mus sustabdo. Įdomu ir tai, kad net 9 iš 10 pradėjusių verslą savo sprendimo nesigaili. Vadinasi, tikroji verslo patirtis dažnai galbūt net geresnė nei buvo įsivaizduojama. Kas šiandien skatina arba stabdo lietuvių verslumą, kodėl ekonominis raštingumas gali būti viena iš svarbiausių sąlygų ateities verslams pradėti. Kalbuosi su Rasa Verkauskaitė Kazanskienė, Svedbank smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė.
14: Sveiki.
13: Sveiki, sveiki, sveiki Rasa. Tai pirmiausia, ar pati ryštumėtės verslą pradėti?
14: Aš tikriausiai esu tarptų 4% respondentų, kurie pasakė, kad ne 4, o didžiosios daugumos respondentų, kurie pasakė, kad turi tą idėją, bet nieko su jie nedaro. Tai aš būčiau šitoje mūsų Taip. Gyventojų dalyje.
13: Tai jūs atlikote tyrimą ir paaiškėjo, kad, kaip ir sako, didelė dalis žmonių Lietuvoje vis dėlto norėtų turėti savo verslą. Tai kaip atrodo ta didelė dalis žmonių ir kas juos skatina pradėti tą verslą?
14: Mhm. Tai visų pirma, tai 45% respondentų, kuriuos apklausime, įvardino, kad iš tiesų verslą norėtų pradėti. Ir kai klausim, kas yra ta didžioji paskata, kas skatina norėti kurti verslą, tai 7 iš 10 varna, kad tai yra visgi noras dirbti savo, tai tą siejam ir su laisvė veikti, nes atrodo, kad gali pradėti darbą kada nori, dirbti kada nori, pats reguliuoti, nors praktika, jeigu taip žiūrėti iš smulkių verslų, tai dažniausiai tai yra 24 valandos per savaitę, 7 dienos, 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, bet visgi tas pirminis tai yra noras dirbti savo, tai yra laisvė. Antroje vietoje ir trečioje yra tokie labai susiję dalykai, tai vien antroje tai yra noras uždirbti daugiau pinigų ir trečioje yra tai, kad gyventojams atrodo, kad ta kompetencija ir patirtis, kurią jie jau yra sukaupę, ją galima būtų įdarbinti geriau, tai kitaip sakant, jie su ta antraja tai yra uždirbti daugiau pinigų. Ir kas įdomiausia, netgi kai bandom patikrinti tos tyrimo rezultatus ir pasižiūrėti, kiek jie atspindi realijas, tai matome, kad iš tiesų, pastaraisiais metais, jeigu lyginam, pavyzdžiui, 23, netgi su 25 metais, gyventojų, kurie yra nuo 41 iki 50 metų, tie gyventojai vis dažniau steigia verslą. Tai jeigu, pavyzdžiui, 23 metais iš visų, kurie įsteigia verslą, apie 22% buvo šitoje amžiaus grupė, kuriuo, sakykim, nuo 40 jau tikrai surinkai ir patirtį, ir kompetenciją, tai 25 jau yra 26%. Tai yra ta pagrindinė dalis, kur augant yra. Tai reiškia, kad vis brandesnio amžiaus daugiau kompetencijos turintis iš tiesų ryštasi tą verslą įkurti.
4: Tai jeigu mokyklos suolė neįkūrė verslą, tai dar ne viskas prarasta.
14: Ne, neprarasta. Tikrai, tikrai pastarieji metai rodo, kad ta patirtis ir branda ir verslo kūrimas nu, jie eina po keliui.
4: Vis dėlto tyrimas irgi rodo, kad realių veiksmų ne visi imasi. Ir tikrai norinčių tapti verslininkais, negu realiai jais tampančių, yra šiek tiek daugiau. Tai kas labiausiai stabdo?
14: Iš tiesų, kai mes klausim respondentų, kas yra tie pagrindiniai stabdžiai, tai visų pirma, tai yra įvardinama, kad nėra finansų arba laiko. Visų antra, tai kad aš turiu idėją, bet neturiu konkretaus plano, arba labai noriu steigti verslą, bet neturiu verslo idėjos. Tai netgi matom, kad dalis respondentų įvardina, kad šiaip nori steigti verslą vien dėl mados, tai vat panašu į tą, kad neturiu idėjos, neturiu plano, bet pati verslo idėja kaip tokia, noras dirbti savo, daugiau finansų, tai yra labai patraukli dalis. Jeigu žiūrėti dar giliau, tai mes esam ir paklausę, nes vienas dalykas, ką tu tiesiogiai vardini, kodėl tu dar nesiemi veiksmų, bet kitas klausimas respondentam buvo, tai kokius pagrindinius iššūkius matai steigiant verslą. Ir čia pasirodo tos pagrindinės baimės, kurios tikriausiai lygiai taip pat yra tam tik prastabdės. Ir čia matom, kad didžioji dalis įvardina pirmoje vietoje, kad tai yra visgi asmeninių finansų trūkumas verslo pradžiai. Tada antroje vietoje yra irgi tas neužtikrintumas, ar aš turiu visas žinias, kurios man reikalingos verslo vykdymui. Ir lygiai taip pat tas formalumai ir biurokratinė našta, tai yra kokią verslo formą pasirinkti, kaip pačią įmonę įkurti, kaip apskaitą paskui organizuoti. Tai irgi yra didžiuliai stabdžiai, kurie yra tos didžiosios baimės ir iššūkiai, kuriuos vardina respondentai.
4: Mhm. Tai visai nemažai jų ir jie matyti visai nemaži. Viena vertus, kaip sako, tikrai pati ta idėja, žmonės veža ar ne, norisi būti to dalim, bet vis dėlto turbūt irgi apklausa ar tyrimas rodo tai, kad nelabai iki galo žinom, kaip tas verslininko kartais darbas arba ta veikla atrodo.
14: Čia tikriausia tas ir yra, nes netgi tos priežastis, ką įvardinam, kad finansų trūkumas, biurokratinis visas aparatas, verslo idėjos išsigrynimas, įsivertimas. Visa tai yra tie pradiniai stabdžiai, kuriuos įvardina respondentai, kurie galvoja apie verslą, bet nesima konkretaus plano. Ką tai reiškia? Kad turim iliuziją, kad reikia labai daug, pavyzdžiui, finansų verslo pradžiai, tačiau realiai panašu, kad nėra atliekamas tas veiksmas įsivertinti, tai kiek iš tikro mano verslo idėjai pirmais metais reikia pinigų, arba tai ar iš tikro mano verslo idėja yra ta, kurią galima būtų įgyvendinti, tai irgi galima šiandien pasitikrinti, ir ar tikrai tas verslo steigimas šiandien yra toks sudėtingas, nors kalbam apie tai, kad verslą gali įsteigti būdamas namuose, sąskaitą gali atsidaryti būtamas namuose ir atrodo, kad tas procesas yra tikrai daug paprastesnis.
4: Kai galbūt šiek tiek analizavo, tarp apskritai, kaip jūs vertinate, kai žmonės kalba apie verslą arba galvoja apie verslą, ar ne, tai ar tai yra daugiau toks savo hobio pavertimas verslu, ar ne, įmonė kažkokia, tai ar tai yra vis dėlto jau galvojimas apie tokį, nežinau, produkto sukūrimą, darbuotojų darbinimą, fabriko statymą ar kažkokios tai komandos kūrimą, ar teko šiek tiek tai analizuoti?
14: Iš tiesų, ką matom, tai visgi didžioji dalis tų respondentų, kurie dalyvavo, tai pagrindinis noras truputėlį sukasi apie save, tai yra laisvė man ir mano tas geresnis finansinis stovis. Ir netgi žiūrim, vat, verslus, kuriuos jie įsteigia, tai dažniausiai tai yra didžioji dalis, tai yra verslų, kur vienas aš ir dirbu, arba tai yra iki 5 darbuotojų verslai, tai yra labiau tada jau tikriausiai tų mano kompetencijų darbinimas, kurias aš turiu, ar tiesiog darimas verslo, kaip sako, daryti verslą noriu ir aš, nes visi daro tai vat, įkūrimas. Bet iš tiesų, ką labai svarbu paminėti, kad 9% respondentų įvardino, kad jie iš tikro nori kurti produktus, paslaugas, inovacijos, kurių dar nėra rinkoje. Ir tada jau būtent jie įvardina, kad pagrindiniai iššūkiai, kurie mato kuriant verslą, tai yra išsiskirti iš konkurentų, nes būtent visi daro tą patį. Tai tikrai yra ir tų perliukų, kuriuos tikriausiai mes, jeigu jie yra sėkmingi, tai vėliau matom kaip startuolius, jeigu labai labai sėkmingi, tai matom kaip vienaragius jau išaugusius rinkoje, bet tai yra tas 9% iš visų respondentų, kurie būtent nori sukurti va, tai, ką sako, tai, ko šiandien dar nėra.
4: Taip, visai nemažai, kaip pagalvoju, 9%
14: šiaip labai daug, jeigu taip. Bent daliai pasiseka, tai tikrai skaičius, nes startuolių Lietuvoje mes skaičiuojam šimtais, neskaičiuojam ten tūkstančiais, taip kaip naujai registruotų įmonių, tai sakyčiau tikrai didelė dalis, tik tai niuansas yra tas, kad ne visi jie pradeda. Čia vėl grįžtam prie tų pačių, kad tie 9% reiškia turi tą viziją, kad va tokį verslą reikia pradėti. Niuansas tik tai, kad keli procentai tik tai iš jų dar, jeigu tie patys 4 nuo 9% skaičiuoti, taip. Tai tik tai viena, tai pradeda su tokia didelė toli siekiančia idėja.
4: Ir nepaisant to, 9 iš 10 irgi atsakiusi jūs sako, kad tie, kurie jau pradeda verslą ir nesuprantu, kad to savo sprendimo nesigaili. Tai, tai vis dėlto neblogai irgi.
14: Šiaip labai gerai ir čia tikriausiai yra pora svarbių kampų, kad tai, kad nesigaili verslo, nebūtinai reiškia, kad jisai labai gerai sekasi. Nes kai mes klausėm verslo nuomonės apie jų perspektyvą, tai yra kaip keisis tavo įmonės pardavimo pajamas per ateinančius 12 mėnesių, tai 60% įvardino, kad pajamos didės arba išliks stabilios, dar 20% įvardino, kad jos mažės, 16% kad gali tekti nutraukti veiklą. Tai jeigu žiūrim, kad 9 iš 10 sako, kad patirtis buvo teisinga, sprendimas kurti verslą buvo teisingas ir jie tai kartotų, tai skaičiai nekoreliuoja. Bet tada kokias prielaidas mes savo pusėje galvojam, kad ir iš to, ką pratą savaitę, kaip tik teko su smulkysiais verslais bendrauti, tai irgi, ką sako, projektas nepavyko, išmokom pamokas, uždarom, pradedam kitą projektą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad net jeigu šiandien verslas važiuoja ne į tą pusę, kaip aš planavau, mažėja pardavimo pajamos, veiklą reikia nutraukti, tai tas mąstymas yra toksai, kad išmokstam pamokas, pasižiūrim, ką išnaudoti ateityje, kokios yra kitos galimybės ir pradedam iš naujo. Tai čia sakyčiau labai, vat, kai mes kalbam apie verslumą, tai čia yra, man atrodo, labai labai svarbi verslumo savybė, tą nesėkmę priimti kaip pamoką ir tada pradėti dar kartelį, bandant naują antrą verslą galbūt.
4: Taip, ir gal būna netgi sėkmingesnė arba dar kažkokių dalykų atrandi įdomesnių tą verslą pradėdamas. Šiek tiek dar grįžtant prie problemų, tai jūs minėjot, kad viena didžiausių iššūkių, dėl ko žmonės nepradeda verslo, tai yra vis dėlto finansų trūkumas, bet vienas iš momentų yra ir pačios sistemos administravimo ar ne mokesčių sistemos aiškumas arba stabilumas. Šiais metais įsigaliojo dalis mokesčių reformos pakeitimų. Ar tai yra momentas, kuris yra reikšmingas tiem žmonėms, kurie galvoja apie
13: apie verslo pradžią, ar vis dėlto mažiau reikšmingas. Dažnai irgi šioje studijoje kalbam apie tai, kad verslas iš tikrųjų galų gale vis tiek prisitaikys prie, kad ir kaip kartais blogai tai būtų, bet jis vis dėlto prisitaiko, yra lankstus pakankamai. Tai ir šitie momentai yra svarbus ir ką jūs galbūt irgi apčiuopėt, ką vis dėlto reikėtų įvertinti ir nežinau, ar keisti, ar tobulinti, kad tie žmonės labiau būtų linkę pradėti verslą.
14: Mhm. Aš galvoju, kad į šį klausimą kviečiau pažiūrėti truputėlį iš platesnės perspektyvos, nes jeigu mes kalbam, kad mokestinė aplinka yra paskata, ar jos ten keitimas yra tas neapibrieštumas papildomas, kurį reikia įsivertinti, tai įdomus faktas yra tai, kad naujai registruotų įmonių skaičius, kas kalba apie drąsą prisitaikyti ir pradėti, auga jau bent 10 metų iš eilės. Tai yra kaip pavyzdys, kad suprastume, apie ką mes kalbam, 2018 metais buvo beveik 12 tūkstančių įmonių registruota, 2025 beveik 17 tūkstančių. Ir jeigu taip žiūrėt per tuos 10 metų, tikrai įvyko daug pasikeitimų ne tik kad mokestinėje aplinkoj, bet ir ekonominių. Galų gale 20 metais mes turėjom COVID-ą, kur irgi kalbėtume apie tai, kad buvo neapibrieštumas, neiškumas, bet dalis verslų atrado naujas galimybes. Ir ką mes turim 20 metais, mes lygiai taip pat turėjom naujai registruotų įmonių didesnį skaičių lyginant su ankstesniais metais. Tai aš sakyčiau, kad mano nuomonė ir iš to, ką matom iš tyrimo, tas pradinis impulsas lemiantis steigti verslą, tai yra visgi tas noras dirbti sau ir uždirbti daugiau pinigų ir tikriausiai nu, trečioj vietoj matymas galimybių, ką aš galiu daryti ir gebėjimas nepalikti viską idėjų lygmenį, bet iš tiesų atsisėsti ir du keliai. Arba pradėti ir tada mokytis, arba viską susiskaičiuoti ir pradėti. O mokestiniai dalykai, jeigu taip žiūrėt, tai taip, jie yra maždaug apie top trejetukė, jie buvo priežasčių, kas yra tas iššūkis, ta visa biurokratinė našta, kur nesusigaudysiu kaip daryti, bet iš kitos pusės, kai mes klausėm, kas skatina tą verslo steigimą, tai tik tai 2% visų respondentų įvardino, kad mokestinės lengvatos. Tai kitaip sakant, jeigu taip pasižiūrėt iš kitos pusės, tai pati mokestinė lengvata viena išėmus iš viso konteksto, tai jinai takoja labai nedaug, bet bendram kontekste jinai yra viena iš tų stabdžių, kas stabdo, kad gali, atrodo, būti sudėtinga.
13: Mhm. Tai jeigu reikėtų apibendrinti, jeigu norim daugiau kūrenčių iniciatyvių žmonių, tai nuo ko reikėtų pradėti? Ar nuo geresnių sąlygų, kaip sakėt, mokestinės aplinkos, tos ekosistemos investicijoms, verslui ar nuo geresnio ekonominio ugdymo mokyklose?
14: Ekonominio ugdymo mokyklose aš norėčiau ir savo vaikui. Kaip juokiuosi, kai yra visos koziuko mugės, kad išmoktų paskaičiuoti, kiek kainuoja tas keksas, kurį parduoda ir suprastų, kur yra pelnas, kur yra savikaina. Pasiskaičiuoti šituos dalykus. Bet galvoju, kas yra labai svarbu, tai yra du momentai, turbūt, ką norėčiau paminėti. Pirmas dalykas, tai ką kiekvienas iš mūsų, kaip Lietuvos gyventojas, galim padaryti, tai visų pirma, palaikyti tos pačius smulkiuosius verslus, tai yra tiesiog kiekvienas savo rajone turim parduotuvėlę, kur, nežinau, kepiklėlė, ar koldūnus kepa, ar daržovės veža, tai tiesiog užsukime, nusipirkime, nes tai yra didysis iššūkis irgi, ko jie bijo, tai yra ar verslo idėja pasiteisins, ar pavyks auginti pajamas, pritraukti klientų, tai būkim tą priežastis, parodinami, kad mes palaikom. O visų antra, tai kai mes klausiam verslų, irgi jeigu remiantis tyrimu, kai mes klausiam verslų, jeigu tu jau visgi nuspręstum daryti kitą žingsnį ir pasitikrinti savo idėją, tai kaip tu tai darytų, kur tu ieškotum informacijos, tai dažniausiai buvo įvardinama numeris vienas, tai eičiau pas draugus pažįstamus, kurie jau turi verslą. Antras, tai visi akceleratoriai, inkubatoriai, visos verslumo programos, kurių tikrai apšiai yra šiandien dienai rinkoje. Ir ne trečioje vietoje, bet dažniausiai studentų ar jaunesnio amžiaus respondentų atsakymas buvo, kad jie ieškotų patyrusių verslo praktikų, kurie jau yra tam versle, jau yra toj srityje ir gali pasidalinti savo patirtim. Tai jeigu taip žiūrėti iš kitos pusės, mes esam arba tie ekspertai, praktikai versle, arba esam tie draugai, jeigu turim nuosavą verslą, ar galiausiai vienai par kitaip esam prisidėję prie tų akceleratorių programų, galiausiai paskatinimo tenai sudalyvaut. Tai aš sakyčiau, jeigu mes patys, kaip kiekvienas savo srities ekspertas, būtume truputėlį atviresni ir ne viską pieštume juodom spalvom, kad nieks nesiseka, arba kad viskas gerai ir nuslepiam tada tą realybę, tai jeigu mes būtume atviri ir pasidalintume atviriau, priimtume tą būsimą konkurentą, jį pakonsultuotume, tai gal tikrai vienas dalykas, padėtume realiau įsivertinti tas verslo idėjas ir jas pagerinti, pakoreguoti taip, kad jos būtų sėkmingesnės ir žmogus jaustųsi labiau užtikrintai jas pradėdamas. Nu, kitas dalykas, įpūstume tiesiog to palaikymo, ko startuojant versle, nu, tikriausiai labiausiai, kas yra reikalinga, yra palaikymas.
15: Mano klausimas dar susijęs su tuo, kad mes Laisvos rinkos institute tai tikrai daug kalbam apie ekonominį raštingumą, ne, apie tą ekonomikos dėsnių išmanimą. Tai vat nuo to, ko jūs pradėjot pačioj pradžioj, kad yra tam tikros baimės žmonių pradėti verslus, turbūt irgi ne visą laiką įsigilinus ar suprantant, kad nu, iš tikrųjų yra tam tikri ekonomikos dėsniai, ar ne, mes veikiam rinkoje, kad sukurti produkto neužtenka, reikia atsakyti į vartotojų poreikius ir panašiai. Tai tikrai yra tas momentas, kaip jūs manot, kiek keičiasi tas mūsų supratimas apie ekonomiką, mokesčius, apie tam tikrą riziką, kurią prisiėmė arba atsakomybę. Versle minėjot, kad skaičių tų naujai registruotų įmonių daugėja, tai lygtais darytumėm prielaidą, kad einam gerą linkmę.
14: Labai norėčiau tuo tikėti, bet manau, kad mes tikrai turim dar labai labai ilgą kelią, jeigu kalbam apie ypač smulkaus verslo finansinį raštingumą Lietuvoje. Prieš porą metų, man atrodo, irgi darėme tyrimą ir tiesiog klausėme smulkių verslų, kaip pavyzdys, kokia jų dalis planuoja savo pardavimo pajamas. Tai tada gavom atsakymą, kad apie 8 iš 10, kas jau atrodo gerai, bet tada, kai paklausėm, kokia jų dalis planuoja savo pelningumą metų pabaigoj, tam, kad tu paplanuotum pelningumą, tau reikia įsivertinti kainą, už kurią pardavinėsi savo produktą paslaugą, savikainą pasiskaičiuoti, tai ten mes turėjom tik tai 4 iš tų 8. Tai kitaip sakant, labai dažnai smulkiajam versle mes viską operuojam pardavimo pajamom, tai yra kiek didėjo mano pardavimo pajamos ir labai gaila, bet šitoj vietoj tikrai dalimi atveju ir sustoja tas visas planavimas ir tada irgi ką netgi kartais, kai kalbam, sakom, nu, kaip taip yra, kad keli metai iš eilės, pavyzdžiui, yra pelnas negeneruojamas arba nuostolis generuojamas ir realiai, ką irgi girdim, nu, nėra tų konkrečių atsakymų, nes atsakymas yra toksai, kad, pavyzdžiui, pradėjau verslą su žemesne kaina tam, kad pritraukčiau klientą, bet tada niekada ir neatėjo tinkamas momentas tos kainos pakelti, nes konkurencija visą laiką išliko aštri. Ir ką tai reiškia, kad verslas, ką matom dalis tikrai, nu, taip nuolatos yra tam tokiam, kaip aš sakau, papildymė iš kišenės savo, nu, verslo nestabiliai augino. Tai reiškia, kad nu, neišeina į tą lūžio tašką, kada jau galima uždirbti iš savo pelno, iš savo verslo, o ne tik tai jį visą laiką finansuoti. Tai atsakant į jūsų klausimą, man atrodo, kad labai tolima kelionė, nes esam labiau pirmam lygį ten, kur pardavimo pajamas planuojam. Ir čia netgi ir iš finansavimo pusės, jeigu atkalbėtume smulkaus verslo finansavimas, tai irgi ką matom, kad dažnu atveju smulkus verslas dėl finansavimo kreipiasi tada, kada jau yra problema, tada, kada jau yra pradelsti atsiskaitimai su tiekėjais, tada, kada negali jau projekto suvaldyti, trūksta apyvartinių lėšų. Bet realiai, jeigu planuojasi iš anksto, tai tada ir finansuoti savo verslą jau veikianti yra paprasčiau ir tu tiesiog nusimatai tada, iš kokių šaltinių tą daryti.
15: Iš tikrųjų, kai kalbam apie finansus, tai ne tik tai svarbu turbūt tais pačiais principais ir savo asmeninius finansus valdyti, ar ne, bet ir bet ir į verslo tą pusę irgi panašiai žiūrėti ir valstybės irgi, čia jau turbūt kita tema, bet, bet valstybės biudžetas, viešieji finansai, tai irgi turėtų suvaikščioti tos eilutės ir susiplanuoti. Dar paskutinis klausimas, Rasa, iš tyrimo, ar ne, iš to, ką matot, kaip jūs manytumėt, kaip keičiasi mūsų, kaip visuomenės požiūris į verslininką, jeigu vis dėlto tikrai nemažai dalių žmonių nori pradėti tą verslą, minėjot, ar ne, kad yra turbūt ir mados tas aspektas.
14: Truputėlį užuomazgos jaučiasi.
15: Tai vadinasi, nu, kažkaip gal visai mes teigiamai juo žiūrim.
14: Man atrodo, kad tikrai verslumas yra ta auganti tema Lietuvoje, nes jeigu taip žiūrėti iš vienos pusės, su kuo ją sieja Lietuvos gyventojai, galvojantis apie verslą, net neturintis konkretaus plano, tai visgi laisvė ir didesnis uždarbis. Tai laisvė čia turbūt dar ir po COVID-o truputėlį sustiprinta tema galimai, nes dirbti iš kažkur, iš nuotolio, tai irgi atsirado nauji dalykai, ko anksčiau nebuvo, tai reiškia, nu, paskatina dar tą truputėlį norą patiems planuotis. Tai... Ir pamečiau klausimą.
15: Laisvė
14: dabar.
15: Ir didesnis uždarbis yra tai, kas turbūt verčia kitaip žiūrėti mūsų verslininkus. Ir tai tą mintim ir pabaigsim, ar ne, kad vis dėlto, kai kalbam apie verslą, kalbam apie didesnę laisvę, bet tuo pačiu ir didesnę atsakomybę turbūt ir didesnę riziką, kurią tie žmonės prisiema. Tai ačiū labai, kalbėjausi su Rasa Verkauskaitė Kazanskienė, Swedbank smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadove, apie tai, kas skatina lietuvius imtis verslo ir kas juos stabdo. Ačiū dar kartą, Rasa, ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
16: Ekonomika šiandien.
12: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
17: Žinių radijas.
1: 10:31.
17: Žinios.
1: Dėl oro pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai raginami eiti į priedangas. Latvijoje antrą dieną iš eilės paskelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Dėl oro pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai raginami eiti į priedangas. Paskelbtas signalas. Raudonas signalas Vilniaus apskrityje. Gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti signalo atšaukimo, nurodė Lietuvos kariuomenė. Anksčiau kariuomenė pranešė, kad netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo metu oro navigacija praneša, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau įspėjimas buvo išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Šį rytą Latvijos Kraslavos, Ludzos ir Rezeknės savivaldybėse paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Apie 10:20 kariuomenė pranešė, kad pavojus praėjo. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos nėra tikros, ar vakar į Latviją atskrido dronas, nors įspėjimai buvo išsiųsti plačioje teritorijoje, nuo rytinės sienos iki Valmieros ir Ciesių. Tuo metu vakar NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas virš Estijos numušė droną, pranešė gynybos ministerija.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
18: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
17: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
19: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
20: Reklama.
21: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymą ieškoti.
22: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
23: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
24: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
25: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
26: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
4: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos. 5 skirtingi skoniai.
5: Labą dieną, brangus klausytojai. Čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
6: Tėtėlė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
7: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
8: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
9: Sveiki, žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
4: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
10: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus apskrityje atšauktas oro pavojus. Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo skelbiamas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus apskrityje atšauktas oro pavojus, paskelbtas dėl drono grėsmės. Raudonas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Kariuomenė informavo, jog dėl skelbiamo oro pavojaus gyventojai turėtų eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Dėl drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Seimo nariams taip pat įsakyti eiti į priedangas ir visi vykę posėdžiai buvo nutraukti. Netoli Lietuvos sienos, fiksavus radaro atžymą turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Oro navigacija pranešė, kad uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto. Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad anksčiau Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams, o netrukus išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Daliai Lietuvos gyventojų šiandien sulaukus pranešimų dėl oro pavojaus grėsmės Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog tokie perspėjimai žmonėms leidžia pasijusti saugiau. Seimo priedangoje esantis parlamento vadovas teigė, kad teisinga perspėti žmonės ne tik apie įskrendančius objektus, bet ir fiksuojamas žymas, nes kitaip gali kilti panika arba pavojus sureagavus per vėlai. Šį rytą Latvijos Kraslavos, Lūdzos ir Rezeknės savivaldybėse buvo paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Vėliau kariuomenė pranešė, kad pavojus praėjo. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos nėra tikros, ar vakar į Latviją atskrido dronas, nors įspėjimai buvo išsiųsti plačioje teritorijoje. Tuo metu NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas vakar virš Estijos numušė droną. Tarnybos sako, kad įvairios situacijos nuo neįprastų objektų danguje iki perspėjimo pranešimų telefone gali kelti klausimų ar nerimo, todėl pateikiamos rekomendacijos. Jas galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje LT72. Tarnybos nurodo, kad pamačius neaiškios paskirties ar įtartinai besielgiantį droną patariama išlikti budriems ir ramiems. Nedelsiant raginama eiti į pastato vidų arba priedangą. Kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapis yra LT72 programėlėje. Taip pat prašoma nesertinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. Gavus pranešimą apie oro pavojų reikia klausytis pranešimų per Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos programą, tikrinti pranešimus mobiliajame telefone.
0: Jūs klausėtės Žinių radio žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Čia žinių radijas.
4: Ekspertai pataria.
5: Laida Ekspertai pataria pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unieskienė prie mikrofonų, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip iš tiesų gydoma priklausomybė? Priklausomybė dažnai įsivaizduojama kaip silpnos valios problema, tačiau specialistai ją vadina lėtinė liga, kuriai reikia nuoseklaus ir ilgalaikio gydymo. Kodėl čia neveikia greiti sprendimai ar kažkokia stebuklinga piliulė ir kokį vaidmenį iš tikrųjų atlieka pats žmogus? Laidoje kalbėsime apie gydymo etapus, atkryčių realybę ir tai, kas iš tiesų lemia sėkmę. Taip pat aptarsime ir vieną žinomiausią metodų Minnesotos programą bei dažniausius mitus, kurie trukdo sveikti. Ir galiausiai kelsime klausimą, ar priklausomybė apskritai galima išgydyti, ar tai viso gyvenimo procesas. Man malonu pristatyti laidos svečią, Respublikinio priklausomybės ligų centro patarėjas, gydytojas psichiatras, daktaras Emilis Subata, pas mus šiandien studijas. Sveiki, gerbiamas Emilį. Kaip sakėm, nuo esmės pradėsim. Ar galime padėti žmogui, kuris nepripažįsta, kad jisai turi problemų? Ką jūsų patirtis ilgametė sako?
7: Na, čia kaip ir visur medicinoje yra. Jeigu žmogus patiria infarktą ir jis nesikreipia pagalbos ir negauna tinkamos priežiūros gydymo, tai jis numiršta. Tai lygiai čia tas pats. Tai bet kurioje medicinos srityje galioja tie patys dėsniai. Tai tiesiog priklausomybė gydymas yra viena iš medicinos sričių.
6: Mhm. Gerai, tada jau eikim prie tų, kurie vis dėlto supranta, kad yra problema. Ir kaip tas visas priklausomybės gydymas atrodo? Kokie etapai yra? Kaip jūs galėtumėt išskirstyti?
7: Mhm. Tai, na, žmogus kreipiasi dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų. Tai dažniausia pasitaikantis priklausomybės simptomas yra tai, kad asmuo nesugeba valdyti medžiagos vartojimą, ar tai būtų alkoholis, ar kitos psichoaktyvios medžiagos. Ir tas vartojimas susitęsia į kelias dienas, sakysim, arba net kartais į kelias savaitės. Ir dėl to žmogus patiria visą eilę sveikatos neigiamų tokių padarinių pasiekmių, taip pat ir socialinės pasiekmes šeimoje, darbe ten ir panašiai. Na ir tuomet, kai jis atsiduria kriziniai padėti, tai paprastai jis kreipiasi pagalbos. Tai čia ir yra ta pirmoji pagalba, vartojimo nutraukimas. Tai tiesiog medikai skiria vaistus arba ambulatoriškai arba stacionare ir padeda žmogui nutraukti vartoti medžiagą, kadangi pats dažniausiai negali arba dažnai negali, kadangi atsiranda ir drebulys, ir nemiga, ir širdies plakimas, ir kraujospūdis pakyla. Taip vadinamas abstinencijos sindromas, abstinencijos būklė, kur pacientas dažnai pavartoja tą medžiagą tam, kad sušvelninti simptomus, bet tai yra iš tiesų tik tai atidėjimas sveikatos krizės. Tai va, tai pirmas etapas yra padėti žmogui nutraukti medžiagos vartojimą. Na, toliau kitas etapas yra išmokyti žmogų gyventi nevartojant medžiagos, kas nėra paprasta, kadangi asmo galbūt vartoja medžiagą 10 arba 20 metų, vat ir yra atitinkami draugai, ir aplinka, ir įgūdžiai susidorot su sunkumais, su stresu, su įtampa, su medžiagos pagalba. Na ir tuos elgesio modelius reikia keisti, o elgesį keisti pakankamai sudėtinga ir tai užima ilgą laiką. Taip pat tas antrasis etapas yra elgesio keitimas, kuris užtrunka ilgai.
6: Ir paskui čia du etapai yra, ar ne, nutraukiam ir tada jau elgsenos ir aplinkos greičiausiai dar gali būti keitimas.
7: Taip.
6: Emil.
7: Taip.
6: Kuo šitoks gydimas skiriasi nuo įprastinio likų gydimo? Ar yra čia kokios skirtybės?
7: Na, iš tiesų, tai daugiau panašumų negu skirtybių. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes paimsime, kad ir tokią lygą kaip cukrinis diabetas, tai vėlgi žinom, kad dauguma žmonių vartoja saldumynus, cukrų, bet taip kaip sakysim, dauguma žmonių vartoja alkoholinius gėrimus, bet daliai sutrinka medžiagų apykaita ir, pavyzdžiui, sergančiam cukriniu diabetu negalima vartoti saldumynų, nes kitaip jis patirs pasiekmes. Na, o sergančiam priklausomybę nuo alkoholio negalima vartoti alkoholio. Na ir čia genezei priklauso, vaidina daug faktorių, tai tame tarpe nepaskutinį vaidmenį vaidina genetika, tai yra genetinė predispozicija, bet taip pat ir koks elgesys buvo žmogaus iki tol, kiek jis kokie buvo jo mitybos įpročiai, sakysim, sergant cukrinio diabetu, kiek jis vartoja angliavandenio, kiek jis turi virsvorio, tai taip pat ir sergančiam priklausomybę nuo alkoholio, taip pat aplinka turi didelės reikšmės, taip pat ir, sakysim, vaikystės patyrimai, jeigu tėvai nesidomėjo vaikų, jeigu neskatino jo vystytis, tai arba to labiau patyrė vaikas smurto traumas, tai labai dažnai atsiliepia tuo, kad vystosi priklausomybė. Tai tų faktorių yra daug. Tai tiesiog priklausomybė yra viena iš lėtinių ligų. Tai lėtiniai lygai kas būdinga? Kad sunku lėtinės ligas išgydyti visiškai.
6: Ir tai užima laiko, ar ne?
7: Na, aplamai, jeigu paimsim daugelį lėtinių ligų, tai galbūt tik tai retesniais atvejais pavyksta visiškai išgydyti. O, sakysim, jeigu tokias įprastas ligas kaip padidėjęs kraujospūdis, tai dažnai tokiems pacientams reikia visą gyvenimą arba gert vaistus, prisilaikyti tam tikro režimo, vengti streso, persidirbimo, virsvorio ir panašiai. Tai lygiai čia taip pat galbūt sunku visiškai išgydyti, bet su tam tikromis priemonėmis tiesiog galim pasiekti labai gerą gyvenimo kokybės lygmenį.
6: Emilia, ar jūs sakote, kad neįmanoma visiškai pagydyti priklausomybės? Ar aš teisingai suprantu?
7: Na, kadangi įvyksta pakitimai smegenyse, tai saugiausias variantas yra nevartoti visiškai psichoaktyvių medžiagų, nes pavartojus, tada tiesiog tie įvykę pakitimai smegenyse, jie skatina toliau vartoti ir vėl dingsta medžiagos vartojimo kontrolė, tai saugesnis pasirinkimas yra visiškai nevartoti. Bet galima kalbėti apie trečią etapą, kai žmogus tiesiog jaučiasi gerai nevartodamas. Ta prasme, kažkokiam etape jam tenka pakovoti su tuo noru vartoti, grįžti į ankstesnius gydymo modelius, bet praėjus tam tikram laikui jis tampa abejingas psichoaktyviai medžiagai, kurią jis anksčiau vartojo, ir tiesiog jis nejaučia diskomforto gyvendamas be tų medžiagų. Tai daug žmonių gyvena nevartodami psichoaktyvių medžiagų.
6: Sakykit, veiksniai, pagrindiniai veiksniai, kurie padeda gydimui priklausomybių, be kurių priklausomybių gydimas galbūt iš viso neįvyktų. Kokius mes galėtumėm įvardinti?
7: Na, tai tikriausiai pirmiausia geras suvokimas savo ligos, tai čia būdinga visoms ligoms, visai medicinai.
6: Pripažinimas, kad aš ją turiu.
7: Pripažinimas, kad aš ją turiu, bet ir mokėjimas stebėti galbūt kažkokius sveikatos pakitimus, kurie simptomus, kurie rodo, kad atsiranda rizika atkryčiui, lygos pasikartojimui ir tada imtis atitinkamų priemonių. Sakysim, jaust, kada kaupiasi neigiamos emocijos ar sakysim, įtampa, apmaudas, pyktis arba, sakysim, nerimas, tai mokėt atpažinti tas būklės ir išmokti su jomis dorotis. Tai viena iš priemonių tai yra edukacija pacientų, kad jie tikrai gerai žinotų apie savo lygos ypatybės. Na, toliau yra labai svarbus palaikymas elgesio, pasikeitusio elgesio modelio palaikymas. Tai labai svarbu, jeigu yra specialistai ar psichologai ir, sakysim, gydytojai, kurie padrasina, palaiko tuos elgesio pokyčius kartais ir kiti panašų žmonės, taip vadinamos savitarpio pagalbos grupės, jūs irgi gali palaikyti tos elgesio pokyčius. O principas tai toks pat kaip ir prie kitų lėtinių lygų, kad reikia investuoti laiką, investuoti pastangas į savo sveikimą.
6: Mhm. O mėly, sakykit, motyvacija žmogaus, ar čia jinai turi kažkokią įtaką greitesniam procesui, išgyjimui, pagyjimui, susitaikymui, ar neturėtumėm tai apie žmogaus motyvaciją čia kalbėti?
7: Ne, motyvacija tai be abejo, nes labai svarbu. Paprastai jinai būna svyruojanti, tai sakysim,
6: etapinė tokia.
7: Jo, jeigu yra daugiau neigiamų pasiekmių, tai ta motyvacija pakyla, paskui šiek tiek galbūt gyvenimas įsilygina, tai ta motyvacija dėmesys savo sutrikimui sumažėjo ir panašiai, bet tai tą motyvaciją nuolat galėtų aplinkinę ir pastiprinti, paskatinti ir priminti.
6: Amelie, artimųjų vaidmuo, koks jis turėtų būti? Mes galėtumėm kelias rekomendacijas bent jau artimiesiems, kurie nori padėti savo žmogui?
7: Tai artimiesiems taip pat reikia edukacijos, jie turėtų žinot, kaip teisingai elgtis, jeigu šeimoje yra, sakysim, sutuoktinis partneris arba vaikas, kuris turi priklausomybės požymio, tai dažnai reikia papildomos pagalbos. Mm. Tai šiuo metu yra psichologai, kurie specializuojasi ir gali konsultuotis klausimais, tai tikrai rekomenduočiau kreiptis. Na, o toliau, kai vyksta elgesio pokyčiai, tai tiesiog parama reikalinga iš artimųjų. Tai matyt, tuos sveikesnius gyvenimo įgūdžius palaikyti.
6: Bet jūs gerai sakote, edukacija, nes tikriausiai artimieji neturi tų žinių, tų profesionalių žinių ir kokybiškų žinių, gali daugiau žalos pridaryti, negu naudos duoti, tikriausiai, ar ne. Kalbant apie tą žalingą įprotį ir priklausomybę, ar specialistai žino tą ribą, kada yra žalingas įprotis, kada jau yra priklausomybė?
7: Taip, tai tiesiog yra simptomai, kuriuos, jeigu taip kalbėt visai konkrečiai, tai šiuo metu yra 6 simptomai. Mhm. Ir jeigu 3 simptomai pasitaikė per pastaruosius 12 mėnesių, tai gydytojai diagnozuoja priklausomybę. Tai vienas iš tų simptomų negalėjimas sukontroliuoti alkoholio arba kitų medžiagų vartojimą. Tai yra, nu, sveiki žmonės, jie galbūt pavartoja kažkokią vyno taurę, išgeria, bet ir sustoja. O mūsų pacientai, jie
6: nesustoja.
7: Neturi tų stabdžių, tai išsitėse ir paskui atsiranda kiti simptomai.
6: Mhm. Grįžtant prie gydymo ir tikrai gerai žinomos programos, Minnesotos programa, kas tai per programa ir jos vaidmuo gydymo procese nuo priklausomybių?
7: Tai jinai vadinasi dėl to, kad vienos ligoninės gydytojai, kuri buvo Minnesotos valstijoje, Jungtinėse valstijose, pasikvietė į pagalbą, reiškia, sveikstančius priklausomus asmenis ir kurie pradėjo dirbti kaip savipagalbos grupės. Tai jos efektyvumas nulemtas nemažai tuo, kad žmogus ateina į gydymą, jis susipažįsta su savipagalbos grupėmis ir paskui toliau jis gali tęsti tą palaikymą grįžęs į savo miestelį ar rajoną ir panašiai. Tai dabar Lietuvoje praktiškai tų savipagalbos grupių yra kiekvienam nedideliam miestelėje. Na ir ta kombinacija, kad taip pat konsultuoja ir specialistai, ir gydytojai psichologai, ir gydytojai psichiatras dėl sveikatos sutrikimų gali paskirti vaistus, ir ergoterapeutai, dramos terapeutai, dabar yra muzikos terapeutai. Tai yra toks visapusiškas poveikis į asmenybę. Ir tai trunka 4 savaitės pakankamai ilgą laiką. Tai per tas 4 savaitės na, įvyksta tas požiūrio lūžis į save, į savo lygą, į savo simptomus. Yra puikus laikas edukacijai pacientų. Na ir žmogus išeina pastatytas ant bėgių, bet toliau jam reikia pridėti, bet reikia ir tos tolimesnės pagalbos. Tai yra resursas savipagalbos grupės. Ir šiuo metu psichosveikatos centruose taip pat yra prieinama 6 konsultacijų paslauga, kur gali suteikti gydytojai, psichologai ir socialiniai darbuotojai esant poreikiui. Ir tai yra papildomai apmokamai iš valstybinės ligonių kasos. Tai tos paramos išėjus tą gydymo kursą daugėja, tai aš manau, kad rezultatai tik gerės.
6: Prieinamumas yra geras.
7: Gerėja,
6: bent jau gerėja. Tai.
7: Mažėja stigma, gerėja prieinamumas, ligonių kasa daugiau finansuoja paslaugų. Tai šiuo atveju iš tikrųjų turėtų Lietuvos gyventojų sveikata gerėti.
6: Ir kaip sakėte, beveik visose rajonuose yra po šitos programos, prie jos galima, joje galima dalyvauti beveik visoje Lietuvoje.
7: Sveikatos centrai yra kiekvienoj savivaldybėje, tai tikrai čia praėjusiais metais padarytas teisės aktų pakeitimas. Tai labai svarbus tas palaikymas, kad būtų iš specialistų pabaigus ten tą Minnesotos 4 savaičių gydymo kursą stacionare.
6: Emiliu, mes dar vieno dalyko nepalietėm atkrytys. Kaip dažnai ir kodėl atkrytys laikomas gydymo proceso dalimi? Nes atrodytų atkrytys tai įvyko nesėkmė, nepavyko. Bet jūs gydytojai, kiek aš žinau, laikote, kad tai yra proceso dalis.
7: Tai vėlgi čia kaip ir viso kitoj lėtinių ligų medicinoj. Tai atkričiai yra desningi, tai, sakysim, sergant lėtiniam ligom, pakankamai desninga, kad pasitaiko simptomo paūmėjimas laikinas, tai reikia atitinkamai suintensyvinti gydymą ir tada vėl būna remisija iki galbūt sekančio atkričio. Tai matyt, uždavinys yra retint tuos atkričius, didint remisijų laikotarpį. Tai nėra kažkas tokio ypatingo ir pasitaiko taip, kad pas mus pacientams vieno kart neužtenka gydymosi, reikia antrą kart ateiti, galbūt ambulatoriškai, nebūtinai stacionarą, bet tai tiesiog yra dėsningas dalykas. Žmonės daro klaidas elgesį, kartais galbūt atkričius nulėmė ir, sakysim, tą genetinę predispoziciją, sunkesnė lygos eiga, bet tiesiog pasimoko tiek pats pacientas, tiek ir specialistai šiek tiek paprotina pacientą. Tai yra galimybė toliau dirbti ir siekti tolesnės remisijos.
6: Svarbiausia, nepasiduoti šioje vietoje tikriausiai ir negydytojau, kad jeigu jų atkritai įvyko, kas įvyko, užbrūkiai, bet vis tiek eini toliau.
7: Taip, tikrai taip. Tiesiog atkritis priimamas kaip normali eiga ir svarbu, kaip sakot, nepasiduoti ir toliau. Tęsti žengimą į priekį.
6: Mitai įvairūs, kokių klaidingi įsitikinimai, kokių dažniausiai išgirstate ir kuriuos galbūt tikrai norėtumėt paneigti ir pasakyt, kad nebetikėkim jais.
7: Na tai dažnai minimas mitas, kad galima užkoduoti priklausomus žmonės ir kad užtenka, sakysim, ten valandos laiko seanso su kažkokiu stebuklingu galiu turinčiu specialistu ir žmogus, tas kitas žmogus turi galių panaikinti norą vartoti ir užkoduoti. Tai medicinoje tai netaikoma, nu, nebent tas efektas yra tolygus placebo efektui, kai na, tas poveikis artimesnis, sakysim, šamano poveikiu arba ten kažkokios raganavimo ten ir panašiai. Tai tas mitas yra gajus, na, jis patogus pacientams, kadangi galvoja, kad jie sumokės, sakysim, privačiai kažkur pinigus ir per valandą įspręs savo tokią pakankamai sudėtingą problemą. Kartais ir šeimos nariai palaiko tos dalykus, nu, bet jie palaipsniui nyksta, kadangi gerėja prieiga prie normalios sveikatos priežiūros, ten, kaip minėjo, psichikos sveikatos centruose. Tai tikriausiai taip pagrindinis mitas yra.
6: Nėra jokių stebuklingų piliulių ir jokių burtų, ne, gydytojo, kaip ir minėjom, dar įžangoje reikia.
7: Tikrai kol kas nėra stebuklingų vaistų, piliulės ar kažkokio gydymo metodo, kuris padėtų labai greitai spręsti šitas problemas.
6: Ir pabaigai tada, kada jūs laikote, kad priklausomybė yra išgydyta? Aš pradėjom nuo klausimo, ar apskritai įmanoma išgydyti, o pabaikime tai, kada jau jūs galvojate, kad laikote, diagnozuojate, tikriausiai nustatote, kad jau dabar gerai.
7: Tai aš šiek tiek minėjau, kad jeigu žmogus nejaučia diskomforto, kad jisai negali vartot medžiagų, jeigu jisai pilnai adaptavęsis visuomeniai, jis turi darbą, jis turi šeimą, jis turi pakankamą gerą gyvenimą kokybę, jis žino, kaip gerai praleis laisvalaikį, nevartodamas psichoaktyvių medžiagų, tai to pakanka tam apibrėžimui, kad žmogus funkcionuoja puikiai ir nejaučia dėl to kažkokios įtampos, diskomforto ir panašiai. Tai ir yra pasveikimas.
6: Ar dažnai pasisugrįžta? Tie, kurios laikėte, kad išgyjo, o vis dėlto sugrįžta?
7: Pasitaiko. Bet pakankamai retai. Pasitaiko taip, kad ir į Minnesoto skyrių grįžta žmonės, kurie prieš 10 metų, sakysim, praėjo, paskui buvo pakankamai gera remisija, paskui kažkas gyvenime pasikeitė, vėl pradėjo vartot, po 10 metų atvyksta vėl pakartot. Tai, bet, sakyčiau, pakankamai reti atvejai.
6: Tai džiugina tai, kad tai reti atvejai, ir džiugina tai, kad sugrįžta, ir jeigu turi problemų ir pripažįsta, tai tikriausia, kaip ir sakėm, tai yra pagrindinis ir esminis dalykas, kad žmogus suvoktų, kad jis turi problemų.
7: Jo, mūsų pacientai, sakyčiau, jie dauguma yra optimistai, jie tikisi pakeisti savo gyvenimą, kartais ne visada jie įvertina, kiek tai yra sunkus procesas ir kiek reikia investuoti laiko ir pastangų, bet šiaip dauguma jie žiūri į savo gyvenimą, kad įmanoma dar pataisyti, ištaisyti savo situaciją ir siekia pasveikimo.
6: Pilnavertiško gyvenimo. Noriu dėkoti Jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro patarėjas, gydytojas, psichiatras, daktaras Emilis Subata. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
5: Laidą ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
4: Ekspertai patarė.
8: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Kaip dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Žinių radijas.
6: 11:31.
3: Žinios.
6: Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus. Dėl oro pavojus buvo įvesti oro erdvės ribojimai, sustabdytas traukinių eismas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Vilniuje oro pavojus buvo atšauktas prieš 11 valandą, Alytaus apie 11:15. Pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, o vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Jį paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Atšaukus oro pavojaus signalą Vilniaus apskrityje geltonos kategorijos signalas buvo paskelbtas Alytaus apskrityje. Jis reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau ją eiti dar neraginami. Maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje buvo sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos, įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų visi ribojimai jau panaikinti, pranešė įmonės. LTG Link pranešė, kad paskelbus oro pavojų Vilniaus geležinkelio stoties keleiviai buvo evakuoti artimiausias priedangas. Oro pavojų atšaukus visas keleivinių traukinių eismas atnaujinamas, tačiau visoje Lietuvoje šiandien traukiniai vėluos. Buvo sustabdyti 5 traukiniai, tačiau traukinių eismas gali būti paveiktas visoje Lietuvoje. Atšaukus oro pavojų apie 11 valandą buvo atidaryta ir oro erdvė bei atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Dėl sutrikdytos veiklos šiandien skrydžiai gali vėluoti. Dėl oro erdvės ribojimų du skrydžiai buvo nukreipti į Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų duomenimis jais skrido apie 240 keleivių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsinės sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sakė, kad paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje gyventojai buvo informuoti telefonais ir kitais komunikacijos kanalais. Anot jos taip pat komunikacijai buvo pasitelktas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Departamentas nurodė, kad netrukus turėtų startuoti nauja visą parą konsultuosianti telefono linija. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką turėtų daryti ekstremaliųjų situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
6: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
9: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
10: Reklama.
11: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
12: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
13: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
14: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
15: Ekspertai pataria.
16: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Ekspertai pataria. Kągi mes žinome apie vaikštumo politiką, kodėl vienose miesto gatvėse norisi pasilikti, o kitomis tik kuo greičiau praeiti, kas lemia, ar miestas tampa patogu žmogui, na, ne tik vairuoti, bet ir gyventi, judėti, būti. Vaikštumo politika, miesto planavimo kryptis, kuris siekia, kad kasdienės vietos būtų lengvai pasiekimos pėsčiomis, gatvės būtų saugios, o viešosios erdvės kurtų gyvesnės bendruomenės, kaip vaikštumas susijęs su sveikata, klimato kaita, miesto, netgi ekonomika ir 15 minučių miesto vizija, kokius pokyčius jau matome Vilniuje ir kur link judėsime ateityje. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę Solveiga Stankevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja ir Indrė Ivanovskaitė, judumo ekspertė. Sveiki.
17: Labadiena.
18: Sveiki.
6: Solveiga, gal nuo jūsų mes pradėkime. Vaikštumas.
18: Taip.
6: Nu, man braukia, kur tikrina žodžius, šį žodį braukia, vadinasi, kaip suprantu, jis nėra norminės kalbos žodyno dalis. Kas yra apskritai tas vaikštumas, kaip jūs jį suprantat, kaip jūs jį traktuojat ir kaip mes visi, kurie galbūt pirmo kartą šiandien girdime šį žodį, turėtumėm jį su juo susidraugauti.
18: Taip, tai vaikštumas, kai kurie vadina vaikštomumas, bet mes bendrai nutarėm.
6: Mes nusprendėm, kad tai netinka vaikštumas.
18: Taip, tai netinkama. Tai miesto planavimo galbūt kryptis, pasakyčiau, pati vaikštumo politika, kuomet mes koncentruojamės ne tik į infrastruktūrą, tai šaligatvius ir perėjas, bet į apskritai visą miesto urbanistiką, kad viskas žmogui būtų pasiekiama pėsčiomis, lygiai taip pat ir kitais keliavimo būdais. Na, bendrai apėmus, tai mes siekiame planuoti miestą, kad žmogus galėtų turėti pasirinkimą keliauti ne tik automobiliu, bet ir alternatyviais keliavimo būdais. Ir patį vaikštumą skatinam tiek mes viduje, tiek dalyvaujant įvairiais projektais, tai šiuo atveju Just Ryto gatvės visiems projekto apimtyje siekiam įgyvendinti, kad gatvės būtų gyvos, kad būtų saugios ir patogios keliauti ypač pėsčiomis ir kad kasdienis kelionis pėsčiomis vis auktų mūsų mieste. Tai turbūt...
6: Duokim žodį Indrė, jūs Indrė kaip judumo ambasadorė po mūsų miesto, ar ne? Tikrai pasakysite mums, koksai miestas galima laikyti vaikštomas miestas. Va kaip jūs šitos ryties specialistai, kokius kriterijus miestas turėtų tikti, kad jį jau laikytumėm kaip vaikštomas miestas?
17: Tai, ir Solveiga turbūt daug paminėjo tų aspektų, bet iš esmės tai
10: ir vaikštumas aš irgi matau labiau gal kaip miesto kokybės indikatorius, kuris yra, turi ir prieinamumą, ir saugumą, ir komfortą, ir pritaikytas žmonėms spec poreikis, ypatingai tas mašte dalykai. Tai turi daug žalių erdvių, pritaikytų suoliukų turi, kad žmonės jau vaikščiotų ir jau su komfortą vaikščiodami. Tai tas vadinamas angliškai satisfaction, kada žmogus jaučia pasitenkinimą, tai jis ir vaikščios, ir ta visa aplinka tai kuria. Tai ne vien infrastruktūra, tai yra ne vien tasme, bet yra erdvė, kur yra aplink mus.
6: Merginas, sakykit, na, tikrai pastebėjot, kad na, vienose gatvėse, vienose vietovėse, kažkokiose erdvėse daug žmonių, daug judesio, daug vaikštoma, kitos kaip ir tokios liūdnesnės atrodo ir ne, viena kita tik tai pamatai kokią gyvą dušelę. Kodėl taip yra? Kas lemia, kad vienos erdvės ir gatvės
18: jutros kitos? Bendroje miesto sistemoje mes turim skirtingą gatvių tinklą, ta prasme skirtingai naudojama. Ir mums yra svarbu turėti skirtingas gatvės, kad vienomis važiuotų viešasis transportas, kitomis sunkia svoris, logistika visą miesto. Na ir kvartalą aptarnaujančios gatvės turėtų būti suteiktos žmonėm ir pirmumas turėtų būti teiktas vaikštumui įveiklintams pirmiems aukštams ir kad žmonėms būtų saugu, patogu ir gera judėti. Tai turbūt geriausias mūsų pavyzdys yra senamiestis ir naujamiščio
6: dalis tam tikra, ar ne, tikrai
18: dalis naujamiščio, kur mes tikrai matom vaikštumas teritorijas, bet šią dieną yra siekis su naujai kuriama vaikštumo politika įveiklinti ir mūsų mėgamosius rajonus, kur būtų gera, patogu ir ko vaikščioti, kokiu tikslu.
10: Aš gal dar papildyčiau Solveigą, kad dar vienas turbūt iš tų, kur žmonės vaikšto, tai yra kriterijų, tai yra pasiekiamumas, paslaugų pasiekiamumas. Kada žmonės turi aplink save paslaugas, tai jie daugiau ir vaikšto. Netgi mes dabar atlikinėjom tyrimą su užsienio partneriais Vilniuje. Ir to tyrimo išvadose matome, kad netgi gali būti infrastruktūra ir netokia sutvarkyta, bet jeigu bus paslaugos aplinkui, žmonės daugiau vaikščios. Ir tai tikrai skatina vaikščioti daugiau.
18: Taip, ir tai yra didelė problema dėl to, nes mes esam iš sovietmečių kurtų rajonų ir tie mūsų rajonai yra monofunkciniai ir šiai dienai pertvarkant teritorijas, regeneruojant ar kažkaip kitaip naujai įveiklinant, siekiam įgyvendinti tos multifunkcijos, kad žmonėms būtų malonu, ne tik malonu vaikščioti, bet ir būtų prasmė, kur nueiti tiek galbūt į darbą, kažkokių paslaugų kasdienių, na, kad tos kasdienės kelionės keistųsi.
6: Merginos, na, negalim nereaguoti į šiandienos situaciją ir šiandienos įvykusios patirtis. Vaikštumas ir saugumas, kokia čia koreliacija? Ar mes apie ją galim kalbėti apskritai, ar dar? Tai, labai šviežia ir tikrai reikia dar pamastyti ir su, kaip sakant, suvirškinti.
18: Vaikštumas ir saugumas yra labai neatsiejami, nes jeigu tau nebus saugu, tu tikrai neįsi gatvę. Šiandienos situacija yra netipinė situacija, jinai yra ekstremali ir turbūt vaikštumo ekstremalios situacijos metu mažai buvo, nes visi mes judėjome link priedangų, bet ir tai mums oponuoja, kad miestą turime planuoti iš įvairių kampų ir tą civilinę saugą irgi turime įvertinti ir iš vaikštumo prizmės.
10: Bet tas pačias priedangos, jos turi būti lengvai pasiekiamas pėsčiomis visiems, nes mes nevyksime automobiliui priedangą, tai...
6: Be jokios abejonės. Dar vienas komponentas šioje temoje, tai yra sveikata ir klimato klausimai, taršos klausimai. Kaip čia vaikštumas susijęs su šiais
10: reikalais? Tai čia
6: reikalais?
10: Turbūt vienas toks, sakykime, lengviausiai gyvendinamų, kaip priemonė įgyvendinti, pasiekti, kad mes turėtume mažiau taršos, mažintume klimato kaitą kažkiek. Mažiau išliptume iš automobilių, daugiau vaikštumą, tai vaikštumas yra šiai dienai, va, kodėl mes apie jį dabar daug ir kalbamės. Tai yra būtent tai, kad mes turim užterštą orą, nes miestai prigrūsti automobilių yra ir tam spręsti būtent yra visiems mums labai natūralus dalykas vaikščioti daugiau.
6: Pats gyvenimas mums diktuoja.
10: Lygiai taip pat ir mūsų sveikatos problemas sprendės, tiek psichologinės, tiek fizinės problemas, kuo mes daugiau vaikščiosim, mes padėsim ir sautis. Na, tai čia toks labai visapusiškas dalykas ir tai mūsų prigimtinis dalykas.
6: Yra. Indrė, jūs dar prieš laidą sakėt, kad iš tiesų tas klausimas gan kompleksinis ir gan sudėtingas, bet aš jį vis tiek užduosiu, kaip jūs apskaičiuojate, kokia metodologija apskaičiuojate tos ar vaikščiai aukštumas, kokiam lygyje, ar skirstote juos, kokie dedamosios vaikštumo lygių tu pavadinkim, ar ne?
10: Yra tai labai daug kriterijų, kurie turbūt tą vaikštumą apibrėžia ir yra visur vaikštumo indeksai, bet jie vėlgi yra ten pasaulyje skaičiuojami skirtingais kriterijais, tas mat remiantis, tai eina daug kriterijų, tas pats pasiekiamumas vertinamas miesto, vertinama daromos modalinio kelionių pasiskirstimo aklausos, kaip gyventojai juda, kaip atlieka kasdienės kelionės, kokia tai jeigu vat Lietuvoje šiuo metu praeitų metų duomenimis apklausos yra apie 19% žmonių juda pėsčiomis, kasdienės kelionės vykdo pėsčiomis.
6: Ar auganti šitas procentas, ar turite tokių duomenų?
10: Šiaip tendencija tokia buvo labai silpnai auga, nes būdavo apie 15-16%, bet pernai metų rodiklis yra toks jau šiek tiek paaugęs 19%, tai labai džiaugiamės dėl to, kad tai kyla ir ta siekiamybė mūsų yra 25-30 turėtų, tai čia būtų tobula, bet tai yra sudėtinga pasiekti.

0: tikriausiai ir temsimės, ir vienas iš tų tempimus, tai Solveig yra tas 15 minučių miesto vizijos ir protegavimas, apie ją kalbėjimas. Kaip siejasi būtent vaikštumo politika su 15 miesto?
1: Tai vaikštumo siekim. Politikos ir dalis yra tas 15 minučių miesto įgyvendinimas. Tai 15 minučių miestas trumpai yra tai, kad pėsčiomis tu visas svarbiausias paslaugas galėtum pasiekti per 15 minučių. Tau nereiktų važiuoti į kitą miesto galą, kad atlikti tam tikras kasdienės paslaugas. Tai šiai dienai planuojant naujus rajonus ar regeneruojant tam tikras teritorijas, labai svarbu ta multifunkcija ir tų paslaugų įgyvendinamumas. Tai miestas tikrai jį galima pagirti, jis puikiai siekia tai įgyvendinti, įpareigoja vystytojus turėti tas multifunkcijas savo rajonuose. Na ir po truputį tas 15 minučių miestas jau įgauna kažkokį paveikslą ir mūsų mieste. Žinoma, tai yra ir labai svarbu bendruomenių kūrimusi, nes jeigu mes neturėsim tos multifunkcijos, neturėsim ir stiprių bendruomenės centrų ir pačių bendruomenių, nes tiesiog žmonės savo aplinkos nepažinos ir nesupras. Tai ir ta pati bendruomenių kūrimosi prasmė irgi labai atliepia tą vaikštumą ir 15 minučių miestą. Tai manau, kad mes dar turim labai daug darbo šią temą, bet tikrai jau darbuojamės ir jau galim pamatyti pirmosius rezultatus.
0: Indrė, jūs sakė 19% tie, kurie vaikšto. Ar tai jau mes galim laikyti, kad Vilnius planuojamas kaip vaikštomas miestas? Ar jau mes pakeliui link to įdomaus vaikštomo miesto?
2: Tai rodo turbūt tas rodiklis, kad jis vat auga. Tas man gal ne taip sparčiai, kaip mes norėtume, bet mes kaip miestas mes stengiamės tai daryti ir matom, kad tai turbūt pasiteisina.
0: O kur yra problemos, kad tik 19% kurie vaikšto?
2: Mes turbūt dar labai esam priklausę nuo to automobilių. Tas pas mus labai yra jaugęs, tas, kad daugelis turbūt net nesusimastom iš tikrųjų, kad mes kai kurias kelionės, tarkim, iki parduotuvės galime atlikti pėsčiomis, kažkas dviračio, tai ir dar vis sėdame automobilį ir važiuojame didelį atstumą ir kartais vat, mes turbūt, jeigu sustotume ir labiau pamastytume, kad bent kelias tas keliones, tokias pradėtume nuo savęs kelias keliones atlikinėti pėsčiomis, net nereikia, mes nesakom atsisakykite automobilio, tiesiog pradėkit bent šiek tiek daugiau vaikščioti pėsčiomis ir jums patiems tiesiog bus labai naudinga, tai turbūt va to ir reiktų.
0: Tai čia mentaliteto labiau tokio ir įpročių lavinimo klausimas, ar ne?
1: Taip, tai tikrai įprotis, kaip ir mūsų sovietiniai miestai, taip ir tas mentalitetas dar yra auktinas ir turbūt galbūt net žmonės nesusimasto, kad savo pirmąją kelionę, jeigu, pavyzdžiui, jisai kasdieną keliauja viešuoju transportu, pirmąją savo kelionę jis atlieka pėsčiomis, juk ateina į viešo transporto stotelę ir paskui nuo viešo transporto stotelės eina iki savo kelionės galutinio taško. Tai tų kelionių pėsčiomis yra, jos auga ir su viešuoju transportu, bet norėtųsi, kad savo gyvenamuosiuose rajonuose ar savo aplinkoje žmonės dažniau rinktųsi tas kelionės pėsčiomis ar kitais mikrojudumo transporto kitomis priemonėmis.
0: Bet taip vertinant objektyviai, kaip jūs galvojate, ar infrastruktūra Vilniaus yra būtent ta, kuri ir koduoja vaikštumo algoritmus, kad mes, ar jinai skatina, ar kviečia vilniečius vaikščioti? Aš suprantu, kad yra problemų tikriausiai su mūsų infrastruktūra.
2: Iš esmės, tai taip, jeigu net lyginant ir su kitais miestais, nes teko keliauti ir dalyvaujant antarptiniuose projektuose, būtent su vaikštumo keliauti po kitus miestus, tai iš tikrųjų Vilnius infrastruktūra patys, sakykime, šaligatvių būklė yra tikrai nėra bloga. Mes iš esmės turime apie 60, net trupučių su viršum procentų geros arba pakankamai geros būklės šaligatvių, kas yra tikrai, manau, neblogai. Bet be abejo, yra kur tobulėti. Tai šitoje vietoje, bet aš kaip ir minėjau anksčiau, mūsų tas vykdomas tyrimas vėlgi nurodė, kad ne vien tik ta infrastruktūra, labiau tas, kad paslaugų pasiekiamumas, pati aplinka, tas labiau lemia. Tai kadangi mes turim tos kaip ir neblogos kokybės tikrai šaligatvius, tai gal per kitą prizmę tą reiktų dalyką, galbūt paslaugų tą plėtimą padaryti ir...
1: Taip, ir galbūt dar ne tik pati infrastruktūra, kaip ir Indrė sako, paslaugos, bet dar ir pati aplinka oponuoja, ar mes norime eiti ar ne, tai Vilnius irgi pernai buvo žalioji sostinė ir čia

0: realiai pagalvojus, ne taip jau ir seniai mes pradėjom taip intensyviai išsaugoti želdynus, sodinti juos, bet jie yra sodinami ne tik dėl žalumo, bet ir dėl pėsčiojo perspektyvos, kad jam būtų patogiau keliauti pėsčiomis, tai kad jam nebūtų sukūriamos karščio bangos, būtų pavėsis, būtų komfortiška aplinka, estetiška aplinka, tai tos tie kompleksiniai sprendimai, kurie atrodo nebūtinai paveikia tuos pėsčiuosius, bet jie yra daromi ir aš manau, kad mes tikrai turim dar kur tobulėti, bet ruošiam tą mūsų mikroklimatą miesto, kad jis būtų įgyvendintas iš pėsčiojos perspektyvos.
1: Aš gal dar norėčiau tokia pasidžiaugti. Mes pat irgi turėjom svečią prieš metus laiką iš užsienio, kuris šiaip yra pasaulyje vaikštumo, aš jį vadinau vaikštumo guru. Tai, ir jis labai turėjo gal tokį šanksinį nusistatymą, iš tikrųjų, apie Vilnių, tasme, kad nu, mes čia gal kai Rytų Europą, ar kažkas kaip galvoja, tasme, tai tokį, ir jis buvo labai nustebęs, koks Vilnius yra švarus. Nu, jis labai daug nevaikščias, vaikščia labiau centrinėmis, senamiesčio gatvėmis, stengiasi ten gal kažkur labai pakraščius, jis buvo labai nustebęs, koks Vilnius yra švarus. Jis 2 valandas sėdamas rado vieną šiukšlę. Tai kad čia yra, jūs sako, šaunuolė esat, čia yra labai gerai. Tai gal dėl to vat, būtų galima tikrai pasidžiaugti.
2: Pasidžiaugti tiesa, o kas, a ką guru daro vaikštumo? kaip jis jam tokį titulą?
1: Skatina vaikštumą po visą
2: miestą. Jis pas visur vaikšto,
1: jis kaip suprantu. Jis po visą pasaulį keliauja, aš jau dalyvauju visose projektuose, iniciatyvose, įvairiose su vyriausybe. Įvairių valstybių bendrauja šito klausimu.
2: Bet čia toks lyrinis nukreipimas, ar ne? Kalbant dar šiek tiek apie ekonominį vaikštumo efektą, ką mes čia irgi šiuo klausimu galėtumėm pasakyti, kaip vaikštumas veikia tos pačius ir mažus verslus, turizmą, tą patį komerciją rajonuose, aptarnavimo kavines ir taip toliau. Kaip va šitoj vietoje vyksta? Tai.
1: Turbūt kuo daugiau pėsčiųjų gatvėje, žmonių gatvėje, tuo daugiau jie užsibūna toje erdvėje ir tas paslaugos, jiems tos parduotuvės, jie tampa lankytojais, nes jie yra toje erdvėje ir tai būtent labai verslui yra naudinga. Kitas aspektas tikrai yra turistai, nes mes visi turbūt mėgstame tuos miestus, keliauti tuos miestus, kuriuose yra smagu, malonu vaikščioti, būti toje ir tame mieste. Ir dažniausiai mes, kada keliaujame, mes atliekam tas keliones turistinės pėsčiomis, nes mes dairomės po miestą. Tai kuo miestas labiau yra pritaikytas, tuo jis labiau pritraukia turistus, labiau patrauklesnis turistams yra. Tai čia, manau, labai svarbus aspektas yra.
2: Solveiga, ir tas investicijos į vaikštumą, kaip čia su jom turėtume elgtis ir jas traktuoti? Atsiperka, neatsiperka?
0: Manau, kad jos tikrai atsiperka tos investicijos į vaikštumą, nes turint kuo daugiau žmonių ir gatvėje, kaip ir Intra sako, tuo labiau mes turime įveiklintus pirmuosius aukštus pastatų ir ten jų multifunkcijas, skirti kavinės ar dar kažkokius kitus susibūrimo vietas, tai tikrai tas vaikštumas skatina ir multifunkcijas pastatuose ir gatvėje ir žinoma kelia miesto ekonomiką. Na ir kas be ko turistai ir žmonės, kurie kasdienis kelionės atliekdami praeina tam tikras vietas.
2: Bet mums labai svarbu išsiaiškinti ir tai, kad turi būti sąlygos sudarytos, kad žmonėms iš tiesų patiktų ir būtų patrauklu vaikščioti, o nesėsti automobilį. Dar šiek tiek apie automobilis, dar turim, matau, čia kelias minutės. Indrė, užsiminėt, kad neišlipamės iš tų automobilių, galbūt rajonus, kelius Vilniaus įvardinkim, kur labiausiai neišlipama iš automobilių, kur judesys vyksta daugiau automobiliu nei vaikštant. Ar stebėjot, ar skaičiavot, ar žiūrėjot.
1: Reiktų paminėti, kad turbūt pėsčiomis daugiausiai kelionė yra atliekama rajonų viduje, bet neišinant iš rajono. Tai vat būtent tas turbūt automobilio kelionės vyksta būtent tarp rajonų.
2: Tarp rajonų.
1: Jo, tai vat čia tas yra, kad mes vykdami kažkur neišlipam. Toliau, gal kažką papildysi?
0: Taip, aš norėčiau papildyti, kad didžiausias kiekis automobilių ir kelionių automobilis yra atliekama mūsų miegamosiuose rajonuose ir keliaujama į kitą rajoną gauti tam tikrų paslaugų. Tai puikiai parodo ir mūsų gyventojų poreikiai, parkavimo vietoms ir gatvių tinklui pačiam. Ir tai atliepia ir mūsų grūstis rytinio piko vakarinio, kuomet mes keliaujame į miesto centrą į darbo vietas.
2: Ir pabaigai, merginai, po vieną žodį ir po vieną sakinį, bet tik neilgiau ateities Vilnius, kur jung vaikštome apie ateitį kalbant, Solveiga.
0: Tai turbūt ateities Vilnius yra patogus keliauti visais keliavimo būdais, bet labiausiai gyventojams pasirinkti tą sveikąją alternatyvą ir naudingąją, tai keliauti pėsčiomis ar mikrojudumo priemonėmis.
1: Ir taip pat viešojo transporto, nes mes kiekvienas iš savęs esam pėstysis ir būtent viešas transportas irgi tai yra neatsiejami dalykai, tai tikrai visiems linkiu. Ir matau mūsų miestą, tasme, kaip su išvystytu viešuoju transportu ir malonę aplinką vaikščiot pėsčiomis.
2: Noriu dėkoti jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi Solveiga Stankevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja ir Indrė Ivanauskaitė, judumo ekspertė. Laidoje vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir saugių jums dienų.
3: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
4: Ekspertai pataria.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Atšauktas dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Policija negavo pranešimų, kad būtų nukritęs dronas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasiruošęs aktyvuoti sirenas Vilniuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus ir Alytaus apskrityse atšauktas oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės. Vilniuje oro pavojus buvo atšauktas prieš 11 valandą, o netrukus ir Alytaus apskrityje pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Oro pavojus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Vilniaus apskrityje iš pradžių buvo paskelbtas geltonos, o vėliau raudonos kategorijos oro pavojaus signalas. Jį paskelbus gyventojai buvo raginami eiti į priedangas. Kariuomenė apie 10 valandą išsiuntė gyventojams pranešimus, nes netoli rytinės Lietuvos sienos Baltarusijoje radarais aptiko atžymą būdingą bepiločiams orlaiviams. Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Buvo aktyvuota NATO oro policijos misija pakelti naikintuvai. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Netrukus išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Gyventojai buvo raginami eiti į priedangas ir laukti tolimesnių rekomendacijų. Dėl drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai, Seimo nariai, visi vykę posėdžiai nutraukti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Departamento atstovė Jolita Orentaitė sakė, kad paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje, gyventojai buvo informuoti telefonais ir kitais komunikacijos kanalais. Departamentas nurodė, kad netrukus turėtų startuoti nauja visą parą konsultuosianti telefono linija. Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremalių situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Tuo metu socialinėje erdvėje kurį laiką buvo dalijamasi informacija, kad dronas galėjo nukristi kai kuriuose sostinės rajonuose kitose vietose. Maždaug pusvalandžiui paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje buvo sustabdytos visos Lietuvos geležinkelių traukinių eismo operacijos, įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Atšaukus oro pavojų visi ribojimai panaikinti, pranešė įmonės. LTG Link pranešė, kad Vilniaus geležinkelio stoties keleiviai buvo evakuoti į priedangas. Oro pavojų atšaukus visas keleivinių traukinių eismas atnaujinamas, tačiau visoje Lietuvoje šiandien traukiniai vėluos. Atšaukus oro pavojų apie 11 valandą buvo atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla, tačiau šiandien skrydžiai gali vėluoti. Dėl oro erdvės ribojimų du skrydžiai buvo nukreipti į Rygos oro uostą. Šį rytą Latvijos Kraslavos, Lūdzos ir Rezeknės savivaldybėse buvo paskelbta apie galimą grėsmę oro erdvėje. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Vėliau kariuomenė pranešė, kad pavojus praėjo. Vakar kelių Latvijos savivaldybių Latgaloje ir Vidžemėje gyventojai taip pat gavo perspėjimus į savo mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos nėra tikros, kad vakar į Latviją atskrido dronas, nors įspėjimai buvo išsiųsti plačioje teritorijoje. Tuo metu NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas vakar virš Estijos numušė droną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. 12:07 Lietuvoje. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien kiek anksčiau startuojam su dienos klausimu. Vaidas Markelevičius prie pulto, Aušra Jurgauskaitė studijoje, mano kolegė. Sveiki, sveiki visi. Na ir ne vieną turbūt šiandien išmušė iš šiokios tokios pusiausvyros perspėjimas apie dronų pavojų ir SMS-o žinutės, ypač aišku Vilniaus apskrityje, kituose besiribojančiuose su Baltarusija rajonuose. Ir iš pradžių buvo 9:50 kelios minutės geltonos perspėjimo spalvos, paskui pasikeitė į raudonas, na ir aišku buvo daug čia klausimų visiems, kurgi tos slėptuvės, ką čia daryti ir kaip apskritai reikia elgtis tokiais atvejais. Mes mėginsim šiandien pasižiūrėti šitą visą valandos patirtį, padiskutuoti apie ją ir, aišku, padiskutuoti apie svarbiausią mūsų civilinės saugos lygį, koks yra visuomenės informuotumo lygis, kaip veikia sistema, kas nesuveikia, kas veikia nepakankamai kokybiškai. Galbūt turit savo pastebėjimų, jeigu tokių turit, junkitės 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, nežinių radio programėlė, taip pat Aušros rankose, po Aušros akimis, rašykit savo konstruktyvius klausimus, replikas, komentarus mūsų eteryje. Pirmasis su mumis Arvydas Pocius, Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos generolas. Sveiki, generolė.
2: Sveiki.
1: Tai gal jūsų kokia patirtis šiandien nuo 10 valandos, kai gavote perspėjimo žinutes, kaip reagavot, kaip elgėtės, ką darėt?
2: Na, tuo metu mes turėjome Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį ir kai atėjo signalas, mes organizuotai visi nusileidome į priedangą, kur yra Seimo Rusija, ir ten praleidome tą laiką iki, kol gavome signalą, kad pavojus atšauktas, ir grįžome atgal toliau ir tęsėme posėdį. Tai mums nebuvo, kaip sakant, čia jokios staigmenos, todėl kad senai jau žinojame, kur yra Seimo priedanga, kur turime rinktis, buvo anksčiau atliktos kelios mokomosios treniruotės, ir darbuotojai tvarkingai visi gavę signalą nusileido į būtent į priedangą ir ten praleido tą laiką.
1: Aš noriu paklausti, čia buvo bent jau į mano telefoną atėjo kelios žinutės. Pirma žinutė turbūt kelios minutės prieš 10 valandą. Tuomet lyg ir, kiek pamenu, nebuvo rekomendacijos dar slėptis, nebuvo rekomendacijos eiti priedangą. Vėlesnėje žinutėje tokia rekomendacija buvo, gal kokių 15 minučių praėjus, nežinau kaip jūsų atveju.
2: Tai panašiai, tai taip pat signalai ir atėjo, reiškia, iš pradžių reiškia buvo perspėjimas, o paskui jau gavome, kaip sakant, jau komandą, kad reikia leistis į priedangą, tai ir vykdėme būtent pagal nurodymus, kas buvo pasakyta, tą ir darė.
1: Pats algoritmas, kaip jisai suveikė, generolė, vis dėlto vien pranešimo esmė buvo tai, kad šalia Lietuvos gali būti, na, atžyma kažkoks dronas, objektas, kaip vis dėlto, aš suprantu, dar jis nebuvo įskridęs į Lietuvą ir paskui bent jau nebuvo kažkokių žinių apie jo nukritimą, apie tai, kas jį matė, kur, ar čia kolegė viena sakė, ar čia netreniruotė maždaug, kaip jūs vertinat, ar tai
2: ne,
1: buvo jau adekvatus pavojų signalas?
2: Ne, tai nebuvo treniruotė, tiesiog pirmas toks, na, informacijos šaltinis, kuris mus pasiekė, kad užfiksuotas dronas buvo Latvijoje ties kažkur tai Daugpiliu. Na ir jo skridimo kryptis buvo link Lietuvos, na tai po to sekė tam tikri pranešimai, jo judėjimo kryptis, Ignalinos rajonas, Švenčionių rajonas, paskui link Vilniaus, na ir tada aišku sekė ir tie nurodymai, kaip reaguoti, kaip elgtis, ir na, šiuo metu, kaip žinome, šis oro pavojaus signalas yra atšauktas, visi grįžo į darbo vietas ir dabar laukiame kariuomenės būtent informacijos.
1: Turėtų vis dėlto paaiškinti, kas vyko ir ar tas dronas buvo įskridęs į Lietuvą, nebuvo įskridęs į Lietuvą, nes gal aš kažko tai irgi neperskaičiau pakankamai čia daug tos informacijos.
2: Jis buvo įskridęs į Lietuvą, taip, jis kirto Lietuvos teritoriją ir dabar kariuomenė toliau jo, kaip sakant, paieškas vykdo kažkur tai, kur jisai yra dingęs.
1: Supratau.
2: Nes tokia informacija yra, kad jis kažkur tai yra nukritęs, kažkur tai miškuose. Matomai gausime neužilgo tą informaciją ir, kaip sakant, bus pradėtas tyrimas. Bus identifikuoti, kaip sakant, raktos nuolaužos ir žinosime, kas tai per skraidantis objektas buvo.
1: Staptelnam akimirkai klausytoja. Šarūnas, atrodo, taip? Šarūnai, jūs atėjo, malonu.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki. Tai labai gal ir gerai, kad šiandien vyko realus egzaminas, kuriame pasimatė labai daug spragų. Tačiau, kai pas savo akimis mačiau Čiaulonų gatvį, kaip žmonės bandė įeiti priedangą ir jinai, jos užrakintos yra, mačiau ir spaudojo daug kas to skundės tai. Jau. LRT įsijungus televiziją rodo serialą, o ne tą, kad turėtų, kiek žinau, rodyti kažkokį informaciją, kas vyksta, sakykime, taip toliau. Jėkinga tai, kad parduotuvės irgi užsidaro iš karto, jeigu kas nepasirūpina iš anksto, tai dėja, nežinau, ką daryti. Taip, kiek mačiau, irgi spaudoje rašė, kad maksimus visos užsidarinėja. Tai toks, sakyčiau, jaučiasi, kad ger.
1: Chaosėlis lengvas toksai, žinot, čia ne kasdien būna, galima, sakot, rimtai reikia žiūrėti, bet kita vertus, žinot, kai tai įvyktų daug dažniau, kaip kokiam Izraelyje ar Ukrainoje, turbūt visi žinotų, kaip šveicariškas laikrodis veiktų. Šį kartą daug dalykų nesuveikė, reiktų atkreipti dėmesį.
0: Tai būtent, dalykas, kurį atsimenu, tai prieš padrį gelį, tai vat, kad ir pavyzdys, kad kodėl pasimeta, tarkim, ir darželį čia kolegams, kad pasimt vaikus. Tai kokia tada nauda, ar tu tą vaiką pasimsi namo prisiveši, ar tu tam darželį turi, net ir darželį vaikas nežino, ką tokiu atveju daryti, jau matosi, kad neslogikas nėra, tai ką čia tėvai dabar iš darbų lėks ir kam šis darys, kad pasimti vaikus susirinkti iš viso dalyko. Žodžiu, yra dar daug.
1: Nėra atidirbti protokolai, algoritmai šitoj situacijoj, sakot, ir gana silpnai sureagavom. Ką pats darė dar Šarūnai porą žodžių?
0: Tai būtent daugiausiai tai buvo. Kaip paskui su kolegomis susirašinėjimu, žinomis, kas, kaip ką, ir būtent ir spaudojimas, iškart sėkimas, ar čia tikrai labai rimtas dalykas, nes man tokia pirma reakcija buvo, kad kadangi prieš tai, kur tas dronas skrido į laukus, ir čia visi skandalinant bus pažiniasklaida, kad niekas nieko nepranešė, niekas nieko nemato, tai aš taip kažkaip sureagavau, kad taip ir bus, tikriausiai, kad šį kartą jau nebenorėjo to pačio įsiklausytis, sėmai reikia, kaip čia niekas nieko nematom, tai kad jau šį kartą jau vadinkim tokia.
1: Po kritikos lavinos institucijos gana, sakykime, jau taip paranojiškai pradės reaguoti.
0: Jo, taip sureaguokite.
1: Supratau. Ačiū Jums, Šarūnai. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas. Kaip reagavote šitą civilinį pranešimą dėl oro pavojus?
3: Aušra, iš tikrųjų, įdomu dėl parduotuvių. 15 min rašo, kad po kariuomenės pranešimo apie paskelbtą oro pavojų prekybos tinklas Maxima laikinai stabdė 97 parduotuvės ir kitų padalinių cechų ir sandėlių veiklą Vilniaus apskrityje, Ignalinos, Visagino, Utenos ir Švenčionių rajonuose. Iki irgi buvo laikinai uždariusios 21 parduotuvę Vilniuje ir Vilniaus rajone, Rimi 38 ir čia jau praėjus oro pavojų parduotuvės tą veiklą atnaujino. Tai įdomu, kad prekybos centrai iš tikrųjų turi tą tokį algoritmą, bet pone Pociau, aš norėčiau jūsų paklausti dėl tų pranešimų. Į telefonus juos mes gavome, tačiau nors ir ne tiek seniai buvo oro sirenų skelbiančio apie pavojų pratybos, jos nekaukia. Ar jums tai kelia klausimo, ar čia yra kažkoks paaiškinimas dėl to?
2: Aš manau, kad krizių valdymo centras ir civilinės saugos atstovai iš tos klausimus turėtų atsakyti, būtent dėl sirenų kaukimo. Signalai į SMS signalai atėjo, kaip matome, sureagavo tikrai daug žmonių. Aš manyčiau, kad čia buvo tuo pačiu, kaip sakant, ir geras pasitikrinimas mums visiems. Jeigu kažkas tai aplaidžiai ir skeptiškai žiūrėdavo į tuos dalykus, tai aš manyčiau, kad dabar tikrai turėtų susirūpinti. Tas pats, kaip mes namie, ar turime ar neturime savo na, evokacinį krepšį ar kuprinę pasiruošę. Tai vėlgi, na, supraskime pagaliau, kad vis dėlto Ukrainoje karas nesibaigęs. Kaip matome, dronai, koviniai dronai įskrenda tiek į Latvijos, Estijos, į Lietuvos teritoriją. Nu, tai turime nu, galų gale kai kurie žmonės atsibusti, kurie dar vis labai abejojo, kas čia atsitiks, ir čia gal čia nieko tokio. Geriau yra ruoštis, negu kad būti užkluptiem nepasiruošus. Tai čia mano toks ir pasiūlymas. Algoritmai visi yra išaiškinti, aš manau, kad tik tai juos reikia vykdyti.
3: Ministras irgi kalba, kad tokia realybė vyksta karas netoli mūsų, kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos ir esant padidėjusiai grėsmei mūsų piliečių saugumui, mes privalome piliečius informuoti, taip Seime žurnalistams kalbėjo Robertas Kaunas, bet dėl to informavimo. Štai atrodo dabar po tokio šurmulio, po įvykių Latvijoje, Estijoje, mes dabar jau vat, gavome tos pranešimus, iki šiol jų negaudavome. Ar dabar mes juos gavome dėl to, kad buvo tos kritikos po vėl rasto gyventojo žolę pjovusio drono Utenos rajone, ar kaip jūs tą paaiškintumėt, nes ir socialiniuose tinkluose mačiau tokią versiją, kad štai dabar norėjote gauti tos pranešimus ir gavote ir keliama panika.
1: Tai, bet aš dar papildyčiau šios klausimo generolę vis dėlto, jeigu tie pranešimai, žinot, žmonės irgi labai puikiai viską perskaito, jeigu jie pamatys, kad to pavojaus laipsnis nebuvo toks didelis, koks pranešimai, tai ar jie net buks tada, kai gaus tikrai, jau žinot, visi rėkia vilkas, vilkas, nėra to vilko, kai jis pasirodo, tada jau nieks nekreipia dėmesio.
2: Na, žiūrėkite, vėlgi, kiekviena situacija yra skirtinga. Šiuo atveju Lietuvos kariuomenės oro erdvės stebėjimo tarnyba pastebėjo radaruose ir sekė judantį objektą, judantį į Lietuvos teritoriją. Tai jie sureagavo, jie perdavė šią informaciją ir buvo paskelbti būtent tie oro pavojai pagal būtent galimą grėsmę. Tai aš manyčiau, kad kariuomenė atliko savo pareigą, civilinės saugos tarnyba atliko savo pareigą, gavome žinutės, informavo mus, na, o galutinis, kaip sakant, sprendimas, kas čia buvo, mes sužinosime, ar mes teisingai suveikėme ar ne, kai sužinosime na, visas detales. Aš manau, kad visos tarnybos irgi iš šio atvejo pasimokys, padarys tam tikrą analizę ir, na, jeigu bus atrastos to drono nuolaužos arba bus gauta daugiau informacijos, tai aš manau, mes ir suprasime, bet prisiminkime, kad kai kurie dronai, kurie buvo jau įskridę tiek į Latviją, tiek į Lietuvą, buvo koviniai. Tai čia jokauti tikrai nereikia su tuo.
1: O aš čia susirašinėjau dar su galybė žmonių, bekalbėdamas vienas taip, iš ministrų man rašo, kad turėtų dabar būti pranešimas netrukus Nacionalinio visuomenės krizių valdymo centro apie tai, nu, tik tikrai turi būti pateikti aiškiau tie faktai visi, kas ten vyko, kodėl
3: bet
1: buvo
3: aktyvuotas. Bet vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius jau žurnalistams pripažįsta, kad ne viskas suveikia perspėjant gyventojus ir jiems ieškant priedangos. Cituoju, ką jisai sakė, mes žiūrėjome apie informavimą, ar viskas suveikia, žiūrėjome kaip priedangos suveikia ar nesuveikia atidarimas. Tiesiogiai kontroliavome informacijos pateikimą per savivaldybės parengties pareigūnus, per priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą viskas ėjo, žiūrėjome ar laiku buvo sureaguota į pranešimus. Jis sakė, kad tikslinsis ir kodėl daliai gyventojų neveikia ar strigo ekstremaliom situacijoms skirta programėlė LT72. Sakė, kalbėsime su paslaugos tiekėju, kas ten įvyko ir sakė, bus nagrinėjama, kodėl dalis gyventojų nerado, kur pasislėpti. Taigi jau mato tas
1: tam spragas. Spragas, ką ir Šarūnas mūsų klausytojas kėlė klausimą. Jeigu turit savo patirčių ar istorijų, aš kreipiuosi mūsų klausytojų. klausytojus. Pirmiausiai, galit skambinti 243-1431, studijos telefonas Vilniuje, žinių radio programėliai, palikit savo klausimus. Dėl tų spragų, nežinau, komitetas nacionalinio saugumo ir gynybos, kuriam jūs priklausote, ponė generolė, jis aiškinsis vis dėl to, kaip čia viskas veikia, ką turi rodyti LRT, kaip klausia klausytojas, ką daryti parduotuvės, kaip mokyklos reaguoti su ypač vaikų, kaip priedangų atrakinimas, kas jomis turėjo pasirūpinti greitai ir kokybiškai. Daug klausimų turbūt prisikaups.
2: Tai rytoj komitetas renkasi būtent šio klausimo, bus kviečiami visų tarnybų atstovai, ir išsiaiškinsim ir žiūrėsim, kur kokios dar yra spragos. Bet vėlgi, žinote, čia lazdos principo neturi būti. Turi būti žmonių suvokimas, kad kiekvienas turime mes patys visų pirma pasirūpinti. Ir ne šiaip savo vokiečiai sako, kad Übung macht Meister. Tai yra pratybos padaro tada meistrų ir žinovų. Tai pasipraktikuoti visą laiką reikia. Reikia išsiaiškinti, nors kelis kartus nusileisti į priedangą arba susirasti artimiausią tą priedangą. Na, būkime sąmoningi ir tada nereikės kaltinti valdžios arba kažkas tai, ko nelėpė reiškia arba nelėpė atlikti. Tai šioje vietoje aš tik tai raginčiau į viską rimtai žiūrėti.
3: Jau klausytojai mums čia rašo, kad LRT toliau rodė serialą, jokios informacijos, juokas pro ašaras, čia Lino toks komentaras. Regina klausė, tai kas tą droną paleido, jei jis atskrido iš Latvijos, bet atsidariau, ką Lietuvos kariuomenė šiaip rašė, kai pranešinėjo apie tai, kad oro pavojaus geltonas įspėjimas buvo Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose. Tai rašė taip, kad priežastis Baltarusijos teritorijoje netoli Lietuvos sienos stebima radaro atžyma. Tai nežinau, generolė, tai Latvija ar Baltarusija ar iš abiejų čia pusių tai vyko, kaip čia galit paaiškinti?
1: Ir ta atžyma, žinot, žodis gali kelt klausimų, ar čia ne koks balionas galėjo būti ar dar kažkas?
2: Na tai va čia ir atsakymai, kad į kažkokį tai skrendantį objektą iš karto, reiškia, neidentifikavus jo, kad būtų reaguojama jį numušant, irgi kariuomenė to nedaro. Tai čia yra tam tikros nustatytos procedūros, algoritmai, ir supraskime, kad prisiminkime, kiek Sovietų Sąjunga ir ta pati Rusija numušė civilinių orlaivių paskubėdami. Tai šioje vietoje turime būti visi atsakingi ir prieš priimdami sprendimą, kad numušti kažkokį skrendantį objektą, reikia įsitikinti 100%, kad tai nėra kažkoks tai mažas sportinis lėktuvėlis, kad tai nėra kažkoks tai galbūt kitoks ten oro balionas su balionautais. Tai čia turime būti tikrai labai, labai atsakingi ir į tos dalykus taip jau neskubotai reaguoti. Tik tai įsitikinus, tokie objektai turi būti naikinami.
1: Dabar žiūriu, ką reagavo. Čia jau Seimo pirmininkas sako, kad pranešimai dėl oro pavojus leidžia žmonėm pasijusti saugesniais. Aš manau, kad labai gerai, kad žmonės ramiai reaguoja susidariusią situaciją ir patalpos, kur galima užeiti, kur saugiau, man atrodo, kad viskas teisingai, sako Seimo pirmininkas. Na, žinot, čia klausimas, kiek žmonės pasijuto saugesniais, kiek žmonės pasijuto labiau nerimastingais po to, kas įvyko.
3: Iš tikrųjų, tai atsispindi galbūt net programėlė. Klausytojas rašo, tuo metu buvau depo parduotuvėje Vilniuje, pas daugelį pirkėjų girdėjau pranešimo garsus, bet visiškai niekas neragavo parduotuvę, kaip dirbo, taip dirbo. Simas rašo, tai užrakintos buvo priedangos su daugybė šauktukų, kur dėti žmonėms. Toliau Linas rašo, taip jau tą minėjau, kad toliau rodė serialą. Justina, kaip elgtis vaikams esant darželiuose ar mokyklose, ar po tokių įvykių važiuot paimti, ar tęsiamas procesas? Tų klausimų čia daug keliamo. Albinas rašo, dėl vieno drono toks suidimas, kas bus, kai dažniau skraidys, ir taip pat reaguosit ir stabdysit visuomenį. kariuomenės veiklą. Kostė rašo ilgesnį tokį komentarą. Prasidėjus karui Ukrainoje, pradėjau rimtai ruoštis būtiniausias priemonės ir dėliotis planus. Iki šios dienos atsipalaidavau ir rimtai nežiūrėjau situaciją. Šiandien vėl supratau, kad turiu būti parengtyje, nes gyvename neramiais laikais, kad ir netikras pavojus, bet manau, tokios repeticijos tik į naudą Lietuvos visuomenė ir valdžios atstovams. Galime pamatyti silpnas vietas ir jas ištaisyti. Turime kiekvienas ruoštis blogiausiam be panikos, streso ir kaltinimų. Tokios nuotaikos yra mūsų programėlė.
1: Turbūt tas šaltas protas generolį yra daug geresnis mūsų draugas šiais laikais negu kažkoks panikos jausmas, bet aišku, žmonės yra skirtingi, vieni reaguoja jautriau, kiti šalčiau. Dar daug čia visko klausia žmonės, turbūt institucijos turės progą atsakyti labai konkrečius klausimus, kas turėtų kaip suveikti.
2: Jeigu galim, aš tiesiog sakysiu, vat, jau kelis kartus perskaityti, kad vaikų darželiuose vaikai nežino, ką daryti. Vaikų darželiuose yra darželio vedėja ir yra auklėtojai. Ir jie jau senai turėjo žinoti, kur tokiais atvejais tuos vaikus turi jie išvesti. Tas pats yra mokyklose. Mokyklų vadovai, mokytojai yra ir jie turi pasirūpinti ir jau senai turėjo žinoti, kur tokiu atveju tuos vaikus taip pat turi saugiai nuvesti. Tai čia yra visų pirma tam tikrų institucijų vadovų atsakomybė visų pirma. Nes nepilnamečiais vaikais turi pasirūpinti būtent saugusiai. Institucijų vadovai yra atsakingi už savo institucijų darbuotojus ir turi pasirūpinti ir turi būti informuoti visi gyventojai, kur yra artimiausios priedangos ir kaip turi žmonės elgtis. Tai aš raginu dar kartą, jeigu kam nors yra neaišku, kad žmonės vat, po šitos istorijos tikrai susirūpintų ir pasidomėtų, kaip reikia elgtis tokiuose situacijose.
1: Ir aišku, čia turbūt viena svarbiausių taisyklių, jeigu tai būtų mokykla, parduotuvė, nežinau, viešasis transportas ar traukinys ar dar kažkas, tai vat, čia klausimas irgi, ar galima suniveliuoti viską, bet tai pirmas algoritmo dėsnis sako, kad tos institucijos, kurios teikia viešasias paslaugas, turėtų stabdyti savo veiklą, ar galima taip sakyti, generolė. Ir iš esmės tada jau, žinote, jeigu parduotuvė užrakini, nukreipi žmonės į kažkokią priedangą ir taip toliau.
2: Aš manau, kad tas rekomendacijos visi jau yra anksčiau gavę, tik tai jas reikia vykdyti.
1: Žinot, gauti rekomendacijas ir turėti realią situaciją yra du skirtingi dalykai. Kaip ten kariuomeniai sakoma, realybė išbando kariuomenės ir pirmą karo valandą visi planai kariniai turbūt eina į stalčių.
2: No, ne visada.
1: Ne visada, atsiprašau.
2: Tai jau interpretacijos. Žinokite, galbūt pasikartosiu, kad reikia visų pirma pasimokyti ruoštis. Na, jeigu norite saugiai vairuoti automobilį, jūs nesėdate iš karto neišmokęs. Reiškia, turi suprasti, išmokti, kaip jį vairuoti. Turi būti žinoma visi elementarūs būtini saugaus vairavimo dalykai. Tai čia tas pats yra. Yra taisyklės, yra tam tikri dalykai, kuriuos mes turime visi išmokti ir suprasti. Tai čia irgi elgesys, va tokių situacijų metu, taip pat yra žinotinas visiems.
1: Ta, žinot, dabar dėl vaikų dar matau pranešimų, kad daugelis mokyklų vedė vaikus, kas, žinot, rūsių neturi į valgyklas, kažkokias patalpas, kur buvo langai, pavyzdžiui. Tai yra bloga reakcija, gera reakcija, bet jeigu nėra vietų tokių, kur belangę paslėpt galima, nežinau, tūkstantį vaikų, ką tada daryti?
2: Tai ne šiandien tą klausimą reikėjo spręsti. Tą klausimą jau reikėjo spręsti prieš kelis metus, kai buvo kalbama apie tai. Ir aš manau, kad civilinės saugos darbuotojai ir savivaldybėse esantis atsakingi būtent už civilinę saugą pareigūnai, jie tuos dalykus turėjo sužiūrėti, sukontroliuoti ir pateikti rekomendacijas visom institucijom, tiek švietimo, tiek kitom institucijom. Tam yra iš valstybės biudžeto skirti pinigai, kurie būtent tiem civilinės saugos darbuotojams ir mokami atlyginimai yra. Tai jie turi atlikti savo pareigą už, už tai, kad gauna reiškia, iš valstybės pinigus. Tai čia atsakomybės klausimas yra.
3: Jonas
2: mūsų... turi sąžiningai atlikti savo darbą.
3: Jonas mūsų klausytojas irgi rašo, kad žmonės turi pasirūpinti patys savo pensijas, sveikatos apsaugą, priedangomis ir taip toliau ir panašiai. Gal kas gali man pasakyti, už kur būtent tiems reikalams skirti mokesčiai nueina, nes toks jausmas, kad viskas veikia, kai reik pateisint mokesčius, bet vos kas nutinka, staiga persijungia į gyventojai, privalo pasirūpinti patys dainelę, Jonas rašo. Bet Delfi portalas rašo, kad prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas paaiškino, kodėl nekaukė sirenos, nes Delfis pasiteiravo, tai toks yra atsakymas, cituoju. Mes privalome informuoti gyventojus apie galimą pavojų greičiausių būdų. Greičiausias būdas pasiekti gyventojus buvo perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimą. Pranešime buvo nurodyta pagrindinė informacija, ką jie turi daryti. Ji teigia, kad sirenos yra papildomas gyventojų perspėjimo būdas. Papildomai pabrėžė, jog trečiadienį departamentas buvo pasiruošęs jungti sirenas, tačiau signalo, kad reikėtų jas jungti, nedavė Lietuvos kariuomenė.
1: Taip, dar papildysiu dalį Lietuvos gyventojų šiandien pasiekė pranešimai apie galimą oro pavojų ir čia kilo klausimų ne vienam, ką gi reiškia tas geltonas ir raudonas pavojaus lygis. Tai portalo Delfi žurnalistai paaiškina taip pat, kad skelbiama apie galimą bepiločio orlaivio ar drono patekimą arba artėjimą prie Lietuvos oro erdvėje. Dalyje Lietuvoje išliko geltonas oro pavojaus lygis. Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas ir ką konkrečiai reiškia geltonas pavojaus lygis. Tai prevencinis įspėjimas, kurio vadovaujantis įspėjama apie galimą, bet nepatvirtintą pavojų. Radarai mato objektą, kuris gali būti dronas. Buvo pakeltas NATO oro policijos naikintuvas, situacijai patikrinti, taip pat įspėjama, kad gyventojams pavojus dar nėra tiesioginis. Svarbiausia, likt budriems ir negalvoti, kad jau atsitiko kažkas per daug pavojingo. Čia kalba apie geltoną pavojaus lygį. Ar tai reiškia pavojų gyventojams? Aišku, dažniausiai tokie atvejai nėra tiesioginio smūgio ar atakos rizikos, nereikia slėptis ar evakuotis, kai gaunat geltoną pranešimą. Reikia sekti oficialią informaciją ir būti pasiruošus, jeigu situacija keistusi. Man sako pertrauka Vaidas, nu, reikia klausyti Vaido, po pertraukos apie raudoną pratęsiu, Aušra Jurgauskaitė, tęsim laidą po kiek poros minučių, turbūt kokių likit su mūsų eteriu.
4: Dienos klausimas.
5: Reklama.
6: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Japoniška mača pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjus rečitalis, birželio 4, Roko Baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Man ramu. Nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Žinių radijas.
11: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
10: Orai.
12: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: dienos klausimas.
1: Taigi šiandien Lietuvoje dėl dronų grėsmės Lietuvos sostinėje ir kitose rajonuose buvo paskelbtas pavojaus lygis, kai kur geltonas, kai kur raudonas, apie tai dar pabaigsiu jums pasakot, ką reiškia raudonas. Po geltono pavojaus lygio Lietuvos kariuomenė paskelbė raudoną, Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad visi turi pereiti į priedangas, slėptis, na ir buvo uždarytas ir oro uostas, ir sustabdytas traukinių eismas, viešojo transporto eismas. Prieglaudose buvo ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai, tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, na ir praėjus ten turbūt pusvalandžiai dabar galvoju, kiek ten praėjus, ir keliasdešimčiai minučių po signalizacijos buvo pranešta, kad žmonės gali palikti priedangas, atsiprašau, ir apie 11 valandą vėlgi grįžti į normalų gyvenimą. Arūnas Kumpis, dronų ekspertas, karybos ekspertas, mūsų ryšyje dabar vaizdo būdu su mumis. Arūnai, ačiū, kad prisijungėt jūs.
2: Sveiki.
1: Ir mūsų klausytojai taip pat gali jungtis 243-1431, studijos telefonas Vilniuje, Aušra seka jūsų srautą komentavimo, jūsų replikas, komentarus ir klausimas. Klausytoja telefonu įterpkim, kuo vardu, sveiki.
3: Mano vardas Antanas.
1: Taip, Antanai.
3: Norėjau atkreipti dėmesį į liftų naudojimą tokia oro pavojaus situacijai. Konkrečiai aš su neįgaliu savo tėvuku, kuris neįgali vežimėlėje yra. Mes buvome tuo metu poliklinikoje. Antakalnio poliklinika, tai yra daugiau aukštis pastatas, 10 aukštų. Tiesiog aš pagalvojau, kad kas būtų buvę, jeigu mes nebūtumėm pirmam aukšte, o tarkim, nu, 10 ar kur nors aukščiau. Nes iš tikrųjų žmonės, kaip sakyt, ne visi atsižvelgia į neįgaliųjų poreikius ir tiesiog varžėsi į liftą, nors tikrai galėtų laiptais pasinaudoti. Tai va, aš noriu atkreipti dėmesį į šitą
1: dalyką. Dėkui. 243-1431 studijos telefonas Vilniuje. Arūnai, aš dar pasakysiu tik porą žodžių apie raudoną aukščiausią lygį, kurio žinutėse tą pavojaus lygį gavom šiandien. Raudonas pavojus reiškia tiesioginė grėsmė gyvybė ir saugumui, ekstremali situacija ir būtina nedelsiant laikytis nurodymų, slėptis ar evakuotis ir panašiai. Arūnai, jūsų pastebėjimai tos valandos, kurią šiandien turėjom, ką jį parodė mums?
2: Tai pirmiausia, tai tikriausiai valandos tai netruko, truko apie pusvalandį. Ir aš visą šitą dalyką traktuoju kaip gerą pamoką, tai yra pratybas toms institucijoms, kurios yra atsakingos už piliečių informavimą. Tai žmonės realiai neturėtų per daug aštriai reaguoti į šitos dalykus, panikuoti ar jo labiau ten susikrauti daiktus ir galvoti apie išvykimą iš Lietuvos. Tai tų perspėjimų visokiausių yra ir rekomendacijų visokiausių yra, bet reikėtų paisyti sveiko proto ir pirmiausia tai reaguoti susirandant priedangą ir be abejo, kad sekant informacijos šaltinius, kada situacija pasikeis į vieną ar į kitą pusę, tai yra būti informuotam. Tai
1: kaip reagavo žmonės iš to paveiksliuko, Arūnai, galima, jūs, aišku, ir Ukrainoje daug patirties matęs turit, vis dėlto, čia žinot, visą laiką, viena vertus galima turėti protokolus, algoritmus, bet vat tos tikros reakcijos, kaip pavojaus laipsniui pasiekus tikrai realų aukštą lygį sureaguo žmonės, mesgi nežinom.
2: Taip, nežinom ir aš kaip dažnai kartoju, kad niekas paprastai ekstremaliose situacijose nevyksta pagal planą. Bet tai yra dar vienas papildomas argumentas, dėl ko turėtume labai atsakingai ir ateičiai planuoti, nes jeigu neturėsim jokio plano, tai tada bus visiškas chaosas. Tai kiek aš matau aplinkui, tai ta reakcija yra adekvati, tačiau yra keletas tokių momentų, kad vėlgi jeigu kalbant apie Ukrainos patirtį. Reikia turėti omeny ir institucijos atsakingos už informavimą, taip pat tuos instrumentus žmonių informavimo turėtų naudoti labai atsakingai, nes ką aš pastebėjau Ukrainoje, kad tos sirenos ir tie pranešimai, jie eidavo reina sistemingai ir žmonės po kažkiek tai laiko nebereaguoja. Tai reikėtų pagalvoti, kaip atskirti realaus pavojaus pranešimus nuo nerealaus. Šiandien mes turime ten vieną kitą atvejį, tą situaciją. Taip, išeina ir tai, kiek ten atėjo ne vienas, man bent jau aš gavau porą pranešimų, po to dar gavau pranešimą apie tai, kad jau baigėsi. Na, tai viskas tvarko.
1: Šiaip normaliai tris turėjo gauti turbūt Vilniaus apskrities gyventojai, aš supratau vieną geltoną, paskui raudoną, paskui kad pasibaigė.
2: Taip, panašiai apie tris ir buvo tie, tai dabar įsivaizduokit situaciją ir čia buvo pastebėtas vienas dronas. Tai dabar įsivaizduokit situaciją, jeigu būtų pastebėta 100 dronų ir dar atskristų 10 raketų ir dar oro erdvę pažeistų kažkokie tai neatpažinti orlaiviai. Tai, na, tikriausiai kiekvienas įsivaizduojam, kad galėtų tos sistemos informavimo jos neišjungti. Prasme, jinai veiktų ištisai. Tai dabartinis karas yra toksai, kad jisai nukreiptas yra į esamų standartinių sistemų neutralizavimą, jas perkraunant. Ir gerai, kai, pavyzdžiui, skrenda dronas su kažkokia tai kovinė galvute, ar ne, ir mes žinom, ten skrenda vien tik tai tokie dronai, arba vien tik tai raketos, ir vien tik, bet esmė ir yra, kad tos oro atakos, jeigu kalba eina, šiandien kalbam apie pasiklydusius tik tai dronus, bet jeigu kalbėtume apie provokacijas ar atakas kažkokias, tai jos tikrai nebūtų tokios primityvios. Būtų maišomi įvairios sistemos, tai yra leidžiami dronai, kurie kainuoja kelis šimtus eurų ir siekiama, kad būtų išnaudotos oro gynybos sistemos, kainuojančios milijonus eurų raketos, taip pat maišomas su miksuojamos tos sistemos su koviniais dronais, su žvalgybiniais dronais. Ir su raketomis dar.
1: Tai tokios kombinuotos atakos būna, kada, kai jau grėsmės tokios rimtos.
2: Ir dabar žmonės, kurie valdininkai, kurie atsakingi už gyventojų informavimą, jau dabar, ne kažkada, kai atsitiks tas dalykas, o dabar turėtų planuoti ir projektuoti, kas būtų, jeigu susidurtume su tokio pobūdžio.
1: Masiškesnio tos atakos. Aušra turi klausimų, bet dar aš pristatysiu ministras Vladislavas Kondratovičius ryšyje su mumis tiesioginėme. Jeigu ministrė, jūs mus girdit, įsigarsinkit.
0: Tai manau, kad iš tikrųjų vidaus reikalų ministra dabar ir būtų galima paklausti, taip, kaip yra ruošiamasi, tai jeigu tai būtų vis dėlto kombinuota pobūdžio pavojus, ministra, ar girdit mus?
1: Aha, tik tai garsą, jeigu galite įsijunkit, matau, kad jūs esat ryšyje, bet rodo garsas išjungtas iš jūsų pusės. Kągi.
4: Taip, sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Tai kaip jūs vertinat situaciją?
4: Tai, ką prieš tai kalbėjote, tai iš tikrųjų nėra tokios grėsmės, kad kiekviena raketa ar kiekviena drono yra atskiras pranešimas. Ne, yra, bendrai yra pavojus, oro pavojus, ir šį situaciją ir pranešimą būtent reaguoja kopas, tai yra karinės oro pajėgos. Jie nustato, kiek laiko turi trūkti oro pavojus, kol visi galimi dronai ar dar kažkas raketus ar objektai neišskris ir oro dangus taps nepavojingas. Tai šiuo atveju bus vis tiek vienas, nu taip, galbūt, jeigu eis bangomis, jeigu bus atšaukimas, nu tarkim, jeigu tokį blogesnį variantą mes paimam, kad atskrido po porą valandų, vėl atskrido, tai bus ir daugiau tų pranešimų, bet iš esmės, jeigu eina vienas metu daugiau negu vienas kažkoks dronas, tai vis tiek tai būtų vienas pranešimas arba du arba trys, tai yra, mes šiandien turėjom ir geltoną, kada buvo tikimybė, būtent apie gavus pranešimą iš Latvijos kolegų, kad tokia tikimybė yra, po to įskridus į Lietuvos teritoriją dronas, iškart buvo paskelbta raudona lygio signalas, po to jau gavo baltą, po to, kada dronas jau tapo nepavojingas ir išskrido arba kitaip buvo paveiktas.
1: O tai dronas šiuo atveju buvo ministrė Lietuvos teritorijoje?
4: Kažko signalo buvo, aš nežinau, tai signalai buvo ir tai bus dar pranešimas greičiausiai, bet tokiu būdu
0: signalai, bet dronas tikras. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.

0: Procesus matome, kad daug kur suveikė tą, tam, kam buvom, buvo ruoštas, jeigu įvyktų tokia situacija, tikrai tie algoritmai suveikė, matom, kas turi būti patobulinta, tai tikrai iškart priimsi sprendimą, jau Pagdas dirba to keliu, kalba su savivaldybėmis, čia daugiausia galbūt yra klausimų dėl priedangų atrakinimo, dėl žinučio turinio irgi mes manom, kad ne tik priedangos, o net Suomijos atvejis parodė, kur priedangų yra daugiau negu reikia, jeigu taip galim sakyti, jie net irgi rekomenduoja nueiti nebūtinai į priedagą, bet tokiais atvejais net ir į saugią patalbą, tai yra be langų, vidinį kažkokią vidui pastate, kuris neturėtų išorinių sienų, gali būti ir namo rusys, bet koks nebūtinai paskaltas, kad tai priedanga besarų, kad jis būtų saugus.
1: Pone Kumpė, aš norėčiau dar prie jūsų grįžti, nes į tą pranešimą reaguojant, kad tarsi radarai stebėjo objektą, ar ne, ir tada jis jau dingo iš tų akių, taip išeina, nežinom, ar nukrito, ar išskrido, kaip taip galėjo būti, ar tai tik tais dar kartą rodo, kad na, mes tiesiog neturime tų akių danguje?
2: Tai, matote, čia akis danguje, tai toksai bendrinis suprimityvintas pavadinimas realiai turi būti ne akis danguje, o sistema. Ir sistema ne įprastiniams objektams atpažinti ir neutralizuoti, o būtent žemai skrendantiems bepiločiams objektams. O tokios sistemos mes šiandien neturim. Ką bekalbėtų politikai, atsakingi už šitos reikalus asmenys pareigūnai. Neturim mes šitos sistemos ir kaip kalbėjo gynybos ministras Kaunas čia ne per seniausiai, tai daug kas klysta, kad kai jis sakė, kad berods vasarą po 2 mėnesių mes kažką tai turėsim, tai neturėsim mes sistemos. Jisai įvardėjo, kad mes anot jo turėsim aišku planą. Mes neturim šitų dalykų ir nereikėtų klaidinti nei visuomenės, nei savęs.
3: Įtraukim klausytojo skambutį. Kestutį, jūs eterį ir ačiū už jūsų kantrybę.
4: Labą dieną. Toks pastebėjimas, po atšaukimo, aš tik laiko nefiksavau, nuo šito laiko gal valandą atgal aš mačiau droną. Aš taip galvoju, kad dronas, todėl kad nemažas lėktuviukas, kad pilkos spalvos, o čia tam...
3: O iš kur skambinat?
4: Nelabai aš noriu sakyti, nei kur jis skrido, nei kurioje vietoje aš mačiau.
1: Kodėl jūs norite pasakyti, ar pranešėt pareigūnams?
4: Aš pranešiau policijai ir kažkokios taip papildomos informacijos viešai skleips. Tai gal ir nenoriu, bet aš ką norėjau pasakyti, reiškia... Mhm. Pavojau signalo antrą kartą negirdėjau. Nėra aukštai jis skrido, aš jį mačiau savo akim ir žiūrėjau važiuodamas iš automobilio, bet sakau,
3: tai
4: rūdus kartyvukas, nuskrido, pasakiau kryptį. Garsas buvo, nepasakyčiau, kaip visur sako, oi, mopedas. Ne mopedas, mažo lėktuviuko garsas.
3: Supratau. Dėkui mūsų klausytojai. Žmonės skambina, bando irgi ir padėti vieną vertus, kitą vertus galbūt ir nepaklaidinti ir nedezinformuoti, bet vis dėlto ministrė, gal jūs kreipiu, kaip vertint, ar žmogaus skambutį tokį.
0: Tai ačiū labai už tai, kad sureagavo, iškart paskambino policija. Aš visais atvejais siūlyčiau skambinti 112, čia yra bendro pagalbos centras, iškart tai nukreips ten, kur reikia. Dėl oro uždarimo arba oro pavojo paskelbimo atsakinga yra karinės oro pajėgos. Greičiausiai jie įvertina jūsų informaciją. Aš taip manau, jeigu nebuvo antro paskelbimo, patikrino galbūt skrendančių lėktuvėlių tuo metu toj zonoje duomenis, galbūt patikrino kitą informaciją ir toks sprendimas nebuvo priimta. Galimai taip, galimai dar kažką tai gal pamatysim.
3: Kada mes su tais dronais pagaliau susitvarkysim, koks yra planas ir kas ant popieriaus, o kas realybė yra, ministrė?
0: Aš manyčiau, kad kol vyksta karas Ukrainoje, tai ta tikimybė, kad tokio tipo situacijų, kokią mes turim šiandien, kokią turėjo Latvija,

0: Estija ir Suomija irgi artimiausiams savaitėmis galima tikėtis ir paprasčiausiai mes turim žinoti, ką reikia tojais atvejais daryti. Tai vienas iš jų turim žinoti, kur yra ar saugi patalpa artimiausia, kaip reikia reaguoti, iš tikrųjų nereikia panikuoti, reikia informuoti, kad ta informacija daeitų iš kart atitinkamom tarnybom, kad jie priimtų sprendimą. Visos sistemos yra tinkamos aptikti tokius skrendančius objektus, tarkim, prieš tai ir pasieniečiai su kameromis matė ir identifikavo skraidantį objektą. Šiandien mes gavom ir signalą iš kaimininės valstybės, mūsų iš Latvijų tą pranešimą ir pradėjom tikrinti. Tai reikia suprasti, kad visuma veiksmų tikrai gali ir padarys mūsų saugiais. Ir tikrai galėsim saugiai jaustis, net ir būdami geltonoj arba raudonoj zonai, kada objektas neatpažintas arba atpažintas skraida virš mūsų.
1: Stasys sako, žmonėms turi būti suteikiama daugiau informacijos, kur pastebėta, koks numanomas objektas, kokia prognozuojama kryptis ir neturi būti su gyventojais elgiamasi bukai be jokios informacijos. Buka informacija aš ignoruosiu, sako Stasys. Vis dėlto tikrai labai norisi kokybiškos informacijos. Ukraina irgi turi programėlės ir Arūnas Kumpis kelia ranką ir balistinės raketas atskiria, rajonus aiškiai atskiria. Žmonės pasižiūri ir gana kokybiškai ir atsakingai gali asmeninį sprendimą priimti, ką jam daryti. Pas mus kažkaip toks truputį dar šakė man vandens, Arūnai.
0: Labai trumpas, aš gal sakysiu, atsiprašau, jeigu leisit.
1: Prašau.
0: Turi skubėti į posėdį, bet pilnai sutinku, bet Ukraina turi ir 3-4 tūkstančių kilometrų atstumą iki taikinių, jie gali labai greitai sureaguoti. Tarkim, Charkive būtų viena situacija, dėl to, kad Charkivas yra arti frontų, čia galima lyginti su Vilniumi, aišku, ten irgi sekasi, bet tokių informacinių platformų aš tikiu, kad atsiras, bet reikia suprasti, kad mūsų atveju dronai, kurie dažniausiai atkeliauja į mūsų arba kiti objektai skrendantis į mūsų erdvę, jie yra paveikti, jų elektronika yra dažniausiai, tikiuosi, ir šį kartą irgi taip pat buvo paveikta ir jie paprasčiausiai klaidžia be tam tikros trajektorijos skris nenuspėdamų maršrutų, tai šiuo atveju būtų labai sudėtinga, bet ateityje aš manyčiau, irgi tokių programų galėtų atsirasti tam, kad žmonės jau pagal faktą galėtų priiminti sprendimą, kaip turėtų elgtis. Tai aš manyčiau, čia klausimas į ateitį, bet šiandien mes padarėm, kad tos apskritis, kurias tikrai galėjo būti paveikto to skraidinčio objekto, gavo signalas, tie žmonės, kurie buvo ten, gavo signalas irgi, užsieniečiai man praneša irgi gavo anglų kalbą pranešimą, kurie buvo čia Lietuvoje ir prisiregistravo prie mūsų tinklų. Tai kaip iš esmės informavimas buvo?
1: Kągi, ačiū. Vladislavas Kondratovičius, vidaus reikalų ministras, tiesioginėme eteryje. Arūnai, kada turėsim tas kokybiškas informacinės platformas, kurios leis daug aiškiau identifikuoti ir žinot, ką daryti?
2: Tai mane labiausiai dabar nustebino, kai ministras pasakė, kad mes turime priemonės dronams aptikti. Ar aš kažką neteisingai supratau? Bet kad ir jūs tą girdėjot, ar ne?
1: Tai, žinot, taip, frazė tai tokia buvo, dabar kokio lygio tas priemonės.
2: Frazė tokia buvo ir aš drįstu atsakingai teikti, kad ministras teikdamas tai arba nežino realios situacijos, turėtų pasikalbėti su savo kolega gynybos ministru, kuris pripažįsta, kad tokių priemonių mes dar neturime. Arba sąmoningai klaidina piliečius, taip teikdamas.
0: Aš galiu grįžti, aš dar nespėjau išeiti.
1: Prašau grįžti.
0: Tai vienas dalykas, aš pasakiau, kad visuma priemonių padeda aptikti dronų. Ir už vakar, kur buvo matėsi kameros pasieniečio, kad dronas perskrido mūsų sieno ribą, buvo tas užfiksuota ir tai buvo pranešta. Tai yra jau aptikimas. Taip, jeigu kalbėsime apie radarus, žemai matančius radarus, tam yra iššūkių ir apie tai mūsų krašto apsaugos ministras jau viską papasakojo. Aš nenoriu įsikartoti, bet tikrai yra. Yra ir kitų sistemų, ir bus bandoma. Tai ir ta pati informavimas iš mūsų kaimynų Latvijos. Aš tai irgi skaitau už priemonių, už visumą priemonių, kurie padeda identifikuoti skrendantį objektą, galim pakelti aviaciją, priskristi, pažiūrėti taip toliau. Aš turėjau šitą omenį. O taip, aišku, nėra 100% vienos priemonės, kurie aptiktų viską ir matytų visą dangų.
1: Ačiū ministrui ir pabaigai porą minučių iki žinių, Arūnai.
2: Tai valdininkai mėgsta kalbėti apie tą 100% priemonės. Niekas nekalba apie 100% priemonės. Šiandien mes turim atsitiktinės priemonės, kaip ministras ir minėjo, kuriamis kartais pastebima yra. Atsitiktinė priemonė yra ir miške grybaujanti bobutė, kuri nufilmuoja savo telefonu ten tą skrendantį droną. Bet tai nėra sistema. Šiandien mes kalbame apie tai ir turime kalbėti, kad mes neturime sistemos, kuri apimtų vis įvairias priemonės audio, video ir kitas elektroninės kovos priemonės leidžiančias identifikuoti, klasifikuoti ir lydėti tos oro taikinius, žemai skrendančius bepiločius taikinius. Tokios sistemos šiandien mes neturim ir tai reikėtų atvirai pasakyti, o ne išvedžioti, kad pasieniečiai pamatė kažką tai patruliuodami.
1: Kągi, turbūt išvada, žiūriu, vieną minutę užšaliko, nelabai čia turbūt spėsime užkelti ir kažkokį klausimą ir gauti atsakymą. Noriu padėkoti Arūnui Kumpiui, noriu padėkoti Vladislavui Kondratovičiui, vidaus reikalų ministrui ir knygų apie dronus, autoriui, karybos ekspertui Arūnui. Žinot, išvada tokia turbūt, kad darbo turim visi iki kaklo, mūsų institucijos pirmiausiai turi tikrai namų darbų, taip kaip kaime sakydavo, kaip kiaulė paskerdus, tikrai darbo visiems suktis čia yra ir na, tikėkime, kad tos išvados ir po šiandieninės persvimo sistemo aktyvacijos bus išmoktos ir padarytos. Žinot, tik tai visada na, istorija taip jau būna, kad istorija nemoko, bet dažniausiai nubaudžia tuos, kurie neišmoksta pamokų. Tikėkime, kad šį kartą išmoksim tas pamokas, likit su žinių radiju iki kitų pasimatymų, tik tai žiūriu laikrodį po 5 minučių dar grįšiu į eterį dienos klausimą tęsim.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Į Lietuvos teritoriją įskridęs dronas dingo iš radarų, nežinoma, kur jis dabar yra. Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvoje prieš piet atšauktas oro pavojus dėl drono grėsmės, pranešė kariuomenė. Nuo pirmojo pranešimo rytų Lietuvoje gyventojams išsiuntimo iki paskutinio pranešimo, kad oro pavojus visoje šalyje atšauktas, praėjo maždaug 2 valandos. Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Įspėjimai buvo paskelbti dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Dėl oro pavojaus sutriko Vilniaus oro uosto veikla traukinių eismas. Buvo sustabdytas dalies institucijų prekybos centrų darbas. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur ji šiuo metu yra. Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu, į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9:40. Manoma, dronas skrido Vilniaus link. Gyventojai buvo įspėti apie 10:00. Anot Vitkausko, po 11:00 objektas dingo iš radarų. Jo teigimu, pirmas signalas gautas iš Latvijos Daugpilio regione paskelbtas geltonas oro pavojus. Po to Lietuvos kariuomenės radarai fiksavo sienos link artėjantį objektą ties Ignalinos rajonu, o po to ir sienos kirtimą. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę. Šiandien jis dar negalėjo pasakyti, koks objektas buvo įskridęs į Lietuvos teritoriją, kam jis priklausė, ar NATO naikintuvai jį fiksavo. Nors šį kartą pavyko pastebėti įskrendantį objektą, tačiau ministras pripažįsta, kad taip gali būti ne visada. Anot jo, Lietuvos kariuomenė reagavo laiku ir buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Jo teigimu, situacija bus analizuojama, tikimasi rasti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė LT72 veikė netinkamai. Dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas. Ministras tikina, jog problemos bus sprendžiamos. Tuo metu gyventojai, kuriems nepavyko patekti į priedangas, pasak ministro, susikloščius panašiai situacijai turėtų susirasti kitą saugią vietą. Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus ir vėliau atšaukus oro pavojų, prezidentūra teigia, kad perspėjimo algoritmas suveikė. Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas sakė, kad sistema funkcionuoja, o kaip dabar galima surinkti visą informaciją ir tai įvertinti. Jansonas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 18-23, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Rimtai?
6: Aina sau, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
9: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radio laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
10: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Dienos klausimas.
11: Mes grįžtam į studiją. Oi, reiktų turbūt sveikintis. Visai užmiršau, kad čia naujas laidos etapas. Dienos klausimas, tiesioginis eteris, nors nuo 12 valandos jau su jumis. Kas klausosi Žinių radijo, žino, kad kalbamės apie civilinę saugą, kalbamės apie droną, galimai kirtusi Lietuvos sieną, kaip sako nacionalinis visuomenės krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Apie 9:40 šiandien ryte buvo fiksuotas sienos kirtimas ir kartu su PAGDO prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu buvo išplatintas pranešimas visuomeniai. Manomas dronas skrido link Vilniaus ir ta kryptis buvo tokia, kad reikėjo įspėti daugiau gyventojų, sako ponas Vitkauskas. Ir 11:09 objektas dingo iš radarų. Ar tai lėmė, kad žymėjimas įvyko ir dronas nuskrido į kitą valstybę, ar jis nukrito? Mes, sako, atsakyti šiuo metu negalim, laukiam duomenų iš mūsų kariuomenės. Neskelbiama, kad objekto stebėjimas nutrūko ties Merkine. Dėl drono paskelbtas oro pavojus sutrikdė pietryčių Lietuvos gyvenimą. Prezidentas sako, kad algoritmas suveikia, paskelbtą oro pavojų vertinam kaip pamoką. Kaip čia viskas suveikia, nesuveikia, tęsiam laidą, matyt apie tai kalbėdami ir kalbėsim turbūt apie tą augančią geopolitinę įtampą, ką jį rodo, ką jį reiškia. Remigius Motuzas su mumis, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, sveiki.
12: Labą dieną.
11: Vaidotas Beniušis, Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius, sveiki. Ir mūsų klausytojų laukime. Studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 05. Replikuokit, Žinių radijo programėlė taip pat atverta jūsų klausimams. Vaidotai, gal pradėkim nuo jūsų, vis dėlto kokia paskutinė informacija visuomeniai galima pranešti apie tą drono įskridimą ir kas čia dabar vyksta su juo?
13: Šiuo metu kaip tik dar vyksta kariuomenės atstovų spaudos konferencija, kur jie detalizuoja, kaip vyko operacija. Kaip jūs įžangoj minėjot, užfiksavus radarais objektų įskridimą į Lietuvos teritoriją Ignalinos krašte, buvo aktyvuota NATO oro policijos misija. Naikintuvai ieškojo to drono, tačiau vizualiai jo fiksuoti nepavyko. Ir šiuo metu žvalgomos vietos tęsiamos paieškos siekiant nustatyti, ar tas objektas galėjo nukristi kažkur Lietuvoje, ar išskristi iš šalies teritorijos. Taigi tie įvykiai, kaip viskas tarsi ir yra jau atkurta, misija buvo aktyvuota, operacija vykdyta, algoritmai veikė, žmonės buvo įspėti, bet aišku, kaip ir po kiekvienos panašios situacijos yra ir svarbių pamokų, kurias reikia išmokti, kad viskas būtų dar sklandžiau ateityje, nes dėja galima gana drąsiai prognozuoti, kad panašių incidentų Lietuvoje bus tol, kol Rusija tęs karą Ukrainoje.
11: Įtraukiam klausytą. Mindaugas taip prie mūsų prisijungė. Sveiki, Mindaugai.
5: Sveiki. Reflektuojant tai, ką pasakė tas klausytojas Kumpis, kad mes nieko neturim. Aš kaip prisimenu tą visuomeninę akciją radaramų, kur ukrainiečiai mes jau tos radarus iš Izraelio pirkom, tai aš manau, kad turbūt tos sistemos yra žinomas ir čia turbūt galbūt tikrai toks bus šaltas dabar signalas, kad gal reikia apie tai pagalvoti. Aš manau, kad tikiuosi nuoširdžiai, kad tiek krašto apsaugos ministerija, tiek gal vidaus reikalų, žino tos ir tiekėjus, ir gamintojus, ir čia tik tai turbūt laiko klausimas. Gal mes dar kažkiek laiko turim. To tokie palinkėjimai.
11: Dėkui Mindaugui. Kas norėtų sureaguoti, Vaidotai?
13: Manau, visiškai logiškas pastebėjimas. Ir be abejo, kad nebūtina čia dabar ieškoti kaltų, manau visi ir politikai gali pasižiūrėti veidrodį, kodėl praėjus tiek laiko po karo pradžios visgi Lietuvos pajėgumai yra riboti, kovojant su dronais, tiek ir aišku kel klausimus reikia ir kariuomeniai pačiai, kaip prioritetai dėliojami, bet svarbiausia turbūt neieškoti kaltų, iš tikrųjų girdime tuos planus, yra prioritetas visgi uždėtas ir nuo praeitų metų oro gynybos stiprinimui skirtos papildomos lėšos, štai ir 500 milijonų, gana reikšminga suma, yra jau išdėliotas planas, bet aišku, kad visko norėtųsi greičiau ir daugiau ir svarbiausia, kad būtų mokomasi Ukrainos patirties, nes tai yra labiausiai patyrusi kariuomenė, dažnai kas naktį sulaukianti šimtų dronų ir mūsų pareiga kelti klausimą, o kaipgi gebėtumėm reaguoti mes, jeigu tai būtų ne vienas, ne penki dronai, o neduok dieve gerokai daugiau dronų. Tai pasirengimas turbūt aš suprantu kiekvieną pilietį, kuris įsivaizduoja, kad štai praėjus ketveriems karo metams norėtumėm kitokio pasirengimo Lietuvoje. Tas yra visiškai suprantama, bet prioritetas tarsi yra skirtas tam, planai dėliojami ir štai šitas atvejis rodo, kad stiklinė yra pusiau pilna, galima sakyti, irgi veikia, nebuvo taip, kad niekas neveiktų.
11: Staptanam, dar vienas klausytojas jungės, kuo vardu?
14: Laimonas, laba diena.
11: Sveiki.
14: Klausausi ir seku aš įvairias laidas per jūsų radiją, labai ačiū. Ir šiandien man per žinias nuskambėjo vidaus ministro pasakymas. Jeigu žmonės, kurie negalėjo patekti į šitas slėptuvės, jie turi susirasti patys savo saugias vietovės, nes jie negalėjo susirasti. Patekti negalėjo. Po to prieš kelias savaitės buvo šneka, kad pas mus maisto aprūpinimu turėsime susirasti pirmas 7 dienas patys, nes ta sistema nefunkcionuoja. Dar turbūt prieš kelias savaitės buvo kalbama, kad maisto dalinimo taškai 10% tik tai tinkamose vietose ir galės būti pasiekti karo ar kažkoks ekstremalios situacijos metu. Tai dabar kur peršasi mintis ir ką mums transliuojama? Transliuojama paprasta situacija, turbūt ką ir Ukrainos karas rodo, kad gyventojai patys privalo pasirūpinti karo pasiekmėmis. Tai dabar turbūt tokį mes vaizdą matome.
11: Ačiū klausytojui. Remigijus Motuzas su mumis klauso ir Vaidoto įsitraukimo ir klausytojų replikų. Pone pirmininkė, vis dėlto kaip jūs vertintumėt mūsų šiandieninį pasirengimo ekstremaliom situacijom? tokiom nesaugiom situacijom lygi valstybėje, nuo maisto aprūpinimo iki slėptuvių atrakinimo, mokyklų veiklos, čia daugybė klausimų klausytojam kyla, ar nesam čia, kaip sakė ir pabaigė klausytoja, žinot, skęstančių gelbėjimas pačių skęstančių reikalas.
12: Na, iš tikrųjų, turbūt šiandien tai buvo turbūt pirmas kartas, kad dėl dronų mes turėtume eiti į slėptuvę, bet aš pirmiausia turbūt vertinu tą pasirengimą labai gerai, turbūt labai gerai, turbūt pirmiausia mums tono užduoda valstybės vadovai ir tarp jų krašto apsaugos ministras. Tokia buvo situacija, kad aš pirmininkau užsienio reikalų komitetui ir dalį atsiskaitinėjo, kalbėjo apie praėjusią krašto apsaugos ministrų susitikimą Briuselė krašto apsaugos ministras ir, žodžiu, tik pradėjus kalbėti, adjutantas jėjo perspėjo, kad dronas keliauja, po to dar ir aš mačiau iš šono, kaip tai vyksta, kas kelios minutės yra informuojamas krašto apsaugos ministras apie realią situaciją ir kartu su mumis buvo slėptuvėje. Aš manau, kad iš tikrųjų tas, sakykime, bent jau šiuo metu yra susitvarkęs informavimas ir oro pavojaus įspėjimai.
11: Bet čia reikia, ministrai slėptuvėse, o kaip su kitais žmonėms? Žmonės užrakintos slėptuvėse.
12: Aš ir norėjau pasakyti, iš tikrųjų, turbūt mes kalbam ne vienerius metus, jau apie priedangas kalbam turbūt jau 3-4 metai, praktiškai po metų prasidėjus karui Ukrainoje. Ir iš tikrųjų gyventojai buvo raginami patys sužinoti savo gyvenamą rajone, kur yra slėptuvės. Ir iš tiesų, turbūt priedangos, atsiprašau, ir slėptuvės žinoma. Ir tikrai mums atrodo, kad šiandien tai manęs neliečia, aš su tuo nesu susijęs, aš menkai ir domiuosi, kur ta yra slėptuvė. Lygiai taip pat turbūt ir nekarta buvo ir per LRT, ir kitas žiniasklaidos priemonės, ir mokomosios, parodomosios laidos, kaip susikrauti tą pirminį krepšelį, kurį turėti bent minimaliai savaitį ar 10 dienų. Ir dėl to aš manau, kad iš tikrųjų tai yra ir gyventojų atsakomybė, bet tai yra iš tikrųjų, manau, kad tai buvo pirmas kartas, kad mes dėl dronų atakų be piločių turėjome eiti slėptuvę ir tai be jokios abejonės yra pamoka. Pirmiausia, žodžiu, mes irgi matėm socialinėse tinkluose, kad kiti sako, aš šunį vedžioju, aš nereagavau ar taip toliau. Ar ten, kaip matėm, liepia rašyti pedagogę diktantą mokiniam ir toliau tęsti ir kitą. Aš manau, kad tai yra neteisinga pozicija. Mes turime paklusti oro pavojui, nes iš tikrųjų turbūt, jeigu kažkas atsitiktų, tada mes ieškotumėm kaltų. Bet aš manau, prie to turime pratintis, turime įprasti, turime daugiau domėtis, nes čia yra iš tikrųjų pasekmės Rusijos sukelto karo Ukrainoje.
11: Įtraukiam dar klausytoją. Labą dieną.
15: Sveiki.
11: Kas čia vyrai mums vien skambina, kažkaip tai keista moteris, ką daro, nežinau, bet kalbėkit.
15: Rūpinasi karinė padėtė.
11: Rūpinasi vyrais.
15: Norėjau taip sureaguoti, iš tiesų pagirt turbūt kariuomenę už gerą informavimą, bet turėčiau priekaištų apie bendrą visuomenės informavimą. Tikrai nesutikčiau su gerimu prelegentu, kad su informavimo sistema yra viskas gerai. Todėl, kad gavusi telefoną žinutę apie raudoną signalą, kad jau turi slėptis, ar ne, ir pasiūlymą įsijungti radiją ir televiziją Lietuvos, dar kokį gerą 15 minučių per pirmą kanalą žiūrėjom komisarą Reksą, per pliusą žiūrėjom radijo kažkokią laidą, kur pabėgo, reiškia, numetė sausinės pranešėjas. Ir po to klausėmės dainos laiškai iš dangaus. Tai man atrodo, kad tai nėra tinkamas visuomenės informavimas. Ir kažkaip turėtų žiniasklaidos priemonės, kurios skirtos šitam tikslui, na, transliuoti, bėkite, pasirinkite saugią vietą, duoti nurodymus, o ne groti Sinatrą ar reiškia, laiškus iš dangaus. Man atrodo, čia labai taisytina yra. O šiaip pamoka gera, išmokom elgtis panašiom sąlygom, kai ta rizika buvo, bet jinai, ačiū Dievui, praėjo.
11: Bet ar išmokom, čia irgi klausimas, žinot, čia ar išmokom man visą laiką, nes čia...
15: Reikia labai tikėtis, kad kitą kartą taip nebus, kad rašysim diktantus ar vedžiosim šunys. Kita vertus, jeigu vedžioji šunys miške, šunį miške, gal nėra taip labai blogai, miškas nėra blogiausia priedanga.
11: Dėkui mūsų klausytojui, ką Remigiu atsakytumėte.
12: Aš manyčiau, kad iš tikrųjų tai turi dvi pusės. Vėlgi, šiandien aš mačiau savo kolegų, ypač moterų, susirūpinusius veidus ir sakau, ko ir iš tikrųjų bendravau, nes dirbu užsienio politikoje, man įdomu. Ir daugum kas antras atsakė mano kolegų, kad tai yra baisu. Iš tikrųjų, pats jau išėjimas į priedangą, reiškia, sukelia neigiamas emocijas. Taip, aš manau, jeigu dar Lietuvos radijas, žodžiu, sakykime, irgi tirštintų, kad raudona bėgam ar slepimis, tai gali sukelti iš tikrųjų paniką. Ir aš manau, kad galbūt minimali informacija galbūt ir galėjo, gal ten kitokia daina ir panašiai. Bet kita vertus yra ir psichologiniai dalykai. Bet aš sakau, kad dar kartą noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų mes turėtume išsiaiškinti. Tai buvo labai rimta pamoka, kurią mes turėsime matyti išmokti ir reikės išmokti. Bet sakau, reikia visiems patiems pirmiausia būti pačiam atsakingam už save ir už savo, aišku, aplinką.
11: Vaido, tai čia tikrai labai geras klausimas ir labai nelengvas klausimas. Kaip tokiais atvejais informuoti visuomenę, nekurstant panikos, bet tikrai kokybiškai atsakingai perduoti informaciją, kad žmonės reaguodami neprarastų šalto proto?
13: Faktais. Faktais ir rekomendacijom nesivelti į jokias interpretacijas. Aš pats irgi visas tas valandas kartu su kolegomis pasiskirstę darbus labai nuosekliai informavome, atnaujinome faktinę informaciją, nuolat buvome ryšį ir su nacionaliniu krizių valdymo centru ir su kariuomenė sekime informaciją iš kolegų ir Latvijoje. Tai tik tai kruopštus informavimas ir rekomendacijų priminimas yra geriausias atsakas. Tikrai nemanau, kad jeigu LRT rodė filmus ir leido muziką, manau, kad tai yra klaida, kurią LRT turėtų įsivertinti. Nebejotinai turi būti pereinama į tiesioginių laidų režimą, kurioje būtų pasakojama pati naujausia informacija visą laiką realiu laiku, nes tikrai informacija buvo atnaujinama na, bent kas 15 minučių, kas vyksta kokiuose rajonuose, o tuose tarpuose, kol nėra informacijos, priminti rekomendacijas, kurios yra visiems žinomos. Ir na, tiesiog pasikartosiu, ką visi sakė, čia visiems nuo prezidento iki mūsų kiekvieno eilinio piliečio yra, turim vakare susėsti ir įsivertinti, kaip elgėmės, kaip reagavome, ar žinome, kur yra rūsio raktai, kas, kuogi mūsų tie rūsiai užversti, ar ten galime patekti. Mokytojams buvo didžiulis taip pat išbandymas mokyklos ir matėme, kad skirtingai reagavo mokyklų vadovai ir mokytojai. Na, suprantama, visi esam žmonės, visi žmonės į stresą reaguoja šiek tiek skirtingai, bet tarkim ir įmonėse, na, ir mūsų pačių įmonėse turime dar kartą pasižiūrėti, ar yra viskas tvarkoje, mes įmonėje esame na, perėję tam tikrus algoritmus, kad ir vandens būtų, jeigu reikėtų ilgiau dirbti, ir kaip mes darbuojamės, iš kur mes darbuojamės, ir kibernetinis saugumas tokiais atvejais gali sutrikti. Tai tikrai manau, kad jeigu nuoširdžiai ir taip sąžiningai pasižiūrėtumėm, kiekvienas galime pamatyti spragų, ką dar buvo galima daryti geriau ir tai yra pats svarbiausias dalykas nuo aukščiausių šalies pareigūnų iki kiekvieno iš mūsų.
11: Priimkim tai kaip pamoką, kaip, na, nežinau, ar tinka žodis dovana, tam tikrą prasme tokią, kuri leidžia mums šiandien ir save pasitikrinti ir savo artimuosius, tais, kuriais pirmiausiai privalom pasirūpinti, pasižiūrėti, kaipgi situacijos suveikia, tai prisijungi prie Vaidoto, tikrai šiandien gali būti rami tema prie vakarienės, ramiai, konstruktyviai pasižiūrėti algoritmą, kas kur buvo, kaip kas reagavo, kas nesudirbo, kas sudirbo ir, na, padaryti vienokias ar kitokias išvadas. Mūsų klausytojas Tomas taip laukia.
16: Taip, sveiki.
11: Sveiki, Tomai. Kaip tokia, jums tokia labai šita žinutė, kokias mintis sukėlė ir emocijas?
16: Nu, man labai didelį pasipiktinimą sukėlė, kai buvo uždaryta virš Vilniaus oro erdvė, taip, ir iš Vilniaus skrydo lėktuvas, jis suka ratus šalia ten Alytaus, toje vietoje. Bet tuo metu skrenda Turkišo, aš flight radarė, pro Vilnių skrenda lėktuvas į Sankt Peterburgą, kada yra uždaryta oro erdvė, ir šonu praskrenda dar vienas lėktuvas, kuris skrenda į Maskvą. Tai yra flight radarė laivus stebėjo. Ir toks pastebėjimas, jis iš Suvalkų skrenda ir kaip tik praskrenda į Baltarusijos sieną įskrenda ir praskrenda pro Ignaliną, kur dabar sako, buvo dronas. Tai pažiūrėkit, kokia tai galėjo būti. Uždaryta erdvė, pas mus nesėda lėktuvai, bet kažkodėl, kurie skrenda į Rusiją, jiedu praskrenda pro Vilnių. Nu tai galėjo ir Baltarusijos šūvis būtų koks nors tikras. NATO?
11: Aš tik galvoju, gal Tomai, žinot, nesu čia visai ekspertas ir nieko daug neišmanau, bet galbūt dronų ir lėktuvo aukščiai skiriasi skridimo.
16: Bet vis tiek uždaryti erdvėje. Nu tai ir ne, jokių lėktuvų nebuvo, bet būtent pro Vilnių praskrido, galima atsisukti flight radarą, aš stebėjausi, kaip tai gali būti aplink Vilnių, ne vieno nėra, visi nukreipiami visi kitur, bet skrenda lygiai tiesiai pro Vilnių, kada mums oro pavojus ir po 5 minučių praskrenda lėktuvas. Taigi galima duoti vis tiek, kad ten kažkur iš šono pasuktų, bent jau dėl tokio bendro vaizdo, bet jis iš Suvalkų skrenda tiesiai ir kerta Lietuvos Baltarusijos sieną.
11: Nu, supratau. Gerai, pasidomėsim. Čia taip. Šiaip įdomi informacija, tik sakau, dabar taip gyvame eterį sunku čia viską taip išsiaiškint, tam tikrų kompetencijų neturint. Bet ką kariuomenės atstovai, ponė Motuzai, sako, kad apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Baltarusija, informavo mus Minskas, taip skelbė sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius. Ryte mes gavom pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo mūsų kaimynai Latvijai, sakė generolas. Kaip tai vertinti?
12: Na, iš tikrųjų, kaip ir jūs minėjot, kaip ir dėl, sakykime, oro erdvės uždarimo, mes nesame ekspertai, bet kita vertus turbūt, žinoma, mes šiandien žinome, kad Baltarusija aktyviai bendradarbiauja ir su Rusija, ir mes žinome, kodėl ne vienas dronas pasiekė Latvijos ar Lietuvos teritoriją, kadangi veikia ta sistema, kad, sakykime, Rusija gindamasi nuo Ukrainos dronų ir jos nukreipia, pakeičia jos trajektoriją. Ir galbūt Baltarusijoje galima spėti, kad galbūt ir turėjo tam tikrų žinių, kad tie dronai yra nukreipti ir juda mūsų link. Čia yra iš tikrųjų labai plati tema, labai sudėtinga tema. Aš manau, kad Rusija džiaugiasi, mes matėme ir po vakarykščio įvykio Latvijai, kad iš tiesų Rusija puolė labai greitai kaltinti Latviją. Mes žinom, kad po pirmo atveju Lietuvos teritorijoje irgi Rusija ir užsienio reikalų ministerijos atstovė apkaltino Lietuvą, kad leidžia ukrainiečiam pasinaudoti savo teritoriją ir taip toliau. Žinoma, kad šiame etape situacija yra įkaitusi tiek užsienio politikos, tiek tarptautinė situacija. Ir žinoma, mes turime būti pasirengę dėl tam tikrų provokacijų. Čia kita vertus reikėtų patiksinti tą pranešimą, bet vėlgi galime spėti, kad jie tų žinių turėjo. Galbūt turėjo ir iš Rusijos tarnybų, kad tie dronai yra nukreipti.
11: Aišku, ta, kaip jūs sakot, įtampa ir temperatūra kiek pakilus, kodėl tai irgi įdomu klausimas, kodėl tai dabar, ar dėl to, kad Ukraina pradėjo vis gilyną apšaudytų Rusijos miestus, ar dėl to, kad Rusai neturi kažkokių apčiuopiamų laimėjimų fronto linijose. Rusijos Federacijos užsienio žvalgybos tarnyba vakar paskelbė pareiškimą, kuriame teigia, kad Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadovybė planuoja dronus leisti iš konkrečiai iš Latvijos teritorijos. Žvalgyba pareiškė, kad sprendimų priėmimų centrų koordinatės Latvijos teritorijoje yra žinomos, taip grasindama Latvijai. Latvijos narystė NATO neapsaugos tų, kurie padeda teroristams nuo atpildo, sakoma pranešime. Ir aišku, Latvijai kategoriškai nuo prezidento iki užsienio reikalų ministrės atmetė šitus kaltinimus kaip Rusijos melą, sakydama, kad Latvija neleidžia savo oro erdvės naudoti smūgiams prieš Rusiją. Jungtinėse tautose buvo saugumo taryba susirinkusi, kur irgi Rusijos atstovas tą patį turbūt pakartojo, ką tik minėjau, ir amerikiečiai pasakė, kad vis dėlto Jungtinės valstijos laikosi visų NATO įsipareigojimų. Vaido, tai kas vyksta jūsų akimis, kodėl ta temperatūra netikėtai dabar pradėjo kaisti kelios savaitės?
13: Jinai kaista ne savaime, ją kaitina Rusija. Priežastis tikriausiai yra ta, kad Rusija įklimpo ir atšipino savo dantis į Ukrainos gynybą. Frontas yra visiškai įstrigęs ir netgi paskutiniu metu šiek tiek atskiruose ruožuose, galima sakyti, iniciatyvą rodo ir ukrainiečiai. Rusijos gilumą, pirmiausia, energetikos objektus vis sėkmingiau talžo Ukrainos ilgojo nuotolio ginkluotė, ir Rusija akivaizdžiai nervinasi ir siekia tiek, aš manau, savo visuomeniai nukreipti dėmesį ir surasti naują priešą, galbūt naują pasiteisinimą dėl tokių apgailėtinų karinių rezultatų, tiek ir na, eskaluoti situaciją, turbūt siekdama demonstruoti, kad jinai turi svertų, turi galios kenkti ir grasinti kaimininėms šalims. Iš čia ir atsiranda tokie itin nervingi grasinimai, grasinimai jau pačiam NATO, tai tikrai ne iš Rusijos stiprybės, o iš Rusijos silpnumo atsirandantis pareiškimai, bet juos aišku reikia vertinti rimtai, visgi tai nėra vien kažkokiems propagandistams patikėti niekai. Šitie melai yra platinami oficialiais kanalais, oficialios žvalgybos tarnybos, nurodomi konkretus objektai. Tai reikėtų reaguoti rimtai, kartu aišku santūriai, nepulti į paniką, nes turbūt to tikslo labiausiai siekia Rusija, ir suprasti kontekstą. Spėčiau, kad Latvija gali būti pasirinkta dėl to, kad situacija kaimyniai šaly iš tikrųjų yra labai bloga politinė prasme, ten tvyro visiška politinė suirutė, dėl tų pačių dronų incidentų iš pradžios įstatydino gynybos ministras, o vėliau krito ir visa vyriausybė. Mano vertinimu tokia reakcija, kai skridęs dronas sukelia vyriausybės griūtiną, turbūt yra strateginė klaida, nes suteikia būtent kortas Rusijai toliau eskaluoti situaciją. Tai tikrai įtampa yra kaitinama, yra įkaitusi. Manau, kad Lietuvos ir Baltijos šalių vadovai turi ir nebijoju glaudžiai bendradarbiauti su pirmiausiai sąjungininkais, aiškinti jiems tikrąją informaciją, nes tiek Rusijos dezinformacijos kampanijų, kur nebūtais dalykais kaltintų Baltijos šalis ir taip grasintų atsakų į nebūtus dalykus, jų tikrai artimiausių metų gali būti daugiau, gali būti ir įvairių provokacijų. Ko turbūt nebus, nebus kažkokios, žinot, plataus masto invazijos, nes NATO žvalgyba mato kariuomenės susitelkimus, bet kad žemesnio slenksčio įvairių niekšybių ir provokacijų iš silpnumo Rusija gali pabandyti padaryti čia, pakaitinti situaciją, eskaluoti situaciją Baltijos šalyse, deja tokia realybė, reikia nepanikuoti, išlaikyti šaltą protą, bet būti budrius ir suprasti, kad ta situacija šiuo metu yra įkaitusi.
11: Vaidotas Beniušis, Vaidotas yra portalo 15 min vyriausiasis redaktorius ir Remigijus Motuzas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:32.
0: Žinios.
1: Apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dizelinui gali būti pratesta. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimų žinių radijo informaciją. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Jo teigimu, ryte gautas pranešimas iš Baltarusių karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo Latvijai. Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš Amario oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, o kitas į Latviją. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad paskelbus oro atakos pavojų didžiausia nerima kelia ugdymo įstaigų reakcija. Jo teigimu, ugdymo įstaigose buvo matomas sutrikimas, ką daryti. Vitkausko teigimu, oro atakos pavojus metu pedagogai turi palydėti vaikus į artimiausias slėptuves, rūsius bei likti juose tol, kol bus atšaukta galima grėsmė. Jis pabrėžė, kad skambinimas tėvams, jog šie atsiimtų vaikus iš mokyklų, yra tikrai ne tas būdas, kuris užtikrina tiek vaikų, tiek pačių pedagogų saugumą. Laikantis aukštoms kuro kainoms, valstybės pagalba gyventojams sumažinta dyzelino akcizą būtų galima taikyti ir antroje metų pusėje, sako šalies prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas po susitikimo prezidentūroje teigė, kad prezidentas akcentavo gynybos finansavimo svarbą, kad jis išliktų virš 5% bendrojo vidaus produkto. Dėl to, pasak ministro, diskusijų nekyla. Anot jos susitikime aptarta bendra ekonominė situacija, mokesčių surinkimas, gyventojų traukimas į investavimą, gynybos obligacijos. Lenkų pareigūnai sulaikė 3 Lenkijos piliečius įtariamų šnipinėjimų ir planavusius vykdyti diversijas Rusijos naudai. Jie kaltinami žvalgybinė veikla, įskaitant informacijos apie NATO pajėgų dislokavimą Lenkijos teritorijoje rinkimą, taip pat propagandos ir dezinformacijos medžiagos gamybą bei platinimą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
18: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, Roko baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
19: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
20: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
21: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
9: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7.05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
10: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
3: dienos klausimas.
11: Kągi, dronai, civilinė sauga, geopolitinė situacija, apie tai sukasi šiandien mūsų tiesioginis eteris, ambasadorius Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras Lietuvos. Sveiki.
6: Sveiki.
11: Ir taip pat ryšyje su mumis Dainius Gaižauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Sveiki.
22: Labadiena.
11: Tai gal, ponia Gaižauskai, nuo parlamento pradėkime nuo jūsų. Jūs kaip ir pozicija dabar, bet visada turit tiek klausimų, kad kartais galvoji kaip ir opozicija, bet net tai svarbu. Svarbu, kaip jūs vertina dabartinę situaciją, ypač tą šiandieninę situaciją su civiline sauga, kaip jinai čia suveikė, nesuveikė, kokybiškai jūsų nuomonė.
22: Su taip konkrečiu vertinimu dėl šiek tiek reikėtų palūkėti, bet aš pasakysiu iš karto, ką galvoju, bent jau viskam nurimus, ar ne, kaip stebėjau situaciją ir mačiau, kaip viskas veikia. Tai buvo labai gera proga pažiūrėti, kaip virš Lietuvos teritorijos veikia mūsų tie gynybiniai planai, NATO gynybiniai planai, saugant NATO oro erdvę visų 32 NATO valstybių. Kad turim pajėgumus, galim pastebėti, numušti ir viskas pasibaigė sėkmingai, mes turim visą neseniai Estijos pavyzdį. Šį kartą Lietuvoje buvo taip bandyta pakartoti, bet dėl kažkokų priežasčių mes neužbaigėjom to viso proceso iki pabaigos, tai yra mes dingo iš radarų tas skraidantis objektas, panašu, kad dronas ir kovinis gali būti dronas, bet istorija dar nesibaigė. Aš tiek, kiek mačiau, spėjau pamatyti vyriausybėje būtent pranešimą, kurį skaitė generolas, ar ne, pasakė, kad neva ties merkine kažkur pasibaigė vienu žodžiu dronų stebėjimas ir galbūt nukrito. Ir žiūrėkit, kaip mes baigėm šią istoriją. Viskas taškas. Žmonėms nėra aišku. Nu ir kas toliau? Kokį veikia toliau mechanizmai? Kaip kariuomenė perduoda informaciją policijai, FSAT ir taip toliau? Dronų turi būti ieškoma. Gal yra nukritęs, žuvusių ar dar kažkas, dar mes kol kas nežinom, ar ne? Ta esmė, kad neišdirtas tas dar iki
11: pilno tobulumo modelis. Ieškoma kažkur aplink merkinės
22: teritoriją. Tai aišku, aš tikiu, kad ieškoma, bet suprantate, jeigu klausėt apie komunikaciją, kas buvo viešo erdvėje, ar ne? Ta esmė ta, kad tikrai bus ką pataisyti, nes yra daug ką taisumo dabar, bet tikrai matoma, netgi ir pranešimas buvo labai neinformatyvus, ar nereikėtų jį tobulinti, nes žmonės nežinojo paskelbti apie orų pavojų. Orų pavojus tai gali būti įvairus, raketus ir taip toliau, bet jeigu mes matom, kad yra dronas, tai toliau manau, kad galima šiek tiek informaciją, kad ir trumpai pateikti daugiau išsamesnė žmonėms, kad žmonės žinotų, kokios rizikos ar kokio pavojaus gali tikėtis ir kaip apsisaugoti, ar ne. Tai yra detalės, kurias, manau, mes išgirsim, mes žinojom, kad turim
11: konkretumo, sakot, per abstraktus.
22: Taip, ir daug panikos, aš suprantu, kad buvo labai daug panikos, nes esmė ta, kad vienos įstaigos suveikė, kai kurios ne, ypač ligoninėse, kiek gaunus skambučių, žiūrėjau, kaip veikia, žinokit, ten buvo iš vis, bus ką tikrai aptarti, aš jau nekalbu darželius, mokyklas ir taip toliau. Tai esmė ta, kad aš tai vertinu pozityviai, todėl, kad tikrai kol kas pranešimų neturim, kad kažkas ten nukentėjo, bet kad pasitikrinti realių laikų, realioji grėsmė savo veikiančias sistemas arba neveikiančias, tai manau, čia yra tas didžiausias dabar ties pliusas, dėl kurio mes galėsim pasikoreguoti tas, kas šiai dienai pas mus Lietuvoje nelabai veikia, kas turėtų veikti 100% jau seniai.
11: Ambasadoriau, jūs kreipiuosi tarp visų savo pareigų, jūs taip pat esat buvęs Lietuvos ambasadoriumi Minske, Baltarusijoje. Kaip tik taip sutapo, kad Baltarusijos karinės pajėgos informavo Lietuvą apie tą objektą, kuris čia įskrido ir pasienio, kaip suprantu, nuskrido ir galėjo nuskristi, reiktų visada sakyt, galėjo nuskristi iki kažkur Varėnos rajono merkinės, dabar ten jo ieškoma. Kaip vertinti tą baltarusišką visą pėdsaką šito istorijoje? Baltarusijos karininkai informavo, kad toks įskridimas galimas. Kokius klausimus tai jums kelia?
23: Čia daug gali būti klausimų, bet su Baltarusijais tai ta praktika buvo, nepaisant to, kad pas mus niekada nebuvo tos didelės tokios draugystės ir bendradarbiavimo, bet buvo kritiniai tie kanalai komunikavimo. Pavyzdžiui, krašto apsaugos sistemoje mes turėjome pasienyje tokią karštą liniją dėl įvykių, kad galima būtų vieni kitus informuoti. Ir tarp kitko, ta linija buvo naudota, pamenant, kai sunaikintuvas nukrito Lietuvoje, Trojanovas, man regis, tas kūnas čia buvo, tai iš rusų nebuvo jokios informacijos, negalima buvo pradžioje nieko patikrinti. Bet šiek tiek buvo naudota va ta linija su Baltarusiais. Taip kad čia yra ta praktika pasikeisti informaciją. Kiek jinai geranoriška, kiek jinai čia iš anksto paruošta, čia kiti klausimai, juos dabar sunku bus atsakyti. Faktas tas, kad to tokiu atveju kartosis. Ir čia labai pritarčiau, kai sakoma, kad, na, kaip sakyti, nėra blogo, kad neišėjtų į gerą, ta prasme, kad čia yra geros pratybos, iš tikrųjų. Ir mum proga susitvarkyti. Jeigu po pirmo karto ten buvo neaišku, kaip eina informacija, tai dabar tos informacijos kai kam galėjo pasirodyti gal ir per daug, čia tokių panikos elementų galėjo atsirasti. Bet čia žmonės turi labai aiškiai suprasti, kad jeigu yra informacija iš kariuomenės labai konkreti ir paaiškinta, ką reiškia, reikia jos klausyti. Nereikia klausinėti ar tikrai, ar ką tai reiškia, galima tą vėliau pasiaiškinti, bet tą reikia daryti. Ir rizikos čia tikrai negali būti. Aš pasakysiu, kodėl. Sakykime, jeigu darysim prielaidą, kad tai ukrainietiškas dronas, ar ne, ir darysim prielaidą, kad panašus, mes nežinom kokio tipo, tiesa, bet jeigu toksai, kokį jie naudojo atakuodami energetikos infrastruktūros objektus, tai žinot, tas gabalas skraidantis sveria 200-300 kg, sprogmenis apie 70 kg, tai čia jokių nėra ir todėl čia nebus per daug apsidrausti. Tikrai reikia ir vaikus saugoti, ir visus žmonės, ir tą reikia labai aiškiai pasakyti. Tai bus gera proga, kad va, tas chaosas, kuris buvo, gal ne visos informacinės priemonės suveikė, ne visi gavo tas žinias, kodėl negavo, kaip gavo, nu, kitą kartą busim labiau pasiruošę. Kažkokios tai priežasčių panikai tikrai čia jokių nėra, nieks nepuolė Lietuvos, čia karas neprasidėjo, bet tas objektas, kad ir vienas, nu, kai nežinom, kuris yra, tai be abejo gali pridaryti labai daug bėdos, tai tą visi turi suprasti ir todėl tos priemonės tikrai nėra perteklinės. Tai aš taip ir vertinčiau, kad kodėl čia Baltarusiai pranešė ir kaip jie čia, kodėl patys nenumušė. Tarp kitko, man tai keista, nes jie nėra, nepasižymi tolerancija skraidančių objektų ir savo teritorijos, ką aš sakiau, ir tų balionų atveju, jeigu šimtai balionų paleidžiami ir čia be jokios, taip sakant, reakcijos ir be jokių užkardančių priemonių tas vyksta, jeigu kaip kalbėjom, tai man tas nelabai suprantama. Be jų žinios ir be jų toleravimo to nebūtų. Tai ir šitas atvejis kelia daug klausimų, bet mes dabar turėtumėm susitelkti į savo, manau, tą, kaip sakyti, situaciją ir, na, spragas oro gynybos, ar ne, kas čia visi kalba, galima priekaištauti, kad iki tol nebuvo laiko arba dėmesio skirta, bet dar jeigu galiu tokį vieną irgi pateiksiu pavyzdį. Ukrainiečiai jau yra viešai pasakę ne kartą, kai deklaravė, kad jie 90% savo oro erdvės uždarė, ar ne, ir nuo tų pačių dronų, kur ten ne po vieną skrenda nuklydusi, ten ir šimtais yra, ir tą daro savo priemonėm ir dalinasi dabar tom technologijom su kitais, ir gerai, kad pas mus atsirado tie susitarimai, ekspertai irgi dirbs šitą darbą. Tik tai tiek, kad mes turime suvokti, kad tie įsigijimai turėtų vykti sparčiau. Čia matyt, Seime taip geriau supranta situaciją, bet visi žinom žaliai koridorių. Nežinau, ar jūs Saurime apie tai girdėjot, bet pramonė gali, gynybos pramonė tikrai gali žymiai greičiau pastatyti gamyklą, žymiai mažiau biurokratijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokį žalią koridorių reikia ir įsigijimams padaryti, nes matom, kad beviltiškai ilgai užtrunka procesai. Ir ta ginkluotė, kuri turi būti jau rytoj, tai, žinot, po visų patikrų ir saugumo ir kitokių patenka į kariuomenę žymiai vėliau. Tai va,

0: teritorijos, bet klausytojo Rolandą atrodo turim, taip?
1: Sveiki, taip.
0: Sveiki, Rolandai.
1: Nu, man situacija primena, sakykim, taip, kuomet buvo paskutinė tikriausiai krikščioniška valstybė, Konstantinopolis, kai buvo, reiškia, puolamas, jau, reiškia, turkai, osmanai, lipo sienomis, o jie dar turguje aptarinėjo kainas druso tekančiais metais. Panaši situacija buvo ir Londonui bombarduojant, ten irgi dar, reiškia, žiūrėjo, kokios bus akcijų kainos. Taip, čia nieko naujo. Tai ta prasme, kad karas ir neišvengiamas, bent jau filosofinė prasme, jau turėjo būti kalbama nuo to, kai Rusija pradėjo Čečenijos karą. Ir dabar, sakykime, aš šiandien kaip tyčia stebėjau du komitetus, tai yra kultūros komitetą ir kas ten dar buvo, teisės ir teisėsaugos komitetas, ir kaip tik ten su toks signalizacijos, su reiškia, skambučiai šitie, su čirškė, o pats esu Strasbūre, reiškia, aš nematau, kas su tai vyksta. Ir dabar to pačiu aš žiūriu televiziją 9 kanalo Izraelio karo metu, kai prasidėjo visi šitie dalykai, kokia ten reakcija vyksta. Tiesiog tvarkingai, jie mato visų pirma, kad raketos atskrėjo būtent iš šitą regioną, ne kažkur, nors Izraelis pagal teritoriją yra pakankamai mažas. Kažkai nebuvo.
0: 3 kartus mažesnis už Lietuvą papildysiu
1: Taip, ir jie turi konkrečiai, ir jie sako, viskas, sako, mes turim pereiti į kitą studiją, jau kur yra saugi, ir visi išsiskirsto. Ir tai vyksta visoje tame segmente, kur tas, reiškia, pavojus yra. Dabar, ką aš mačiau komitetas, telefonus išjunginėja, toliau diskutuoja. Tik tai vat, Vilkauskas sureagavo, jisai sako, čia jau biškelį rimta, turėtumėm kažkaip padėti.
0: O kiti sako, reagavo. Gerai, dėkui. Apie tą reakciją kalbam, aš atsiprašau, kad jūs gal kiek ir pristabdžiau, žiūriu į laikrodį, ne tiek daug laiko. Liko Ignas Stankovičius prie mūsų prisijungę saugumo ekspertas. Sveiki, Ignai.
2: Labadiena.
0: Kaip vertinti tai, ką ir klausytojas sakė, ir mes čia ne per daug atsipūtę šiandien?
2: Jeigu atsipūtė, reiškia, realaus pavojus nejaučiam. Nes jeigu būtų jaustas realus pavojus, būtumėm neatsipūtė. Bet čia reikia pasižiūrėti bendrą situaciją. Pažiūrėkime Latviją, kada nupūtė gynybos ministrą Latvijai po drono, tai pagalvokim, kaip elgsis Lietuvos krašto apsaugos ministras, ką nereagavo, nematė. Reiškia, tikrai, jeigu yra galimas pavojus, turi sureaguoti krašto apsauga. Ir aš žiūriu tą kaip normaliai, kaip krašto apsaugos sistemos reakcija iš vienos pusės, iš kitos pusės. Nu, vienas, jeigu mes turim pabandyti paskelbti tokį dalyką, kaip tikra. Kiek jis ten tikras buvo, kiek įsivaizduojamas. Tai manau, kad tas pasitreniravimas, pažiūrėti mūsų reakcijas, kaip mes reaguojame tokį dalyką, yra naudingas, tikrai naudingas yra. O kodėl dabar paskelbė, aš daugiau ryšu su bendra seka įvykių. Tai yra Latvijoje, kai buvo, tai dabar ką pas mus
0: laukia. O kodėl Latvija taip užkaito jūsų nuomonę, kokia versija, kodėl dabar ta Latvija taip patakojama informaciškai iš Rusijos?
2: Aš manau, pasižiūrėkim, ką Latvija, įtampa Latvijoje, kada siunčia iš Latvijos agresyvius rusus, kurie yra agresyvus Latvijos atžvilgių, natūraliai, kad anoj pusėj bando rasti būdus Latviją pagąsdinti ir sukelti įtampą. Aš manau, kad
0: čia tikroji priežastis, atsakymas kad Latvija yra, bando išstumti tuos agresyvesnius, kaip sako Trudė, ten, man atrodo, verslininkų buvo istorijoje, čia dėl to režimas taip skausmingai reaguoja.
2: Taip, o mūsų reakcija taip pat yra ir įvairius karinius mokymus ir manevrus Baltarusijoje. Mes turime žiūrėti, reaguoti ir pasibandyti save, aš manau, buvo labai sveika pasibandyti, buvo įdomu žiūrėti, kaip pasireaguoja, kai kur, kiek sužinau, reakcijos buvo perdėtos. Iki nu, netoli isterijos, kas čia bus, kad čia jau toj pat pradės bombarduoti Vilnių, buvo ir tokių reakcijų.
0: Nu, skirtingose auditorijose turbūt žmonės jautresni, vyresni, gal moteriškų auditorijų.
2: Ypatingai dėl vaikų.
0: Vaikų teisingai, vaikų
2: elementus
0: visada labai jautrus yra visuomenė.
2: Motinos būti sužijaudinę labai kai kurios.
0: Tai, nu, matom, aišku, kad visokių reakcijų buvo, bet kiek matau iš pašnekovų, visi tai vertina kaip tokia, na, pamoką, testą, suprantant dar geriau, kokiu laiku gyvenam, kokioje situacijoje gyvenam. Dainiau Gaižauskai, jūs kreipiuosi, vis dėlto to paūmėjimo priežastis ir Latvija pasirinkta taikiklį.

0: jie dėl tų, ką Ignas sako, rusų išstumimo, kurie agresyvesni iš Latvijos, ar kur čia yra tikroji priežastis?
1: Iš ties aš galbūt norėčiau vis dėlto visus grąžinti į pagrindinę temos dalį. Čia jokios pratybos nebuvo. Tai buvo reali grėsmė, į kurią mes sureagavom taip, kaip privalėjom. Aš ką noriu pasakyti, tas, kas vyko Estijoje, ar ne, pastebėjo, perėmė ir numušė, tai mes lietuviai galėjom Nacionalinio saugumo gynybos komitetai realiu laiku matyti tą situaciją. Tai reiškia, dabar kas buvo padaryta, mes matėm lygiai tą patį veikimo modelį, mechanizmą, mes matėm taip pat, kaip buvo Estijoje, tik Estijoje numušėjo, o čia mes kol kas jo neranda. Esmė ta, kad ne Lietuva čia sprendžia problemą, ne Latvija, ne Estija, dar kartuoju, tai yra NATO rytinė siena, kur problemą sprendžia NATO pajėgumai, tai yra užtikrinantis mūsų oro gynybą. Visi supranta dabar NATO, kad rytinė siena yra keura, prasileidžiam dronus. Tik tai tie, kad valstybės turinčios savo kariuomenės turi saugoti pagal tam tikrus planus, tam tikrą teritoriją, jeigu jos turi pajėgumų. Šiai dienai Lietuva tokių, kokių reikia, neturi, dėl to privalo iki to laiko, kol įsigysim NATO pritraukti čia visus pajėgumus, kad neįsileisti nei vieno tokio dronų arba tokios grėsmės. Daug kas užmiršta, kad Baltarusijoje yra Astravo atominė elektrinė ir visi kiti elementai, kurie lygiai taip pat skaičiuojami kaip ir realias grėsmės. Šį kartą pavyko pasisekė mums, bet tai ne Lietuvos, kaip sakyt, dėka, o tam tikrų tik tai aplinkybių, bet mes turim sugeneruoti savo pajėgumus taip ir integruoti į NATO gynybinę sistemą, kad žmonės nepanikuotų, jaustųsi saugus. Jeigu grėsmė turi apie grėsmę turi būti informuota labai aiškiai ir tiksliai. Aš sėdėjau irgi čia va Vilniui, mačiau visas tuos, kaip sakyt, pranešimus, bet aš asmeniškai tos informacijos turėjau tiek, kad aš nesijaučiau nesaugus, ta prasme, nes aš žinojau, kad tam tikrų metų dabar Zarasuose, Utenoje ir taip toliau, persikėlė pavojus iš karto Druskininkus į Varėną ir taip toliau. Reikėjo tokią pačią informaciją pateikti žmonėms. Jeigu jau mes galėjom gauti tokią trumpą, labai greitą, panašiai galėjau perduoti ir Lietuvai, jo labai žinau, kad tai yra dronas. Bet niekas kitas, kai parašyta oro pavojus. Oro pavojus tai gali būti nuo raketų ir nežino koks, ar ne. Esmė ta, kad tai čia vienas elementas. Antras, pasižiūrėjai dabar, kaip ta sistema persėdavė, nes mes tau pratybų civilinių darėm. Vieni sakau, ligoninėse iš vis buvo supanikavę ir operacijos vyko ir taip toliau, bankai. Va čia va, galėsim pasitikrinti, kaip civiliniai saugos arba tų perspėjimo sistemos įgyvendimas vyksta. Daug klaidų. Matyt, kai kur sako, buvo uždarytos tos priedangos. Esmė ta, kad dar sykį kartoju, pavojus realus, rytinėje NATO oro erdvės sienoje, valstybėje, ne, kur prasileidžia NATO tam tikrus pajėgumus ir mūsų prezidentas ir krašto apsaugos ministras, tie kariuomenės vadas turėtų šitos klausimus spręsti kartu su visais NATO mūsų dabar partneriais. Tai aišku, pasijungiam Suomiją, Latviją, Estiją, Lenkiją, Rumuniją, nes tokios pačios problemos, rytinė siena yra problematika ir tų problemų bus. Dėl to mes turim jas atremti čia ir dabar.
0: Ir jas įspręst kažkaip pas ponė Linkevičių dar į tą politinį klausimą tokį, kaip jūs suprantat vis dėlto tą paumėjimą dabar tos droninės visos eskalacijos ir Rusijos tikslus dėl Latvijos.
2: Nu, jeigu taip paprastai suprasti, tai rusai paprastai zonduoja situaciją, žiūri, ar reaguos, kaip reaguos, čia tą daro visą laiką, čia toks stilius. Ir kažkaip dabar pasirinko Latviją, visiškas insinuacijos ir išsigalvojimai dėl to, kad Latvijai duoda naudoti savo oro erdvę, arba netgi ten buvo pranešimų, kad jie priėmė Ukrainos pajėgumus ir bazes, iš kurių atakuojama Rusija, kas yra visiškas blefas, aišku. Na, bet žiūri, kaip čia reaguos. Ir tada, jeigu taip yra, tai aišku, čia teisėti taikiniai ir galima tikėtis kažkokio tai karinio atsako iš Rusijos. Tai gerai, kad buvo Jungtinės Tautos amerikiečių pareiškimas, primenant apie penktąjį straipsnį. Gerai, kad generolas Grinkevičius, vyriausias NATO pajėgų vadas, irgi pasakė labai aiškiai. Be reikalo užsipuolė ministrą Budrį, tiesą sakant, dėl to Kaliningrado, nes jis tikrai neragino nei pulti nei Rusijos, nei Kaliningrado. Jisai pasakė, kad na, Rusija turi elgtis atsakingai ir jeigu kėsinsis į NATO teritoriją, tai na, karinė prasme, čia vėlgi ne jisai sugalvojo. Aš apie tai prieš porą metų bei irgi surašęs, triukšmas irgi buvo nuėjęs iki Kremliaus. Tik karinė logika grinai, ne politinė. Bazės Kaliningrade bus sunaikintos. Tai rusai turi žinoti ir nepavargti reikia tą kartot, kad tai nėra be atsako tokie veiksmai, kad jie nežaistų su ugnim taip pat. Taip, kad čia nėra jokia nei provokacija, nei kažkoks žulumas. Bet jie žiūri, ar bus reakcija, o gal nebus reakcijos, o gal pratylės. Tai čia tas susijęs su Latvijais. Ir dar vienas sakinys apskritai, jie dabar, kadangi neapžiojo ir nesugeba, mato jie, apžiuoti to kasnio Ukrainos, o kažkokiu taip mažesnių pergalių vis tiek reikia. Tai vat, Baltijos šalis paprovokuot, Armėnija ten gazdina, ar ne, kad irgi bus reikalų su jais, jeigu jie toliau taip elgsis, kaip elgiasi. Pasportizacija dabar Moldovoje, Padniestrėje. Išbandyti metodai pietų Osetijoje, Abchazijoje, Rytų Ukrainoje, pagreitintas ir dirbtinis piliečių gaminimas, kai sukuri piliečius savo šalies, po to reikia juos ginti. Tai tas užšaltas konfliktas, kuris yra Padniestrėje, gali būti aktyvuotas ir atsirasti dar kažkoks tai ten pažydinys ten kitur, kurie pajėgia daryti kažką, tai jeigu nesugeba Ukrainoje. Tai čia taip aiškinčiau, kadangi jie dabar yra patekę į tokią, na, moralinę, psichologinę, tokią karinę, politinę klavietę ir nori kažkaip tai iš ten išsikapanot. Tai čia tie visi pavyzdžiai. Ieško
0: tokių ryškesnių taikinių.
2: Taip. Tai vienas iš tokių galėtų būti paaiškinimų.
0: Ir dar galima turbūt prie to paaiškinimo ambasadorių pridėti, kad ir Trumpo galvos skausmas Iranas, galbūt galvojama, kad Amerikai tai rūpės gerokai mažiau nei rūpėtų kitų laikų.
2: Taip, amė.
0: Kągi, ambasadorius Linas Linkevičius iš Stokholmo, buvęs užsienio reikalų ministras, saugumo ekspertas Ignas Stankovičius ir Dainius Gaižauskas, Dainius Seimo narys valstietis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kągi, ačiū Jums už Jūsų laiką, po žinių grįžę tęsim laidą, tiesa jau po 2 valandų eterio apie dronus, civilinę saugą ir kitus dalykus, šiek tiek pasuksim mūsų laidos radarus. Keletą dienų atidėliau šitą temą, vis tai tas nutinka, bet pasikalbėsim apie Andrejaus Jermako bylą Ukrainoje. Ukrainoje buvęs tikrai vienas įtakingiausių Ukrainos politikų, šiandien yra įtariamas dideliuose korupcinėse bylose, apie ką tai pratęsim po žinių.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
4: Žvalgybos vadas tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak jo, matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Žvalgybos vadas pažymi, jog dabartinėje geopolitinėje situacijoje niekada negalima atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis galimybės. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Jo teigimu buvo gautas pranešimas iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos, 2 naikintuvai pakilo iš bazės Estijoje. Vienas buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas į Latviją. Į Lietuvos pusę skrendantį droną Vilnių informavo Minskas, tačiau jis į Lietuvą anot kariuomenės įskrido jau iš Latvijos. Įtariamas bepilotis orlaivis kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, apie 9:40 buvo fiksuotas sienos kirtimas. Manomas dronas skrido Vilniaus link ir ta kryptis buvo tokia, kad reikėjo įspėti daugiau rajonų. Pirmiausiai Lietuvos institucijos gavo informaciją iš Latvijų, kad Daugpilio regione buvo paskelbtas geltonas oro pavojus. Vėliau kariuomenės radarai fiksavo Lietuvos sienos link artėjantį objektą ir sienos kirtimą. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Objektų stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Prezidentūra teigia, kad perspėjimo dėl oro pavojaus algoritmas suveikė. Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė. Jansonas akcentavo, jog panašūs incidentai gali kartuotis, kol karas Ukrainoje nesibaigs. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad ministerija imsis iniciatyvos įstatymais apibrėžti teismų darbą karo atveju. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų buvo sutrikdytas teismų darbas, nutraukti posėdžiai. Anot Tamašunienės, Teisingumo ministerija nusprendė kreiptis į Ukrainą, kurios teismai dirba karo padėties sąlygomis. Per Vladimiro Putino ir jo kolegos Si Dzinpingo derybas Pekine, Rusija ir Kinija nesusitarė dėl naujo kelių milijardų dolerių vertės dujotiekio, pranešė Kremlius. Po invazijos į Ukrainą vis labiau nuo Kinijos ekonomikos priklausanti Maskva šio dujotiekio statybos darbų pradžios siekė jau kelerius metus. Tačiau dėl Pekino dvejonių pažanga vyksta lietai. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad nors abi pusės priejo bendrą supratimą, aiškaus grafiko vis dėlto nėra. Šis projektas nebuvo paminėtas ir ilgame susitarimų sąraše, kurį Kremlius po Putino ir Si Dzinpingo derybų paskelbė savo svetainėje.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
3: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: dienos klausimas.
1: Bičiulės ir bičiuliai, mes tęsiam laidą, tęsiam ir dabar jau kalbėsim apie šios savaitės kitą aktualiją, turbūt ne tiek šios savaitės, kiek tokia testinė naujiena, bet tikrai labai, labai įdomia ir svarbia Ukrainai. Už beveik 3 milijonų eurų užstatą paleistas Andrejus Jermakas, kuris dar visai nesenai buvo laikomas artimiausių Ukrainos prezidento Zelenskio bendražygių, viena įtakingiausių Ukrainos politinių figūrų, prezidento administracijos vadovų. Priminsiu, Andrejus Jermakas yra kaltinamas pinigų plovimu, neteisėtai gautų pajamų legalizavimu, veikimu organizuotojų grupiai, dalyvavimu prabangaus gyvenamojo kvartalo statybų projekte Kijevo priemestyje, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta 9 milijonai eurų. Pagal Ukrainos teisę tai yra sunkus korupciniai nusikaltimai, jeigu pavyks teismui juos įrodyti, už kuriuos įrodžius kaltę gali grėsti nuo 8 iki 12 metų nelaisvės. Tad kuo kaltinamas Andrejus Jermakas ir apskritai ta visa nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio byla, kuri apraizgusi energetiką, kainavusi ne vieną turbūt politinę galvą Ukrainos politikoje, įskaitant ir energetikos ministrą, kitus įtakingus politikus, apie tai šnektelkim su tarptautiniu antikorupcijos ekspertu Žydrūnu Bartkumi. Sveiki, pone Žydrūnai.
2: Sveiki.
1: Žydrūnas yra vadovavęs ir Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybai. Tai gal aš čia porą žodžių pasakiau, bet Žydrūnai, jūs giliau visą tai stebit, matot, konsultuojat ir Ukrainos, ir Moldovos antikorupcijos pareigūnus. Kokia yra bylos ir šitų visų kaltinimų Jermakui esmė?
2: Taip, įdomi tema ir pirmiausia, kas krenta į akį, kalbant apie Ukrainos šią bylą, tai pinigų sumos. Pinigų sumos, apie kurias mes Lietuvoje kalbėdami įvardinam kaip tiesiog skaičius. Tai skaičiai, kurie Lietuvai yra be galo dideli, mes jų tiesiog nesuvokiam. Ir jeigu kalbam apie šitą Energoatom bylą, kurioje dalyvauja ir Jermakas, tai kalba eina apie 10-15% nuo sandorių vertės. Tai yra ištiekėjų, kurie norėdavo tęsti veiklą, laimėti kažkokius tai viešuosius pirkimus energetikos srityje, buvo prašoma 10-15% sandorio vertės. Ir bendra suma per dokumentuotą laikotarpį, kiek antikorupcinė institucija fiksavo, pavyko užfiksuoti, kiek galima matyti, apie 100 milijonų dolerių kyšių. Tai yra didžiuliai pinigai. Ir pristatant, jau jūs sakėt apie tai, kad Jermako kaltinimai bent jau kol kas nėra siejami su kyšių ėmimu arba pačia korupcinė schema, bet daugiau yra siejami su pinigų plovimu. Tai yra su kyšiais gautų pinigų legalizavimu, būtent vystant nekilnojamo turto elitinį kvartalą Kijevo priemiesčiuose.
1: Aš gal porą žodžių dar apie jį. Ten yra 4 namų kvartalas, regis ar ne, 8 hektarai, jų vertės yra po 2 maždaug milijonus, bendrai viso kvartalo vertė ar 6 ar 8 milijonai, na ir Kijevo priemiestyje gana prabangioj vietoj 4 namai, ir aišku, ten Ukrainos žurnalistai daug aiškinasi, kamgi tie namai priklausyt galėjo, jeigu jie dabar užšaldytas projektas, niekas nevyksta, bet jeigu jie būtų baigti statyti ir turbūt jokaujama, jeigu ne ši byla, jau turbūt gyventų ten žmonės įsikūrė, vienas iš namų yra priskiriamas Jermakui, aišku, daug gandų ir diskusijų apie tai galbūt ir Zelenskiui vienas namų priklausė, bet šitą ir paneigė nabu ir suprantu ir prezidento administracija, kad nieko bendro su šita byla Zelenskis neturėjo. Tai tokia yra faktologija, fondas Dinastija, kuris va, turėjo tokį projektą šalia Kijevo prabangių namų ir ten legalizavo tuos įgytus per korupcinės jūsų minėtas schemas pinigus, bent jau nabu taip mano, kad taip galėjo vykti.
2: Taip, aišku, turėkime omeny ir palikime dar kažkokią tai paklaidos galimybę, todėl kad tyrimas vis dar vyksta ir vis tik tai reikės sulaukti, kuo jis baigsis, tačiau šis tyrimas yra įdomus daugeliu prasmių. Vienas dalykas, kad toks tyrimas apskritai egzistuoja, tai signalizuoja apie stiprią antikorupcinių institucijų nepriklausomybės, stiprų, vadinkim, lygį. Tačiau irgi turėtumėm atsiminti, kad tuo metu mes ir laidoje kalbėjom apie 2025 metų, jeigu pamenate, Ukrainoje priimta skandalingą įstatymą, kuriuo buvo apribotos antikorupcinių institucijų teisės ir nepriklausomumas apribotas. Ir tai buvo 2025 metų Liepa. Ir vien dėl to, kad sukilo visuomenė, išėjo į gatves ir tarptautinė bendruomenė reikalavo, tai po savaitės buvo priimtas kitas įstatymas, kuris atkūrė institucijų nepriklausomumą. Tai jeigu kalbame apie 25 metų Liepą, turėkime omeny, kad tyrimas dėl Energoatom prasidėjo 24 metų vasarį, o tapo viešas 25 lapkritį, tai yra tai, šitas įstatymas buvo priimtas būtent tyrimo metu. Tai minčių gali kilti visokių, galbūt tai buvo ir sąmoningai daroma siekiant susikurti palankesnės galimybės manipuliuoti tyrimais, todėl kad įstatymas buvo priimtas su galimybe prokuratūrai perimti bet kurią nabų tyriamą bylą ir perduoti bet kurią kitai teisėsaugos institucijai, tokiu būdu apribojant galimybės sėkmingai iki galo nuo pradžios ištirti korupcinius nusikaltimus.
1: Aišku, čia tai svarbus dalykas. Aš suprantu, kad paskui jau buvo ten atšauktas tas įstatymas, kur ten norėta ten perskirstyti galias ir specialusis prokuroras, suprantu, kuris turėtų rūpintis tais antikorupciniais nusikaltimais, tas institutas įsteigtas, bet čia aš dabar jau mano atmintis tiek nesiekia, kokias ten visos tos intrigos vyrė, bet gal tą istoriją palikim Žydrūnai nuo šaly, aš dar grįžčiau truputėlį prie, beje, šiaip labai įdomus dalykai su ukrainiečiais, kaip pakalbi, jūs aišku daugiau su jais bendrauja tais antikorupcijos klausimais, bet na, viena vertus, tos institucijos, kaip sakote, yra tikrai gana nepriklausomas, jeigu jos tokiam lygi sugeba veikti ir tyrimus daryti. Aišku, pats Jermakas sako, kad ten kažkokios įtakos galėjo būti, bet čia palikim tikrai sunku, matysim, kokie gynybos bus versija jo ir kiti dalykai, bet šiaipgi labai įdomus dalykai dar vyko ir gal irgi klausytojams verta paminėti, kadangi visa ta energetikos antikorupcinė schema buvo suėjusi į na, tokį verslininką Timūrą Mindičių. Jis buvo kaip ir laikomas tokiu vienu pagrindiniu žmonių, tų įtakos darimo, sakykim, tarp verslo, neaišku, kokios jo ten įmonės ar užsienį įsteigtos irgi ar dalyvavo, nedalyvavo, tą tyrėjai išsiaiškins, bet ir politikų įtako. Ir tas Mindičius, kadangi buvo labai įdomi istorija, kai tik tas tyrimas lapkritį prasidėjo, jisai 4 valandos iki kratų paliko Ukrainą, pabėgo ir ten kainavo, man atrodo, ir generalinės prokuratūros pavaduotojų galvas tie visi informacijos. Kažkas tai jam nutekino informaciją ir aš pamenu, kad buvo istorijų, kad net pas nabų tyrėjus rasta pasiklausimo įrangos, žodžiu, labai labai tokių subtilių istorijų, kurios rodo, kad Ukrainoje, na, yra viena vertus antikorupcinė politika stiprėja, kita vertus tikrai yra dar spragų ir jeigu žmogus pagrindinis įtariamasis spėja pabėgti porą valandų iki tyrimo, irgi šitą sako turbūt.
2: Labai teisingai ir man yra tekę truputį detaliau analizuoti, atlikti tokį vertinimą nabų veiklos ir ką mes tuo metu analizuodami sužinojom, kad iš tiesų antikorupcinės institucijos Ukrainoje yra nepriklausomos. Tai čia pirmas faktas. Antras faktas, kad pasipriešinimas jų atliekamiem tyrimam yra grandiozinis. Ir pasipriešinimas nėra iš pavienių politikų arba sprendimų priėmėjų, tačiau yra naudojamos visos įmanomos ir, tarkim, mūsų vat, Lietuvos situacijoje protų nesuvokiamos galimybės, kaip pavyzdys. Nabu pradėjus į kiteisinį tyrimą dėl vieno ar kito tarnautojo korupcijos, lygia greta kita teisėsaugos institucija, tarkim, ar tai būtų policija, ar SBI, ar dar kita institucija, gali pradėti paralelinį tyrimą dėl tų pačių aplinkybių. Ir neužilgo priimti sprendimą nutraukti iki teisinį tyrimą nenustačius nusikalstamos veikos. Vadinasi, jau procesinis sprendimas yra priimtas dėl tų pačių aplinkybių ir nabu nebegali tęsti savo iki teisinio tyrimo. Jiems reikia pasiekti, kad prokuratūra panaikintų anksčiau priimta procesinį sprendimą tam, kad jie galėtų tęsti savo tyrimą. Tai vat kalbu apie procesinės kliūtis, kurios yra sudaromos ir kurios iš esmės gali sužlugdyti atliekamus tyrimus. Tai kad informacija nutekėjo, tikėtina nutekėjo ir Mindičius galėjo išvykti iš šalies, manęs visiškai nestebina. Todėl, kad artėjant link realizacijos, iš tiesų yra institucija, teisėsaugos institucija išeina į išorę, todėl, kad reikalingi įvairūs
1: įvairios sankcijos patvirtinimas.
2: Būtent ir tokiu atveju informaciją išlaikyti paslaptyje darosi vis sudėtingiau. Tai šiuo atveju manau, kad tai yra rezultatas būtent didžiulio pasipriešinimo, kuris vyksta Ukrainoje prieš sąžiningai ir drąsiai, vadinkim, taip atliekamus aukšto lygio korupcinius tyrimus.
1: Aišku, čia klausimas, nežinau, kiek jums, bet kokias pasekmes visuomeniai turi tokie tyrimai, nes viena vertus, žinot, kaip ir Lietuvoje tas pats, vieni žmonės sako, dar kartą matom, kad visi vagys. Kiti žmonės sako, nu matom, kad sistema stipri valosi, skaidrėjam, nu vis tiek kažkaip, tai žinot, negalim pakeisti per vieną dieną čia visų, bet iš esmės, na, tai yra teigiamas procesas. Tai vat kaip jums atrodo, ir Lietuvoj beje lygiai ta pati diskusija, ten krato Seime, vieni šaukia visi vagys, kiti šaukia ačiū Dievui, vat ir iki tokio lygio prie.
2: Gal išskirčiau tris tokius momentus, tai yra... Pirmas dalykas, sakykime, žemiausias lygis būna, kai visuomenė nesuvokia apskritai, kas yra korupcija. Tai Ukraina netokia šalis. Visuomenė puikiai suvokia, kas yra korupcija. Antras momentas būna, kai visuomenė nežinotų, kur kreiptis arba kas yra atsakingas už kovą su korupcija. Tai šiuo atveju Ukraina tikrai labai aišku, jau net ir už Ukrainos ribų yra aišku, kas yra atsakingas už kovą su korupcija ir iš ko reikėtų reikalauti arba ką reikėtų palaikyti šitoj kovoj. Ir trečias dalykas yra pasitikėjimas institucija. Ir vien tai, kad jeigu priimamas įstatymas arba kažkokiais kitais veiksmais siekiama apriboti antikorupcinių institucijų teisės galimybės, žmonės išeina į gatves ir jau žmonės reikalauja, kad tai nebūtų daroma, tai reiškia, kad yra ir trečias elementas, tai yra visuomenės pasitikėjimas antikorupcinėmis institucijomis. Tai apibendrinant, sakyčiau, kad visuomenė yra labai aktyvi, būtent antikorupciniais klausimais nepakanti korupcijai. Ir tai yra, sakyčiau, didžiulis žingsnis link valymosi. Tačiau, ką, nuo ko pradėjom šitą diskusiją, Ukraina yra didžiuliai pinigai. Didžiuliai pinigai, o atlyginimai yra maži. Ir jeigu dar trumpai neįsiplečiant prieš šitą laidą, aš bandydamas palyginti Ukrainos situaciją su Lietuvos, tiesiog pasižiūrėjau, o koksgi buvo Jermako atlyginimas. Tai kad visi įsivaizduotų, kad tai yra, atrodo, iš tiesų prezidento artimiausias, vadinkim, pareigūnas, kuri jau praktiškai aukščiausia pozicija Ukrainoje, jo atlyginimas buvo apie 900 eurų per mėnesį. Apie 900 eurų per mėnesį. Ir natūraliai, ko gero, visiems ir pastarosiom dienom kyla klausimas, kai teismas paskyrė apie 3 milijonų dolerių užstatą, tam, kad jis būtų paleistas iš kardomojo suėmimo. Tai natūraliai kyla klausimas, o iš kur, kaip tokį atlyginimą uždirbančiam valstybės tarnautojui, iš kur reikia paimti tokio dydžio užstatą tam, kad galėtų išeiti į laisvę. Tai čia, mano akim žiūrint, tai galėtų būti atskiras tyrimas, kas už jį sumokėjo, iš kur pinigai, kaip tai buvo susieta su buvusiam jo pareigom, ar nėra interesų konflikto, ar nėra priimtų anksčiau sprendimų tų, vadinkim, paskolintojų atžvilgių ir panašiai. Tai va ta disproporcija tarp gaunamo užmokesčio ir sprendimų kainos arba pinigų, kurie sukasi aplink valstybės tarnautojus, yra neįtikėtina.
1: Ir aišku, tai, ką jūs sakot, mažos algos iš esmės turbūt yra ir tam tikrą prasme antikorupcinė rizika. Korupcinė rizika, nes pareigūnas, kuris priima tokio masto sprendimus valstybei, sakykime, ar ekonominius, ar politinius, jis, jeigu mažai uždirba, sakykime, ta rizika yra didesnė. Čia turbūt mes kažkada kalbėdavom apie policiją, tai Estijos man teko dalyvauti konferencijoje, Estijos policijos ir pasienio, man atrodo, vadas tada dalyvavo ten vieną tarnybą ir jis labai aiškiai pasakė, kad mažos pareigūnų algos yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tokia frazė iš jo buvo ištarta, tai matyt, tą galima irgi priimti, bet Žydrūnai, grįžtant dar turbūt Jermakas pats pasakė tą frazę prieš kelias dienas, kad aš tokių pinigų neturiu, aš negyvenu dėl tų 3 milijonų užstato, bet turiu draugų, kurių paprašysiu, kad man padėtų. Tai vat jūs sako, čia jau atskiro galbūt tyrimo net tokie draugai, kurie gali žmogui paskolinti, aš nežinau, ar čia Lietuvoje daug kas turėtų tokių draugų, kur paskolintų tokias sumas, bet žodžiu, tai irgi... Tai irgi visokių minčių kelianti frazė. Pats Jermakas, bei jis laikosi pozicijos, kad jis dirbo 24 valandas 7 dienas ir labai šiaip žmonės, kurie pažįsta, sako, kad labai darboholikas, labai darbštų žmogus ir nu, kaip jūs dar aš čia turėsiu kažkokiom nekilnojamo turto statybom pinigų, gyveno bute Kijeve ir ten na, neturėjo kažkokios prabangos didelės gyvenime ir beje, nu, va, tai, taip ir sako, kad kuo jūs čia mane kaltinat, aš čia buvau užsivertęs tokiais darbais, karas, geopolitika, vizitai, prezidentas, o čia dar lyg kažkokiom namo statybom rūpinsiuosi. Nežinau, kaip vertinti tokią versiją, jo gynybinę versiją apie tai, kad jis nieko bendro su tuo neturi, turbūt nestebina, nes na, 99,9% žmonių panašios gynybinės versijos teismuose laikosi.
2: Visiškai pritariu. Ir vien tai, kad tai nebuvo spontaniškas teisėsaugos veiksmas, vadinkim taip, nes įtarimai Jermakui buvo pareikšti tik tai šių metų gegužės mėnesį, tai nebuvo iš karto lapkričio 25 metų lapkričio po sulaikymų, vadinkim taip, galbūt emocionaliai priimami sprendimai. Matosi, kad vis tik tai sprendimai buvo priimti analizuojant ir per laiką matyt papildant jau procesiniais veiksmais gautais duomenimis visą turimą informaciją. Tai aš vis tik tai toje vietoje gal truputį susilaikyčiau ir reikėtų palaukti galutinių sprendimų. Tačiau vien tai, kad toks tyrimas atliekamas, rodo, kad tikrai yra pagrindo teisėsaugos institucijai, prokuratūrai tokius įtarimus reikšti. Gynybinės pozicijos, taip, visiškai pritariu, kad labai dažnu atveju gynybinės pozicijos yra būtent tokios ir žmonės bando tokiu būdu galbūt formuoti tiek gynybinę poziciją, tiek visuomenės nuomonę, tiek galbūt ir teismo poziciją. Tai, bet jie turi teisę gintis ir tai niekiek nestebina.
1: Čia mūsų Starkevičius yra reta išimtis, kuris jį pričiupus ne tik pasakė, kad paėmiau, atnešė pinigus, pasakė, kaip viskas buvo. Čia jau yra tarp to 1% turbūt iš jūsų patirties žmonių,
2: visiškai kurie pritariu.
1: Tą padaro ir pasako,
2: visiškai kad pritariu.
1: Kaltas ir aišku ten...
2: Kalbant...
1: Aha, prašau.
2: Kalbant apie situaciją Ukrainoje, man vis tiek šitos bylos dedasi į sąrašą bylų, kurios atrodo yra išskirtinės. Kaip pavyzdys, ir mes studijoje esam kalbėję apie aukščiausio teismo pirmininko kyšininkavimą, vėlgi kalbam apie beveik 3 milijonus dolerių kyšių paimtą pinigų sumą, taip pat apie regiono medicininės komisijos pirmininkė, kuri net nepriiminėjo galutinių sprendimų dėl atleidimo nuo karinės tarnybos Ukrainos vyrų, bet rašė išvadas dėl invalidumo. Ir jos sulaikymo metu, kratų metu namuose buvo rasta apie 6 milijonai dolerių. Ji turėjo viešbutį, restoraną, 9 prabangus automobiliai, dar apie 3 milijonai dolerių Europos kitų šalių bankuose ir taip toliau. Tai yra didžiulės pinigų sumos, kurios iš tiesų kelia klausimą man kaip antikorupcinės srities praktikui kelia klausimą, o kaip Ukrainai galima būtų efektyviai kovoti su korupcija. Tai ir dar kartą sakau, kad tai yra visiškai kita situacija ir matyt visiškai kitos priemonės turėtų būti taikomos. Todėl, kad prevencija veikia tik ten, kur žmonės turi ką prarasti. Šiuo atveju, kai korupciniai pinigai yra tokie, matyt, žmonės natūraliai, jie nebebrangina absoliučiai to, ką turi ir pasineria visą, vadinkim, savo esybę į korupcinę veiklą ir bando gauti dar daugiau pinigų ir dar daugiau pinigų, ką parodo šitos mano paminėtos bylos.
1: Aišku, užvaldo godumas, gal kažkoks ir loterinis azartas, vadžinot, milijoną iš karto gauti ir tada jau rizikos visai kitaip gali tam žmogui atrodyti, bet apibendrinant, vis dėlto Žydrūnai yra ir mūsų auditorija. Beje, jūs kažkada dar pasakojęs esat ir apie tai, kai kratas daryt atvažiuoja, kaip ten sutinkami tie teisėjai ar kiti pareigūnai, kurie gyvena vilose, turi apsaugas ir vos neatsišaudo, sakykim, gyvai, kaip kare tiems pareigūnams, kurie nori patikrinti kažkokią teisėją rezidenciją. Bet apibendrinant, aišku, mūsų klausytojai, žinot, vieni žmonės gali piktintis, ir yra tokių, ir piktinasi Lietuva, ir piktinasi, va, Ukraina korumpuota, va, ten Lietuva korumpuota. Ir turbūt čia priklauso nuo požiūrio, pamatysim Lietuvoje, jeigu norėsim pamatyti ir korupcijos, ir Ukrainoje, va, ką jūs ir ką mes kalbam, tikrai pamatysim ir korupcijos, pamatysim ir gerų dalykų, šviesių dalykų, kaip mes žiūrėsim tą ir pamatysim, bet turbūt, man neatsimenu, kieno ta frazė, bet labai patiko, ar žurnalisto viena frazė, mes turim tokią Ukrainą, kokią turim, ir kitos neturim, ir va turim tokią priimt, kokią turim, ir stengtis ją pakeist, pagerint demokratiniai šaly, daugiau šansų piliečiam pakeist šalį negu autoritarniai. Tai vat, man atrodo, tas požiūris man artimiausias yra toks realus požiūris. Na, turim situaciją tokią, kaip turim, ir dabar čia piktinsimės, nemiegosim, nervinsimės. Nuspręskim problemas, koncentruokimės į sprendimus, o ne į kažkokias emocijas.
2: Aš visiškai pritariu. Galima piktintis net ir matant, kas yra daroma. Bet pabandykim įsivaizduoti, kas gi būtų, jeigu nieko nebūtų daroma. Mes negirdėtumėm apie jokias dideles korupcinės bylas ir tada galvotumėm, kad viskas yra gerai. Tai šiuo atveju iš tiesų reikia Ukrainą palaikyti, palaikyti tuos procesus, kas vyksta. Tikrai, kalbant apie antikorupcinių institucijų nepriklausomumą, aš sakyčiau, kad tai yra unikalus atvejis, kai tokio lygio korupcijos šalyje, pagal korupcijos suvokimo indeksą, iš tiesų Ukraina yra labai žemai, veikia visa antikorupcinių institucijų sistema. Tiek antikorupcinė teisėsaugos institucija, tiek nepriklausoma antikorupcinė specializuota prokuratūra, tiek specializuotas antikorupcinis teismas. Ir praktika rodo, kad iš tiesų tai yra veikianti sistema ir iš tiesų nepriklausoma. Tai yra unikalus atvejis. Tai tuo atveju mes tikrai turėtumėm džiaugtis. Kitas dalykas, tikrai norėčiau paminėti eurointegracijos procesą. Eurointegracijos procesas, kuris vyksta Ukrainoje, yra didžiulis motyvas ir tai yra motyvacija Ukrainai keisti iš esmės, keisti savo teisės aktus, iš esmės vykdyti reformas, todėl kad tai yra labai stiprus stebėsenos mechanizmas ir tiek pagal rule of law teisės viršenybės derybinius skyrius negalima praeiti tiesiog kliaujantį sėkme arba bandant pasakyti kažką ir tokiu būdu truputį apgauti arba kažko nepadaryti. Tai šiuo atveju eurointegracijos procesas lygiai taip pat prisideda prie Ukrainos skaidrinimo ir man atrodo, reikia tiesiog laiko. Reikia tiesiog laiko ir palaikyti Ukrainą.
1: Žolė per dieną neužauga, turbūt ir visuomenės vertybės per dieną, mėnesį ar netgi metus nepasikeičia. Žydrūnas Bartkus, Žydrūnas yra antikorupcijos ekspertas, tarptautinis ekspertas, buvęs Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas. Dėkui, kad skiriat laiko, paaiškindamas, kas vyksta Ukrainoje, tiek su Jermako byla, tiek plačiau. Ačiū, kad klausote Žinių radijo. Iki kitų pasimatymų visiems, likit ir toliau su mūsų radijo programa.
0: Dienos klausimas. Reklama. Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
5: Žinių radijas.
6: 14:31.
5: Žinios.
6: Žemaitaitis apstumdęs jaunuolį pažeidė politikų elgesio kodeksą. paramai pirmajam būstui įsigyti dar 5 milijonai eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje susitikime su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį pažeidė politikų elgesio kodeksą. Šį sprendimą priėmė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Ji palaikė 9 etikos sargai, vienas buvo prieš. Žemaitaičio partietė Daiva Žebelienė su išvada nesutiko. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi prokuratūra, tačiau ji nutraukė. Tačiau administracinė teisė, dėl galimo nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, pradėjo policija. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne visi mechanizmai suveikė taip, kaip turėtų. Jo teigimu, situacija bus analizuojama, tikimasi rasti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog programėlė LT72 veikė netinkamai, dalis žmonių negalėjo patekti į priedangas. Ministras tikina, jog problemos bus sprendžiamos. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė paramai pirmajam būstui įsigyti skirianti papildomus 5 milijonus eurų. Vakar per 10 minučių pasibaigė kvietimas gauti daugiau kaip 5,5 milijonų eurų paramą būstui. Pasak ministerijos, valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ar subsidiją galės gauti daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19-ąją. Ministerija pažymi, kad savivaldybės netrukus pradės nagrinėti pateiktus prašymus, o gyventojai apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus bus informuoti savivaldybių pranešimais. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės rekomendacijas, sakė bloko atstovė spaudai. Ji pabrėžė, kad ligos nesustoja ties sienomis, būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, kad paremtų protrūkio paveiktą Centrinės Afrikos regioną.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
6: Reklama.
7: Hallo.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT. Čia žinių radijas.
8: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonės Ligaitė su jumis. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas siunčia aišku signalą. Susiskaldžiusi Europa naudinga ne tik Rusijai ir Kinijai, bet ir jungtinėms valstijoms. Pasak jos, visos didžiosios pasaulio galios mieliau derėtųsi su silpnesne tarpusavyje nesutariančia Europa, todėl bendrijos vienybė tampa strateginiu ginklu. Jo žinutė paprasta, jei Europa nori išlikti svarbi pasaulio žaidėja, ji turi veikti kaip vieningas blokas, o ne kaip atskiros 20 27 valstybės. Tačiau ar tai įmanoma? Kodėl ne tik Rusija ir Kinija, bet jau ir Jungtinės valstijos nori, kad Europos Sąjunga susiskaldytų? Kodėl būtent taip žiūrima iš Jungtinių valstijų perspektyvos į strateginę partnerę Europą? Ir ar visa Europa supranta, kad didžiosios jėgos bando kažkaip tą Europos Sąjungą suskaldyti? Apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki. Tai tas tikslas, kodėl reikėtų skaldyti Europą Rusijai ar Kinijai, atrodytų jau seniai yra aiškus, bet kam Jungtinėms valstijoms skaldyti savo strateginę partnerę, čia turbūt šiek tiek įdomiau. Kaip jūs sakytumėt, kodėl?
10: Va čia ir norėčiau dvi pastabas pasakyti. Visų pirmiausiai, Kaja Kallas, kaip sakykim, kaip mes ją vadinam Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrė, yra labai neatsargi. Mes jau turbūt ir šitoje jūsų laidoje gal kokius 3 ar 4 kartus sakėm tą patarlę apie diplomatus, kad diplomatas 10 kartų gerai pagalvoja prieš nieko nepasakydamas. Ir niekad nereikia painioti viešųjų ryšių su diplomatija, net jeigu ir tai, ką pasakė Kaja Kallas, nu, nemaža dalim yra tiesa, jeigu kalbėt apie šiuolaikinę Trumpo Ameriką. Ir dabar vėlgi, jeigu mes prisiminsime visą kontekstą, na, tai pradėti reikėtų nuo to, kad matyt, Kaja Kallas įskaudinta to, kad pirmas iki labai aštriai pasisakė apie Jungtinės Amerikos valstijas ir ten nebuvo priimta. Tai jau diplomatijos, sakykime, Europos Sąjungos diplomatijos vadovai jau yra didelė, didelė problema. Bet, na, vyksta viskas, kaip vyksta, ir na, vėlgi dabar leido savo užlipti ant to pačio grėblio. Dabar sabėjočiau ir antrų, sakykime, jos posakio argumentu, kad Amerika nori. Mes ir jūsų laidose, ir aplamai, aš daug kartų kalbėsiu, sakau savo nuomonę, aišku, Amerikos interesas, kurio Trumpas nesupranta, yra kuo stipresnė ir geresnė sąjunga, galbūt renovuota, atnaujinta transatlantinė sąjunga, atnaujinta prekybinė sąjunga su Europa kitokia, kurioje pašalinti kai kurie galbūt jų Amerikos nuomonė neteisingi elementai įneštų didesnį kažkokį teisingumą ir išsaugotų tą tvarką. Esu įsitikinęs, kad Amerikos interesas ir Amerikos galia ir Amerikos politinė, karinė, diplomatinė visokia galia, kaip ir Europos, beje, priklauso nuo tos vertybinės transatlantinės sąjungos sėkmės. Ir tai išlieka ir dabar, nežiūrint to, kad Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas ir dabartinė administracija šito nesupranta. Ta kalbėjo Kissingeris, turbūt vienas iš didžiausių diplomatų Amerikos ir pasaulio, ta kalbėjo Bžezinskis. Jūs galite rasti 100 politologų, kurie nagrinėja, kur yra tie, nežiūrint, kad lyg ir mažiau Europos Sąjunga mokėjo už gynybą, kur yra tie elementai, kurie yra taip naudingi Europos Sąjungai. Ir dabar vat, pasižiūrėkim, Europos vienybei čia galbūt pasakysiu argumentą, pasižiūrėkim Lenkijos situaciją. Ką tik pasakė Trumpas, užpykęs ant Vokietijos, Italijos ir Ispanijos, iki išveda 5000 karių iš Vokietijos po to pasigirti. Dabargi mes klausom kongresą klausimus, kur kariškiai aiškina paklausti, kodėl Lenkijos Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje rotacija sustabdoma. Jog dalis karių išvyks ir nauji neatvyks. Na ir atsakymas mane pašiurpino. Atsakymas buvo toks, klausykit, nu mes pažadėjom išvesti iš Vokietijos 5000, bet ten visa logistika, ten visi svarbus reikalai, ten Irako karas, ten mes turim viską iš ten vežti, ten neišeina, bet kadangi Trumpas liepė, tai mes išvedam, na, iš didžiausio Navrockio Lenkų prezidento ir didžiausio turi asmeniškai pažįstamo Trumpo sąjungininko ir Trumpo užtarėjo, čia pagrindinio turbūt gynėjo Europoje dabar kaip Orbano nėra. Lūpų, dabar girdim, kad, na, išvedam iš Lenkijos, nes nu, iš Vokietijos sunku išvesti. Nu, neieškom tų pinigų, kuriuos pametėm, kaži kur, ten, kur pametėm, o ieškom pažibintų, nes ten šviesiau. Patogiau čia išvesti. Ir Lietuvai čia yra didelė pamoka, ir Europos Sąjungai didelė pamoka. Jeigu mums siūlis dvišalius santykius ir kokius užtarimus Europos sąskaitą, tai tokiu atveju mes, na, manau, tikrai neturim ryštis jokiai sąjungai su Trumpo Jungtiniam Amerikos valstijam, nes tai kitą dieną gali apsiversti 180 laipsnių kampu ir gausim antrų to viesdo galų savo per galvą už tai, kad buvom tokie geri ir Europos sąskaitą bandėm susikurti savo saugumą, kas natūralu ir labai svarbu Lietuvai.
9: Bet ar mes tai suprantam, ponia Valionė, nes dabar mes galim girdėti apie tas baltarusiškų trašų tranzitą, labai daug šito tema yra kalbama ir kalbama apie tai, kad Lenkai kažkaip bando irgi dėl to baltarusiškų trašų tranzito derėtis ir atrodytų jau čia pleištas atsiranda, nes tarsi tai mūsų dalykas, mes norim kažkaip šitą momentą išnaudoti, bet štai Lenkai jau atrodytų lipa ant kulnų. Ar supranta šalis, kad nereikia kažkaip bandyti įsiteikti jungtiniams valstybėms?
10: Visada supranta. Va čia ir yra didžiausia visų laikų žmonių bėda, visų karų pradžia, kad solidarumas, kaip ir 39 metų rugsėjo 1, jau buvo labai tvirtos sutartys Lenkijos su Jungtinė karalystė, su Prancūzija, kad gynyba, kad einam. Taip pat, aišku, 39 metų rugsėjo 1 dienom ir Jungtinė karalystė ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai, bet nieko nekariavo, buvo ten pasistumdymas Prancūzijos ant sienos, bet palaukė, kol juos po vieną visus suvalgė, ir liko tik tai už okeano, o tada jau Čerčilis suprato, jog net ir su priešais komunistais, su Stalinu reikia tartis, kad na, nugalėti didžiausią pavojų Jungtinėje karalystėje. Manau, kad tas solidarumas, jis nėra išmokstamas. Mes išmokom po pirmą pasaulinę, po antrą pasaulinę, nu ir po pirmą. Išmokom, reiškia, sukūrėm tautų sąjungą, Vilsonas labai įtakojo jos kūrimą, bet nuvažiavo Amerikos senatas, ne ratifikavo Versalio sutarties, Amerika nedalyvavo ir vat be Amerikos, kaip Europa šunkeliais iki antro pasaulinio karo. Dabargi Trumanas 45 metais tikrai sukūrė tvirtą vertybinę sąjungą, suprasdamas ir Amerikos ir Europos interesus. Iki dabar buvo viskas tvarkoje. Ateina žmonės, kurie nesupranta. Natūralu Rusija, imperija, fantominiai skausmai, noras grįžti, ekonomika ne silpna, technologijos silpnos, konkuruoti negali. Kokie yra instrumentai, tokius naudojamės. Kariaujam. Kinija, kuriai reikia prekybos, jinai stumia vėl visus į šalis ir iš lėto matom, kaip nieko nepešęs, dėja, Trumpas grįžo iš Jungtinės Amerikos valstijos iš Kinijos ir dabar didžiausios analizės jūs spaudoj, kad vėl viskas blogai. Mums naudingiausia ir svarbiausia ta vieta, matyti jau pokalbį eina į pabaigą, ką reikia pasakyti. Jūs pasakėte esminį žodį pačioj pradžioj. Solidarumas ir vienybė Europos Sąjungoje, greiti veiksmai, turim ekonomikas geras, turim geras kariuomenės, vis gerėjančias. Jeigu palyginsit su Rusija, viskas atrodo labai neblogai, neturim sistemos, politinės valės ir mechanizmų, kurie leistų solidariai atsiliepti į tuos iššūkius, kurie gali mūsų laukti. Ir tai reikia kurti, reikia daryti. Ir čia kalas yra 100% teisi, tik mūsų vienybė, europinė vienybė yra tai, kuo mes galim pasitikėti šitam naujajam didžiųjų galių pasistumdėme dėl galios ir įtakos šiam 21 amžiaus pasaulyje.
9: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo su mumis.
11: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Reklama.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
12: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
13: Eterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
14: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
15: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
16: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
11: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Čia žinių radijas.
3: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
16: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Tyrimas atskleidžia dirbtinio intelekto pritaikomumą mokyklose. Taupo mokytojų laiką, bet nepakeičia ryšio su vaikais. Dirbtinis intelektas per pastaruosius metus tapo neatsiejama mokymosi proceso dalimi. Šiai dieną jo naudojasi ir mokiniai, ir mokytojai. Neseniai filantropinio fondo DevBridge Foundation inicijuoto tyrimo duomenimis, dirbtinis intelektas pamažu transformuoja tradicinį mokytojo vaidmenį. Perimdamas dalį rutininių užduočių ir jis leidžia, žinoma, pedagogams daugiau dėmesio skirti tam, ko technologijos pakeisti negali – gyvam ryšiui su mokiniais. Ono tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės ir tyrėjos daktarės Lauros Daniusevičiūtės Brazaitės, Lietuvos švietimo sistema yra ankstyvoje dirbtinio intelekto taikymo fazėje. Nors matomi pirmieji sisteminiai pokyčiai, jie vis dar nėra taikomi nuosekliai. Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija yra paruošusi gairės mokykloms, tačiau dažnu atveju iniciatyva paliekama pačioms švietimo įstaigoms. Dėl pasirengimo trūkumo technologijos naudojamos paviršutiniškai, o atsakomybė paliekama patiems mokytojams, taip teigia daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Pirmus metus šalyje vykdoma DevBridge Foundation iniciatyva pavadinimu Learn on AI siekia didinti žinių prieinamumą, padedant Lietuvos.

0: Kalbant apie pedagogines veiklas, dažniausiai dirbtinis intelektas naudotas pamokų planavimui, turinio pritaikymui, individualiai pagalbai, o rečiausiai bendravimui su mokiniais, tėvais ir dokumentų pildymui. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė pastebi, kad švietimo sistema šiandien tampa vis įvairesnė. O kartu keičiasi ir pati klasė. Joje mokosi skirtingų gebėjimų, tempo ir poreikių vaikai. Dirbtinis intelektas mokytojams gali padėti lengviau pritaikyti ugdymo turinį, sugeneruoti skirtingo sudėtingumo tekstus, parengti įvairių tipų užduotis, jų paaiškinimus, vizualizacijas ar net įgarsinimą. Vis dėlto mokymosi proceso individualizavimas nėra vien tik techninis užduočių pritaikymas. Būtent čia dar labiau išryškėja kintantis pedagogo vaidmuo. Mokytojas gali daugiau dėmesio skirti emociniai mokinių savijautai, empatijai, socialinių įgūdžių ugdymui ir gyvam santykiui su vaiku. Automatizuodamas dalį rutininių procesų, dirbtinis intelektas suteikia mokytojui daugiau galimybių pastebėti kiekvieną mokinį, pasakoja daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Anot daktarės Daniusevičiūtės Brazaitės, rizikos, kurias atneša dirbtinio intelekto naudojimas, yra realios ir pagrįstos, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip šiuos įrankius naudojame. Jeigu dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip greitų atsakymų šaltinis, mokymosi vertė mažėja. Mokiniai mažiausiai analizuoja, kritiškai vertina informaciją, silpnėja jų kūrybiškumas ir problemų sprendimo gebėjimai. Tačiau pati technologija nėra grėsmė. Svarbu mokinius skatinti ne aklai priimti pateikiamus atsakymus, o suvokti, ko jie tiksliai nesupranta, mokėti tinkamai suformuluoti klausimus bei patikrinti gautą informaciją. Tinkamai naudojamas dirbtinis intelektas nesilpnina, o stiprina mokinių kognityvinius gebėjimus, teigia tyrėja. Šią informaciją patvirtina ir tyrimas. Anot jame dalyvavusių mokytojų, dirbtinis intelektas, arba tiksliau jo įrankiai, daro teigiamą poveikį mokinių įsitraukimui ir mokymosi rezultatams. Dabartinė karta nepriima technologijų kaip naujovės, jiems tai yra natūrali aplinkos dalis. Vaikams labai patinka interaktyvumas ir greitas grįžtamasis ryšys, pastebi daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Mokslininkės teigimu, dirbtinis intelektas gana stipriai ugdo vadinamąją metakogniciją – gebėjimą suprasti savo paties mokymosi procesą. Mokiniai pradeda geriau suvokti tai, ko nesupranta – kaip tiksliai užduoti klausimą, kokio paaiškinimo jiems reikia ir kaip pasitikrinti informaciją. Socialiniai ir emocinėje srityse rezultatai dvejopi. Viena vertus, kai kurie vaikai tampa drąsesni, aktyviau dalyvauja pamokose, lengviau komunikuoja ir mažiau bijo suklysti. Ypač tai daroma tarp introvertiškesnių ar mažiau savimi pasitikinčių mokinių. Kita vertus, atsiranda ir naujų iššūkių. Jei dirbtinis intelektas naudojamas neapgalvotai, gali mažėti dėmesio sukaupimas ilgesniam savarankiškam darbui, silpnėti gebėjimas išbūti sudėtingame procese be greito atsakymo. Taip pat labai svarbu nepakeisti gyvo bendradarbiavimo vien technologinę sąveiką. Anot tyrėjos, dirbtinio intelekto plitimas verčia galvoti ir apie sisteminius pokyčius švietime. Dirbtinis intelektas mokytojams gali tapti stipriu pagalbininku, tačiau svarbiausia, kaip jis integruojamas ugdymo procese ir ar mokiniai skatinami mąstyti savarankiškai. Pedagogai dar tik mokosi dirbti su dirbtiniu intelektu, todėl ilgainiui neišvengiami ir vertinimo sistemos pokyčiai. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama argumentavimui, kūrybiškumui, kritiniam mąstymui bei gebėjimui pritaikyti žinias, o ne vien tik atkartoti informaciją. Vis akivaizdžiau, kad vien technologijų įvedimo nepakanka. Ateityje būtini ir platesni švietimo pokyčiai. Čia itin svarbus technologinės atskirties klausimas. Tyrimas netiesiogiai rodo, kad dirbtinio intelekto nauda labai priklauso nuo mokyklos infrastruktūros, mokytojų pasirinkimo ir vadovybės požiūrio. Todėl valstybės vaidmuo bus užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija nemažintų švietimo prieinamumo ir nekurtų dar didesnių skirtumų tarp mokyklų ar regionų. Šiandien klausimo ar naudoti dirbtinį intelektą jau nebelieka. Svarbiausia užtikrinti, kad jo naudojimas būtų saugus, nuoseklus ir sistemiškas. Pedagogai dirbtinio intelekto priemonėse mato naudą. Svarbu, kad tai pajaustų ir švietimo politikos formuotojai.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia Europos komisijos vadovė. Apie Lietuvą skrendantį droną karštąją liniją informavo Minskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Taip ji kalbėjo po virtinės bepiločių įsiveržimų į rytinės ES šalis, įskaitant Lietuvoje dėl drono paskelbtą pavojų. Anot jos, Europa ir toliau stiprins rytinio flango saugumą, stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimu visais lygmenimis. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak jo, matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam būtina pasiruošti. Žvalgybos vadas pažymi, jog dabartinėje geopolitinėje situacijoje niekada negalima atmesti realių įvykių kombinacijų su informacinėmis atakomis galimybės. Vis dėlto, pasak jo, šiuo atveju techninė informacija apie įvykį turėtų pateikti atsakingos institucijos. Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Stankevičius teigė, pozityviai vertinantis Baltarusijos pusės gestą pasidalinti informaciją su Lietuva, ir pabrėžė, kad tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Latvijos, tiek Lietuvos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Stankevičius pabrėžė, kad kariuomenė visuomenės informavimo algoritmų nekeitė, o perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi bei planuota. Įtariamas bepilotis orlaivis kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra, teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, apie 9.40 buvo fiksuotas sienos kirtimas. Manomas dronas skrido Vilniaus link ir ta kryptis buvo tokia, kad reikėjo įspėti daugiau rajonų. Objekto stebėjimas radarais vėliau nutrūko. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Pirmasis pranešimas buvo apie išsiųstą perspėjimą rytų Lietuvos gyventojams dėl oro pavojaus buvo paskelbtas apie 10 ryto. Pranešimas, kad pavojus visoje šalyje atšauktas, išplatintas prieš vidurdienį. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams nurodyta eiti į priedangą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą. Buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, dalies institucijų prekybos centrų darbas. Šalies pareigūnai sako, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laida Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atliekama funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo. Ir padaro tos visus išgyvenimus šimėlingesniais.
10: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: Atviras pokalbis.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsime pokalbius apie vaiko teisės, darome jau antrą laidą, kalbamės apie tai, kas geriausia vaiko interesams. Ir mes dažnai deklaruojame, kad vaiko interesai yra patys svarbiausi, bet realybėje tai yra formulus principas, prioritetas suteikiamas procedūroms ir instituciniams algoritmams, kuriuose vaiko interesas kartais ištirpsta. Kas yra geriausi vaiko interesai? Šiandien pabandysime pasiaiškinti, kaip tuos interesus nustato vaiko teisų tarnybos, kokie objektyvūs kriterijai naudojami įvertinant vaiko interesus, kaip apskritai vertinami vaikų emociniai interesai. Daug situacijų Lietuvoje, kai vienas iš tėvų teikia nuolatinius skundus kito tėvo atžvilgiu, trukdo tiek vaiko, tiek šeimos gyvenimui. Neretai skundai susiję su kito tėvo kaltinamais ir savotišku persekiojimu, siekiant sutrikdyti ramų gyvenimą. Kiek laiko tai taip gali elgtis vienas iš tėvų ir kaip galima užkirsti kelią tokiam elgesiui? Lietuvoje skirybų metu tėvai itin dažnai naudoja teismo psichiatrinės ekspertizes, kurios teoriškai turėtų įvertinti vaiko būseną ir padėti priimti geriausius sprendimus. Tačiau ekspertizės atliekamos taip dažnai ir tiek daug kartų, kad trikdo vaiko gyvenimo ir darosi panašu į institucinį smurtą. Šie ir kiti klausimai šiandien laidoje, jų tikrai bus ir daugiau. Dar kartą tema, kas yra geriausi vaiko interesai, taip jinai skamba ir apie ją mes šiandien šnekėsime su mūsų studijos svečiai. Šiandien čia studijos su mumis Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Sveiki, Linai.
12: Sveiki.
11: Viešosios įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gredeckaitė. Sveiki, Agnė.
13: Sveiki.
11: Ir Evelina Firaitė Ryliškienė, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikymo tarnybos, metodinės pagalbos nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja. Sveiki, Evelina.
13: Sveiki.
11: Linai, pradėkime nuo jūsų. Mes jau ne pirmą laidą darom. Šiandien mes kalbamės apie tai, kas yra geriausi vaiko interesai. Čia įžango aš jau keletą dalykų paminėjau. Dėl ko šiandien mes kalbėsimės apie ką? Kokie pagrindiniai dalykai ir galbūt net konkrečios situacijos?
5: Aš atsimenu, pradėsiu turbūt iš toliau, taip, kai prasidėjo, sakysime, su to amžiaus žmogus, kuris mačiau, kaip kūrėsi vaiko teisės ir aš krikštavau už džiaugsmą, kad būdamas vaikų psichiatras, kad pagaliau bus institucija, kuri galės spręsti, nu, vaiką girdės. Ir praėjus tiek metų, dabar aš nežinau, kiek vaiko teisių, sakysim, institucija egzistuoja, bet ne turbūt virš 20 metų tikrai jau, turbūt jau 25 kokius metus paskaičiuočiau turbūt. Ir aš staiga suprantu per savo praktiką, per visus tuos susidūrimus su vaikais ir jų problemomis, kad ne pati gal net institucija, aš sakyčiau, bet pats vaiko interesas, jisai taip tapo, nu, toks labai deklaratyvus. Deklaratyvus, ta prasme, kad kol mes kalbame apie vaiką neįsijungę suaugę, o kas tai yra tie suaugę, tai nebūtinai tėvai, kol neįsijungę du advokatai, paprastai dar gerai, jeigu tik du, kartais būna ir trys, ir keturi advokatai, man yra tekę ir tokius matyti. Ir tada prasideda ta didžioji dalis, kur vaiko interesas praktiškai visiškai išnyksta. Prasideda vadinamas mūšis ir tame mūšyje vaikas kaip ir toks įrankis, net ne įrankiu pavadinčiau, daiktas, kurį padeda, mes už tave žinome geriau. Teismai priiminėja sprendimus, tai kartais į vieną pusę, tai kartais į kitą pusę. Jau paminėtas faktas, kad ekspertizių kartais padaroma, net aš jau nekalbu apie ten seksualinės prievartos, smurto, ten sakysim kokius atvejus, bet grynai skirybų bylose civilinėse tų ekspertizių daro. Tai viena užsako pusė, tai kita užsako pusė. Ir rezultatas paprastai yra liūdnokas, nes galų gale vaikai iš viso nustoja bendrauti. Man yra tekę susidurti, kada vaikas atėjęs, kai jam jau tikrai yra problema, kai jisai turi kažkokių tai bėdų, jau link paauglystės, ir ateina į vaikų psichiatro kabinetą ir jis pasako, aš nekalbėsiu. O kodėl tu nekalbėsi? O todėl, kad mane užkniso visi psichologai, ten pradeda vardinti tarnybos, teismai ir visa kita, ir tu klausai, o aš prie ko maždaug, nu, tu esi vienas iš tų, nes tu esi psichiatras, pas tave atvedė ten dėl emocinių kažkokių tai problemų ir su tavim jau vaikas atsisako kalbėti. Tai turbūt man šita dalis visada būna skaudžiausia, kad kai jau aš pradedu dirbti su vaiku, kuris neturiu jokių nuostatų į tėvus, man tėvai, kaip aš visuomet sakau, nėra svarbus objektas, man tėvai tik tai tiek rūpi, kiek jie yra šalia vaiko ir kaip jie geba rūpintis, vaikas su manim nebenori kalbėtis, nes jis iš anksto turi nuostatą jau, kad kažkoks pašalinis psi ar ten kažkoks, tai jis jums kenkti jam, nes vis tiek niekas jo negirdi. Ta esu ne kartą girdėjęs, manęs negirdi, manęs neklauso ir man tik tai, vos tik aš ką nors pasakau, man nuo to tik tai kils problemų. Vaikai kartai iš taip kalba. Aš jau nekalbu apie tai, vat prieš savaitę turėjau mergaitę, su kuria kalbės, jinai pasako 14 metų mergaitė, jinai paima ir pasako, aš niekada neturėsiu šeimos. Kodėl tu neturėsi šeimos? Pradeiškintis. Aš mačiau, kaip atrodo tėvų skirybos, aš mačiau, kaip atrodo šitas mūšis visas, aš dėl to turėjau išgyventi, kaip mane ten visi klausinėjo ir visa kita, aš nenoriu, kad mano gyvenime, mano vaikams taip nutiktų. Tai aš geriau neturėsiu niekada šeimos. Vat atsakym.
11: Gerai, tai dėkui, Linai, už paaiškinimus, apie ką mes šiandien linko linksime, kalbėdami apie vaiko teisės ir interesus. Agne, jūsų istorija, mes dalinamės paprastai istorijom, laidos metu, kas konkretaus, gal kaip jūsų, vat, jūsų vaiko ir jūsų gyvenime, kokia ta istorija yra ir kaip jūs vertinat rūpestį apskritai institucijų, sakykime, esant vieną ar kitą situaciją?
12: Tai dėkuoju už klausimą, aš irgi šiek tiek iš toliau pradėsiu, ar ne. Mūsų centras įkurtas su tikslu nagrinėti Lietuvoje reiškinį, tai institucinis smurtas ir jo apraiškas. Tas reiškinys nagrinėjamas mūsų ekspertų žiniomis labai siauru, paprastu, elementariu aspektu, atliekamas teisinis dokumentų vertinimas, ar ne. Ir ką mes galime pastebėti, ir dažnai tą minime ir mokslinėse konferencijose, ir diskusijose su tomis pačiomis institucijomis, ar ne. Tai visų pirma, institucijos tampa kaip įrankis kerštaujančiam vienam iš tėvų. Nuolat užverčiamos įvairiais skundais, kaip pavyzdys. Vaikas nenukirptas, vaikas blogai gydomas, vaikas blogai prižiūrimas, nesudaro galimybės bendrauti su skirium gyvenančiu tėvu. Ir pagal galiojančią teisinę sistemą vaiko teisės gavę tokį pranešimą privalo atlikti vaiko situacijos vertinimą. Dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo.
11: Bet ne jie kalti, įstatymai kalti.
12: Bet pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Jeigu aš esu vaiko teisų apsaugos skiriaus specialistas, 50 kartą, realus atvejis Panevėžys, gaunu melagingą pranešimą, kad mama neužtikrina bendravimo tvarkos, tokią dieną nekėlė ragelio, neleido bendrauti su vaiku, ar ne? Ir ką mes matom, vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistams dažnu atveju trūksta kompetencijos, jie net neatsiverčia teismo sprendimo. Jame būtų aiškiai nurodyta, kad tą dieną apskritai tėvas net neturi teisės ar ne bendrauti. Bet ką jie daro? Jie pažymi šabloniškai vertinime, kad skirium gyvenantis tėvai konfliktuoja, neužtikrina vaiko teisės bendrauti su skirium gyvenančiu tėvu ir štai pažymi, kad reikia atlikti toliau spręsti klausimą dėl paslaugų šeimai, atvejo vadybos vadinamos. Ir mes 50 kartą ateinam į posėdį, kuriame svarstoma suteikti mediacijos paslaugą. Ką gali susitarti 14 ar ten 12 metų konfliktuojantys abu tėvai? Nu, kaip pasodintume dviejų skirtingų valstybių, kur vyksta karas ar ne prezidentus, ir lietume jiems susitart. Nu, nesusitarė. Čia tas pats. Bet mes vis tiek, būdamas vaiko teisės apsaugos skyriaus specialistas, aš siūlau šitą vat paslaugą ar ne, kartu su atvejo vadyba. Siūlau eiti pas psichologą.
11: O kaip jūsų nuomone neturėtų elgtis protingai, jeigu reikėtų elgtis? Nu, aš bandau suprasti, nes, nu, turbūt siūlo tos instrumentus, kurios gali pasiūlyti. O šitoj situacijai, nu, jūs dabar čia įgasina dar vieną labai svarbią situaciją, kad, sakykime, viena iš pusių, na, piknaudžiauja, sakykime, savo kažkokią galę ir jis siunčia tos ir kartais vaiko teisų apsaugos tarnybos jos net nepažiūri formaliai objektyviai, kas vyksta. Jie tiesiog konstatuoja, kad konfliktas tęsiasi. Nu, tai, ir taip aišku, kad konfliktas tęsiasi turbūt,
12: tai,
11: ar ne?
12: Sakant,
11: tai, bet koks būtų protingas sprendimo būdas?
12: Labai paprastas ir žinokit, nereikia išradinėti dviračio. Kiekvienas specialistas turi administracinių nusižengimų kodeksą, darbo įrankį. Jame yra puikus 73 straipsnis. Kuriame pasakyta, 75, atsiprašau, kuriame pasakyta, kad už melagingus pranešimus gali būti inicijuojamas administracinė teisina ir patrauktas asmuo administracinė atsakomybė. Žinoma, klausimas, kiek tai bus pavyko, bet vat štai turime vaiko...
11: Jūsų nuomonė turėtų tarnybą įspėti nuolat beskundžiantį tėvą, kad visų pirma, tu nei tą dieną skambini, nei tavo skundas pagrįstas ir kad jeigu tu toliau taip elgsies, tai mes taikysim tau bausmę kažkokį, kad jis suprastų.
12: Turi ne tik įspėti, bet jeigu jau trečią ar penktą kartą išėlės, arba čia 50 kartą yra melagingas nepasitvirtinęs pranešimas, tai klausimas specialistui, kur tu buvai, kodėl tu jau jo nepatraukiai toje administracinė atsakomybė. Ir štai turime vaiko teisų apsaugos ar ne specialistę, tai mano klausimas ir būtų, jeigu galima pasinaudoti progą. Galbūt jums yra žinoma, tarkime, per paskutinius metus, kiek buvo iš tiesų surašyta protokolų vaiko teisų apsaugos skyriaus ar ne iniciatyva dėl melagingų pranešimų.
11: Gerai, tai čia dabar, žiūrėkit, padarom dabar trumpą pertrauką, nes atsakymas gali užtrukti, čia ir klausytojai tokia intriga bus. Padarom pertrauką, po pertraukos išgirsime, ką Evelina į tai atsakys. Pertrauką.
13: Atviras pokalbis. Reklama.
14: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba. Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
8: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
0: Čia Žinių radijas.
13: Atviras pokalbis.
11: Tęsime atvirą pokalbį ir tęsime laidų ciklą apie vaiko interesus, kas yra geriausi vaiko interesai. Kalbamės apie tai, ar visą laiką institucijos, reaguodamos į tėvų skundus, reaguodamos į skirybas, į girdi, ką kalba vaikas. Ir čia kalba eina ne tik apie vaiko teisės, bet turbūt apie advokatus, teismus ir krūvą dar suaugusių žmonių, kurie apskritai galvoja, kaip čia padalinti turtais, įsiskirti greičiau, kaip čia kam viens kitam atkeršyti, o vaikas, kaip jau čia buvo minėta, paliekamas nuo šaly, jo nuomonės kartais neklausimo, arba klausimo tiek ir taip, kad paskui jis jau ir kalbėti nebenori. Apie tai šiandien šnekamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras, viešosios įstaigos institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gradeckaitė ir Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikymo tarnybos Metodinės pagalbos nacionalinio tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Evelina Firaitė Ryliškienė šiandien mūsų laidoje. Evelina, prieš pertrauką, čia nuskambėjo Agnės klausimas, prieš tai jinai išdėstė situaciją, kokia yra, kad kartais tėvai, bandydami daryti įtaką kitai pusiai, siunčia skundus vaiko teisų specialistams, kad va, ten ar negavo vaiko priežiūrą ir tai toliau visiškai kartais be pagrindo, be grafiko, be nieko ir vaiko teisų tarnybos tiesiog fiksuoja formaliai tuos dalykus, net nekreipdamas dėmesio, kad tai yra pažeidimas. Ir čia nuskambėjo klausimas, ar va, tuos pažeidimus jūs fiksuojat, kiek tokių pažeidimų ir kiek apskritai kokios reakcijos buvo vaiko teisų tarnyboje į tokius tėvus, kurie be grafiko, be laiko, be prasmės skambinėja, siunčia skundus, šmeižia kitą pusę ir už tai jam nieko nebūna, tik tai sumaištis visų galvose vaiko taip pat.
15: Taip, tai tikrai konfliktinė bendratėvystė, tai nu, didžiulis iššūkis visų pirma dviem suaugusiam žmonėm, kurie nusprendžia nebegyventi kartu, nebevesti bendro ūkio, bet juos riša vienas bendras vaikas, ar ne, ar ten keli. Ir čia yra nu, didžiulė bėda, kai nėra visų pirma išspręstas pats pagrindinis konfliktas, tai dviejų suaugusių žmonių. Ir kai jie neranda bendros kalbos, kaip padėti vaikui užaugti bent iki 18 metų, po to jau gali nebebendrauti, ten bendrų reikalų neturėti, bet iki 18 metų, nu, tu turi padėti užaugti, ar ne? Ir yra įvairių situacijų ir negali sakyti, kad visos skirybos, nu, gali būti žmonės net nesusituokę turėti bendrų vaikų ir nebūtinai jos yra, nu, tokio aukšto konfliktiškumo, ar ne? Bet atsitinka taip ir yra tokių, kur tikrai sugeneruoja didelę dalį pranešimų ir mes tą, kaip tarnybą jau indikuojam jau ne vienerius metus.
11: O kokia reakcija kartu būna jūsų paprastai? Nu, vat, žiūrėkit, va čia dabar konkretus pavyzdys nuskambėjo, jis ar iš gyvenimo, ar sakykime, šiaip, ką sakė Agnė, tai turbūt čia ne vienas pavyzdys iš gyvenimo yra, kai vat, skambinėja, sako, na, trukdo šeimos gyvenimą, pavyzdžiui, mamos su vaiku, čia gal stereotipiškai skamba, bet mamos su vaiku gyvenimas yra skambinėja vyras, jisai, sakykime, nori visą laiką kažkaip ten gal, nežinau, kokie jo ketinimai, bet visą laiką kišasi į šeimos gyvenimą be grafiko, ne tada, kai jam priklauso paimti vaiką ir prižiūrėti. Ir galiausiai mama sako tarnybom, nu, jūs darykit ką nors, o jūs darot ką nors?
15: Taip, aš tai dar pasakysiu ir dar pavyzdžių. Tai grafikas yra nustatytas teismo, pavyzdžiui, teismo sprendimu, ir žmonės nevykdo teismo sprendimu. Vaiko teisių gynėjų rekomendacijos yra rekomendacijos, ar ne? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad gaunam pranešimų, tai pavyzdžiui, nežinau, tai tėčiai gali būti, kad, tarkime, jeigu tai pasakyti, ar ne, kad gal ne savo laiku, mamos, pavyzdžiui, susirūpinusios vaiko sveikata ir sako, žinot, maitina tenais, ne sriubas verda, bet į McDonald's eina. Ar ne, tai kad maistą netinkama vaikui duoda, kad leidžia žaisti žaidimus, kad einam miegoti vaikas vėliau nei pas mane eina. Tai tiesiog nu, ūkdymo klausimais nesutaria. Sveikatos užtikrinimo klausimais. Labai įvairiais klausimais nesutinka. Nes nu, tikrai
11: ne vien tik bendravimo. Jūs konstatuojate, kad elgesys, tai yra pažeidimas elgesio.
15: Tai nebūtinai iš karto būtų pateisų pažeidimas.
5: Bet aš tiesiog noriu Evelinai sakyti, replikuoti, kad kai taip. Šitie yra skundai, va tokie dėl mamos, dėl tėčio, ten taip. Nežinau, vieno iš jų kartais ir mamos taip. Tą patį daro, ne taip.
15: Taip, norėtųsi taip nesakyti, kad vien tik tai viena įtis.
5: Dažniau, beje, aš labai drąsiai kalbu, kadangi esu vyras, tai sakau, visgi dažniau vyrai tą daro ir labai drąsiai sakau tą, bet būna, kad mamos. Bet mano yra klausimas, yra kyla visuomet, o kodėl tyriama iš viso, jeigu tu tai yra mamos namuose mamos laikas. Tai aš žinau atvejus, kada mamos namuose mamos laikas, jinai eina su vaiku į McDonald'ą, kaip jūs gražiai paminėjot, nu galbūt ten arba KFC. Ir kodėl turi kitas paskundės, kodėl turi pradėti tirti šitą dalyką, o ne uždaryti? Nes man visuomet kyla klausimas, ar jūs turite neribotus resursus, kad šitokius niekus ir tokiu, tai yra teismo sprendimas, o tai, ką ir sako, yra pasižiūrėkit, teismo sprendimas, dabar pas mamą, ir mes gal pasitikėkim, kad ta mama kol kas daro, o tai, kad tu ten vaikinę merginą nepatenkintas, kad taip daro, tai kai bus pas tave, tu gaminsi valgyt, nu tai pas tave bus vaikas pavalgęs kitaip, va tuo tu būsi ypatingesnis tėtis mama. Tai kodėl tas tyrimas pradedamas labai dažnai. Va čia man yra kylantis nuolat klausimas. Ir dar vienas, kur tenka susidurti, nustatot, jūs rekomenduojate, viskas tvarko, čia yra rekomendacinis, nustatoma pasimatymų tvarka. Vienas iš tėvų nepatenkintas jie ir prasideda nauja muzika. Teismas nustatė, pradeda skūsti ištisai ir labai atvirai pasako, aš ją pakeisiu. Nes man tai nepatinka. Ir vėl prasideda tyrimai, vėl prasideda ekspertizės.
11: Ir bando keisti per vaiko teisų apsaugos tarnybos.
15: Nors turėtų kreiptis į teismą.
5: Jo,
15: nes teismas nustatė, nu,
5: tai
15: teismas.
5: Vaiko teisų tarnybos reikia kam? Reikia vaiko teisų tarnybos tam, kad jos pateiktų rekomendaciją. Ir čia kaip ant banano žievės labai nemaža atveju, kada paslysta. Ir parašo kitokią rekomendaciją vietoj to, kad parašytų, kad tai jau yra, sakysim, persekiojimas ir smurtavimas. Neparašo, nesumatęs tokio įrašo.
15: Reiškinys, tikrai reiškinys. Ir šitoj vietoj, ką mes darom, ar ne, tai žiūrim į pranešimą, nes paprastai tai nebūna tik tai, kad sriubos nevalgė, ar ten fizinį nepasiruošė. Tai tokius priimam sprendimą nereaguoti, kaip į vaiko teisų pranešimą apie vaiko teisų pažeidimą. Tikrai ir gauna tokį, na, gal pasipiktinimas ateina tada į mūsų tarnybą. Ar ne, kodėl nereaguota. Bet mes sakom, žiūrėkit, bet pagal vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 36 straipsnį mes turim pasikalbėti su vaiku, reaguojant ar ne į pranešimą, pasikalbėti su abiais tėvais, pagal situaciją užsiklausti mokyklą, mokyklos informacijos, sveikatos priežiūros įstaigos, žiūrint, kokie ten pranešimo aplinkybės, ar ne. Gali to nedaryti, jeigu tai nėra kažkokių indikacijų tam. Bet dabar tai ar yra požymių vaiko teisių pažeidimo šitame, kad, nežinau, atvažiavo 5 minutės vėliau atvežė vaiką. Yra ir tokių, kad praneša 5 minutės vėliau. Tai bendravimo tvarkos nesilaikimas nėra savaime vaiko teisių pažeidimas. Čia labai svarbi
11: bet,
15: žinia
11: bet čia svarbi
15: yra.
11: Ir žinia yra, bet vis dėlto, ką aš girdėjau, man atrodo, čia iš tikrųjų tokia esencija. Čia daug dalykų yra, kur vienas vaikas sako, gal galėtumėt nereaguoti, veda vaikai ten į restoraną, nu, čia jau ten mamos reikalai, turbūt jau ten reikia visiškai būt. Bet kitas pavydė, jisai iš pavydo, iš principo, iš noro atkeršti, jis pastoviai bombarduoja skundais. Ir jūs jau pradedat kaip vaiko tarnyba suvokti tai, kad jis piktybiškai bombarduoja jūs skundais.
15: Ir būna, pradedamos
11: sudrausminti kažkaip tos žmonės, kad jie nu, pagaliau suprastų, kad nu, žinot, yra tokių, kurie iš šito prabunda ir jie noras.
15: Labai svarbu pasakyti.
5: Nepykti, nepavydas, čia yra dažniausiai visgi noras keršyti.
11: Nu, nesvarbu, tai čia...
5: Niekas nepasako, kad viena pusė tiesiog piktybiškai nori keršyti. Tu daryk, ką nori, jis nori atkeršyti buvusiam sutuoktiniui. Vaikai dažnai nepriko. Tik niekas nemato.
15: Tai arba pinigai, arba asmeninės ambicijos.
5: Dar pinigai.
15: Tai du dalykai paprastai būna, bet tikrai kai kurie nuoširdžiai galvoja, kad jie veikia geriausių vaiko interesų pagrindu, kai kurie taip galvoja. Bet nu, žinot, kai vertini visą situaciją objektyviai, matai, kad nu ne, ir mes tikrai kviečiamės ir pokalbim ir aiškinam, ir dėl šito reiškinio yra ir vaiko nuomonės išklausimo vadovas, vaiko geriausių interesų vadovas, yra praeitais metais psichologės, kuri konsultuoja vaikus, būtent specializuojasi praktiškai va tokiose situacijose, ir seminaras, ir atmintinė dvielapis, tai ir specialistams, ir tėvams, nes tėvai kartais ir žinutės perdodami vieni kitiems, ir klausinėdami susitikimų metu, ar ne vienas apie kitą, net nesuvokia, kad įtraukia vaiką į konfliktą ir daro psichologinius smurtą.
11: Gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, reglamentas naujausios žinios, čia irgi toks galioja reglamentas, po žinių pratęsime.
13: Pokalbis.
16: Žinių radijas.
1: 15:30.
16: Žinios.
1: Valstybės kontrolierė sukritikavo prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų. Jungtinių valstijų karių išvedimas iš Europos nepakenks gynybai, sako NATO vadovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybės kontrolierė Irenai Segalovičianiai sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų, Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir Facebooką. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi Segalovičianė teigė, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Segalovičianė be kita ko pabrėžė, kad šiandien paskelbtas oro pavojus parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo audite. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Jungtinių valstijų sprendimas išvesti 5000 karių iš Europos nepakenks aljanso gynybai. Anot jo, tai yra rotacinės pajėgos, neturinčios įtakos NATO gynybos planams. Trumpo administracija jau kurį laiką sakė Europos šalims, kad Jungtinės valstijos siekia išvesti pajėgas, nes sutelkia dėmesį į kitas grėsmes visame pasaulyje. Pentagonas pranešė, kad mažina Jungtinių valstijų karių brigadų skaičių Europoje nuo 4 iki 3, grąžindamas dislokavimą į 21 metų lygį. NATO Europos narė sieks gauti kiek daugiau aiškumo iš valstybės sekretoriaus Marko Rubio per susitikimą Švedijoje šią savaitę. Prezidentas Donaldas Trumpas pristatė savo naujosios milžiniškos Baltųjų rūmų pokylių salės statybvietę, teigdamas, kad joje bus įrengta požeminė karinė ligoninė, o ant stogo dronų imperija. Per spontanišką žurnalistams surengtą ekskursiją Trumpas, aidint plaktukų ir grandininių pjūklų keliamam triukšmui, išdidžiai vardijo išskirtinės projekto savybės, kurio kaina padvigubėjo iki 400 milijonų dolerių. Tai dovana Jungtinėms valstijoms, pareiškė Trumpas, aiškindamas, kad viskas už jo ir rėmėjų pinigus. Demokratai kategoriškai priešinasi siūlymui Trumpo pokelių salės apsaugai užtikrinti skirti milijardą dolerių iš mokesčių mokėtojų pinigų.
16: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
17: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
18: Reklama.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
19: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
20: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kas yra geriausi vaiko interesai. Tęsime laidų ciklą apie pokalbius apie vaiko teises ir šį kartą aiškinamės, ką daryti, kai, sakykime, viena iš buvusių sutuoktinių pusė nuolat kreipiasi į vaiko teisių apsaugos tarnybas melagingais pranešimais, kad kita pusė kažkaip neteisingai grafiko metu elgiasi su vaiku, ne ten veda, ne tą dainą dainuoja. Nu, žodžiu, dėl daugelio dalykų ir paaiškė, kad visi tie skundai nėra pateisinami, aišku, dažniausiai turbūt teismai tik tokius dalykus, bet vis tiek tu gali jausti, kada sutuoktinis buvęs elgiasi agresyviai su tokiais skundais ir ką tokiu atveju turi daryti vaiko teisių apsaugos tarnybos, nu, apskritai tarnybos, kurios dirba su vaiko teisėmis, ar čia įstatymų trūkumas koks yra, ar jos gali savo iniciatyvą kažkaip nubausti tokius veikėjus, kurie agresyviai skundžia bet kokią progą. Apie tai šiandien aiškinamės. Linas Lušnys, gydytojas psichiatras. Čia pas mus laidoje taip pat viešos įstaigos institucinės smurto prevencijos ir indikavimo centro įkūrėja teisininkė Agnė Gredeckaitė ir Valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos metodinės pagalbos nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Vilina Firaitė Riliškienė. Agnė, tai jūs irgi norėjote reaguoti. Vėl mes šiandien tas diskursas, jisai toks susivedęs ir tarnybos tarsi sako, nu, nėra taip paprasta sureaguoti, nes dar vienas aspektas, jūs kaip teisininkai žinote, kad turi būti žinomai melagingas pranešimas. O jis žinojo, pabandyk čia įrodyti, kad jis žinojo. Gal jam taip atrodė, gal jam susirodė, o atveda vaiką kažkur ne ten, nesveikų maistų maitins, pavyzdžiui. Ir ką dabar jisai turi teisę rūpintis ir ką čia padarys?
2: Jo, aš tik noriu replikuoti. Mes kalbam apie sistemingus pranešimus dėl vaiko teisių pažeidimų, kur atlikus vaiko situacijos vertinimą paaiškėjo, kad na, tas faktas nepasitvirtino. Mhm. Ne? Ir tada tokiu atveju iš tiesų mes atidžiai peržiūrėjome.
1: Nu, atsiprašau, sako tėvas. Aha. Atsiprašau, sako, nepasitvirtino.
2: Aš tik noriu pasakyti, kaip tai atrodo. Mes peržiūrėjome viešai vaiko teisių apsaugos tarnybos 2025 metų veiklos ataskaitą ir joje net nebuvo užsiminta būtent šitas reiškinys, kiek apskritai tarnyba surašė skundų dėl melagingo pranešimo. Mhm. Mes kaip centras uždavėme tokią užklausą gerbiamai Maiskodienį ir tik tada gavome tos skaičius. Tai ką aš noriu pasakyti, tarnyba turi įrankį, bet jo nenaudoja. Lygiai taip pat kaip turi kitą įrankį dėl tėvo valdžios piknaudžiavimo priešingai vaiko interesams. 73 straipsnis. Tai jeigu jau tau trūksta įrodyti melagingą pranešimą, tai kas tau draudžia pagal 73 surašyti tą patį įspėjimą, antrą kartą baudą inicijuoti, ar ne, tėvui, kuris piktybiškai naudoja vaiko teisių skyrių kaip įrankį tam, kad kerštauti mamai, o galiausiai, kur yra vaiko interesas. Vėl, tik skambu žodis, paraštėse, paliplintus ir panašiai. Kitas dalykas, vaiko
1: teisų. O tėvas paskui kreipsis, sakys, man čia surašytas skundas, į teismą jis kreipsis.
2: Jo, jis turi galimybę apskusti, bet bent jau vaikų teisės bus įgalios atlikti kažkokį veiksmą, suprantat. Mm. Ir tegul teismas aiškina, ar buvo pagristai ar nepagristai surašytas ar ne protokolas, bet pirminį įrankį turi, kurį privalo naudoti vaiko teisų apsaugos skyrius. Dabar dėl tos bendravimo tvarkos. Vėlgi, dažnu atveju nagrinėjant klientų situacijas, mes jau 2,5 metų stebime reiškinį, kad vaiko teisų skyrius dirba ne vaiko interesais, bet dažniausiai vieno iš tėvų interesų, tai yra skundaliaus, vadinkime taip, ir kitas dalykas užeina už savo kompetencijos ribose. Na, kas Lietuvoje vykdo teismo sprendimus? Va, šiandien jau girdėjom ne kartą, yra nustatyta konkreti bendravimo tvarka. Nu, žinokit, teismo sprendimus Lietuvoje vykdo nieko naujo nepasakysiu, antstoliai, ar ne? Bet šiai dienai vaiko teisų skyrius tampa įrankiu ir jie fiksuoja vaiko teisų pažeidimus dėl bendravimo tvarkos nevykdymo ir dar padeda tėvui arba mamai, kurie gyvena skyrium, ją kažkaip modifikuoti, pakeisti, paruošti kažkokius papildomus sustarimus, kas čia per iškinys. Mm. Tai yra už tavo kompetencijos ribų išėjimas. Tai arba tavo kompetencijos toka, arba tu sąmoningai tą darai.
1: Turėtų kreiptis į teismą ir iš naujo tada nustatinėti tvarką susitikinėjimu, jeigu jau nori kažką labai
2: keisti. Ir
1: netgi
2: vaiko teisų skyriaus specialisto yra viena iš funkcijų prevencinis pokalbis su tėvu. Tai tu jį ir palydėk tuo keliu, kad va štai yra teisminė tvarka, būk malonus, kreipkis į teismą ar ne dėl bendravimo tvarkos pakeitimo, bet ne užversk skyrių, ne pagristais skundais ir jo labiau FTASas nu negali perimti iš tos...
1: Nu, galima suprasti ir kitą pusę tą, kuri vat, su vaiku tuo metu būna, kai ten ateina kiekvieną kartą, čia mes tokių istorijų ir viešai dabar girdėjom visokiausių, kur ne tik tai ten su toktinis antra pusė buvusi, bet ir su jie kaimynai ten sugalvoja, kad jiems reikia kažką paskusti lygioje vietoje ir paskui vaikščiukai apklausas visokias. Tai va, ką
0: tai
1: jūs galėtumėte?
0: Tikrai pasakyti, iš ko visa šitas skyla, dėl ko rūpi vaiko teisėm, ar ne, kad nu kaip vaikui sekasi konfliktiniai bendratėvystiai. Todėl, kad vaiko teisė, tai yra fundamentali, turėti būtų tėvus, ar ne, iš esmės. Ir gyventi su abiem. Jeigu jie negyvena kartu,
3: bet nėra
0: tai tada bendrauti.
3: Teismas yra pasisakęs.
0: Taip, yra taip, absoliuti. Jeigu kenkia vaiko interesams, nebent kenkia vaiko interesams. Jeigu kenkia, tai turi būti ir tada ribota valdžia. Tada turi būti nu, ribojimai, aiškus ribojimai. Jeigu bendravimo tvarka nėra ribota, tai tada vadinasi, nežinau, kažkoks tai kitas klausimas, galimas ir eiti kitų kelių, ar ne? Bet visų pirma, tai kai gauname pranešimus, nu, mūsų kolegos, ar ne, per visą Lietuvą, tai iš esmės kaip būna. Tai ne tik tai, kad, vat, nu, nežinau, ten 5 minutės grįžo vėliau, nu tikrai į tokius pranešimus jau gauna ir standartinius mūsų atsakymus, kad sudėtyje nėra, jeigu atveja vadyba yra pradėta, tai mes tiesiog indikuojam, kad žiūrėkit, konfliktas vis tiek jisai tęsiasi, reikia kažką daryti, ar ne, bet ne atliekam tų veiksmų, kuriuos turėtume pagal gavę pranešimą, ar ne, ten vykti, važiuoti, kalbėti su vaiku ir abiem
1: atstovai. Ir tokia situacija, dar Evelina, kas taip vyksta, vat jūs gavot pranešimą, jūs kviečiat į apklausą vaiką?
0: Ne apklausą, mes jokių apklausų nedėlėm. Jo, pokalbis su vaiku, paprastai būna pokalbis su vaiku suprasti, nu kaip
1: ir jeigu kas savaitė skundas, tai kas savaitė vaikas yra, kalbamasi su juo. Ir vėl kalbamasi.
0: Taip, buvę tokių atvejų. Aš turiu pasakyti, buvę yra tokių atvejų. Ir kai mes šitą, vat, kai pradėjo kolegos sakyti, žiūrėkit, mes, nu, mes turim daryti kažką, tai ir buvo argumentai, tai va, ir metodinis skyrius, ar ne, prisimama visas atsakomybės, padedam susidėlioti požymius, kada turim reaguoti kaip į vaiko teisų pažydimą, kada mes sakom...
1: Ir kai 21 kartą jūs apklausinėt vaiką, kas, vat...
0: Ne, jau to nebebūna.
1: Kitis kelintų kartų jau nustojot apklausinėti.
0: Ne ties kelintų, čia turbūt individualiu atveju reikėtų žiūrėti, kas per pranešimai, ar ne, nes gali būti jie skirtingi. Žinokit, oi, kokių kūrybingų kartais būna, ar ne, tų, na, įtraukiamas ir visokios rūšės smurtas, ne tik tai, kad bendravimas.
3: Tai jie išjungia, tai... bet čia yra tarnybos praktiškai išjungiamas vaiko teisų, nes kai panaudoja, pavyzdžiui, kažkokį tai, ar vaikui ten paaiškinama, ką reikia pasakyti ir pasako, tai... kad jisai ten mama arba tėvas smurtavo, tai tada kreipiamasi tiesiai per prokuratūrą dėl smurto ir tada naudojama jau apribojimai visokie mamai, ten visokios sankcijos ir visa kita, vėl naujas užsisuka ratas, kuriame vaiko teisės iš vis išjungiamos yra.
0: Ne.
3: Čia, ką?
0: Ne visai tai.
3: Nu, panašiai, nes yra BK ir baudžiamasis kodeksas jau dirba prokuratūrą, ten jau vaiko teisės mažiau turi. Iš mes nesmoka ir šitą apeiti. Dabar jau dar šitas variantas yra. Tačiau tokie specifiniai atvejai.
0: Specifiniai. Bet ką noriu pasakyti, kad vis dėlto mes su vaiku, bent jau nu, tikrai pirmaisiais atvejais, tai nu, turim suprasti, apie ką čia eina kalba. Kai vaikas tame jaučiasi, kad suprasti, kas yra geriausi jo interesai. Nes šiaip pas mus į vaiko teisų apsaugos skyriaus akiratį šeimos, kurios nu, nusprendžia nebegyventi kartu, nu paprastai nu, nebent atsiduria tada, kai teismas paprašo pateikti išvadą. Nu, ar mes va, pritarėm tokiai bendravimo tvarkai, ką mes matytume, ar ne, manytume, ar tai taip atitiktų geriausius vaiko interesus. Bet atsitinka taip, kad mes papuolam, kai jie pradeda pranešinėti, tarkim, vienas net kelis kartus per dieną. Nu, tarkim, turėjom, va, pavyzdžiui, vienam regione per 3 mėnesius virš 50 pranešimų. Tikrai nereaguota į visus, nes, kaip sakau, tai yra ar tai bendravimo tvarka, ir mes kolegom tiesiog padedam susidėlioti tam tikrus dalykus, kad na, vis dėlto turim, esam teisiniai valstybė, turim procedūras vykdyti ir negalim tiesiog nuojautos, na, nežinau, kažkaip emociškai reaguoti arba nereaguoti.
3: Bet
0: mes turim vadovautis. Vadovautis taisyklėmis, kad tai būtų skaidru, kad tai būtų objektyvu, bet individualizuotai kiekvienam atveju turėti argumentus, dėl ko tu nereagavai.
3: Bet aš kaip psichiatras visada keliu klausimą, tai kas yra vaiko interesas? Ir kai čia mes susidurėm su vaiko teisėm, kurios atsako labai skirtingai, o aš sakau vieną dalyką. Vaiko saugumas, vaiko ramybė. turi būti pirminis interesas. Ir ta ramybė turi būti pasiekta bet kokią kainą. Tuo tarpu, kai mes įsiveliam į šituos, va tai, ką dabar irgi kalbam, turi būti viskas ten procedūros išlaikytos, nes mes teisiniai valstybei, vaikui visa tai yra nusispjauti. Jam reikia ramybės, jam reikia normalios raidos, o mes galų gale įveliame į šitą žaidimą, mes įveliam ir ramybę atimame kartais 5-10 metų. Va čia yra mano įsitikinimo mūsų tragedija.
1: O čia nėra ne kažkas su įstatymas negerai, aš kažkaip
3: gali būti,
1: bandau suprasti. Nu, ten,
3: tai, o ką, tai aš
1: nu, va,
3: tai,
1: karto...
3: tai ką mes turim pakeisti, kad šito dalyko nebūtų, nes aš domiuosi, kaip pasaulyje veikia, nu, Europoje, sakysim. Nu, Vokietijoje neįsivaizduoju, kad šitai vyktų. Tėvas du kartus nesąmonės padarytų, jam mamai būtų pasakyta, sėdėk, tas pats panašiai Prancūzijoje, sėdėk, daryk savo darbus ir nekreipiam dėmesio. Ir iš viso, jeigu dar, kaip sakoma, šūkausi ir elgsies, teismai priėmė sprendimą, mes nori kaskis, bet teismai jau priėmė sprendimą, jie atsitraukė, nes jie pasako, ten yra problema ir vaikas turi augti normaliai ir normaliai turėti ramybę. Mes ramybės neužtikrinam. Mes saugumo neužtikrinam. Ir dėl to, ne,
1: tai
3: kad procedūros...
1: 50 kartų, jeigu ten, sakykime, nu, aš suprantu, kai ant skundas, tai vis tiek iš tų 50 kartų, jeigu bent 10 kartų vaiką reikia ten,
3: tai sakykime,
1: iš kitos dar kur nors parapijos į vaiko teisių apklausas, tai...
0: Ne vaiko teisių apklausas, aš noriu pasakyti, kad tai
3: pokalbis.
0: Nu, pokalbis su vaiku ir tas jis gali vykti ir namuose pas vaiką, nu, tikrai nebūtinai
3: tarnyboje.
0: Pokalbis,
3: okay, pokalbis, apklausa, vaikas vėl, aš atsistoju vaiko akimis, kaip jis tą pavadins, klausinėjimo, dar geriau pasakys, tardymo. Tai yra kartais taip.
0: Mes priklausome
1: dar labai. Mes apie tą žodį daug išnekėtume. Esmė, reikia vis dėlto kalbėti apie esmę. Kažką tokiose situacijose, vat, įstatymų lygmenyje. Nu, pavyzdžiui, po 3 nepasiteisinusių skundų, 3 kartus jūs pasikalbėjote su vaiku, jis sakė, nieko panašaus ten nebuvo, ką čia man mamai mūsų inkriminuoja arba tėvui ir taip toliau. Ir jūs tada skambinat tam skundikui ir sakot, vaikiniai ar ten moterija, jeigu dar bus 4, mes kelsime jums ten, nu, nežinau, šio administracijos. Ką nors tokio, kas
0: norba,
1: gal jums reikia įstatymą.
0: Vienareikšmiškai, tai yra ir pokalbiai, tai yra ir raštu būna informacija teikiama, kad ir su rekomendacijom, tai turim ir, sakau, ir metodikos, kur, nu, gal tėvai tiesiog nesupranta, ką jie daro, tiek įsivėlė į tą konfliktą, kad, nu, tiesiog jau pamiršta.
1: Pinginės nuobaudos tai, labai gerai supratimą
0: ne
1: pataiso.
0: Ne visiems. Jeigu tai yra, nu, tikrai ne visiems skauda piniginės.
2: Kas supranta vaiką?
0: Bet tikrai, bet šitoj vietoj ANK, vat ką mes kalbam, kur aš vis nepasakau apie skaičius, ar ne, tai sena buvo pradėta administracinė, ar ne, nusižengimo, už melagingus 40 atvejų.
1: Vis dėlto pradėta buvo.
0: Taip, buvo pradėta.
1: Jūs
0: tikrai,
1: dėl
0: taip.
1: Ko pradėta?
0: Ir aišku, labai svarbu, dėl melagingų. Ir tai aišku nepasitvirtinus.
1: Ties kelintų kartų jūs pradėjot šitos atvejus?
0: Šitą pasakyti turbūt dabar negalėčiau, ties kelintų.

0: yra procedūra, nes vis tiek ir pokalbis būna, ir mes informaciją visą analizuojam, žiūrim ir vertinam, ar ne, tai tikrai kai kuriems tas paveiku. Nesakau, kad visiškai nepaveiku. Kai kuriems tai paveiku. Ir tikrai mes, nu, stengiasi kolegos tą daryti. Bet ir ta pati mūsų struktūra, ar ne, nu, vat, nežinau, struktūra, organizacija, nežinau, tikslas yra vaiko teisių gynėjų, vat, po centralizacijos, nu, sako, mes taigi einam ne su bausmėm visų pirma, ar ne, o visų pirma tai padėti šeimai susitarti, atrasti geriausius sprendimus. Ir šitoje vietoje matydami, kad vis dėlto tam tikros na, įstatymo rėmai mus ne visada leidžia elgtis, na, taip,
1: o nežinau. O reikia praplėsti rėmus, va, tai jūsų refleksijos, aš suprantu, kad jūs čia neturite galių siūlyti dabar įstatymą.
0: Aš suprantu, taip, bet tikrai yra diskusijos ir apie tai, kad reikėtų vis dėlto kalbėtis apie tai, kad vaiko, kad pagalba šeimai, nes šitoje vietoje tai reikia pagalbos tiesiog šeimai. Gal, nežinau, tėvams žinių, gal konkrečių, nežinau, tėvams kad ir tų psichologinės pagalbos. Kita kart, nes tai tikrai yra krizė, didžiulė krizė šeimoje.
2: Bet kodėl vaikus siuntinėja pas psichologus,
0: tai, bet
2: aš arba,
0: jeigu galiu, Linai, pabaigsiu, tai kad turiu minti, kad pagalba ta turėtų ateiti į šeimą ne per vaiko teisių specialistus. Nes kodėl mes užsukam tą ratą, ar ne, kita kart klausimas, kodėl einam ne tiesiai į pagalbą, bet per mus. Nes vis tiek, kokios reikia pagalbos labai konkrečiai tikslios, ar ne, šitai šeimai, tai įsivertina patys specialistai.
1: Tai va, tai žodžiu, į pabaigą mes jau čia 3 minutės liko iki pabaigos, kažkaip apibendrinti reikėtų. Situacija yra akivaizdi, aiški, suprantama kaip diena. Ir tik tai tie, kad ką čia dar galima padaryti, varsime, tarsi vat ir turi, gal neturi tiek resursų, pajėgumų, galimybių, nežinau ko čia, vat, kad kažkaip tą vaiko interesus labiau, gal reikia į Seimo narius kreiptis, nežinau, Lina, jūs ten pažįstate ne vieną. Ko reikia, nežinau, Ragnė.
3: Tai iš veiklos ataskaitos matyti, ko reikia. 180 lapų vaiko teisių apsaugos tarnybos veiklos ataskaitoje tik skambus žodžiai, kokie yra šaunus, kiek išleido pinigų edukacijom ir panašiai. Bet realiai, vat, susiduria su problematika, mato, kad galbūt įstatymas neveikia. Tai kodėl tu kaip specialistas, kuriam tau taikomi aukštesni standartai, neįcijuoji konkrečių įstatymų pataisų?
1: Tai jau sakė 49.
3: Dabar šiai dienai, ne, įstatymo pataisų, šiai dienai, ką mes turime, ar ne, turime, kad garsioji, vat, šita nauja reforma vaiko teisių, ar ne, įvyko po garsiosios Matuko reformos. Ir aš taip pat dalyvau teisėkūroj tam, kad mūsų kaip įstatymo leidėjo valia buvo pagalba šeimai. Mes norėjom suteikti pagalbą. Matome, kad tai atsisuko prieš šeimas, nes jos yra įtraukiamos į nuolatinius. Tu esi per nepakankamą sistemai, eik pas psichologą, psichiatrą, visur kitur, vaikas kažkur yra antram plane. Ir tarnybos matydamos visą tai, toliau dirba pagal algoritmus. Neindividualizuoja tų situacijų ir vaikas yra pametamas.
0: Aha, tai tiesiog labai svarbu turbūt išgirsti ir tai ir žinoti, kad pati sistema turbūt niekaip negali nurodyti tevams, kaip gyventi. Man atrodo, visada yra lengviau tada, kai mes susitariam. Ir nei vienas, vat net teismo sprendimo, priima sprendimą žmonės du suaugę nevykdyti, neįgyvendinti, ar ne, tai vaiko teisių gynėjai šitoj vietoj tai ką daro, stengiasi, kiek įmanoma apsaugoti vaiką ir jo teises, o, nu, tiesiog įmanoma išspręsti tas situacijas, jeigu du suaugę žmonės, padėję savo kitą kartą ambicijas į šoną, nu, pasistengtų dėl vaiko. Tai nereiškia, kad gyventi kartu, tai nereiškia, kad bendrą ūkį vesti kartu, bet nususitarti. Kaip mes auginti?
1: Čia matyti yra problema, aišku, mes, kai Vokietija, Linas mini, tai ten civilizacijos kelias gerokai ilgesnis yra pas juos nueitas ir mes dar tokie laukinėse vakaruose dar esame, mes apskritai dar kai kas pirštų į diržiuką rodo ant sienos kabantį dar visai neseniai, kai kalba apie vaikų auklėjimą, tai vat, kai vis nuo viso to nueisi matyti, Linai, turbūt nu, atsiras to ir tokio, kad pagaliau tėvai supras, kad čia vaiko interesą, ne jų interesai, kol dar šitą
2: nebūtų. Visiškai pritariu, kad kol kas turim, dar turėtume nueiti kelią, kur vaiko interesas būtų tikrai matomas, nes tikrai negaliu sakyti, yra tam tikrų atvejų, daugybė atvejų vaiko teisėms, kur galiu nulengti galvą, visai nesiniai turėjau istoriją, kur labai graži mokykloje, bet reikia vieną dalyką žinoti. Mes turime turėti tarnybą, kuri jaustųsi, kad jinai yra pagalba pagalbą pirmiausia, o ne bijotų, dabar jūsų bijo, tai

0: nežinau, ar tai jūsų tikslas. Ir kitas dalykas, kad kartais visgi tėvams reikia labai į kaktą pasakyti, kad vienam, kuriam nors, kad dabar jau viskas, dabar tai, broli, tu trukdai vaikui. Ne, ne jūs, tu nemoki susitarti ir tas susitarimas irgi turi turėti ribas. Kiek tai gali trukti? Šiandien, sakau, 15 metų neišeitis.
1: Nu, ir tai kerštingai pusė reikia visą laiką pasakyti, kad nu, jeigu tu keršiai su toktiniui, tai tu keršiai savo vaikui, ta prasme.
2: Ne, čia negirčiu.
1: Ne, tas, tai, tai tada bukas. Ką jau čia? Tiek šiandien laidoje, Dinas Lušnys, Agnė Gradeckaitė, Evelina Firaitė ir Liškienė šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū visiems, kai žiūrėjo ir klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė tikina, kad gyventojų perspėjimo sistemos dėl galimos drono grėsmės suveikė tinkamai. Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia Europos komisijos vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai. Tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po prieš paskutinio įvykusio incidento sekmadienį. Premjerė sakė apgailestaujanti, kad žmonės jaučia nerimą dėl incidentų Lietuvoje susijusių su dronais. Kartu jį pabrėžė, kad žmonių saugumas yra absoliutus valstybės prioritetas. Ruginienė atsiprašė gyventojų, nes esą priimtas sprendimas dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes, todėl nuo šiol bus daugiau žinučių. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams įspėjimas buvo sugriežtintas ir nurodyta eiti į priedangas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsinės sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą. Taip pat buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas. Sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Stankevičius teigė pozityviai vertinantis Baltarusijos pusės gestą pasidalyti informaciją su Lietuva ir pabrėžė, kad tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad įtariamas dronas kirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų. Nežinoma, kur jis šiuo metu yra. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Anot jos, Europa ir toliau stiprins rytinio flango saugumo kolektyvinę gynybą ir pasirengimo visais lygmenimis. NATO vadovas Markas Riutėjai pritarė, sakydamas, kad net jei bepiločius orlaivius paleido Ukraina, tai ne šios Rusijos invazija kovojančio šalies kaltė. Riutė taip pat pagyrė aljanso reakciją į kelis pastarųjų dienų incidentus su dronais, sakydamas, kad į juos buvo sureaguota ramiu, ryštingu ir proporcingu atsaku. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pagrasino, kad kariuomenė rengia atitinkamą atsaką dėl menamo Ukrainos naudojimosi Baltijos šalių teritoriją dronų atakoms Rusijoje vykdyti. Šis jo įspėjimas nuskambėjo dieną po Rusijos žvalgybos grasinimų Latvijai, esą jos narystė NATO neapsaugos nuo Maskvos atsakomųjų veiksmų dėl Rygos esą suteikto leidimo Ukrainai paleisti dronus iš savo teritorijos. Latvijos užsienio reikalų ministras apkaltino Rusiją vykdant dezinformacijos kampaniją. Vykstant vidiniai politiniai kriziai, kurią įplėskė į Latvijos oro erdvę įskridė ir sudužė Ukrainos dronai. Jungtinių valstybių atstovė Jungtinėse tautose pareiškė, kad grasinimams Latvijai nėra vietos, užtikrindama valstybės narės, kad Vašingtonas laikosi visų savo NATO įsipareigojimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
14: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
15: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
16: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
17: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
18: Smaližiams radio razina.
19: Naujųjų medijų menas – tai bendras terminas apibūdinantis šių laikines meninės praktikas, eksperimentuojančias su naujomis technologijomis. Jis atsirado 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, kai menininkai pradėjo tyrinėti galimybės kurti meną iš vaizdo įrašų. Pirmieji su kompiuteriniu menu eksperimentavo mokslininkai ir inžinieriai. Ankstyvąją programinę įrangą jie kurdavo vizualinius modelius ir piešinius. Jau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo specialių kompiuterinių programų, skirtų iliustravimui ir kompiuteriniam modeliavimui. Nauji prietaisai, pavyzdžiui, planšetiniai kompiuteriai su išmaniaisiais rašikliais užtikrino menininkams mobilumą, o štai trimačiai spausdintuvai atvėrė naujas galimybės kurti skulptūras.
0: Čia žinių radijas.
13: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose kūrėja gyvenanti Berlyne ir save vadinanti Kristina Supernova. Tai labas, Kristina, kaip tu gyveni?
20: Labas, labai malonu būti čia, aš gyvenu labai gerai ir labai esu excited ir labai laukiu su tavim pasišnekėti.
13: Aš irgi labai džiaugiuosi, kad tu čia. Net iš Berlyno tikai.
20: Pasisekė, sutapo gerai dabar viskas.
13: Labai, labai. O saky, ką dabar veiki Lietuvoj?
20: Iš tikrųjų, Lietuva paskutiniu metu man taip pasiseka atvykti dažniausiai šiuo metų laiku. Ir aš tiesiog stengiuosi suderinti galbūt kažkiek tai, kaip čia pasakyti, užpildyti savo trūksta žodžio dabar, kuris vadinasi...
13: Tai nieko. Gali paimprovizuoti.
20: Aš stengiuosi visada, žinai, pasižiūrėti, kad nepasilikčiau per daug Lietuvos ir kad galėčiau tiesiog pabūti čia savo mylimam mieste ir tada stengiuosi daugiausiai spontaniškai įveikti kažkokias tai savo mini kelionės ir jo, pasidžiaugti savo mylimu miestu ir sutikti savo draugais, kažkokių kartais projektelių padaryti. Pavyzdžiui, šį kartą planuoju fotosesiją su savo labai geru draugu Tomu Brazinsku ir mes visada ką nors pakuriam. Ir draugas atvaro, tai biškutį parodysiu savo vokietam draugam, kaip čia nuostabu.
5: O dažnai šiaip parvažiuoji?
20: Stengiuosi porą kartų per metus atvykt ir pasibūti tiek, kol tikrai pasikrauna tam tikra ta baterija. Tai jo, porą kartų per metus. Vienas kartas atsiduriu čia, Vilniuje, o kitas kartas labiau gimtinė yra tavo kartu su mama pačilinam ten.
5: O, kaip smagu.
20: Ja, labai faina, visada labai laukiu.
5: Aš irgi iš mažesnio miestelio, Kretingos esu, tai žinau tą kaifą.
20: Tai mes kaip ir kaimynės, Retavas.
5: Taip.
20: Tai prisimenu kaimynės užaugom. Tik nesakyk, kad prisimeni Retavo turgų.
5: Taip. Tą ir norėjau sakyti.
20: Visi taip sako, maždaug sakau, gal esate girdėję apie Retavo ir taip Retavo turgus.
5: Taip, žinok,
20: kad jūs žinotumėt.
5: Tik tai yra sugirdėjusi.
20: Kad jūs žinotumėt, koks tai yra nuostabus, mažas, gražus miestelis, ten yra tikrai žymiai daugiau negu turgus. Tai yra labai nuostabi kultūrinė, istorinė vieta Lietuvoje, kad ir mažytė, bet tikrai labai labai mylimas.
5: Reikės turėti mintį šitą dalyką.
20: Taip, tikrai verta pasidomėti ir jeigu šalį ar važiuojat link jūros, visada yra tikrai linkiu užsukti, labai gražu.
5: Ten. Gerai. Tu turi tokį įdomų pseudonimą Supernova, ar ne? Tai taip. Čia, kaip suprantu, išsiverčia žvaigždės sprogimas, ar ne? Ar aš gerai?
20: Taip, tai yra tiesa, tai yra iš astronomijos kilęs paaiškinimas, tai yra toks tikrai labai nerealus reiškinys, kada žvaigždė susproksta, kada ji nustoja egzistuoti, kaip sakant, išdega, jinai baigiasi.
5: Pabaiga.
20: Jos yra pabaiga, įvyksta labai didžiulis sprogimas. Ir tai yra labai toksai neįtikėtinas, paradoksalus reiškinys mūsų visatoj, kuomet jis sproksta ir jį pasidalina visatoje ir iš jos tada realiai pradeda kurtis kažkokie nauji dalykai. Tai yra labai graži metafora, man todėl aš kažkaip jau nuo senai šitą išsireiškimą randu iš tikrųjų tokį labai kažkaip man atitinkantį ir aš manau, kad gyvenime tikiu, kad daug žmonių jie turi tokių per gyvenimo eigą vidinių sprogimų ir atsikūrimų iš naujo. Tai kažkaip man tai primena vis, žinai, kad link ko mes judam ir kad gyvenimas visada yra toksai pradžių ir pabaigų ir pradžių ir pabaigų eiga.
5: Taip, tai man irgi labai gražus šitas palyginimas, verčia susimastyti, ar ne?
20: Taip.
5: Tai bet gal ir pati dar ir paroko turi, aš galvoju, gal dėl to, nes ugnis kažkokia va tas sprogimas.
20: Taip, bet ir taip ir vyksta, supranti, kad kai tu gyvenime dėl kažko degi, tu turi kažkokias idėjas ir tada tu labai dėl to stengiasi, bandai pasiekti, bandai kažkokiose tai temose, kažkokiose įvykiuose užaugti, išmokti. Ir tada, nu, manau, kaip ir nieko nėra amžino, kaip ir yra sakoma, laimės savo, kad tai nėra kažkoks besitesintis amžinas reiškinys. Tai, man atrodo, tai yra toks irgi pas mane miksas. Aš turiu to degimo ir tada jisai dega, vyksta kažkokie tai dalykai, kūrybiniai procesai, taip pat savęs pažinimas tam tikrose situacijose. Ir tu tarsi pereini tai ir aš asmeniškai visada pajaučiu, kada yra laikas tarsi sudegti tame toje temoje ir tame topike. Ir tada jau taip galvoju, jau tu nori žiepti naują kažkokią tai kaip žvaigždę. Tai čia sakyčiau, tas toksai vat irgi kontrastas visada vyksta.
5: Tai nors pažinti ir tavo asmenybę, ar ne? Aš čia tokia labiau įvaizdžio dalis, sakykim.
20: Taip.
5: Tai gal grįžkim truputėlį atgal prisiminimais ir būtų labai įdomu išgirsti, kokią save prisimeni kaip vaiką, ar buvai tokia analizuotoja, tyrinėtoja, rami, ar labiau tokia apie triukšmą, greitį, na, žinot, tas toksai įprastas vaikui elgesys.
20: Man atrodo, kad pačioj pradžioj galbūt aš buvau tokia labiau tyrinėtoja tikrai ir savo aplinkos, ir ypatingai gamtos, irgi aš turėjau tokią labai gražią galimybę savo vaikystėje užaugti vidury nieko, labai gražioj vietoj pas močiutės. Aš praleisdavau labai daug laiko. Jinai gyvena tokia mažam kaimelį ir vienkiemį, ir ten prasidėjo mano visi tyrinėjimai, tai aš turėjau daug laiko savo, daug laiko stebėti pasaulį aplink save, kas liečia, tarkim, mokyklą, tai aš irgi tokia labiau stebėtoja gal buvau, ir bet aš ir darydavau dalykus, tai būdavo ne tik pasyvus kažkoks stebėjimas, aš galėčiau pavadinti tas mano vat, vaikystės veikėjas, jisai buvo labiau toks tyrinėja, tada praktiškai kažką bando įgyvendinti, sukurti, išbandyti. Nuotykių reikėdavo visada, aš negalėdavau tikrai įsėdėti. Galbūt atrodydavo iš šono, kad aš ten daug galvoju, mano mama visada sakydavo, tu jau atrodė, kai tau ten porą metų buvo, kad tu jau ten labai kažkokias teorijas galvoji iš veido išraiškos, tai galbūt tai ir pasimatydavo, bet man reikėdavo visada praktiškai išbandyti, sukonstruoti, ką žinau, galbūt, nežinau, nuotykį.
5: O atsimeni gal konkrečiau, kas tai per dalykai, gal turėjai kokių keistų užsiėmimų, ar ne, neįprastų?
20: Tai pavyzdžiui, kad net būdavo pas močiutės būnu ir galvoju, nes aš visą laiką jau nuo vaikystės norėdavau kažką sukurti, kas šitam pasaulį neegzistuoja. Uh-huh. Tai tarkim, galvodavau, norėčiau sukurti kažkokią tokią kaip skulptūrėlę, kažkokį tai, kažkokį kai galbūt kaip gyvūnėlį ar kažkokį gyvį, kur aš įsivaizduodavau, ir aš atsimenu, nu, man močiutė labai paaiškindavo apie gamtą ir radau vietą, tarkim, kur molio būtų galima pasikasti tokią molio vietą.
5: Aš taip darysiu.
20: Rimtai? Tai labai faina, labai faina. Ir nes tu suvoki, kad tu gali kažką, tu galvoji tada, kokį čia material pasimti, kad tu galėtum, ką tu galėtum iš jo padaryti. Tai aš 6 metai man, pavyzdžiui, buvo. Ir aš nuėjau, prisikasiau to molio, parsinešiau į tokį kibiriuką, pas močiutės į namus. Ir susiradau tokį kampelį ir aš pradėjau lipdyti kažkokį tokį kaip dramblį, kaip ir taip tikrai preciziškai žiūrėjau, tyrinėjau, kaip čia pavadinti, visas šitas proporcijas ir pridėjau, aišku, savo to kažkokio tai surrealizmo prie to gyvūno ir jo, atsimenu, džiavinau, parvežiau mamą į namus, pasidėjo prie televizoriaus, kol su sese nesulaužėm kažkada. Bet tai čia va toks dalykėlis, žinai, dabar norėčiau labai pamatyti, nes nėra nei nuotraukų, kartais tai prisimenu, kokių prikonstruodavau dalykų, pamatyti, kas ten buvo. Tai vat vienas iš tokių, arba bandydavau pasistatyti kažkokį tai, nu, ne namelį medyje, ten prisikali porą lentų, kad galėtum sėdėti robolį, valgyti medyje, bet vat toks būdavo, kad kažką reikia padaryti visą laiką.
5: Sukonstruoti, ar ne?
20: Taip, labai man patikdavo.
5: Tai tu čia man atrakinai tokį įdomų prisiminimą, aš irgi keramiką lankiau, atsiminu mažą, gal netgi buvo tiek pat metų, man pradinės klasės, žodžiu. Tai pirma, antra, daug maž, tai aš pamenu, kad galvoju, aš irgi grįšiu namo, žinau, kad yra žemėj molis, tai aš jo atsikasiu, bet man nieko nesigavo, tai galvoju, kaip tau gavosi?
20: Tai žinok, aš esu apie tą istoriją ne vieną kartą pagalvojusi, kad taip, nes aš žinau, kad jis gerai, dargi, nėra įrodymų, kaip iš tikrųjų ten jis atrodė, tas drambliukas, sakykime, bet mano prisiminimuose, kad aš buvau netgi pati nustebusi kaip vaikas, kad aš galvau, kad jisai tikrai labai fainai gavosi kažkaip man. Aš turėjau šitą viziją ir aš galvau, man turi gautis ir taip aš noriu, kad atrodytų. Tai galbūt turėjau kantrybės. Kantrybės šiaip iš tikrųjų jo, aš turėjau. Nebuvo taip, nes pavyzdžiui, žinau, kad yra žmonių, kurie galbūt kažką bando daryti ir jie tiesiog nori greičiau, kad vyktų rezultatas. Tai nėra būtinai blogai, nes tu tada gal ėmėsi kažko kito. Bet aš turėjau kantrybės ir kažkaip pabaigiau jį.
5: Bet išradinga man tu pasirodo.
20: Taip, kažkaip žinai. O jeigu ir kažkas nesigaudavo, tai aš savęs irgi niekada ne, kaip pasakyti, žinai, nevargindavau tomis mintimis. Reiškia, ai, nu, nesigauna, reiškia, reikia kažką kitką daryti, jau žinai, kitos idėjos ateina.
5: O kaip prisimeni mokyklos suolą? Kaip tau tos taisyklės? Ar nesijauti įrėminta?
20: Ai, tai žinoma, jaučiausi įrėminta ir jaučiausi irgi labai tokia stebėtoja. Aš tiesą pasakius, jutausi mokykloje tarsi aš būčiau kažkokio filmo scenarijui, kaip pati, žinai, sėdėčiau, nežinau, kaip kartais būna, kad kai žiūri filmus, iki šios dienos man tai būna, kai žiūri filmus, ir tu tiesiog nori, nenori, įsivaizduoji, jeigu tu būtum toj vietoj, arba ten kažkokioj scenoj, žinai, kaip tu jaustumės, ką tu darytum. Ir man truputį su mokykla buvo tas, galbūt, va, tokia paralelė, kad aš jutausi kaip kažkoks veikėjas iš šono, stebuklingai pastatytas į šitą scenarijų, ir aš stebėdavau, žiūrėdavau. Aišku, kažkam pritari, kažkam nepritari. Man norėdavosi visada, kad daugiau būtų kažkokio tai veiksmo, ir galbūt, aišku, aš matydavau, analizuodavau, kad kokie dalykai vykdavo, kurie yra ne... gal net neteisingi, tokia kažkokia, ne tik iš vaikų poelgio, bet ir iš mokytojų, aš jau taip truputį džedžindavau tais laikais. Aha. Bet aš išmokau iš savo mamos labai tokios tam tikros, jinai man visada diegdavo tam tikrą tokią diplomatiją, ir jinai kažkaip vat, skalbindavo, mane stebėdavo, ir jinai mane visada mokindavo nesivelti konfliktą, jeigu aš noriu apginti kažkokią tai savo poziciją ar vertybę ar nuomonę, tai sako, visada yra galimybė diplomatiškai tai iškomunikuoti, neįžeidžiant kito, bet apginti svarbu ir verta.
2: O dabar įdomu, kada pajauti, kad nori kurti, ar ne? Kada buvo to užuomazga tokia vaikystėje, aš nežinau, ar paauglystėje, kad nusprendėjau, kad norėčiau sėti savo gyvenimą, ar ne, su menu?
20: Taip, man atrodo, žinai, yra tokia... Galbūt čia ne vienas kūrėjas galėtų rasti tą tokį, tą sąsąją, kad man atrodo, tai yra labai toksai banguotas kelias. Ir galbūt net aš esu pastebėjus, kad gyvenime kartais atsakai skirtingai iš tą klausimą, bet man atrodo, kad iš tikro, asmeniškai kalbant, kad aš jau nuo pat pradžių, kaip ir aš kartais atsakau, kad aš jau gimiau su tuo. Aš atėjau į šitą pasaulį su tam tikrom vizijom, su tam tikrais tokiais savo poleikiais, ir galbūt ta kūryba yra ne tik produktas galutinis, jinai yra šito pasaulio pažinimo mano toksai dalis įrankis toks tam tikras, ar ne, kuris eina koja su koja. Tai čia galbūt ir jau prasidėjo nuo tų laikų, kai aš save dar atsimenu, tiek darželyje labai man patikdavo daug piešt, tiek vat, ir kad pas močiutės ten būdavo visokiausiose formose ta kūryba, kurios aš tada dar nesupratau, aš net ir nežinau, kas yra menas, aišku, man močiutė vėliau šiek tiek pasakojo ir mokyklą išmoksti, bet man atrodo, tai prasidėjau tada, kai aš net nežinau, ką reiškia būti menininku ir ką reiškia kurti meną, ir tai vienai par kitaip atėjo dar netgi vėliau, kai tu jau paaugi, nes mūsų visuomenėje pasirinkti menininko kelio, manau, nėra taip jau skatinama ir taip remiama, tai tu turi labai pats kaip ir šiek tiek kovoti ir prieiti prie to ir tikrai pats savo suvokti.
2: Nu, kad ne, ar tu gali su tuo?
20: Taip, ar tai yra rimta ir ar tu gali su be to, ar tu neįsivaizduoji net savo gyvenimo be to. Tai man atrodo, kad man pas mane visada buvo šito tokia koja einanti vizija ir dalis manęs, tai net tarsi nebuvo kito pasirinkimo, tai atėjo kartu su manimi šitą pasaulį.
2: Bet turbūt niekas ir nepiršo tavo minties būti kažko kito, ar ne?
20: Oi.
2: Tėvai, močiutė.
20: Žinoma, kad piršo. Ir manau, kad ir tiesiog visa aplinka ir aišku, iš tėvų pusės ir mano mama, jinai galbūt tiesiog pati dėl to, kad jinai pergyveno, kad gyvenimas būtų geras. Mes visi tai žinome, kai renkėsi tokį kelią, aš įsivaizduoju, jeigu išgirsdama kaip mama, tu išgirsti, kad aš noriu būti menininkė ir aš pasirinksiu šitą kelią tikrai. Tai nėra taip lengva priimti ir reikia ir gerai apmastyti. Tai buvo tokių patarimų, kad gal pasižiūrėk čia taip ar taip. Bet man atrodo, mano mama irgi labai greit suprato, kad čia irgi kažkoks kitoks atvejis yra ir kad čia neverta eiti taip jau labai prieš. O be to aš pati irgi labai tiksliai žinojau ir aš jau savo tikslų, manęs taip lengva nebuvo pakirst. Bet tikrai buvo gyvenime tokių momentų, kur tarsi kaip kryžkeliai stovėjau ir galvojau, kurią čia pusę dabar eiti. Ir tokiam tam tikram momente po studijų aš sau leidau būti visiškai menininkė. Ir tai buvo vienas iš mano gražiausių, geriausių sprendimų, nes tai atneša tau daug taikos vidinės ir ramybės, ir tu tada gali visai kitaip susikoncentruoti. Ir aš to linkiu visiems žmonėm, kurie, kaip čia pasakyti, kurie jaučia, kad jie, kad tai yra jų dalis visumos ir vidinio pasaulio.
2: Ir tu negali nebūti kūrėjas, ar ne?
20: Bet, žinok, aš galiu įsivaizduoti, kad tai yra kartais per sunkus išbandymas. Uh-huh. Kad yra vis tiek žmonių, kuriems tai yra per sunku, ir jie, kad ir kaip būtų talentingi, jie nepasiryšta galutinai to žingsnelio žengti. Ir tai yra labai...
2: O kaip manai, dėl ko? Kas yra tas lemiamas toksai momentas?
20: Na, tai dėl to, kad yra spaudimas iš, iš visuomenės, iš aplinkos, ir nu, tiesiog menininko kelias yra tikrai vienas, mano nuomonė, iš sudėtingiausių ir tu realiai neturi jokių garantijų niekam, tu visiškai, tai yra visiškai neprognozuojama. Kaip bebūtų, mes gyvenam vis tiek ir materialių vertybių pasaulyje, ir mes turime užsitikrinti savo tam tikrą kažkokį stabilumą, ir tu turi turėti tiesiog daug drąsos. Kaip bebūtų, galbūt netgi sunku tai pripažinti, bet reikia tikrai būti labai drąsiam eiti šitą kelią ir nenustoti savim tikėti ir tuo, ką tu darai.
2: Tai pasirinkti širdis ar pinigai patogumas, ar ne?
20: Kartais... Taip, arba žinai, kaip būna kartais, kai kurie bando sumiksuoti, rasti tokį kaip kompromisą, arba pasirenka tą saugesnį kelią, darbą, kuris garantuotai atneša pinigus.
2: Ir tada kaip hobių mus neša.
20: Va, būtent. Kas irgi yra gerai, jeigu tu jautiesi kažkiek užpildytas, bet kaip tu galbūt prieš tai bandai paminėti, man atrodo, jeigu negali, tai ir jeigu negali kitaip, jeigu tau neišeina nekurti, tai, nu, tai iš tavęs išlys kažkokioj formoj vis tiek visada. Ir tu kažkaip galbūt bandysi prie to eiti.
2: Tai toks įgaunas truputėlį kaip prieštarauji savo. Nu, kiek
20: taip,
2: tu gali taip,
20: taip,
2: tai
20: taip, taip. Ir man atrodo, jeigu esi tikrai jautrus ir stengiasi išlikti sąžiningas prieš save, tai tu ir jausi tą atsakomybę prieš save, savęs neapgaudinėti, ir tai yra tam tikras atėmimas gerovės pačio iš savęs, jeigu tu draudi savo būti tuo, ko tu esi. Tai nebūtinai turi būti menininko kelias, tai gali būti bet kuri specialybė, bet kartais žmonės ir kitų specialybių nedrįsta pasirinkti, kurios tikrai jie jaučia, kad yra pašaukimas, vėlgi, nepaisant kokių tai aplinkybių. Tai nėra lengva.
2: Taip, tikrai pridariu ir užjaučiu.
20: Aš irgi.
2: O kaip atsiradai Vokietijoje? Nes mums prieš pokalbį buvai minėjusi, kad ne tik Berlyne buvai, ar ne? Tai kaip apskritai Vokietijoje atsirado tavo gyvenime?
20: Tai Vokietijoje buvo toksai gan logistinis sprendimas su visa šeima, tiek mano mama, tiek mano sesė, jos dar prieš mane išvyko gyventi į Vokietiją. Ir mes tarsi bandėme kartu tokią šiek tiek savo ateitį kurti, kaip šeima maža. Ir, nu, ir aš pagalvojau, kad man visada buvo įdomu, aš žinau, kad aš galbūt netgi Lietuvoje tikrai nenoriu pasilikti studijoms, aš noriu pamatyti pasaulio. Tai tiesiog dėl mamos ryšių mes nusprendėme pradėti pirmą Vokietijoje tolimesnį savo kelią.
2: Būtinai pratęsime apie visą tai po trumpos pertraukos, nepabėgit, netrukus sugrįšim.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Žinių radijas.
5: 16:30.
4: Žinios.
5: Baltijos šalių europarlamentarai paragino Europos komisiją imtis veiksmų užtikrinant saugumą regione. Dauguma Vilniaus mokyklų susitvarkė su oro pavojumi, teigia savivaldybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą įskridus dronui sulaukė sąjungininkų siūlymų padėti. Anot jo, regionas šiandien patiria didžiausią spaudimą, todėl tikisi, kad NATO viršūnių susitikime Ankaroje oro gynyba bus pervedama nuo policijos misijos į realią gynybą. 15 Baltijos šalių europarlamentarų oficialiai kreipėsi į Europos komisijos vadovę Ursulą von der Leyen ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovę Kaja Kallas, ragindami skubiai didinti paramą Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl suaktyvėjusių Rusijos provokacijų ir šalių erdvę įskrendančių karinių dronų. Politikų teigimu, Baltijos šalims kasdien susiduriant su jų teritorijai skridusiais bepiločiais orlaiviais bei melagingais Kremliaus kaltinimais, situacija pasiekė kritinį tašką. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sukritikavo prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų. Lietuvos oro uostai aiškina, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir Facebooką. Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi Segalovičienė teigė, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžė, jog oro uoste nėra priedangos. Segalovičienė, be kita ko, pabrėžė, kad šiandien paskelbtas oro pavojus parodys realią priedangų situaciją, apie kurią valstybės kontrolė pasisakė savo audite. Vilniaus savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija dėl oro pavojaus, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokį komentarą jį pateikė viešojoje erdvėje pasklidusi informacijai, jo kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Kaip nurodė savivaldybė, situacija ir galimos klaidos buvo aptartos, o savivaldybė kartu su mokyklomis sieks užtikrinti didesnį pasirengimą galimiems atvejams ateityje.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
4: Orų
7: prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
11: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
12: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
13: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
4: Čia Žinių radijas.
14: Neįrėminti.
15: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose menininkė Kristina Supernova ir šiandien turime galimybę ją geriau pažinti, pagvildenti jos kūrybą ir apskritai pakalbėti apie gyvenimą. Tai apie ką yra tavo kūryba, jeigu taip reikėtų papasakoti trumpai, tai ką išskirtum, ką tu tyrinėjai?
16: Tai galbūt, jeigu taip labai paprastai pasakius, tai aš tiesiog tyrinėjau gyvenimą. Tyrinėjau gyvenimą, tyrinėjau skirtingus jo aspektus, priklausomai kokiam gyvenimo etape esu pati. Bet aš manau, kad galbūt, aš visada noriu pabrėžti, kad mano mene, tai yra vis tiek toksai galbūt kaip galimybė sukurti naujas paralelines kažkokias tai visatas pačios savo ir kažkiek jas pakeisti, kažkiek jas padaryti kitokias, kažką įnešti, ko galbūt aš svajoju, kad egzistuotų. Žinoma, tai yra stebėjimas pasaulio, kuriame aš gyvenu, bet aš labai noriu kurti Vėl nenoriu per paprastai pasakyti dėl to, kad kartais atrodo, kai žmogus žiūri į mano meną, kad tai yra lengva istorija, kur yra labai gražu, kad tai prikvečia kaip lengvesnė tokia kažkokia istorija. Bet aš labai noriu duoti to peno pamąstymui ir užslėpti simbolikos tam tikros, užslėpti kažkokius tai šaltinius iš filmų literatūros, žmogaus psichologijos. Žinoma, egzistenciniai klausimai, vėlgi tariant labai paprastai, gyvenimas ir mirtis, ar ne? Apie ką mes kuo labiau suaugam, tuo labiau galvojam. Ypatingai, jeigu tu kaip žmogus skiri dėmesio savo sielos vystymui ir savo vidinio pasaulio vystymui, jeigu tu reflektuoji, tai tau kitaip neišeina, kad tu labai pradedi sąmoningai suvokti savo egzistenciją ir tau iškyla žymiai daugiau klausimų apie save, apie aplinką, apie kitus žmones, apie viską, iš ko susideda gyvenimas. Tai man atrodo, aš labai noriu duoti su savo menu tokį kelią žiūrovui pamatyti svarbiausią grožį gyvenimą, netgi jeigu aš tikrai esu nuomonės, kad šitas pasaulis gali būti labai žiaurus. Ir galbūt duoti tokios vilties, ne galbūt, o tikrai duoti vilties, duoti galimybę pamatyti mažus, stebuklingus, gražius dalykus mūsų kasdienoje ir ne tik mūsų aplinkos fiziniam pasaulyje, bet ir mūsų nuostabiam vidiniam pasąmonės pasaulyje, kas yra dar toks gan magiška vieta. Dar mokslas iki galo tikrai neištyrė, kas vyksta mūsų smegenyse, kas vyksta mūsų visatoje. Mes visi esam iš vieno kaip ir sudaryti ir tai turi tokių gražių niuansų. Mūsų visuomenėje vyrauja tokių gražių dalykų kaip poezija, kaip kinas, kaip muzika ir visos kitos menų rūšis. Ir,
15: jos visos susijusios su pasąmonė šiek tiek, ar ne, yra tas srautas.
16: Ir netgi mokslas, mane taip labai domina mokslinės rytis, vat, astrofizika, filosofija ir daug kūrėjų, kai tu pasižiūri atgal, jie irgi atsispiria į šituos visus skirtingus aspektus ir sudeda tai į šitą vat, detalę, tai tokia kaip vieną savo kūrybai. Tai man atrodo, kad, nu, man taip irgi natūraliai gaunasi ir tai yra labai smagu tokią garmiklėlę turėti savo minčių, savo jausmų, savo nušvitimų, savo kažkokių suvokimų ir tiesiog turėti šitą įrankį, apie kurį aš esu tikrai labai dėkinga šitam gyvenime, kad aš tai galiu vat, būtent taip daryti ir tai vat, pastoviai irgi keičiasi. Aš netgi nesakau, kad mano visada kūryba tik apie tą temos keičiasi.
15: Netgi daug surrealizmo, ar ne, yra?
16: Yra surrealizmo, bet ir yra kartais, aš dažnai pasakau taip, kad pas mane bėgioja tarp suaugusio ir tarp vaiko. Galbūt tai paprasčiau yra paaiškinti, nes vaikas, aš užaugau su pasakom, vaikas bėgioja labai po fantaziją. Suaugęs tyrinėja jau tokį labiau vat, šitą kažkokį gilesnį jausmą, filosofinį kažkokį būties, egzistencijos. Tai aš labai mėgstu pakeitalioti ir tai, manau, matosi mano estetikoje ir mano vizualiniuose išraiškose. Tai vat, šitas man kažkaip labai smagus puodas, iš kurio aš galiu traukti ir įdėti.
15: Ir tu dar įvelki visą tai į tokius žmogiškus siluetus, taip, ar ne, su pastebėjus vis tiek, taip, kad ir surrealizmas, bet vis tiek, aš atpažįstu, kad tai yra galbūt žmogaus kažkokia tai figūra, ar ne.
16: Taip.
15: Tai įdomu, vat, kas tave intriguoja žmogui, ar ne? Tai kas tave stebina, kas gazdina, ar esi kažką tokio išskyrusi?
16: Absoliučiai, aš esu žmonių stebėtoja vėlgi nuo vaikystės ir iki šiol, ir tai, į tai aš sutelkiu daug dėmesio. Man ypatingai paskutiniu metu, kuo toliau, tuo labiau iškyla tikrai tokia realizacija, kad vat, koks žmogus gali būti nuostabus ir koks tragiškai baisus, taip, ir žiaurus, ypatingai šiomis dienomis, mes tai kažkaip labiau visos aktualijos mus priverčia apie tai pagalvoti ir pamatyti. Tai man atrodo, kad vat, šitas paradoksas, kurį žmogus nešasi, visada mane labai kažkaip stebina ir aš nenustoju stebėtis ir analizuoti. Ir vėlgi, aš noriu kuo daugiau rasti teigiamų dalykų. Nors, aišku, vis, ko gero, mes esam tokie gyviai, tokie kūriniai ir kad mes turim iš abiejų susidėti galbūt.
15: Mane tai dažnai stebina tas toksai godumas, ar ne, grobiam tiek, kiek nesuvalgom šitas momentas. Ir lygiai taip pat kuriam neįtikėtinus dalykus, tam pažiūrėjai, nežinau, pasivaikščiojimas mėnuliu ar aplinkyje paskraidimas.
16: Visiškai, tai, labai fascinuoja. Labai
15: ne?
16: Fascinuoja ir vat, būtent kaip tu, kad sakai, tuose momentuose, kai tu pamatai tą kažkokį pozityvą ir gėrį ir neįtikėtumą, taip pat galvoji, kaip mes taip galim nueiti į vieną šoną ir į kitą taip smarkiai, ar ne? Ir man atrodo, visada labai svarbu vis tiek nepamesti šitos vilties ir tikėjimo žmogaus gerąją pusę, kuri mus veda į priekį ir man atrodo, čia niekada nenustos mūsų stebinti ir priversti apie mus tai, apie tai galvoti.
15: O kaip manai, kas kursto tą blogį? Kertiniai tokie momentai.
16: Kas kursto blogį, man atrodo,
15: nelaimingi žmonės.
16: Ne tik, kad abejingumas, ignorancija ir liūdesys. Man atrodo, kai žmogus yra liūdnas ir nepatenkintas, bet ir to pačiu, kai jisai per daug siaurai žiūri, man atrodo, tai čia irgi prasideda tokie dalykai.
15: O tu šiaip tikėjai ten kažkokiu tai vedimu, nežinau, čia visaip gali aiškinti, ar ne, dvasingumas, kiek tau yra artimas?
16: Aš labai tikiu dvasingumu ir aš manau, kaip ir minėjau prieš tai, kad Bandysiu išsireikšti, man labai patiko vieno mano mylimo menininko paaiškinimas Julian Schnabel, tai yra vokiečių amerikonų, man atrodo, gyvas dar tapytojas, menininkas. Jisai yra pasakęs, ką reikštų, ką mes norėtumėm pasirinkti, ką tai reikštų gyventi, jeigu mes pasirink galėtumėm turėti sielą, bet ir tuo pačiu turint sielą priklauso kentėti. Nes mes ir džiaugiamės, ir liūdime, mes jaučiame, mes išgyvename. Ar mes norėtumėm pasirinkti neturėti sielos ir nieko nejausti, nesuvokti savo būties kaip žmogus ir savo dalies šitam pasaulyje.
15: Mechaniškai jame veikia.
16: Tai man atrodo, kad turėti sielą ir ją ugdyti ir pajausti viską, ką mes su to gauname ir būtinai atsižvelgti save, reflektuoti. Tai manau, kad mano nuomonė man yra vienas iš pagrindinių siekybių mano gyvenime ir viskas sukasi tada aplink tai. Ir aš esu įsitikinusi, kad nuo to vis tiek galiausiai esi kažkiek laimingas, nes kad ir kaip kartais yra pasakoma, tai yra ir dovana, ir prakeiksmas, daug jausti, daug suprasti, na, daug suvokti. Tai aišku,
15: brutalo,
16: kad skauda labai, bet ir tuo pačiu kartais aplanko nuostabus džiaugsmas. Ir turbūt nu, tai tiesiog mums reikia abiejų.
15: Be to blogio nebūtų geriau.
16: Taip.
15: Kartais ir taip yra.
16: Taip.
15: Aiškinama, aš to visiškai įsitikinus esu.
16: Taip ir tu taip matai.
15: Taip,
16: ne?
15: Visiškai. Tai ačiū tau už pokalbį, na, buvo labai artima, iš tikrųjų, su tavim pakalbėti, noris ir toliau, iš tikrųjų, tęsti.
16: Man irgi patikėk, man atrodo, mes čia turėtumėm dar ilgiau šnekėtis.
15: O jo, tas pats jausmas ir man. Tai ką, tai primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skesgilaitė ir mano viešnė, kurie Kristina Supernova. Ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt arba YouTube ir Spotify platformose ir iki.
14: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Nauji radarai Lietuvos oro gynybos sistema bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Rusija ir Baltarusija tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, teigia ES ir NATO vadovai. Įtariamas dronas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sako, kad šiandien gyventojų perspėjimo sistemos dėl drono grėsmės suveikė tinkamai. Tarnyboms atsižvelgus į pastabas išsakytas po incidento sekmadienį. Kartu jie atsiprašė gyventojų, nes esą priimtas sprendimas dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes, todėl nuo šiol bus daugiau žinučių. Anot vyriausybės vadovės itin svarbu peržiūrėti reagavimo procedūras, tam, kad institucijos galėtų dar sparčiau priimti sprendimus oro erdvės incidentų metu. Taip pat Ruginienė pabrėžė, kad šalyje veikiančios priedangos turi būti atviros ir prieinamos gyventojams visą parą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Lietuvą įskridus dronui sulaukė sąjungininkų siūlymų padėti. Anot jo, regionas šiandien patiria didžiausią spaudimą, todėl tikisi, kad NATO viršūnių susitikime Ankaroje Baltijos šalių oro policijos misija bus sustiprinta į realią gynybą. Ministras taip pat tikina, jog nauji radarai į oro gynybos sistemą bus įdiegti per artimiausius 2 mėnesius. Kariuomenė pati užsiims šių radarų įdiegimu, kad būtų išvengta biurokratinių barjerų ir darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau. Vis dėlto radarų diegimas iškart neužtikrins visiškos Lietuvos oro erdvės stebėsenos, tačiau imamasi visų priemonių procesui paspartinti, sakė ministras. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. NATO vadovas Markas Riutė jai pritarė. Jis taip pat pagyrė aljanso reakciją į pastarųjų dienų incidentus su dronais, sakydamas, kad į juos buvo sureaguota proporcingu atsaku. Kariuomenė pranešė, kad apie Lietuvos link skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir Latvijai. Objektą pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai. Buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Kol kas neaišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje ar išskrido į kitą valstybę. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus maždaug 2 valandoms sutrikdė gyvenimą rytų Lietuvoje ir Vilniaus bei Alytaus apylinkėse. Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Vilniaus apskrities gyventojams įspėjimas buvo sugriežtintas ir nurodyta eiti į priedangą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas buvo pasirengęs aktyvuoti garsinės sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė. Oro pavojus sutrikdė įstaigų darbą, taip pat buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla traukinių eismas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Vėjas dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 18-23, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams ir majonezui 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladis, birželio 12, Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18, pop dainoso LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
7: Radijas.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Rusija grasina Baltijos šalims, aiškindama neva šios suteikia savo teritoriją Ukrainai dronų atakoms prieš Rusiją. Daugiausia kaltinimų, kaip žinia, tenka Latvijai. Maskva tikina, netgi turinti realių duomenų, neva Latvijos teritorija yra naudojama tokioms operacijoms ir net užsimena apie galimus smūgius į Latvijos teritoriją. Lietuvos vadovai viešai pabrėžia, kad nei Lietuvos oro erdvė, nei teritorija nėra suteikiama ukrainiečių operacijoms prieš Rusiją. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais teigia, kad tokie Lietuvos vadovo pareiškimai skirti ne Rusijos propagandai atsikirsti, o užkirsti kelią galimoms labai rimtoms provokacijoms iš Rusijos pusės, kurios galėtų būti grindžiamos būtent šiuo naratyvu. Pastaruoju metu Baltijos šalis vis dažniau skelbia oro pavojų ir mėgina dorotis su į jų oro erdvę atklystančiais dronais. Pirmą tokį oro pavojų šiandien išgyveno ir sostinė Vilnius. Apie Lietuvos link skrendantį droną mūsų tarnybas, kaip skelbia, įspėjo Baltarusiją. Kaip susigaudyti šioje dėlionėje, kodėl Rusija grasina Latvijai, kodėl Lietuva apie droną įspėja Baltarusiją, ar Rusai turi kažkokių realių galimybių pradėti karinius veiksmus dar dabar ir prieš Baltijos šalis, ir kodėl NATO teritorijoje jau vyksta karo atoveiksmiai, bet veiksmingos alijanso reakcijos taip ir nesulaukiam. Visą tai mes ir pabandysim pasiaiškinti kartu su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki. Bent šiek tiek tą drono atvejį palieskim, nes tų drono atvejų mes turėjom pačių įvairiausių Lietuvoje, jau visko esam matę, bet tokios reakcijos, kokia buvo šiandien, dar neteko matyti ir atrodytų, kad ta reakcija šiek tiek suaktyvėjo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje ir Estijoje, kuomet Rusija ir pradėjo sklaidytis tai savo pareiškimais, neva mūsų teritorija yra kažkaip naudojama tiems Ukrainos dronų antskrydžiams. Ar jūs tokią Lietuvos reakciją, kokią mes matėm šiandien, ir sietumėt su tuo naratyvu, kuris atkeliauja iš Rusijos, ar visgi manytumėt, kad iš esmės galbūt yra matoma, kad šalies saugumo lygmuo kažkaip pasikeitė ir dabar jau nežinosi, kur kažkoks atklydęs, suklaidintas ukrainiečių dronas, o kur galbūt labai reali dronų ataka iš Rusijos pusės?
1: Na taip, kaip jūs papasakojate, tai čia tokia tiek daug problemų, kad vieno sakinio nepriepsi, bet galime šitaip pabandyti aiškintis. Pirmas dalykas, žinoma, kad Ukrainos ir Rusijos karas intensyvėja, vadinasi eskalacija. Ir tas eskalavimas vyksta būtent dronų, robotizuotų dronų, dirbtinį intelektą turinčių dronų pagalba, ir tie dronai dėl radio gynybos įvairių kitų gynybos priemonių Rusijos yra nukreipiami kažkur kitur, arba jie tampa nebevaldomi ir gali nuklysti ir į Baltijos šalis. Bet lygiai taip pat ir ukrainiečiai, bandydami apeiti Rusijos gynybinės sistemas, gali skristi į Baltarusijos ar Baltijos šalių teritoriją, kirsti kažkokį kampą, ten patogiausia, žinoma, ne Lietuva, o Latvijos kampą kirsti, bet kokiu atveju tokie incidentai yra galimi. Jų sunku išvengti. Į Lenkiją, į Rumuniją, į Moldovą taip pat įskrenda tie dronai ir įskrenda ne po vieno, kartais ir po šimtą. Tai šitie ir į Suomiją lygiai taip pat įskrenda, todėl čia nėra jokia naujiena. Antras dalykas, tai kaip lietuviai mokosi civilinės gynybos. Tai čia atskira istorija. Jeigu, pavyzdžiui, na, aš net pavydėjau šiandien, būdamas Kaune, kad Vilniuje vyko tokios civilinės gynybos pamokos, todėl kad sakiau, kad kai Kaune bus, tai taip pat žmonės neras nei kur slėptis, tai bus užrakinta, tai ne visi tilps, tai mokiniai nesutilps į mokyklos slėptuvę ir kai kurie bus išvyti ir bus skandalai su tėvais, kodėl jų vaikai nepakliuvo ten. Tai čia geros istorijos. Aš manau, kad mokytis šito dalyko reikia, ir nors tai kainuoja Lietuvos biudžetui sustabdyti traukiniai ir neskraidantys lėktuvai, ir kainuoja labai labai brangiai, bet dar bus brangiau, jeigu mes nestiprinsime savo civilinės gynybos, savo supratimo ir kompetencijos. Todėl aš vertinu teigiamai šitą pamoką, nors ir nebuvo realios grėsmės, veikiau buvo tik tai pagąsdinimai, dangus griuva. Dabar kodėl Baltarusija praneša? Mm-hmm. Čia yra labai sudėtinga tema. Iš tikrųjų, mes matome tik tai simptomą, todėl kad Aš nesutinku su tais Ukrainos propagandistais, apie Rusijos propagandistus aš net nekalbu. Ten atskira istorija, juoda dėžė, tamsi duobė, kurios net neverta diskutuoti. Bet Ukraina taip pat vykdo propagandą nuolatos ir kiekvieną dieną, kur įvairiais būdais aiškina ukrainiečiams ir aplinkiniams, kad Rusija gali pulti Baltijos šalis. Ir ko gero, Ukrainai kaip valstybė apsimokėtų šitas dalykas, kad Rusija užpultų Baltijos šalis, nes tada frontas labai smarkiai išsiplėstų, Rusijai būtų sunkiau gintis ir jai tektų susidurti ne tik su Baltijos šalimis, bet veikiausia su kai kuriomis, bent jau kai kuriomis NATO šalimis, kurios teiktųsi ateiti mums į pagalbą ir, žodžiu, su Europos Sąjungos reakcija ir bet kokiu atveju nerimo visame pasaulyje. Tai čia yra tokia istorija, iš ką norėtų daryti, pamatyti ukrainiečiai ir tie, kas iš lietuvių klausosi ukrainiečių Telegram kanalų ir kitokių, sakykime, per YouTube'ą kur nors transliacijų, tai gali save tiek prisigąsdinti, kad nebenorės ir Lietuvoje gyventi.
0: Bet aš iš karto sureaguosiu, ponia Mažeikė, kad mes nepamestume tos minties, bet iš kitos pusės žvelgiant, ar Ukrainai tai tikrai būtų naudinga, nes jeigu kažkokia tai provokacija, sakykim, kad na, karinių priemonių kažkokių imtųsi Rusija, bet kažkokia tai provokacija. Galbūt ten dronas atakuoja kokį LNG terminalą ar panašiai, bet jiems tai turbūt Rusijai, turiuomenį, tai būtų derybiškai gera strategija, nes kažin kaip sureaguos NATO ir galbūt NATO prašys, kad Rusija stop ir nepulkit Baltijos šalių, bet mes galim sugrįžti prie kokio Donbaso klausimų.
1: Jūs tiesiog liudiju faktą, jūs dabar ieškote argumentų, nes Rusijos kai kurie propagandistai, tokie kaip Solovėjus, irgi kalba apie tai, kad Rusija rengs hybridinės atakas ir man atrodo, kad ukrainiečiai ir rusai skaito vienas ir tos pačius šaltinius ir perdodo vieną ir tą pačią informaciją tik su skirtingu tonu. Ir žodžiu, nes jie ir vienos ir kitos pusės įsivaizduoja, kiek ir kaip galėtų būti naudinga, kuriai pusiai šitos Baltijos šalių ataka. Tai, ką jūs įvardėjote, tai dabar atrodo, kad tai galimai būtų naudinga kaip tik tai Rusijai, nes Europos Sąjunga nesuteiktų Ukrainai reikiamos pagalbos, skubėtų Baltijos šalims, bet ukrainiečiai kitaip argumentuoja, kad Europos Sąjunga atakuotų ir bombarduotų Rusiją. Tai mes jumis bombarduotumėm Kaliningrado sritį. Ir tada jiems tai būtų labai naudinga. Todėl čia yra daug nežinomųjų, daug iks, apie kuriuos aš net nenoriu spėlioti, kas būtų, jei būtų. Tiesiog liudiju faktą, kad tokio tipo pranešimų yra labai daug. Sakyčiau, kiekvieną dieną apie tai jau kalbama. Jeigu prieš metus apie tai nebuvo beveik kalbama iš viso, tai šiandien tai tapo tokia nuvalkiota tema. Ir jie nuvalkiota tapo ir ta prasme, kad ir tie dronai realiai jau įskrenda, nors ypatingo pavojaus kol kas ir nesukelia. Bet kokiu atveju ta psichologinė karinė atmosfera, lyginant su pernai metais, esmingai pasikeitė. Ne taip, kad ten vis prasidėjo kažkoks tai karinis konfliktas, bet jie esmingai pasikeitė. Bet grįžkime prie Baltarusijos. Kodėl Baltarusija mums praneša? Reikalas tas, kad tie patys ukrainiečiai bando aiškinti, kad Baltarusija čia tikrai žais Rusijos pusėje ir, žodžiu, daug tokių yra aiškinančių, bandančių parodyti, kad Baltarusija vienareikšmiškai lukašenkiška Baltarusija, ne Cikanovsko Baltarusija. Lukašenkiška Baltarusija tuoj pat puls kariauti už Rusiją. Tai čia šiuo atveju aš nematau pagrindo šitam pakankamo pagrindo teiginiui. Ta istorija mes girdėjome nuo 22 metų ir 22 metais Baltarusija iš tikrųjų atvėrė savo sienas Rusijos agresijai. Galimai ten dalyvavo ir keletą kokių nors Baltarusijos batalionų pasienio zonoje. Nesiverždami, čia nėra nei įrodymo, nėra paneigimo, tiesiog ukrainiečiai taip teigia, kad galėjo įeiti ir Baltarusijos kariuomenės daliniai bent kažkiek tai. Tačiau iš to, ką aš skaitau iš Baltarusijos opozicijos pusės, tai jie sako, kad Baltarusija žūtbūtinai stengiasi išvengti šito karinio konflikto, kuris būtų pačiai Lukašenkos mafijai jo šeimų klanui absoliučiai pražutingas. Todėl, kad galimybės apsaugoti savo naftos įmonės, iš kurių jie labai daug uždirba, ir apie tą patį kalį, apie kurį jie tiek svajonų, nebeturėtų iš viso. Ta prasme, kad visa tai būtų sunaikinta per savaitę tų pačių dronų pagalbą. Ir jeigu kas nors įsivaizduoja, kad tas karas čia yra, būtų tik tai šitaip, kad lietuvis bombarduos ir vilniečiai ieškos tenais garažuose, kur pasislėpti, tai čia yra visiškai iliuzija. Karas visada yra dvipusis. Arba kažkas pralaimi, arba pasiduoda, arba jis yra dvipusis. Ir vadinasi, kenčia ir viena pusė, kenčia ir kita pusė. Tai tokiu atveju Baltarusijos lauktų tiesiog katastrofa ekonominė. Ir Baltarusija nenori, ir todėl ir praneša.
0: Dėl Latvijos dar pakalbėkim, ponia Mažeikė. Kodėl būtent Latvija pasirinkta kaip tas pagrindinis toks grasinimų lopšys? Ar tai yra susiję tik su tuo, kad vyriausybė patiria krizę, ar visgi yra kažkokių dar kitų momentų?
1: Manau, kad tie du dalykai ir vyriausybės krizė, ir pagrindiniai grasinimai adresuojami Latvijai, tie du dalykai yra susiję. Dar daugiau Latvijos įvairūs opozicionieriai, pačioje Latvijos, sekų truputį šitą diskusiją jų, yra įsitikinę, kad būtent Latvija yra numeris vienas Rusijos agresijos taikinys. Ir kad Latvija yra per mažai pasirengusi, man sunku spręsti, aš ne karinis specialistas ir nežinau, kiek Latvijos kariniai daliniai ar jų sąjungininkai yra pasiruošę ginti ten Daugpilį ir visas tas Latgalijos apylinkės. Supratimo neturiu apie tai, bet faktas yra toks, kad pagrindinis diskursas, naratyvas, pasakojimas yra būtent apie Latviją. Ir kada apie Latviją buvo šitas pasakojimas, kad būtent per Latviją puls, Latviją atkirs, Latviją užims, ar kaip nors ją dar kitaip atakuos, tuo metu ir atsistatydina jų krašto apsaugos ministras ir vyriausybė ir prasideda visa šita Latvijos, sakykime, suirutė vidinė, kurie aš nežinau, ar jį besitėsi ir kiek jį besitėsi. Tai faktas yra tas, kad pačioje Latvijoje pasigirdo gandai, kad vyriausybė nori išvengti atsakomybės, kad jie yra nepasirengusi gintis, kad jie nepasirengusi kariauti. Nenorėčiau, kad toks chaosas būtų Lietuvoje.
0: Ukraina ir Kaliningradas irgi dar viena svarbi tema, nes daugėja tokių įvairiausių pasvarsimų, kad Ukraina gali smūgiuoti Kaliningradui, kad būtent tai bandytų pasirinkti jau tą tokią paskutinę karo pabaigos dieną, kaip mes žinom, tam, kad paskeltum karo pabaigą, kad prasidėtų labai intensyvios derybos, dažniausiai turi imtis tokio veiksmo, kuris turbūt labai greitai sodintų Rusiją prie derybų stalo. Kaliningradas čia minimas kaip tas pagrindinis momentas. Kiek jūs matytumėt, kad Ukraina gali iš tiesų pasirinkti tokį kelią, kad pradėti bombarduoti Kaliningradą ir tuomet jau Lietuvos turbūt visa padėtis dar esmingiau pasikeičia?
1: Noriu pasakyti, kad visada tas yra toks terminas kazus beli. Tai yra priežastis karo įvardijama. Ir Rusija yra įvardijusi bent jau propagandiniais, o gal net ne propagandiniais tikslais, kada būtų karo priežastis su Lietuva, konkrečiai su Lietuva, ne su Latvija ir ne su Estija, tai kada būtų visiškai paralyžiuota susisiekimą su Kaliningrado sritimi ir žinoma jo labiau, kad jeigu pati Kaliningrado sritis būtų atakuota. Tiesiog Rusija neturi galimybės apginti Kaliningrado srities, be to, kad okupuotų Suvalkų koridorių. Todėl, kad ten reikės antraip per jūrą daryti visus šituos pervežimus, logistiką, kas jau savaime būtų Rusijai grėsmė, nes jeigu per Lietuvą yra šaudoma, tai vadinasi ir bus šaudoma jūroje ir jie neturi galimybės atsakyti. Tai tada tokiu atveju žinoma, kad tai būtų kazus beli, nežinau, kaip Rusija reaguotų, veikiausiai prasidėtų kažkokie tai riboti ar neriboti kariniai veiksmai prieš Lietuvą. Tai tada yra suprantama, kodėl Lietuva, čia irgi paradoksas, stovėdama ir gindama Ukrainą ir ginkluodama ir padėdama Ukrainai ir galbūt net mokydamasi iš ukrainiečių, negalbūt to tikrai mokydamasi iš ukrainiečių, turėtų ginti Kaliningrado sritį nuo ukrainiečių. Čia yra toks visiškas košmaras. Bet patys Ukrainoje nuolatos kalbam apie tai, kad jie turėtų atakuoti Kaliningrado karinį jūrų laivyną, kadangi Baltijos jūrų laivyno štabas, Rusijos Baltijos jūros karinio laivyno štabas, yra ne Sankt Peterburgio, Kaliningrade, ten pagrindinės yra bazės. Ir todėl būtent Kaliningradas turi būti atakuojamas, o ne Peterburgas. Ir čia yra niuansas. Ir Kaliningrade yra visai be šitų sparnuotų raketų nešėjų ir įrangos, kuri ten per Baltijos jūros kanalus, vėliau gali būti ir Baltijos jūros Volgos kanalus, yra tokia galimybė būtent upėmis šituos laivus ir įrangą ir kažkokius karinės priemonės perkelti į Juodąją jūrą ir tokiu būdu stiprinti iš Baltijos jūros į Juodąją jūrą, apeinant Viduržemio jūrą, apeinant Stambulą. Jie tokia galimybė yra susikūrę, jinai veikianti, ten šliuzų sistema yra. Ir ukrainiečiai apie šitą šliuzų sistemą žino, apie ją daug kalba ir apie tai, kad iš Kaliningrado karinės jūrų pajėgos su kai kuriomis ten raketomis yra perkeliamos būtent minėtais kanalais į Juodąją jūrą ir todėl jie ją nori Kaliningrado srityje ir atakuoti. Na, tai mes čia esame kaip Lietuva, taip ir Lenkija yra pakliuvusi tampa įkaitu tokio susišaudimo. Bet reikia pasakyti, kad Rusija iš Kaliningrado srities tiesiogiai savo Iskanderais raketomis nešaudo į Ukrainą. Nes jeigu Rusija šaudytų Ukrainą per mūsų teritoriją, tai mes lygiai taip pat turėtumėme ginti Ukrainą nuo Rusijos šaudimo, kad per mūsų teritoriją nešaudytų. Tai mes atsidurėme tarp dviejų ugnių, kada ir vienus turime sustabdyti ir kitiems neleisti šaudyti. Čia yra, žinoma, problema. Ir dar vienas dalykas, tai ką mes su jumis kalbame, yra viešuma vadinama, politinė viešuma ir todėl mes su jumis diskutuojame. Bet šiaip karo menas dar skiria taip vadinamą karo miglą, tai yra tai, ko gyventojai piliečiai turėtų nežinoti, nematyti. Ir mūsų kariuomenė lygiai tai apie tokius pat dalykus galvoja, kad tai turėtų būti kaip kažkokios operacijos daromas slapta. Nes jeigu aš su jumis diskutuotumėme, tai kokia čia karinė operacija? Čia nais yra jau spektaklis visuomeniai. Ir tai šitoje miglų sferoje gali būti vienas kitas incidentas sutartas su ukrainiečiais. Arba kažkokie dalykai gali būti sutarti dėl lygiai kaip, pavyzdžiui, niekas netransliuoja ir neskelbia, kiek per Lietuvą ar su Lietuvos pagalba, kokie ginkluotė yra vežama, pervežama ar tiekiama Ukrainai. Tai ir yra ta karo migla, tai yra tos paslaptys, apie kurias negalima kalbėti ir kurias turėtų mūsų vyriausybė taip pat laikyti paslaptyje. Bet kokiu atveju šitas susišaudimas būtų košmaras Lietuvai.
0: Jeigu jums reikėtų daryti prielaidą, jūs labiau tikėtumėt, kad per Lietuvos teritoriją tai vyktų ar per Lenkijos? Čia įmanoma kažkaip pasverti, kas naudingiau ukrainiečiams, ar iš esmės nėra skirtumų?
1: Aš manau, kad nėra skirtumų, galbūt per Lenkijos teritorija būtų truputį paprasčiau, nes nereikėtų užkabinti Baltarusijos, nes Baltarusija, bet kokiu atveju Baltarusijai numuštų visas tas raketas ir neįsivaizduojama, kad tos raketos galėtų ar dronai perskristi visą Baltarusiją ir po tai Lietuvą.
0: Nutrūko ryšys, bet gerai, kad ir paskutinis klausimas. Tai buvo su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu kalbėjomės šiandien. Žinių radijo klausytojams linkiu ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
6: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laida Iliustruotojai istorijai gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
9: Labą dieną, brangus klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
10: Teatrė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
11: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
12: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
13: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
14: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
3: Pietų zonos laidas pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
15: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
16: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
17: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, netrukus įsiaiškinsime, kasgi iš jūsų pateks į žaidimo finalą, bet prieš tai su dideliu nekantrumu norisi jums daugiau papasakoti apie šio vakaro žaidimo remėją, tai yra apie Kautrą ir pristatyti trumpą jų reklamą. Žaidimo proto mankšta pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galeriją ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo, juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkiai Migliai Kosenskaitai prisidėjus prie projekto net 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže gegužės 28-osios vakarą. Garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosenskaitės kūrinių projekcijomis vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galerijoje ant ratų atidarimo renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampų. Daugiau informacijos kautra.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra Kautros 90 metų kelyje knyga ir trumpai apie šią knygą. Šioje knygoje apžvelgiamos vienos seniausių Lietuvoje autobusų bendrovės per 90 metų nueitas kelias, atskleidžiant politinius ir kultūrinius etapus, turėjusius įtakos susisiekimo autobusais plėtrai Kaune ir Lietuvoje nuo 19 amžiaus iki pačių dienų. Tokią knygą dovanos žaidimo nugalėtojų pat žaidimo remėjas Kautra 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimus. klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidimo klausimus mums paruošė pats žaidimo remėjas. Jų dėka prisiminsime keletą įdomių faktų susijusių ne tik su bendrove Kautra, bet ir su Kauno miestu. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Vienos didžiausių Lietuvos keleivių vežėjų bendrovės Kautra istorija prasidėjo 1934 metais ir iš pradžių autobusų garažas ir remonto dirbtuvės turėjo atsirasti visai kitoje Kauno vietoje. Tai yra miesto centre tarp Trakų ir Kazimiero Būgos gatvių. Tačiau ši vieta buvo pripažinta netinkama ir pasirinkta kita. Tad kokiojegi Kauno miesto dalyje rajone savo veiklą 1934 metais pradėjo Kautra 2431431 Vilniaus kodas 05. Vienos didžiausių Lietuvos keleivių vežėjų bendrovės Kautra istorija prasidėjo 1934 metais ir iš pradžių autobusų garažas ir remonto dirbtuvės turėjo atsirasti visai kitoje Kauno vietoje, tai yra miesto centre, tarp Trakų ir Kazimiero Būgos gatvių. Tačiau ši vieta buvo pripažinta netinkama ir pasirinkta kita, kokiojegi Kauno miesto dalyje rajone savo veiklą 1934 metais pradėjo Kautra 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą, norite dalyvauti proto mankšto žaidime, kviečiu tą daryti, skambinti čia į žinių radijo eterį. Sveiki, kuo vardu?
18: Vadimas.
17: Vadimas, taip?
18: Taip.
17: Gera girdėt, koks teisingas atsakymas?
18: Šančiai.
17: Taip.
18: Šančiai.
17: Kaip?
18: Šančiai,
17: bet lyg dar kažką sakėt priešą.
18: Žemiai.
17: Taip, laukiam tikslaus pilno pavadinimo, tai yra žemieji Šančiai. Vadimai, sveikinu jūs patenkat į žaidimo finalą. Būtent šioje miesto dalyje savo veiklą pradeda 1934 metais bendrovė Kautra. Gerai, antrasis klausimas atrankinėme etape ir šis klausimas turės tris galimus atsakymo variantus, iš kurių reikės pasirinkti vieną vienintelį, kuris ir yra teisingas. O klausimas skamba taip. Nors Kautra savo istoriją skaičiuoja nuo 1934, dabartinis jos pavadinimas atsirado tik atkūrus nepriklausomybę. Tad kelintais metais Kauno valstybinis užmiesčio autobusų parkas buvo pervadintas į UAB Kautra. Ir kaip minėjau, trys galimi atsakymo variantai. 1991, B 1993 ar C 1995 metais. Pasirinkit tą teisingą ir pateksit į žaidimo finalą 2431431 Vilniaus kodas 05. Nors Kautra savo istoriją skaičiuoja nuo 1934, dabartinis jos pavadinimas atsirado tik atkūrus nepriklausomybę. Kelintais metais Kauno valstybinis užmiesčio autobusų parkas buvo pervadintas į UAB Kautra. A 1991, B 1993 ar C 1995 metais. Sveiki, kuo vardu?
19: Labas vakaras, Vytautas.
17: Vytautai, kokį teisingą atsakymą renkatės?
19: 93.
17: Deja, vieną eliminuojam. Šis atsakymas nėra teisingas. Gaila, bet kol kas klausytojo Vytauto nematysim proto mankšto žaidimo finale, bet jeigu greitai suskups, gal dar pavyks pasitaisyti ir patekti į žaidimo finalą. Sveiki, kuo jūs vardu?
20: Laurynai,
17: ką renkatės? A 1991 ar C 1995?
20: Žinau, kad 95.
17: Ir tai yra teisingas atsakymas. Laurynai, sveikinu jūs taip pat keliaujat į šio vakaro žaidimo finalą. Taip, dabartinis Kautros pavadinimas atsirado 1995 metais. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai. Vadimas ir Laurynas varžysis tarpusavį ir varžysis dėl žaidimo remėjo Kautra įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai trumpa remėjų reklama. Žaidimą proto mankšta pristato Kautra gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant rato atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus, skamba tikrai drąsiai. Menininkiai Miglei Kosinskaitai prisidėjus prie projekto net 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniai žvėrių motyvais ir keliaus po visą Lietuvą. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančių autobusų garaže, gegužės 28-osios vakarą garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galerija ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampų. Daugiau informacijos kautra.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Vadimui, arba Laurynui, tai yra Kautros 90 metų kelyje knyga. Vadimai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Laurynai, ar galima girdėti jūs?
1: Esu.
0: Puiku. Ir dabar turėsim klausimą taip pat su galimais atsakymo variantais ir kadangi Vadimas pirmasis pateko į žaidimo finalą, jis turės pirmumą, iš pradžių pasirinks jis, o tada jau Laurynas galės rinktis. Ar viskas aišku?
1: Gerai.
0: Gerai. Klausimas skamba taip. 1999 metais pirmą kartą Lietuvoje autobusai buvo sertifikuoti pagal Tarptautinės kelių transporto sąjungos standartus. Remiantis jais, 5 Kautros autobusai gavo aukščiausią įvertinimą. Koksgi žvaigždžių skaičių žymi šį įvertinimą? A3, B4, C5. Vadimai, ką renkatės?
1: 4.
0: Ir tai yra teisingas atsakymas. B4 žvaigždės žymi aukščiausią įvertinimą ir deja, bet klausytojui Laurynui kaip ir nebeliko progos pasirinkti, nes Vadimas tiesiu tiksliu šuviu pasima pirmąjį tašką. B4 žvaigždės. Gerai, judam toliau, klausimų turim. Laurynai, aš net nebejoju, jūs jį išlyginsit, o gal net ir persvesit. Antrasis klausimas finale. Iki Kauno gatves. Išvažiuojant autobusams, mieste pagrindinė transporto priemonė skirta keleiviams vežti buvo arklių traukiamas tramvajus. Pirmasis toks tramvajus mieste buvo atidarytas 1982 metais, gegužės 24 dieną. Kaipgi jis vadinosi?
1: Konkė.
0: Konkė. Ir teisingas atsakymas, kas pasako?
1: Vadimas.
0: Veržiasi užtikrintai priekį, rezultatas jau 2-0. Judam toliau, trečiasis klausimas finale. Kaune iki atsirandant stočiai autobusai keleivių laukdavo įvairiose miesto vietose. Pavyzdžiui, prie geležinkelio stoties, Vilniaus Povilo Lukšio ir kitose gatvėse ir pajudėdavo dažniausiai tik tada, kai pilnai užsipildydavo keleiviais. Įdomu dar ir tai, kad kiekvienas autobusas turėjo savo agentą, kuris viliodavo keleivius. Tad kaipgi vadinasi gatvė, kurioje buvo atidaryta pirmoji Kauno centralinė autobusų stotis.
1: Čia buvo nurodo šias iki Panemunės, o centralinė gal Vytauto prospektas?
0: Ne, Vytauto prospektas.
1: Taip, Bažnyčios gatvė.
0: Ne, Bažnyčios gatvė.
1: Okay. Šios... Laisvės alėja.
0: Ne, Laisvės alėja. Šios gatvės pavadinimas toks pat kaip ir objektas neatsiejamas nuo Kauno miesto. Ir tai yra
1: ne šiaip,
0: kaip sakot?
1: Stumbro?
0: Ne stumbro.
1: Ne tauro,
0: ne žalgirio.
1: Žaliakalnis?
0: Kaip?
1: Žaliakalnis?
0: Ne žaliakalnis, tai yra gamtos objektas.
1: Zoologijos sodas?
0: Ne zoologijos sodas.
1: Panemūnė. Tado muziejus.
0: Ne muziejus, gamtos.
1: Nemuno sala.
0: Ne Nemuno sala, bet labai arti.
1: Santaka.
0: Ne santaka.
1: Santaka.
0: Gatvė.
1: Gatvė.
0: Nemuno santaka, čia 50% teisingo atsakymo slypi tame.
1: Nemuno gatvė,
0: taip yra teisingas atsakymas. Nemuno gatvėje buvo atidaryta pirmoji Kauno centralinė autobusų stotis. Laurynai, čia jūs?
1: Taip.
0: Pirmasis taškas keliauja jums, rezultatas 2-1, ketvirtasis klausimas finale. 1934 metais Kaune kilus autobusų darbuotojų streikui miestiečiai nebuvo visiškai palikti be susisiekimo. Streikuojančius vairuotojus ir konduktorius pakeitė kitos profesijos atstovai, o to meto spauda rašė, kad žmonėms tai buvo tokia naujiena, jog kai kurie į autobusą lipo vien dėl smalsumo. Kokiosgi profesijos atstovai minimo streiko metu užtikrino, kad eismas mieste judėtų toliau.
1: Vežikai?
0: Ne vežikai.
1: Karininkai?
0: Ne karininkai.
1: Paštininkai?
0: Ne paštininkai vairavo autobusus.
1: Ok. Taksistai?
0: Ne taksistai.
1: Nebuvo.
0: Ne taksistai.
1: Garvežio kokie vežikai?
0: Ne mašinistai.
1: Buvo egzotika jiem žmonėm pamatyti juos?
0: Na,
1: ar neįprasta buvo?
0: Ta profesija verta pagarbos. Ji turi...
1: Mokytojai, kunigai.
0: Ne mokytojai, ne kunigai. Ne daktarai. Žiūrint iš nūdienos perspektyvos, ta profesija turi labai gražų trijų žodžių šūkį.
1: Policininkai,
0: taip. O koks tas šūkis?
1: Ginti, saugoti, padėti.
0: Puikiai. Ginti, saugoti, padėti, sako to būdu ir tai yra teisingas atsakymas, bet reikia išsiaiškinti, kurisgi iš jūsų buvo greitesnis ir kolega Karolis sako, kad Laurynas buvo greitesnis truputėlį už klausytoją. Vadima 2-2, toks kol kas rezultatas finale, paskutinis klausimas. Po antrojo pasaulinio karo 1946 metais pirmieji autobusai Kaune buvo paleisti tik dviem maršrutais. Pirmasis maršrutas ėjo nuo Žemųjų Šančių Panemunės tilto iki Rotušės aikštės, o antrasis nuo Petrašiūnų iki kito mieste esančio svarbaus pastato. Koks tai pastatas?
1: Laisvės alėja, stumbras?
0: Ne Laisvės alėja.
1: Nemuno santaka?
0: Ne santaka.
1: Geležinkelio
0: stotis yra teisingas atsakymas. Taip, geležinkelio stotis, kas pasako?
1: Laurynas.
0: Ir nieko kito nelieka, kaip tik Laurynui rašyti trečiąjį tašką. Taip, šis antrasis maršrutas ėjo nuo Petrašiūnų iki geležinkelio stoties. Labai neblogai prasidėjo šitas žaidimas, bet visgi Laurynas likus trim klausimams sudėjo visus taškus ir tampa proto mankšto žaidimo nugalėtojų. Vadimai, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, tikiu, kad gali pasisekti, o dabar norisi pasveikinti Lauryną, priminsiu, jis tapo žaidimo nugalėtoju, jam atitenka žaidimo remėjo, tai yra Kautra įsteigtas prizas Kautros 90 metų kelyje knyga. Šioje knygoje apžvelgiamas vienos seniausių Lietuvoje autobusų bendrovės per 90 metų nueitas kelias, atskleidžiant politinius ir kultūrinius etapus turėjusius įtakos susisiekimo autobusais plėtrai Kaune ir Lietuvoje nuo 19 amžiaus iki mūsų dienų. Laurynai, su jumis artimiausiamis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Geras buvo šio vakaro proto mankštos žaidimas. Dėkoju tiek Vadimui, tiek Laurynui, o jums, mėly klausytojai, ačiū už dėmesį, tikiuosi ir jums buvo įdomu. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
3: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
5: Atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
7: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu.

0: funkcija būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šimiai lengvesniais.
1: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininkė tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Įtariamas bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos teritorijos šiandien buvo paskelbtas oro pavojus, tarp maždaug 10 ir 11 valandos skirto Lietuvos sieną, bet vėliau dingo iš kariuomenės radarų, taip anksčiau šiandien sakė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, kurio teigimu gyventojai buvo įspėti, kažkokio didelio nerimo ar panikos nefiksuota, buvo pavieniai atvejai, kai nebuvo aiškios instrukcijos, ar tai būtų mokyklose ar kitose institucijose, ką daryti su mokiniais ar esančiais ten darbuotojais, taip kalbėjo ponas Vitkauskas, ir kad buvo spragų, šiandien pripažino ir premjerė Inga Ruginienė, kurios komentarus išgirsite kiek vėliau. Kol kas nėra žinių, kad dronas būtų atrastas, bet skelbiama, kad intensyviai yra jo ieškoma, tą daro kariuomenė, kaip skelbiama, tai paieška vyksta Varėnos rajone ties Gūdžių kaimu. Ir Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius, anksčiau šiandien spaudos konferencijoje teigė, kad apie link Lietuvos skridusi galimai bepiloti orlaivį Lietuvą informavo Baltarusija. Paklausykime, kaip jisai kalbėjo.
2: Tai šiandien dienai galiu apie situaciją pasakyti tiek, kad ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai, ir ko pasekoje, aišku, buvo reaguojama. Tai pirmiausiai buvo pastebėti ir signalai radaruose tiek Latvijos teritorijoje, jų radarai fiksavo atžymas, tiek ir mūsų kopo radarai, stacionarus radarai fiksavo atžymas. Ir tai iš karto situacija matosi, kad kažkokie objektai juda į Lietuvos teritoriją. Ko pasekoje buvo aktyvuotos, reiškia, Baltijos oro policijos pajėgos. Du naikintuvai pakilo iš Amari oro uosto ir pradėjo patruliavimą virš Baltijos, reiškia, šalių, pirmiausia virš Latvijos teritorijos, ir paskui, kada jau mes fiksavom radaruose ženklą, kad artėja tas orlaivis arba tas bepilotis orlaivis, reiškia, į Lietuvos teritoriją, vienas iš oro policijos orlaivių buvo nukreiptas ir Lietuvos teritorijai.
1: Sausumos pajėgų vado teigimu, užduotis orlaiviams buvo aptikti ir vizualiai identifikuoti bepiloti orlaivį ir jį sunaikinti, bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis. Oro policija vykdantys orlaiviai dėl to nutraukė misiją ir grįžo į Estiją.
2: Dabar klausimas, kur dingo tas signalas arba kodėl orlaiviai neidentifikavo jokio bepiločio orlaivio išskridusio, sakykime, į Latviją ar į Lietuvos teritoriją. Tai šiandien ar šiuo metu negalima atsakyti, kur yra tas orlaivis, ar jisai nukrito, ar jisai tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paieška toliau vykdome tiek karinių oro pajėgų sraigtasparnių, tiek antžeminėmis pajėgomis, ir jeigu operacija bus sėkminga ir rasime, ar tai nuolaužas, ar tai nukritus orlaivį, tai pranešime, bet šiandien dienai daugiau informacijos suteikti apie tai, kur tiksliai yra šitas orlaivis, aš negaliu, todėl kad vyksta operacija. O pati operacija tiek ant žemės sausumos pajėgomis ir karo policijos pajėgomis bendra operacija vykdoma, taip pat ir sraigtasparnis, kuris, reiškia, vykdė iš oro paiešką to galimai įskridusio ir nukritusio orlaivio vietos, jisai irgi, kaip sakyti, kol kas negalim pasakyti, ar yra, ar nėra, nes operacija iš orlaivių nutraukta ir tiesiog antžeminėm pajėgom ieškom, kur galimai yra ta kritimo vieta, jeigu tokia yra. Gali būti taip, kad orlaivis, tas, kuris įskrido net pažintas, arba, kaip sakyti, bepilotis, jisai galbūt ir išskrido iš Lietuvos teritorijos. Tai visos versijos yra tikrinamos, kaip yra iš tikrųjų, pasižiūrėsim ir faktai parodys, kaip yra.
3: Kadangi minėjote apie tai, kad Baltarusija informavo ir ta pirminė informacija pateikė. Ar tokie, kabutėse, gestai geri, ar kaip čia juos reikėtų vertinti iš Baltarusijos, ar tai yra dažnai pasitaikantys tokie epizodai, ar Baltarusija pirmą kartą panaudojo tokią taktiką?
2: Tai pirmiausia, patį faktą turime suprasti, kad karšta linija jinai egzistuoja, jinai nėra nutraukta, ir jinai turėtų veikti teoriškai visokiais atvejais, kada yra neaiškus atvejai, turėtų mūsų karinės oro pajėgos bendrauti ir apsikeisti informaciją. Ir iš šios dienos faktas rodo, kad tai įvyko ir tai yra gerai, kad mes gavom signalą iš Baltarusių. Aš taip vertinčiau. Ar tai dažnai, ar nedažnai, įvairių yra situacijų buvę, aš nenorėčiau komentuoti, jeigu komentuoja kopo vadas. Iš principo tai, kad Baltarusiai pranešė, tai yra geras ženklas, nes nelikome kažkokiam vakume, ne patys buvom palikti irgi visus epizodus vertinti situacijos, bet ir pat kaimininė šalis pasidalino informaciją.
3: Jūs turimomis žiniomis, ar prieš tai iki to pranešimo Baltarusių jūs jau matėte kartu su Latvijais tą droną ir na, Baltarusiai tik patvirtino, ar na, įvyko pirmiausia jų įspėjimas ir tada po kurio laiko jau mes pradėjome matyti?
2: Yra tikslus laikai, aš visų nenorėčiau komentuoti. Iš principo yra taip, kad maždaug panašių metų pranešimo laikotarpiu ir buvo pastebėtos atžymos radarais, kadangi mūsų bendras atpažintas oro paveikslas susijęs tiek su Latvijos ir Lietuvos, tai ką matė Latvija, tai matėme ir mes, ir tai nebuvo jau joks kažkoks surprizas. Tai, kad abi šalis gavo informaciją iš Baltarusijos, aš sakyčiau, yra pozityvu.
3: Kariuomenės reakcija informuojant gyventojus, žiniasklaida, visuomenė, apskritai pasitelkiamos programėlės, pirmą kartą taip aktyviai ir trumpomis tokiamis aiškiamis žiniomis buvo dalėjamasi. Keitėte algoritmus, ar tai buvo padarytos tam tikros išvados po pastarųjų įvykių Latvijoje?
2: Mes algoritmų nekeitėm, veikiam pagal esamus algoritmus. Buvo priimtas sprendimas įvesti situaciją geltoną, taip vadinamą, ir jūs turbūt asmeniškai irgi į savo mobiliosius telefonus gavote tą žinutę atitinkamai. Tikėjomės iš visuomenės reakcijos atitinkamai pagal žinutės, po geltonos buvo įvesta raudona irgi telefone aš asmeniškai pats irgi gavau tokią žinutę, tai tas algoritmas suveikė. Perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi, taip, kaip ir buvo planuota.
4: Tai kaip suprantu, dronas buvo fiksuotas, bet naikintuvai vizualiai to judančio objekto nematė.
2: Taip, teisingai suprantu.
4: Ir dėl to jisai nebuvo numuštas.
2: Tai jeigu orlaivio pilotas nemato vizualiai taikinio, į kurį turėtų paleisti raketą, jeigu jo orlaivio radaras nefiksuoja, tai jis negali šaudyti į bet kur. Tai aišku, jis pirmiausia turi identifikuoti taikinį, pamatyti vizualiai, į ką jis turi nukreipti ginkluotę ir tada paleisti tą raketą. Tai jeigu mes nematom taikinio, mes bet kurį debesį ir rūką kažkokį mistinį šešėlį negalim šaudyti.
4: Dar norėčiau perklausti, ar tai buvo vienas objektas, ar tai buvo keli objektai?
2: Virš Lietuvos teritorijos buvo vienas objektas.
4: Ir kodėl naikintuvai nebuvo pakelti į Šiaulių?
2: Šiauliuose tuo metu buvo žemės debesų pados, oro sąlygos neleido kilti naikintuvams, kitaip tariant. Dėl oro sąlygų, tam ir esam, reiškia, turim papildomus pajėgumus visose, reiškia, ir Estijoje, ir buvo pakelti portugališkė F-16.
5: Vėl buvo įvesta raudona.
2: Tai pagal algoritmą, jeigu neatpažįstamas objektas arba grėsmingas objektas artėja į Lietuvos teritoriją, yra nustatytos ribos. Kur esant objektui nuo Lietuvos teritorijos sienos, kada yra skelbiama geltona, pavojaus reiškia situacija geltona, kada atitinkamai reikia elgtis ir nuo kada reikia skelbti raudoną. Artėjant į, sakykime, ar peržengus ribą, kur baigėsi tarp geltonos raudonos ir įskridus į tą teritoriją, kur jau yra raudona, yra pavojaus signalas raudona, kad ataka galima, yra buvo įvestas režimas raudona. Ir atitinkamai buvo tikėtas iš visuomenės ir visų institucijų tos ir veiklos. Kas priklauso, kaip priklauso elgtis gavus tokį signalą.
5: Ar aiški trajektorija, tiksli trajektorija yra žinoma, ar tai buvo tam tikri objektai, virš kurių tas dronas praskrido, ar jis, pavyzdžiui, praskrido konkrečiai virš Vilniaus ar šalia?
2: Tai pirmiausia, nevadinkime dronas, ne dronas, mes matėm anomaliją, kuria nėra būdinga normaliai gamtai ar orlaivių, tai yra aiški trajektorija, kuri buvo matoma radaruose, tai vienas momentas iki to momento, kol dingo iš radarų. Kai dingo iš radarų, tame rajone yra paskelbta dabar paieškos zona, kiek sakiau, buvo vykdoma oro operacija, dabar vykdoma žeminė operacija, žiūrėsime, ar jinai bus sėkminga.
5: Bet iki to laiko, kol matė, ar jūs taip žinot, kuris konkrečiai
2: taip, skrido? Tai jeigu matėm, kur skrenda, tai ir žinom, kuris į kitos vietos, kur dingo signalas, mes aiškiai kryptį matėm.
5: Ar galit konkrečiai įvardyti?
2: Ne, negaliu.
6: Pagdas informavo, kad oro pavojaus sirenos nebuvo skelbiamos, nes Lietuvos kariuomenės gynybos štabas tokio sprendimo nepriėmė. Gal jūsų žiniomis, kodėl tas sprendimas nebuvo priimtas, ar galite irgi papasakoti?
2: Kariuomenės rekomendacija yra, kada paskelbti geltoną ir kada raudoną. Mūsų rekomendacijos buvo įvykdytos, o visi kiti procedūriniai dalykai, ar jie buvo, kodėl nebuvo, aš jų nekomentuoju, tik komentuoju atsakingos institucijos. Mūsų sprendimas buvo informuoti, kada orlaivis yra geltonoje zonoje ir įvesti tokią zoną, informuoti pagdą, kad būtų informuota visuomenė, kai buvo grėsmė ir reikėjo įvesti raudoną zoną, informavime, raudona zona buvo įvesta ir mes esame patenkinti.
4: Ir kodėl negalite pasakyti, kur paieška ir kur paskutinį kartą, kuriame rajone jis fiksuotas? Ar...
2: Tai galime pasakyti apie Merkinės rajoną, galimai, jeigu yra nukritęs, bet mes spekuliuočiai, jeigu sakyčiau, kad tikrai nukrito. Apie tą rajoną mes netekome signalo, tai reiškia, kad jeigu nukrito, tai kažkur tam rajone. Arba tiesiog netekome signalo, nebematome, ir arba pasuko, arba tiesiog išskrido.
1: Taip kalbėjo sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius ir kaip girdėjote, jis tuo metu, kai kalbėjo, pirmą valandą vyko ši spaudos konferencija, dar nedrąsiai taip teigė, kad čia nenorėjo vadinti, kad tai yra dronas, tačiau vėliau tą darė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris be kita ko atskleidė, kad kai kur dronas skrido virš miesto, todėl buvo telkiamos ir antžeminės pajėgos ir kaip jau prieš tai minėjau, vis dar kariuomenė ieško intensyviai šio drono ir yra naujausia informacija, kurią man perdavė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Rašo, šiandien Lietuvoje buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas dėl galimo bepiločio orlaivio patekimo į šalies oro erdvę. Vėliau kontaktas su objektu buvo prarastas, todėl organizuota tikėtinų vietovių patikra ir paieška galimo kritimo rajone. Šiuo metu paieška tesiama vietoje. Drono paieška tikėtiname nukritimo rajone vykdo Lietuvos kariuomenė. Nes pajėgos veikiant koordinuotai su policija, policijos antiteroristinių operacijų rinktinė Aras ir bendruoju pagalbos centru 112. Paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkės. Apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Radus objektą pirmiausia būtų izoliuojama radinio vieta ir užtikrinamas žmonių saugumas, o tolesni veiksmai būtų atliekami pagal statytas procedūras įtraukiant specializuotas pajėgas. Gyventojų prašome pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti ar ardyti. Objektas gali būti pavojingas. Atsitraukti į saugią vietą į pastato vidų arba priedangą, įspėti aplinkinius, ypač vaikus ir nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę vietą. Esant galimybei saugiai iš atstumo užfiksuoti informaciją ir perduoti 112, tačiau jokios medžiagos yra radinio vietos detalių neviešinti socialiniuose tinkluose. Žadama nedelsint informuoti, turint naujų faktų ir toliau galime aptarti tai, ką premjerė, jos reakcija kokia buvo, nes štai brigados generolą girdėjote, jisai sakė, kad perspėjimo algoritmai nebuvo keisti šiandien siunčiant pranešimus gyventojams, bet vėliau štai po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio kalbėjusi premjerė Inga Ruginienė sakė, kad po sekmadienį rasto nukritusio drono Utenos rajone buvo priimtas sprendimas gyventojus informuoti dažniau ir dėl to ji atsiprašė gyventojų. Kviečiu klausyti.
7: Bet pirmiausia, noriu pasakyti aiškiai, kad žmonių saugumas yra absoliutus valstybės prioritetas. Ir šiandien sušaukiau Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kuriame aptarėme situacijų turimą informaciją, reagavimą į incidentus bei papildomas priemonės, kurių turime imtis artimiausių metų. Akivaizdu, kad daug pamokų išmokome, bet dar daugiau turime išmokti. Taip pat vertiname ir šios dienos perspėjimo sistemų veikimą ir institucijų koordinaciją. Svarbu, kad šiandien gyventojų perspėjimo sistemos jau veikia tinkamai ir žmonės buvo informuoti apie galimą pavojų. Tie įvykiai, kurie įvyko sekmadienį Utenoje, na, nepriimtina perspėjimo. Nepriimtinas buvo perspėjimo algoritmas ir tikrai džiaugiuosi, kad tos pastabos buvo išgirstos ir šiandien manau, kad tarnybas su šituo klausimu susitvarkė. Ką noriu pasakyti labai aiškiai, gyventojai turi vadovautis oficialiais institucijų pranešimais ir rekomendacijom. Aš labai tikrai noriu atsiprašyti gyventojų dėl to, kad priėmėm sprendimą, kad vis dėlto gyventojus reikia dažniau informuoti ir net jeigu yra regėmybė, jeigu yra grėsmė, nebūtinai, kad jinai atsitiks, nebūtinai atsitiks tam tikras įvykis čia Lietuvos žemėje, kad geriau perspėti dažniau, negu tai iš vis nevyksta. Dėl to nuo šiandienos tikrai gyventojai gali turėti daugiau žinučių. Svarbu sekti jos tekstai, svarbu sekti informaciją, kuri yra pateikiama ir žinoti, ką reikia daryti. Jei skelbiamas pavojus, visada nurodoma vykti į priedangas ar rūsius arba į patalpas, kuriuose nėra langų. Mokyklos švietimo įstaigos ir visi atsakingi asmenys taip pat turi veikti ramiai ir koordinuotai, nekelti papildomas panikos, neskatinti tėvų pavojaus metu vykti pasiimti vaikų iš mokyklų ir nepalikti žmonių nežinioje. Šiandien dėja pamatėme didžiulės spragas šitoje srityje ir tai duoda mum tam tikrą algoritmą arba tam tikrą veiksmų planą, ką mes tose algoritmuose turime keisti. Ir tas artimiausiu metu bus padaryta. Labai prašau ir tikiuosi, kad visos tiek valstybinės, tiek verslo institucijos labai atsakingai pažvelgs į tokią situaciją. Saugom, kai mes save ir vieni kitus. Taip pat kviečiu visus gyventojus domėtis, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu ir naudotis ne tik programėlę, LT72, bet ir tinklapių. Tikrai žinau, kad buvo tam tikrų problemų dėl didelio susidomėjimo programėlę, tai tą tarnybos pasiėmė kaip namų darbus ir dar daugiau tobulins. Bet nepamirškime, kad ir tinklapis yra, kurio galime irgi naudotis. Pasirengimas visada prasideda nuo žinojimo. Suprantu, kad šiandien situacija daugelis žmonių sukėlė nepatogumų ir įtampos, tačiau tokiose aplinkybėse atsargumas yra būtinas. Geriau sureaguoti atsakingai, nei pavėluotai. Turime aiškiai įvardinti šių incidentų priežastį ir tai yra Rusijos pradėto karo ir tęsimo karo prieš Ukrainą pasekmė. Kol Rusija tęs agresiją, tol panašios rizikos išliks aktualios visam regionui. Gyvename greta karo, kuriame naudojamos naujos ir sparčiai tobulėjančios technologijos, bepiločiai orlaiviai ir elektroninės kovos priemonės. Tai nauja realybė, prie kurios valstybė privalo prisitaikyti greitai ir atsakingai. Karas yra daug arčiau nei bet kada. Tačiau kartu noriu pabrėžti, Lietuva nėra pasyvi stebėtoja. Visas grėsmes ir incidentus vertiname labai rimtai, todėl Lietuva stiprina savo gynybą, investuoja saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais. Šiais metais į oro gynybą investuojame rekordiškai daug, ne mažiau kaip 500 milijonų eurų. Persistumdėme prioritetus, tą ką ir sakėme dar praeitais metais, ir pradedame nuo tų žingsnių, kurie šiandien ypatingai reikalingi. Priimami sprendimai kurti integruotą mažosios oro gynybos sluoksnį sistemai traukiant VRM tarnybas. Dar iki šių incidentų inicijavome lankščios oro erdvės reguliavimo peržiūrą, kuris suteiks galimybę kariuomenį dar greičiau reaguoti į oro erdvės pažeidimus. Ir taip pat jau pristatyti ir pradedami integruoti trumpojo nuotolio radarai, netrukus atvyks ir papildomus pasyvus radarai. Tai reiškia, kad iki vasaros pabaigos visi radarai bus sujungti į bendrą sistemą. Šiandien taip pat matome ir NATO sąjungininkų budrumą bei solidarumą. Vakar Estijoje buvo numuštas dronas, o incidentą reagavo iš Šiaulių pakilę naikintuvai. Taigi tam tikri dalykai parodo, kad mūsų algoritmai veikia ir šiandien galime drąsiai sakyti, kaip ir šiandien lygiai taip pat naikintuvai buvo pakilę. Tai šiandien mes tikrai esame saugus Baltijos šalių zonoje. Tai aiškus priminimas, kad Lietuvos ir viso regiono saugumas yra bendras NATO rūpestis. Tai ne tik veikia mes viduje, bet dar ir turime stiprius sąjungininkus. Taip pat manau, kad tikrai svarbu peržiūrėti reagavimo procedūras, kad institucijos galėtų dar greičiau priimti sprendimus oro erdvės incidentų metu. Šiandien pratestavome, kiek pakeista kitokį algoritmą ir manau, kad tokių principų veiksime ir toliau. Jeigu matysime, kad dar reikės keisti algoritmus, dar labiau adaptuotis be besikeičiančių grėsmių, tą darysime aktyviai, proaktyviai ir kiek įmanoma greičiau. Vienas svarbiausių pamokų tai ir buvo matyti gyventojų informavimas ir perspėjimas, kurią kiekvieną kartą su kiekvienu incidentu vis naujų dalykų atrandame, bet ir tobuliname pagal tai savo sistemas. Ir nebejotinai, kad žmonės laiku turi būti informuojami, turi gauti aiškę informaciją. Šiandien aptarėme, kad tam tikra informacija galėtų būti patobulinta, diferencijuota pagal gavėją ir gavėjo poreikius. Lygiai taip pat šiandien su PAGDU aptarėm, kad ne tik jų atidaryta linija trumpuoju numeriu su konsultacijom, ką daryti tokiose susidariusiose situacijose, bet labai svarbu ir užtikrinti, kad savivaldybės pasirūpintų, kad visos priedangos būtų prieinamos ir atviros. Tai PAGDAS tokį pareikalavimą išsiūs visom savivaldybėm. Ir na, reikalausime, kad dabar bent jau tokių jautrių laikotarpių 24 valandas per parą priedangos būtų atviros.
1: Šiandien taip vyriausybėje po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio kalbėjo premjerė Inga Ruginienė. Na ir dar kartelį priminsiu, kad vis dar yra ieškoma drono galimai nukritusio. Tai pranešė Lietuvos kariuomenė su kitomis tarnybomis, įskaitant nacionalinio krizių valdymo centrą. Dronas ieškomas yra tikėtinoje nukritimo teritorijoje Alytaus apskrityje, nurodoma, kad paieška yra vykdoma Druckų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Čia yra apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai ir teigiama, kad radus objektą pirmiausia būtų izoliuojama radinio vieta, o tolesni veiksmai būtų atliekami pagal nustatytas procedūras ir žinoma, kad galimas su dronų nuolaužas pastebėjo gyventojai yra raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti, prašoma nedelsant pranešti telefonu 112, nurodyti kuo tikslesnę vietą, pranešti tarnyboms, o ne pulti skelbti informacijos kažkur socialiniuose tinkluose yra raginama daryti. Na, kol kas naujesnių duomenų už šiuos, kurie yra paskelbti prieš 15 minučių, nėra. Paskelbta, kad dronas būtų atrastas, tad lauksime žinių, tikėtina daugiau gilesnę analizę apie reakcijas incidentą, aptarsime rytoj kitose žinių radio laidose, o kol kas dėkoju Jums uždėmesi šį vakarą laidą Aktualusis interviu, prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė, ramaus vakaro iki.
0: Aktualusis interviu.
8: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Čia žinių radijas.
3: Ekspertai pataria.
4: Laida Ekspertai pataria pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kaip iš tiesų gydoma priklausomybė? Priklausomybė dažnai įsivaizduojama kaip silpnos valios problema, tačiau specialistai ją vadina lėtinė liga, kuriai reikia nuoseklaus ir ilgalaikio gydymo. Kodėl čia neveikia greiti sprendimai ar kažkokia stebuklinga piliulė ir kokį vaidmenį iš tikrųjų atlieka pats žmogus? Laidoje kalbėsime apie gydymo etapus, atkryčių realybę ir tai, kas iš tiesų lemia sėkmę. Taip pat aptarsime ir vieną žinomiausią metodų Minnesotos programą bei dažniausius mitus, kurie trukdo sveikti. Ir galiausiai kelsime klausimą, ar priklausomybė apskritai galima išgydyti, ar tai viso gyvenimo procesas. Man malonu pristatyti laidos svečią, Respublikinio priklausomybės ligų centro patarėjas, gydytojas psichiatras, daktaras Emilis Subata, pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Emili. Kaip sakėm, nuo esmės pradėsim. Ar galime padėti žmogui, kuris nepripažįsta, kad jisai turi problemų? Ką jūsų patirtis ilgametė sako?
6: Na, čia kaip ir visur medicinoje yra. Jeigu žmogus patiria infarktą ir jis nesikreipia pagalbos ir negauna tinkamos priežiūros gydymo, tai jis numiršta. Tai lygiai čia tas pats. Tai bet kurioje medicinos srityje galioja tie patys dėsniai. Tai tiesiog priklausomybių gydymas yra viena iš medicinos sričių.
5: Mhm. Gerai, tada jau eikim prie tų, kurie vis dėlto supranta, kad yra problema. Ir kaip tas visas priklausomybės gydymas atrodo? Kokie etapai yra? Kaip jūs galėtumėte išskirstyti? Mhm.
6: Tai, na, žmogus kreipiasi dėl tam tikrų sveikatos sutrikimų. Tai dažniausia pasisaikantis priklausomybės simptomas yra tai, kad asmuo nesugeba valdyti medžiagos vartojimą, ar tai būtų alkoholis, ar kitos psichoaktyvios medžiagos. Ir tas vartojimas užsitęsia į kelias dienas, sakysim, arba net kartais į kelias savaites. Ir dėl to žmogus patiria visą eilę sveikatos neigiamų tokių padarinių pasiekmių, taip pat ir socialinės pasiekmes šeimoje, darbe ir panašiai. Na ir tuomet, kai jis atsiduria kriziniai padėti, tai paprastai jis kreipiasi pagalbos. Tai čia ir yra ta pirmoji pagalba, vartojimo nutraukimas. Tai tiesiog medikai skiria vaistus arba ambulatoriškai, arba stacionare ir padeda žmogui nutraukti vartoti medžiagą, kadangi pats dažniausiai negali, arba dažnai negali, kadangi atsiranda ir drebulys, ir nemiga, ir širdies plakimas, ir kraujospūdis pakyla, taip vadinamas abstinencijos sindromas, abstinencijos būklė, kur pacientas dažnai pavartoja tą medžiagą tam, kad sušvelnint simptomus, bet tai yra iš tiesų tik tai atidėjimas sveikatos krizės. Tai va, tai pirmas etapas yra padėti žmogui nutraukti medžiagos vartojimą. Na, toliau kitas etapas yra išmokyti žmogų gyventi nevartojant medžiagos, kas nėra paprasta, kadangi asmo galbūt vartoja medžiagą 10 arba 20 metų. Vat ir atitinkami draugai, ir aplinka, ir įgūdžiai susidorot su sunkumai, su stresu, su įtampa, su medžiagos pagalba. Na ir tuos elgesio modelius reikia keisti, o elgesį keisti pakankamai sudėtinga ir tai užima ilgą laiką. Tai va tas antrasis etapas yra elgesio keitimas, kuris užtrunka ilgai.
5: Ir paskui čia du etapai yra, ar ne, nutraukiam ir tada jau elgsenos ir aplinkos greičiausiai dar gali būti keitimas.
6: Taip, taip.
5: Emil.
6: Taip.
5: Kuo šitoks gydymas skiriasi nuo įprastinio likų gydymo? Ar yra čia kokios skirtybės?
6: Na, iš tiesų, tai daugiau panašumų negu skirtybių. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes paimsime, kad ir tokia lyga kaip cukrinis diabetas, tai vėlgi žinom, kad dauguma žmonių vartoja saldumynus, cukrų, bet taip kaip sakysim, dauguma žmonių vartoja alkoholinius gėrimus, bet daliai sutrinka medžiagų apykaita ir, pavyzdžiui, sergančiam cukrinio diabetu negalima vartoti saldumynų, nes kitaip jis patirs pasiekmes, na, o sergančiam priklausomybę nuo alkoholio negalima vartoti alkoholio. Na ir čia genezei priklauso, vaidina daug faktorių, tai tame tarpe ne paskutinį vaidmenį vaidina genetika, tai yra genetinė predispozicija, bet taip pat ir koks elgesys buvo žmogaus iki tol, kiek jis, kokie buvo jo mitybos įpročiai, sakysim, sergant cukrinio diabetu, kiek jis vartoja angliavandenio, kiek jis turi virsvorio, tai taip pat ir sergančiam priklausomybę nuo alkoholio, taip pat aplinka turi didelės reikšmės, taip pat ir, sakysim, vaikystės patyrimai, jeigu tėvai nesidomėjo vaikų, jeigu neskatino jo vystytis, tai arba tuo labiau patyrė vaikas smurto traumas, tai labai dažnai atsiliepia tuo, kad vystosi priklausomybė. Tai tų faktorių yra daug. Tai tiesiog priklausomybė yra viena iš lėtinių ligų. Tai lėtiniai lygai kas būdinga? Kad sunku lėtinės ligas išgydyti visiškai.
5: Ir tai užima laiko, ar ne?
6: Na, aplamai, jeigu paimsim daugelį lėtinių ligų, tai galbūt tik tai retesniais atvejais pavyksta visiškai išgydyti. O, sakysim, jeigu tokias įprastas ligas kaip padidėjęs kraujospūdis, tai dažnai tokiems pacientams reikia visą gyvenimą arba gert vaistus, prisilaikyti tam tikro režimo, vengti streso, persidirbimo, virsvorio ir panašiai. Tai lygiai čia taip pat galbūt sunku visiškai išgydyti, bet su tam tikromis priemonėmis tiesiog galim pasiekti labai gerą gyvenimo kokybės lygmenį.
5: Emilija, jūs sakote, kad neįmanoma visiškai pagydyti priklausomybės. Ar aš teisingai suprantu?
6: Na, kadangi įvyksta pakitimai smegenyse, tai saugiausias variantas yra nevartoti visiškai psichoaktyvių medžiagų, nes pavartojus, tada tiesiog tie įvykę pakitimai smegenyse, jie skatina toliau vartoti ir vėl dingsta medžiagos vartojimo kontrolė, tai saugesnis pasirinkimas yra visiškai nevartoti. Bet galima kalbėti apie trečią etapą, kai žmogus tiesiog jaučiasi gerai nevartodamas. Ta prasme, kažkokiam etape jam tenka pakovoti su tuo noru vartot, grįžti į ankstesnius gydymo modelius, bet praėjus tam tikram laikui, jis tampa abejingas psichoaktyviai medžiagai, kurią jis anksčiau vartojo, ir tiesiog jis nejaučia diskomforto gyvendamas be tų medžiagų. Tai daug žmonių gyvena nevartodami psichoaktyvių medžiagų.
5: Sakykit, veiksniai, pagrindiniai veiksniai, kurie padeda gydymui priklausomybių, be kurių priklausomybių gydymas galbūt iš viso neįvyktų, kokius mes galėtumėm įvardinti?
6: Na, tai tikriausiai pirmiausia geras suvokimas savo ligos, tai čia būdinga visoms ligoms, visai medicinai.
5: Pripažinimas, kad aš ją turiu.
6: Bet ir mokėjimas stebėti galbūt kažkokius sveikatos pakitimus, kurie simptomus, kurie rodo, kad atsiranda rizika atkryčiui, ligos pasikartojimui ir tada imtis atitinkamų priemonių, sakysim, jaust, kada kaupiasi neigiamos emocijos ar, sakysim, įtampa, apmaudas, pyktis, arba, sakysim, nerimas, tai mokėt atpažinti tas būklės ir išmokti su jomis dorotis. Tai viena iš priemonių tai yra edukacija pacientų, kad jie tikrai gerai žinotų apie savo ligos ypatybės. Na, toliau yra labai svarbus palaikymas elgesio, pasikeitusio elgesio modelio palaikymas. Tai labai svarbu, jeigu yra specialistai ar psichologai ir, sakysim, gydytojai, kurie padrasina, palaiko tuos elgesio pokyčius kartais ir kiti panašų žmonės, tai vadinamos savitarpio pagalbos grupės, jūs irgi gali palaikyti tuos elgesio pokyčius. O principas tai toks pat kaip ir prie kitų lėtinių ligų, kad reikia investuoti laiką, investuoti pastangas į savo sveikimą.
5: Mhm. O mėly, sakykit, motyvacija žmogaus, ar čia jinai turi kažkokią įtaką greitesniam procesui, išgyjimui, pagyjimui, susitaikymui, ar neturėtumėm tai apie žmogaus motyvaciją čia kalbėti?
6: Ne, motyvacija tai be abejonės labai svarbu. Paprastai jinai būna svyruojanti, tai, sakysim,
5: etapinė tokia.
6: Jo, jeigu yra daugiau neigiamų pasiekmių, tai ta motyvacija pakyla, paskui šiek tiek galbūt gyvenimas įsilygina, tai ta motyvacija, dėmesys savo sutrikimui sumažėja ir panašiai, bet tai ta motyvacija nuolat galėtų aplinkinę ir pasiprinti, paskatinti ir priminti.
5: Amelie, artimųjų vaidmuo, koks jis turėtų būti? Kai mes galėtumėm kelias rekomendacijas bent jau artimiesiems, kurie nori padėti savo žmogui?
6: Tai artimiesiems taip pat reikia edukacijos, jie turėtų žinot, kaip teisingai elgtis, jeigu šeimoje yra, sakysim, sutuoktinis partneris arba vaikas, kuris turi priklausimės požymio, tai dažnai reikia papildomos pagalbos. Mm. Tai šiuo metu yra psichologai, kurie specializuojasi ir gali konsultuotis klausimais, tai tikrai rekomenduočiau kreiptis. Na, o toliau, kai vyksta elgesio pokyčiai, tai tiesiog parama reikalinga iš artimųjų. Tai matyt, tuos sveikesnius gyvenimo įgūdžius palaikyti.
5: Bet jūs gerai sakote, edukacija, nes tikriausiai artimieji neturi tų žinių, tų profesionalių žinių ir kokybiškų žinių, gali daugiau žalos pridaryti, negu naudos duoti tikriausiai, ar ne? Kalbant apie tą žalingą įprotį ir priklausomybę, ar specialistai žino tą ribą, kada yra žalingas įprotis, kada jau yra priklausomybė?
6: Taip, tai tiesiog yra simptomai, kuriuos, jeigu taip kalbėt visai konkrečiai, tai šiuo metu yra 6 simptomai. Mhm. Ir jeigu 3 simptomai pasitaikė per pastaruosius 12 mėnesių, tai gydytojai diagnozuoja priklausomybę. Tai vienas iš tų simptomų negalėjimas sukontroliuoti alkoholio arba kitų medžiagų vartojimą. Tai yra, nu, sveiki žmonės, jie galbūt pavartoja kažkokią vyno taurę, išgeria, bet ir sustoja. O mūsų pacientai, jie
5: nesustoja.
6: Neturi tų stabdžių, tai išsitėsia ir paskui atsiranda kiti simptomai.
5: Mhm. Grįžtant prie gydymo ir tikrai gerai žinomos programos, Minnesotos programa, kas tai per programa ir jos vaidmuo gydymo procese nuo priklausomybių?
6: Tai jinai vadinasi dėl to, kad vienos ligoninės gydytojai, kuri buvo Minnesotos valstijoje, Jungtinėse valstijose, pasikvietė į pagalbą, reiškia, sveikstančius priklausomus asmenis ir kurie pradėjo dirbti kaip savipagalbos grupės. Tai jos efektyvumas nulemtas nemažai tuo, kad žmogus ateina į gydymą, jis susipažįsta su savipagalbos grupėmis ir paskui toliau jis gali tęsti tą palaikymą grįžęs į savo miestelį ar rajoną ir panašiai. Tai dabar Lietuvoje praktiškai tų savipagalbos grupių yra kiekvienam nedideliam miestelėje. Na ir ta kombinacija, kad taip pat konsultuoja ir specialistai, ir gydytojai psichologai, ir gydytojas psichiatras dėl sveikatos sutrikimų gali paskirti vaistus, ir ergoterapeutai, ir dramos terapeutai, dabar yra muzikos terapeutai. Tai yra toks visapusiškas poveikis į asmenybę. Ir tai trunka 4 savaitės pakankamai ilgą laiką. Tai per tas 4 savaitės na, įvyksta tas požiūrio lūžis į save, į savo lygą, į savo simptomus. Yra puikus laikas edukacijai pacientų. Na ir žmogus išeina pastatytas ant bėgių, bet toliau jam reikia pridėti, bet reikia ir tos tolimesnės pagalbos. Tai yra resursas savipagalbos grupės. Ir šiuo metu psichosveikatos centruose taip pat yra prieinama 6 konsultacijų paslauga, kur gali suteikti gydytojai, psichologai ir socialiniai darbuotojai esant poreikiui. Ir tai yra papildomai apmokama iš valstybinės ligonių kasos. Tai tos paramos išėjus tą gydymo kursą daugėja, tai aš manau, kad rezultatai tik gerės.
5: Prieinamumas yra geras.
6: Gerėja,
5: bent jau
6: gerėja.
5: Tai.
6: Mažėja stigma, gerėja prieinamumas, ligonių kasa daugiau finansuoja paslaugų. Tai šiuo atveju iš tikrųjų turėtų Lietuvos gyventojų sveikata gerėti.
5: Ir kaip sakėte, beveik visose rajonuose yra po šitos programos, prie jos galima, joje galima dalyvauti beveik visoje Lietuvoje.
6: Sveikatos centrai yra kiekvienoj savivaldybėje, tai tikrai čia praėjusiais metais padarytas teisės aktų pakeitimas. Tai labai svarbus tas palaikymas, kad būtų iš specialistų pabaigus ten tą Minnesotos 4 savaičių gydymo kursą stacionare.
5: Emiliu, mes dar vieno dalyko nepalietėm atkrytys. Kaip dažnai ir kodėl atkrytys laikomas gydymo proceso dalimi? Nes atrodytų atkrytys tai įvyko nesėkmė, nepavyko, bet jūs gydytojai, kiek aš žinau, laikote, kad tai yra proceso dalis.
6: Tai vėlgi čia kaip ir viso kitoj lėtinių lygų medicinoj, tai atkryčiai yra dėsningi, tai sakysim, sergant lėtiniam lygom, pakankamai dėsninga, kad pasitaiko simptomo paūmėjimas laikinas, tai reikia atitinkamai suintensyvinti gydymą ir tada vėl būna remisija iki galbūt sekančio atkryčio. Tai matyt, uždavinys yra retint tuos atkryčius, didint remisijų laikotarpį. Tai nėra kažkas tokio ypatingo ir pasitaiko taip, kad pas mus pacientams vieno kart neužtenka gydymosi, reikia antrą kart ateiti, galbūt ambulatoriškai, nebūtinai stacionarą, bet tai tiesiog yra dėsningas dalykas. Žmonės daro klaidas elgesį, kartais galbūt atkryčius nulėmė ir, sakysim, tą genetinę predispoziciją, sunkesnė lygos eiga, bet tiesiog pasimoko tiek pats pacientas, tiek ir specialistai šiek tiek paprotina pacientą. Tai yra galimybė toliau dirbti ir siekti tolesnės remisijos.
5: Svarbiausia, nepasiduoti šioje vietoje tikriausiai ir negydytojau, kad jeigu jų atkritai įvyko, kas įvyko, užbrūkiai, bet vis tiek eini toliau.
6: Taip, tikrai taip. Tiesiog atkritis priimamas kaip normali eiga ir svarbu, kaip sakot, nepasiduoti ir toliau tęsti žengimą į priekį.
5: Mitai įvairūs, kokių klaidingi įsitikinimai, kokių dažniausiai išgirstate ir kuriuos galbūt tikrai norėtumėt paneigti ir pasakyti, kad nebetikėkim jais.
6: Na tai dažnai minimas mitas, kad galima užkoduoti priklausomus žmonės ir kad užtenka, sakysim, ten valandos laiko seanso su kažkokiu stebuklingu galiu turinčiu specialistu ir žmogus, tas kitas žmogus turi galiu panaikint norą.

0: per valandą išspręs savo tokią pakankamai sudėtingą problemą. Kartais ir šeimos nariai palaiko tos dalykus, nu, bet jie palaipsniui nyksta, kadangi gerėja prieiga prie normalios sveikatos priežiūros, ten, kaip minėjau, psichikos sveikatos centruose. Tai tikriausiai taip pagrindinis mitas yra.
1: Nėra jokių stebuklingų piliulių ir jokių burtų, ne, gydytojo, kaip ir minėjom, dar įžangoje reikia.
0: Tikrai kol kas nėra stebuklingų vaistų, piliulės ar kažkokio gydymo metodo, kuris padėtų labai greitai spręsti šitas problemas.
1: Ir pabaigai tada, kada jūs laikote, kad priklausomybė yra išgydyta? Aš pradėjom nuo klausimo, ar apskritai įmanoma išgydyti, o pabaikime tai, kada jau jūs galvojate, kad laikote, diagnozuojate, tikriausiai nustatote, kad jau dabar gerai.
0: Tai aš šiek tiek minėjau, kad jeigu žmogus nejaučia diskomforto, kad jisai negali vartot medžiagų, jeigu jisai pilnai adaptavęsis visuomeniai, jis turi darbą, jis turi šeimą, jis turi pakankamą gerą gyvenimą kokybę, jis žino, kaip gerai praleis laisvalaikį, nevartodamas psichoaktyvių medžiagų, tai to pakanka tam apibrėžimą, kad žmogus funkcionuoja puikiai ir nejaučia dėl to kažkokios įtampos, diskomforto ir panašiai. Tai ir yra pasveikimas.
1: Ar dažnai pasisugrįžta tie, kurios laikėte, kad išgyjo, o vis dėlto sugrįžta?
0: Pasitaiko. Bet pakankamai retai. Pasitaiko taip, kad ir į Minnesoto skyrių grįžta žmonės, kurie prieš 10 metų, sakysim, praėjo, paskui buvo pakankamai gera remisija, paskui kažkas gyvenime pasikeitė, vėl pradėjo vartot, po 10 metų atvyksta vėl pakartot. Tai, bet, sakyčiau, pakankamai reti atvejai.
1: Tai džiugina tai, kad tai yra atvejai, džiugina tai, kad sugrįžta ir jeigu turi problemų ir pripažįsta, tai tikriausiai, kaip ir sakėm, tai yra pagrindinis ir esminis dalykas, kad žmogus suvoktų, kad jis turi problemų.
0: Ja, mūsų pacientai, sakyčiau, jie dauguma yra optimistai, jie tikisi pakeisti savo gyvenimą, kartais ne visada jie įvertina, kiek tai yra sunkus procesas ir kiek reikia investuoti laiko ir pastangų, bet šiaip dauguma jie žiūri į savo gyvenimą, kad įmanoma dar pataisyti, ištaisyti savo situaciją ir siekia pasveikimo.
1: Pilnavertiško gyvenimo. Noriu dėkoti Jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė. Pas mus šiandien svečiavosi Respublikinio priklausomybės ligų centro patarėjas, gydytojas, psichiatras, daktaras Emilis Subata. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė. Ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laidą ekspertai patarė pristato Respublikinis priklausomybės ligų centras.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
8: Žinių radijas. Smaližiams – radio razina.
9: Mm.
4: Naujųjų medijų menas – tai bendras terminas apibūdinantis šių laikines meninės praktikas, eksperimentuojančias su naujomis technologijomis.

0: technologijomis. Jis atsirado 20 amžiaus 7 dešimtmetyje, kai menininkai pradėjo tyrinėti galimybės kurti meną iš vaizdo įrašų. Pirmieji su kompiuteriniu menu eksperimentavo mokslininkai ir inžinieriai. Ankstyvąją programinę įrangą jie kurdavo vizualinius modelius ir piešinius. Jau 9 dešimtmečio pabaigoje buvo specialių kompiuterinių programų, skirtų iliustravimui ir kompiuteriniam modeliavimui. Nauji prietaisai, pavyzdžiui, planšetiniai kompiuteriai su išmaniaisiais rašikliais užtikrino menininkams mobilumą, o štai trimačiai spausdintuvai atvėrė naujas galimybės kurti skulptūras.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas bendrauja su ukrainiečiais, žino, kad kasdien vyksta dronų atskrindžiai, kasdien reikia slėptis ir tikrai žmonės patiria milžinišką stresą. Tai natūraliai tokiuose situacijose humoras ir atlieka tą funkciją būtent poilsio, streso nuėmimo ir padaro tos visus išgyvenimus šeimininkesniais.
4: Sako Klaipėdos universiteto profesorius daktaras Jaroslavas Dvorakas, kartu su ukrainiečių mokslininke tiriantis ukrainiečių humorą Telegram kanaluose. Iš ko, kaip ir kodėl karo metu čia juokiasi ukrainiečiai, išgirskite naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
0: Žinių radijo.
5: Ekspertai pataria.
6: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
7: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterio laida Ekspertai pataria. Kągi mes žinome apie vaikštumo politiką, kodėl vienose miesto gatvėse norisi pasilikti, o kitomis tik kuo greičiau praeiti, kas lemia, ar miestas tampa patogu žmogui, na, ne tik vairuoti, bet ir gyventi, judėti, būti. Vaikštumo politika, miesto planavimo kryptis, kuris siekia, kad kasdienės vietos būtų lengvai pasiekimos pėsčiomis, gatvės būtų saugios, o viešosios erdvės kurtų gyvesnės bendruomenės, kaip vaikštumas susijęs su sveikata, klimato kaita, miesto, netgi ekonomika ir 15 minučių miesto vizija, kokius pokyčius jau matome Vilniuje ir kur link judėsime ateityje. Man labai malonu pristatyti laidos viešnę Solveiga Stankevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja ir Indrė Ivanauskaitė, judumo ekspertė. Sveiki.
8: Labą dieną.
9: Sveiki.
7: Solveiga, gal nuo jūsų mes pradėkime. Vaikštumas.
9: Taip.
7: Nu, man braukia, kur tikrina žodžius, šį žodį braukia, vadinasi, kaip suprantu, jis nėra norminės kalbos žodyno dalis. Kas yra apskritai tas vaikštumas, kaip jūs jį suprantat, kaip jūs jį traktuojat ir kaip mes visi, kurie galbūt pirmo kartą šiandien girdime šį žodį, turėtumėm jį su juo susidraugauti.
9: Taip, tai vaikštumas, kai kurie vadina vaikštomumas, bet mes bendrai nutarėm.
7: Mes nusprendėm, kad tai netinka vaikštumas.
9: Taip, tai tinkama. Tai miesto planavimo galbūt kryptis, pasakyčiau, pati vaikštumo politika, kuomet mes koncentruojamės ne tik į infrastruktūrą, tai šaligatvius ir perėjas, bet į apskritai visą miesto urbanistiką, kad viskas žmogui būtų pasiekiama pėsčiomis, lygiai taip pat ir kitais keliavimo būdais. Na, bendrai apie mus, tai mes siekiame planuoti miestą, kad žmogus galėtų turėti pasirinkimą keliauti ne tik automobiliu, bet ir alternatyviais keliavimo būdais. Ir patį vaikštumą skatinam tiek mes viduje, tiek dalyvaujant įvairiais projektais, tai šiuo atveju Just Ryto gatvės visiems projekto apimtyje siekiam įgyvendinti, kad gatvės būtų gyvos, kad būtų saugios ir patogios keliauti ypač pėsčiomis ir kad kasdienis kelionės pėsčiomis vis auktų mūsų mieste. Tai turbūt
7: duokim žodį Indrei, jūs Indrė kaip judumo ambasadorė po mūsų miesto, ar ne? Tikrai pasakysite mums, koksai miestas galima laikyti vaikštomas miestas. Va kaip jūs šitos ryties specialistai, kokius kriterijus miestas turėtų tikti, kad jį jau laikytumėm kaip vaikštomas miestas?
8: Ir Solveiga turbūt daug paminėjo tų aspektų, bet iš esmės tai ir vaikštumas, aš irgi matau labiau kaip miesto kokybės indikatorius, kuris yra, turi ir prieinamumą, ir saugumą, ir komfortą, ir pritaikytas žmonėms spec poreikis ypatingai, tas mašte dalykai. Tai turi daug žalių erdvių, pritaikytų suoliukų turi, kad žmonės jau vaikščiotų ir jau su komfortą vaikščiodami. Tai tas vadinamas angliškas satisfaction, kada žmogus jaučia pasitenkinimą, tai jis ir vaikščios, ir ta visa aplinka tai kuria. Tai ne vien infrastruktūra, tai yra ne vien tas, bet yra erdvė, kur yra aplink mus.
7: Merginas, sakykit, Na, tikrai pastebėjot, kad na, vienose gatvėse, vienose vietovėse, kažkokiose erdvėse daug žmonių, daug judesio, daug vaikštoma, kitos kaip ir tokios liūdnesnės atrodo ir ne, viena kita tik tai pamatai kokią gyvą dušelę. Kodėl taip yra? Kas lemia, kad vienos erdvės ir gatvės
9: jutros kitos? Miesto sistemoje mes turim skirtingą gatvių tinklą, ta prasme skirtingai naudojama. Ir mums yra svarbu turėti skirtingas gatvės, kad vienomis važiuotų viešasis transportas, kitomis sunkia svoris, logistika visa miesto. Na ir kvartalą aptarnaujančios gatvės turėtų būti suteiktos žmonėm ir pirmumas turėtų būti teiktas vaikštumui įveiklintams pirmiems aukštams ir kad žmonėms būtų saugu, patogu ir gera judėti. Tai turbūt geriausias mūsų pavyzdys yra senamiestis ir naujamiesčio
7: dalis tam tikra, ne, tikrai ne
9: visos. Naujamiesčio, kur mes tikrai matom vaikštomas teritorijas, bet šią dieną yra siekis su naujai kuriama vaikštumo politika įveiklinti ir mūsų miegamuosius rajonus, kur būtų gera, patogu ir ko vaikščioti, kokiu tikslu.
8: Aš gal dar papildyčiau Solveigą, kad dar vienas turbūt iš tų, kur žmonės vaikšto, tai yra kriterijų, tai yra pasiekiamumas, paslaugų pasiekiamumas. Kada žmonės turi aplink save paslaugas, tai jie daugiau ir vaikšto. Netgi mes dabar atlikinėjom tyrimą su užsienio partneriais Vilniuje. Ir to tyrimo išvadose matome, kad netgi gali būti infrastruktūra ir netokia sutvarkyta, bet jeigu bus paslaugos aplinkui, žmonės daugiau vaikščios ir tai tikrai skatina vaikščioti daugiau.
9: Taip, ir tai yra didelė problema dėl to, nes mes esam iš sovietmečių kurtų rajonų ir tie mūsų rajonai yra monofunkciniai ir šiai dienai pertvarkant teritorijas, regeneruojant ar kažkaip kitaip naujai įveiklinant, siekiam įgyvendinti tos multifunkcijos, kad žmonėms būtų malonu, ne tik malonu vaikščioti, bet ir būtų prasmė, kur nueiti tiek į, galbūt į darbą, kažkokių paslaugų kasdienių, na, tos, kad tos kasdienės kelionės keistusi.
7: Merginos, na, negalim nereaguoti į šiandienos situaciją ir šiandienos įvykusios patirtis. Vaikštumas ir saugumas, kokia čia koreliacija? Ar mes apie ją galim kalbėti apskritai? Ar dar tai, labai šviežia ir tikrai reikia dar pamastyti ir suvirškinti?
9: Vaikštumas ir saugumas yra labai neatsiejami, nes jeigu tau nebus saugu, tu tikrai neįsi gatvę. Šiandienos situacija yra netipinė situacija. Jinai yra ekstremali ir turbūt į vaikštumo ekstremalios situacijos metu mažai buvo, nes visi mes judėjome link priedangų, bet ir tai mums oponuoja, kad miestą turime planuoti iš įvairių kampų ir tą civilinę saugą irgi turime įvertinti ir iš vaikštumo prizmės.
8: Bet tas pačias priedangos, jos turi būti lengvai pasiekiamos pėsčiomis visiems, nes mes nevyksime automobilį priedangą, tai...
7: Be jokios abejonės. Dar vienas komponentas šioje temoje tai yra sveikata ir klimato klausimai, taršos klausimai. Kaip čia vaikštumas susijęs su šiais
8: tai čia
7: reikalais?
8: Turbūt vienas toks, sakykime, lengviausiai gyvendinamų kaip priemonė įgyvendinti, tai pasiekti, kad mes turėtume mažiau taršos, mažintume klimato kaitą kažkiek, mažiau išliptume iš automobilių, daugiau vaikštume, tai vaikštumas yra šiai dienai, va, kodėl mes apie jį dabar daug ir kalbamės. Tai yra būtent tai, kad mes turim užterštą orą, nes miestai prigrūsti automobilių yra ir tam spręsti būtent yra visiems mums labai natūralus dalykas vaikščioti daugiau.
7: Pats gyvenimas mums diktuoja.
8: Ir lygiai taip pat ir mūsų sveikatos problemas sprendės tiek psichologinės, tiek fizinės problemas. Kuo mes daugiau vaikščiosim, mes padėsim ir savo. Tai čia toks labai visapusiškas dalykas ir tai mūsų prigimtinis dalykas.
7: Indre, jūs dar prieš laidą sakėt, kad iš tiesų tas klausimas gan kompleksinis ir gan sudėtingas, bet aš jį vis tiek užduosiu, kaip jūs apskaičiuojate, kokia metodologija apskaičiuojate tos ar vaikštumas, kokiam lygyje, ar skirstote juos, kokie dedamosios vaikštumo lygių tu pavadinkim, ar ne?
8: Yra labai daug kriterijų, kurie turbūt tą vaikštumą apibrėžia ir yra visur vaikštumo indeksai, bet jie vėlgi yra ten pasaulyje skaičiuojami skirtingais kriterijais, tas mat remiantis, tai eina daug kriterijų, tas pats pasiekiamumas vertinimas miesto. Mm. Vertinama daromos modalinio kelionių pasiskirstimo aklausos, kaip gyventojai juda, kaip atlieka kasdienės kelionės, kokia tai jeigu vat Lietuvoje šiuo metu praeitų metų duomenimis apklausos yra apie 19% žmonių juda pėsčiomis, kasdienės kelionės vykdo pėsčiomis.
7: Ar auganti šitas procentas, ar turite
8: tokių duomenų? Buvo labai silpnai auga, nes būdavo apie 15-16%, bet pernai metų rodiklis yra toks jau šiek tiek paaugęs 19%, tai labai džiaugiamės dėl to, kad tai kyla ir ta siekiamybė mūsų yra 25-30 turėtų, čia būtų tobula, bet tai yra sudėtinga pasiekti, bet miestas dėl to ir dirba, kad tą turėtume ir...
7: Indre, ar mes galėtume su kitais miestais užsienyje sostinėmis pasilyginti artimiausiomis, labiausiai Vilnių panašiomis, tikriausiai Ryga, Talinas, čia pirmose vietose?
8: Turėčiau gal duomenų iš Lenkijos, gal Gdansko miesto, iš Estijos, tai ten yra 20, apie 20.
7: Jie labiau vaikšto, negu miestą,
8: taip, atsiprašau, Suomija ypatingai, tas pas juos ten yra labai nesvarbu, net ir žiemos sąlygos, oro sąlygos, jie labai, tai mes dar turim kur pasitempti.
7: Tikriausiai ir temsimės, ir vienas iš tų tempimus, tikriausiai Solveigi, yra tas 15 minučių miesto vizijos ir protegavimas, apie ją kalbėjimas. Kaip siejasi būtent vaikštumo politika su 15 miestų?
9: Tai vaikštumo siekim. Politikos ir dalis yra tas 15 minučių miesto įgyvendinimas. Tai 15 minučių miestas trumpai yra tai, kad pėsčiomis tu visas svarbiausias paslaugas galėtum pasiekti per 15 minučių. Tau nereiktų važiuoti į tą miesto galą, kad atlikti tam tikras kasdienės paslaugas. Tai šiai dienai planuojant naujus rajonus ar regeneruojant tam tikras teritorijas, labai svarbu ta multifunkcija ir tų paslaugų įgyvendinamumas. Tai miestas tikrai jį galima pagirti, jis puikiai siekia tai įgyvendinti, įpareigoja vystytojus turėti tas multifunkcijas savo rajonuose. Na ir po truputį tas 15 minučių miestas jau įgauna kažkokį paveikslą ir mūsų mieste. Žinoma, tai yra ir labai svarbu bendruomenių kūrimusi, nes jeigu mes neturėsim tos multifunkcijos, neturėsim ir stiprių bendruomenės centrų ir pačių bendruomenių, nes tiesiog žmonės savo aplinkos nepažinos ir nesupras. Tai ir ta pati bendruomenių kūrimosi prasmė irgi labai atliepia tą vaikštumą ir 15 minučių miestą. Tai manau, kad mes dar turim labai daug darbo šią temą, bet tikrai jau darbuojamės ir jau galim pamatyti pirmosius rezultatus.
7: Indrė, jūs sakė 19% tie, kurie vaikšto. Ar tai jau mes galim laikyti, kad Vilnius planuojamas kaip vaikštomas miestas? Ar jau mes pakeliui link to idealaus vaikštomo miesto?
8: Tai rodo turbūt tas rodiklis, kad jis vat auga. Tas man gal netaip sparčiai, kaip mes norėtume, bet mes kaip miestas mes tengiamės tai daryti ir matom, kad tai turbūt pasiteisina.
7: O kur yra problemos, kad tik 19% kurie vaikšto?
8: Mes turbūt dar labai esam priklausomi to automobilių. Tas metas pas mus labai yra įaugęs tas, kad daugelis turbūt net nesusimastom iš tikrųjų, kad mes kai kurias kelionės, tarkim, iki parduotuvės galime atlikti pėsčiomis. Kažkas dviračių, tai ir dar visi sėdame automobilį ir važiuojame didelį atstumą ir kartais vat, mes turbūt, jeigu sustotume ir labiau pamastytume, kad bent kelias tas kelionės, tokias pradėtume nuo savęs kelias kelionės atlikinėti pėsčiomis, net nereikia, mes nesakom atsisakykite automobilio, tiesiog pradėkit bent šiek tiek daugiau vaikščioti pėsčiomis ir jums patiems tiesiog bus labai naudinga, tai turbūt va to ir reiktų.
7: Tai čia mentaliteto labiau tokio ir įpročių lavinimo klausimas, ar ne?
9: Taip, tai tikrai įprotis, kaip ir mūsų sovietiniai miestai, taip ir tas mentalitetas dar yra auktinas ir turbūt, galbūt net žmonės nesusimasta, kad savo pirmąją kelionę, jeigu, pavyzdžiui, jisai kasdieną keliauja viešuoju transportu, pirmąją savo kelionę jis ir lieka pėsčiomis, juk ateina į viešo transporto stotelę ir paskui nuo viešo transporto stotelės eina iki savo kelionės galutinio taško. Tai tų kelionių pėsčiomis yra, jos auga ir su viešuoju transportu, bet norėtųsi, kad savo gyvenamuosiuose rajonuose ar savo aplinkoje žmonės dažniau rinktųsi tas kelionės pėsčiomis ar kitais mikrojudumo transporto kitomis priemonėmis.
7: Bet taip vertinant objektyviai, kaip jūs galvojate, ar infrastruktūra Vilniaus yra būtent ta, kuri ir koduoja vaikštumo algoritmus, kad mes, ar jinai skatina, ar kviečia vilniečius vaikščioti. Aš suprantu, kad yra problemų tikriausiai su mūsų infrastruktūra.
8: Iš esmės, tai taip, jeigu net lyginant ir su kitais miestais, nes teko keliauti ir dalyvaujant antarpinuose projektuose, būtent su vaikštumo keliauti po kitus miestus, tai iš tikrųjų Vilnius infrastruktūra patys, sakykime, šaligatvių būklė yra tikrai nėra bloga. Mes iš esmės turime apie 60, net trupučių su viršum procentų geros arba pakankamai geros būklės šaligatvių, kas yra tikrai, manau, neblogai. Bet be abejo, yra kur tobulėti. Tai šitoj vietoj, bet aš kaip ir minėjau anksčiau, tas mes, mūsų tas vykdomas tyrimas vėlgi nurodė, kad ne vien tik ta infrastruktūra, labiau tas, kad paslaugų pasiekiamumas, pati aplinka, tas labiau lemia. Tai kadangi mes turim tos kaip ir neblogos kokybės tikrai šaligatvius, tai gal per kitą prizmę tą reiktų dalyką, galbūt ten paslaugų tą plėtimą padaryti ir...
9: Taip, ir galbūt dar ne tik pati infrastruktūra, kaip ir Indrė sako, paslaugos, bet dar ir pati aplinka oponuoja, ar mes norim eiti ar ne, tai Vilnius irgi pernai buvo žalioji sostinė ir čia realiai pagalvojus, ne taip jau ir seniai mes pradėjom taip intensyviai saugoti želdynus, sodinti juos, bet jie yra sodinami ne tik dėl žalumo, bet ir dėl pėsčiojo perspektyvos, kad jam būtų patogiau keliauti pešimis, tai kad jam nebūtų sukūriamos karščio bangos, būtų pavėsis, būtų komfortiška aplinka, estetiška aplinka, tai tos tie kompleksiniai sprendimai, kurie atrodo nebūtinai paveikia tuos pėsčiuosius, bet jie yra daromi ir aš manau, kad mes tikrai turim dar kur tobulėti, bet ruošiam tą mūsų mikroklimatą miesto, kad jis būtų įgyvendintas iš pėsčio perspektyvos.
8: Aš gal dar norėčiau tokia pasidžiaugti. Mes pat irgi turėjom svečią prieš metus laiką iš užsienio, kuris šiaip yra pasaulyje vaikštumo, aš jį vadinau vaikštumo guru. Tai, ir jis labai turėjo gal tokį šanksinį nusistatymą, aš tikrųjų apie Vilnių, tasme, kad nu, mes čia gal kai rytų Europą, ar kažkas kaip galvoja, tasme, tai tokį, ir jis buvo labai nustebęs, koks Vilnius yra švarus. Nu, jis labai daug nevaikščias, vaikščia labiau centrinėmis, senamiesčio gatvėmis, stengiasi ten gal kažkur labai pakraščius, jis buvo labai nustebęs, koks Vilnius yra švarus. Jis 2 valandas sėdamas rado vieną šiukšlę. Tai kad čia yra, jūs sako, šaunuolė esat, čia yra labai gerai. Tai gal dėl to vat, būtų galima tikrai pasidžiaugti.
7: Pasidžiaugti tiesa, o kas, ką guru daro vaikštumo? kaip jis jam tokį titulą? Katina
8: vaikštumą po visam
7: jį. Jis visur vaikšto, kaip
8: suprantu. Jis visą pasaulį keliauja, aš jau dalyvauju su projektuose, iniciatyvose įvairiuose su vyriausybė. Įvairių valstybių bendrauja šito klausimu.
7: Na, čia toks lyginis nukrypimas, ar ne? Kalbant dar šiek tiek apie ekonominį vaikštumo efektą, ką mes čia irgi šiuo klausimu galėtumėm pasakyti, kaip vaikštumas veikia tos pačius mažus verslus, turizmą, tą patį komerciją rajonuose, aptarnavimo kavines ir taip toliau. Kaip va šitoj vietoje vyksta? Tai.
8: Turbūt kuo daugiau pėsčiųjų gatvėje, žmonių gatvėje, tuo daugiau jie užsibūna toje erdvėje ir tas paslaugos, jie, tasme, tos parduotuvės, jie tampa lankytojais, nes yra toje erdvėje ir, tasme, tai būtent labai verslui yra naudinga. Kitas aspektas tikrai yra turistai, nes mes visi turbūt mėgstame tuos miestus, keliauti tuos miestus, kuriuose yra smagu, malonu vaikščioti, būti toje ir tame mieste. Ir dažniausiai mes, kada keliaujame, mes atliekam tas kelionės turistinės pėsčiomis, nes mes dairomės po miestą. Tai kuo miestas labiau yra pritaikytas, tuo jis labiau pritraukia turistus, labiau patrauklesnis turistams yra. Tai čia, manau, labai svarbus aspektas yra.
7: Solveiga, ir tas investicijos į vaikštumą, kaip taip. Čia su jom turėtume elgtis ir jas traktuoti. Atsiperka, neatsiperka,
9: manau,
7: daug
9: kad jos tikrai atsiperka tos investicijos į vaikštumą, nes turint kuo daugiau žmonių ir gatvėje, kaip ir Indrė sako, tuo labiau mes turime įveiklintus pirmuosius aukštus pastatų ir ten jų multifunkcijas, kavinės ar dar kažkokius kitus susibūrimo vietas, tai tikrai tas vaikštumas skatina ir multifunkcijas pastatuose ir gatvėje ir, žinoma, kelia miesto ekonomiką. Na, ir kas be ko turistai ir žmonės, kurie kasdienės kelionės atlikdami praeina tam tikras vietas.
7: Bet mums labai svarbu įsiaiškinti ir tai, kad turi būti sąlygos sudarytos, kad žmonėms iš tiesų patiktų ir būtų patrauklu vaikščioti, o nesėsti automobilį. Dar šiek tiek apie automobilis, dar turim, matau, čia kelias minutės. Indrė, užsiminėt, kad neišlipamės iš tų automobilių. Galbūt rajonus, kelius Vilniaus įvardinkim, kur labiausiai neišlipama iš automobilių, kur judesys vyksta daugiau automobiliu nei vaikščiant. Ar stebėjot, ar skaičiavot, ar žiūrėjot?
8: Reiktų paminėti, kad turbūt pėsčiomis daugiausiai kelionė yra atliekama rajonų viduje, bet neišinant iš rajono. Tai vat būtent tas automobilio kelionės vyksta būtent tarp rajonų.
7: Tarp rajonų.
8: Jo, tai vat čia tas yra, kad mes vykdami kažkur neišlipam. Čia gal kažką papildysiu.
9: Taip, aš norėčiau papildyti, kad didžiausias kiekis automobilių ir kelionių automobilis yra atliekama mūsų miegamosiuose rajonuose ir keliaujama į kitą rajoną gauti tam tikrų paslaugų. Tai puikiai parodo ir mūsų gyventojų poreikiai, parkavimo vietoms ir ir gatvių tinklui pačiam, ir tai atliepia ir mūsų grūstis rytinio piko vakarinio, kuomet mes keliavėm į miesto centrą į darbo vietas.
7: Ir pabaigai, merginai, po vieną žodį ar po vieną sakinį, bet tik neilgiau ateities Vilnius, kur jung vaikštome apie ateitį kalbant, Salveiga.
9: Tai turbūt ateities Vilnius yra patogus keliauti visais keliavimo būdais, bet labiausiai gyventojams pasirinkti tą sveikąją alternatyvą ir naudingąją, tai keliauti pėsčiomis ar mikrojudumo priemonėmis.
8: Ir taip pat viešojo transporto, nes mes kiekvienas iš savęs esam pėstysis ir būtent viešas transportas irgi tai yra neatsiejami dalykai, tai tikrai visiems linkiu. Ir matau mūsų miestą, tasme, kaip su išvystytu viešuoju transportu ir malonę aplinką vaikščiant pėsčiomis.
7: Noriu dėkoti jums iš pokalbį žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavosi Solveiga Stankevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja, ir Indrė Ivanauskaitė, judumo ekspertė. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir turiu likti su žinių radiju. Gražių ir saugių jums dienų.
6: Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
5: Ekspertai pataria.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas.
6: Radio ritmas.
7: Aš Tomas Loiba, su manimi graži ir ta galinga.
8: Sveiki,
9: sveiki. Sveiki.
7: Asta, Vaiva ir Marija.
9: Asta, Marija ir Vaiva.
7: Jūs esate grupė aktorių iš Klaipėdos jau 10 metų kartu, ar ne?
9: Taip, 10 metų kartu ir jau miestai irgi spėjo pasikeisti. Dabar jau esam ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos.
7: Keitas ir miestai.
9: Ne, veidai. Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai.
7: Nu, aš tikiu, kad jūs daug kas girdi, iš tikrųjų, bet ir džiaugiuosi. Ir kaip jausmas yra 10 metį minėti kaip grupiai? Nes, pavyzdžiui, grupė The Beatles gyveno 10 metų. Taip.
9: Man tai atrodo, kad nuostabu, nes gyveni gyvenimą, ta grupė keliauja, čia mes kaip reaktorius keliaujam, ir tada atrodo, ai, čia gal visai nesiniai viskas prasidėjo, tai mes čia tokia kaip šviežia grupė, ir tada supranti, kad 10 metų šiaip visai nešviežia, ir netgi jeigu jau kas nors baigtusi, jau yra labai didelis dalykas, kuris susikūrė kartu ir kurį nugyvenom, pasikeitėm, išmokom, tai man tai kažkoks toks visai fainas atskaitos taškas ir suvokimas, kad daug, ir jeigu tiek daug, tai tikriausiai ir gerai. Manau, kad tikrai gerai, nes gal dalykai, kurie neverti testis, jie nesitėsio. Štai šitas, prašau, 10.
8: Bet to pačiu jausmas, kad iš tikrųjų, kad praėjo, tai žymiai mažiau. Nėra tokio pojūčio, kad mes jau nežinau, kad mes čia 100 metų
7: greitai
8: kartu.
7: Greitai laikas bėga.
8: Tikrai greitai bėga.
9: Labai. Atrodo tokia gyvenimo dalis, žinai, nes taip natūraliai įslėjo visas šitas mūsų, pradėjom visai taip natūraliai ir net nepastebi, kaip praeina. Čia kaip gyvenimas, nepastebi, kaip praeina.
7: Jūs buvot kas viena kitai kolegės, kursiokės, draugės, bičiulės. Kursiokės, ar ne visus iš to paties kurso?
9: Jo, taip.
7: Wow.
9: Tai mes kartu daugiau nei 10 metų, tai išeina, kad mes kartu 15 metų.
7: Bet kartu pradėjot kurti, ar ne, dainuoti?
9: Grupę sukūrėm prieš 10 metų, o susitikom tai pirmam kurse, o sukūrėm grupę tik baigė studijas. Tai dėl to mums 15.
7: Man jūs šiaip jau vienu momentu labai įsiminėt, kai jūs keitaliojot vieną instrumentus. Jūs sugalvojate tokį va, dalyką, per kažkurį pasirodymą, kad jūs keitėtės instrumentais. Mes... Ten dalis keitės, man atrodo, tu bosą visą laiką ir pralaikėjai.
9: Beveik ir pralaikėjai.
7: Kažkaip jūs keitėtės tais instrumentais, jūs dar tą darote, mes... ar jau to nebedarote?
9: Visada tai darom ir darėm ir turbūt darysim. Pas mes nemėgstam užsistovėti prie vieno instrumento ir norisi visoms, kadangi pas mus grupėje visos yra solistės, nėra vienos dainuojančios, o visos dainuoja, tai gaunasi automatiškai, kad kažkokia rotacija turi vykti, kad tos dainos suskambėtų, tiesiog nesigauna laikyti to paties instrumento. Tai mes, Vaiva, pavyzdžiui, yra multiinstrumentalistė, groja visais įmanomais instrumentais mūsų grupėje.
10: Praeina visą kelelį.
9: Taip.
10: Bet ir faina, nes nėra, kadangi vieno kažkokio lyderio, tai mes, mūsų bendras kažkoks indėlis iš to koncerto yra toks lygiavertis. Tai tas faina pajausti tą skirtingumą ir kad nėra kažkokio vieno, tik tai lydinčio, bet visos kažkokį savo indėlį.
9: Ir gal svarbu, kad tu sakei, sugalvojot keistis, tai mes nesugalvom. Čia tokia pasiekmė situacijos, nes gaunas ir taip, kad vienai reikia išėjai dainuot, tai reiškia, kažkam reikia perėti prie klepo, arba kita nori negrot, toj dainuoji tik dainuot, tada kažkas turi išmokti grot bosu, ten, pavyzdžiui, Vaiva perima bosą, kai esate dainuoja solinę dainą. Tai kažkoks toks labai natūralus gavos, kurį visi pradėjo akcentuoti, žiūrovai sakyti, kaip nuostabu, kad jūs tai daro, tada mes supratom, kad ai, gerai, nu tai mes galim tai tęsti.
7: Ok. Jūs nesat garsisto siaubas dėl to?
8: Ne, nesu. Nu truputėlį vietomis gal būna kažkokiu momentu, bet iš esmės mūsų pirmas pats kūrinys, kurį mes sukūrėm, dar kitoks pavadinimas buvo grupės, tai buvo graži ir ta kita, negraži ir ta galinga. Ten mes buvome dar šešios ir dar buvo viena mūsų kolegė Neringa.
7: Krangelevičiūtė.
8: Taip. Ir buvome šešiese ir mes ten savo iš vis leidom viską. Mes grojom absoliučiai su tuo, kuo norėjo. Mes susibūrėm į grupę ir sakėm, ai, aš tai noriu grot bosu, aš tai noriu grot kontrabosu. Ai, ir gerai, tegul būna du bosiniai instrumentai. Mes leidom savo tikrai labai daug, tai ten tikrai buvom garsistų siaubas, nes buvo, nu, ir violončelė, ir kontrabosas, ir akordeonas, ir gitara, ir valtorna, ir pianinas, ir būgnai, ir krūva balsų, dudelių, skambaliukų, barškaliukų, tai ten tikrai buvom siaubas. Savo čia, kai trukdavo begalybę, laikui einant augom ir supratom, kad kai ko galima atsisakyti ir truputėlį pakeisti tos arklius. Tai dabar truputėlį, manau, mažesnis aubas esam garsistų.
9: Bet jei paklausim garsistų, tai jie taip galbūt, nu, ne atostogas mes tikrai.
7: Nu, žinai, žiūrint ką, vis tiek žmonės galbūt ir jūsų koncertus neateina klausyti virtuoziško grojimo.
10: Taip.
7: Sakykim, kad kažkokių ten solo įspūdingų partijų ir ten tikėtis, kad kažkas ten sugros kažką tai labai žiauriai gerai ir ten, nu, ne instrumentas neša visą šitą idėją, man atrodo.
10: Taip. Ne, man atrodo, mes nesam tos jau pro muzikantės, tai tikrai, žinai, jeigu toks apie insaidus, pavyzdžiui, tai aš moku, nu, mane išmokino grot bosu. Ar žinau, ką aš ten spaudau? Klausimas, bet aš atsimenu.
8: Žinai, va, baigus muzikos mokyklai, jo, matau, grot pieninu.
10: Tik aš to nepasakyčiau, žinai, natų ambosą, neįsivizduoju, bet aš turiu atminti vaizdinę. Ir tada, žinai, ir visiems atrodo, kad aš labai gerai moku grot bosą. Nu, aš atsimenu, ką grot.
9: Nes mūsų diplomai supranti aktorių.
10: Jo.
8: Bet visos turėjo labai nemažai muzikinės patirties, tai taip pasitarnavo.
7: Jo, galbūt skiriasi truputėlį lygis grojimo. Girdisi. Taip klausantis, sakykim, girdisi, kurį geriau, kurio instrumentų groja.
8: Ačiū už nuoširdumą.
7: Mano nuomonė, ta prasme, ypač ambūnų girdisi. Tai, bet čia, žinai, čia tik tai mano nuomonė. Tai, kai tai nesusikoncentruoji, tai nelabai tai žiūri. Nu, pavyzdžiui, jeigu pradėtų keistis ten, ne, dėl to, kad tokiam yra kai kurios grupės šiaip Lietuvoj, geros grupės, puikios, kur irgi visi nariai moka groti visais instrumentais, gali groti visais instrumentais, bet to nedaro dėl to, kad irgi skirtingo lygio yra. Tai jie, kai pradėtų keistis, tai būtų toks, nesąmonės daro. Bet jums kažkaip keistai gal ir tinka.
8: Aš tavęs visų paslapti, mes aktorės, mes labai gerai vaidinam ir mes labai gerai suvaidinam.
7: Kad grojat gerai?
8: Viską suvaidinti mes galim. Okay. Mes tave apgaunam, tu supranti, jau patikėjai.
7: Aš patikėjau, kad jūsų skirtingi lygiai.
9: Tai čia visai faina tema, tu palyti, nes aš manau, kad tikrai tiesa ir tikrai, kad girdisi ir mes tikrai ir jaučias, man atrodo, žinai, viena gali, žinai, laisvai groti kitą, jau kai groti instrumentų, tai kaip sakant, akių nepakels galbūt kažkiek koncertų, paskui jų pradės pakelti jas, bet nes mes ir kai pradėjom groti, tai mesgi buvom teatralizuota grupė ir visas fokusas buvo labiau į teatrą ir tada su laiku natūraliai keitės ir virto į tuos transformaciją, kažkokia vidinė vyko suvokimas, kad kažkas pradėjo mus identifikuoti labiau kaip grupę, mes labiau vis dar identifikavom gal kaip aktorės, tada viskas persimaišė, persipinė ir tada supranti, kad nu, čia viens be kito nevaikšto ir nu, ne, mes neinam į ten konkursą muzikančių atlikti virtuoziškai kažkokių muzikinių partijų, žinai, nes ne tai fokusas būtų tai matyt gal ir nebegirdėtum ir kažkokių skirtumų.
8: Ir ne tik dėl įgūdžio, dėl ir pačio, kaip čia, pačio požiūrio, mums kažkaip ta teatrinė dalis, tekstai, visos interakcijos, kurias mes darom su žiūrovais tų koncertų metu, atrodo visiškai lygiavertė, kartais net svarbesnė dalis už tą muzikinį, sakykime, tokį iščiusti tą pasirodymą. Tai atrodo, kad fokusas dažnai.
7: Apie ką yra jūsų dešimtmetis scenoje dabar? Sakote, teatralizuotas, tai kas bus pagrindinis dalykas, tada ką norėsit parodyti nuo scenos per savo 10 metų?
8: Per 10 metų mes mūsų dešimtmečio koncertai bus gausus, pilni visko, kas įvyko realiai pas mus per 10 metų. Juose skambės kūriniai iš visų mūsų programų, kokios tik yra buvę. Atgaivinsim net pačias seniausias dainas, kurių, na, negirdėjo žmonės realiai 10 metų, nes mes jų niekur daugiau ir nesam groję, tai bus tų dainų. Bus svečių, kurie prisijungs prie mūsų, kurie vienokiose ir kitose gyvenimo etapuose buvo svarbus mums kaip muzikantai, pagalba, draugai ir, žodžiu, dėl įvairiausių priežasčių, tai turėsim krūvą svečių, dalinsimės istorijom, kokios vyko per 10 metų. Tai iš esmės bus labai tokia spalvinga, didelė puokštė, buketas dešimtmečio šventė.
7: Pasidalinkit istoriją kokią nors. Kas, pavyzdžiui, gerai, tarkim, nežinau, kas jums įsimintiniausia ir ką jūs norite tokio papasakot? Kas, bet, jeigu pažadintų kas nors vidurį nakties, sakytų, papasakok istoriją apie krištą ir tą galingą.
9: Aha, kokį nors žodį spalvą, kažką, kad mums kažkokia asociacija būtų, nes tų istorijų...
7: Wow. Rožinė. Jo, prašau, spalva.
10: Atsimenu, žiauriai ir iš rožinį lėmenu, kad pirmoj programai. Baisu tokį, baisu. Iš gariūnų vas. Tikrai baisu.
7: O jis turėjo matytis?
10: Jo, gerai, kad po to jau kažkaip nuėmėm. Buvo toks, nu, toksai išlikštokas.
8: Mes buvom su vestuvėm suknelėm pirmą.
7: Per pirmą programą? O kam reikėjo to?
8: Mes spūdžiai
7: Ne, kokia idėja to buvo?
9: Žinok, pas mus taip yra kartais toks, kad nėra aiškaus paaiškinimo.
7: Okay.
9: Buvo labai, supranti, pirma programa iš viso, man atrodo, nuostabu, kad mes buvom tokios rebel, nes buvo, mes norėjom grot, kuo norėjom, nesvarbu, ar to reikėjo, žinai, ar labai gerai ten mokėjai, nesvarbu, nes tu labai to nori. Tai ir mūsų, pavyzdžiui, rūbai buvo, reikėjo kažkokios bendros bazės ir tada kažkaip atėjo tokia galimybė tas suknelės gauti, nes Rugilės, mūsų vienos grupės narės, tėvai turi siuvyklą, jie mums pasiuvo tas suknelės. Mm. O tada ant viršus jau dėliojom, kuri ką kaip norėjo. Supranti, aš buvau tribal, aš taip įsivaizdavau, kad aš esu tribal. Ten Asta buvo su tatuiruotėm netikrom. Vaiva
10: su didžiuliais plaukais, tokia, žinai, netikrai.
9: Rugilė su lapė, Jeva su maudimuku papuši ir ten gėlių vainikais. Tai supranti, toks pas mus nebūtinai yra viskas kažkaip paaiškinama, bet gal ir žavu. Nes visos gal net, vat, gal esu, pažiūrėk, taip galvoja, negu aš galvoju, žinai, visos turi kažkokį skirtingą, gal suvokimą.
8: Bet ta pirma programa buvo labai smarkiai apie stereotipus, apie moteris. Mes labai atsispyrėm nuo tos temos, kad, nu, vat, mes 6 merginos, moteris, pradėjom kažkaip ieškoti įkvėpimo tose truputėlį stereotipuose apie moteris. Labai buvo daug tų temų, ką reiškia būti moterim, ir viskas buvo toks truputėlį grupės paauglystė, aš sakyčiau, kur mes dainavom apie PMS, apie vyrus kiaules, apie ten ką, ir buvo toksai, nu, tokio pankroko, ne iš žanro, bet iš vidinės nuostatos ir kažkokios laikysenos, tai buvo toks, nu jo, toksai geras balaganas, ir tos vestuvinės suknelės tą balaganą labai gerai jungia.
10: Nice. Buvo labai, labai įdomu, nes dabar mes, žinai, perklausėm tą įrašą, nes reikėjo atsiminti dainas, ir, nu, jos tikrai seniai vyko, ir aš atsimenu, važiavau dabar mašiną, klausiau prieš repeticiją mūsų tų dainų, aš mašinai nemeluoju, aš pradėjau taip, oi, o dieve, taip drąsiai, atrodo, kad, nu, bet dabar, žinai, iš dabartinės perspektyvos, wow, labai šiaip žavu, kad mes tokios buvom, žinai, ir nebijojom kalbėti, ir atrodo, tą energiją kažkokią savo, kuri buvo paauglystės, kažkokia sukaupta, mes ją tiesiog išsprogdinom ten, ir mes turėjom tą etapą, tai buvo labai gražu kažkaip, tai vat norisi, žinai, ir fainai jai prisiminti, pagalvot, o geras. Mes ir tokios buvom, žinai. Ir man atrodo faina, kad pasakyti, kad tai buvo apie moterų stereotipus, nes mes, man atrodo, tą temą po to ir nešėm kitose savo koncertuose. Buvo, iš esmės, mes atsispyrėm nuo moterų, nes, žinai, mes 5 žiauriai skirtingos. Ir kai tu sakai, ką mes atsimintume, žinai, iš tų 10 metų, man yra nuostaba, kaip mes dar 5 esam, nes, nu, yra sudėtinga, žinai, bet atrodo, kad wow, geras, tai mes galim išlaikyti. Visko būna.
8: Mes gal pavargstam vienoną kitos. Mes esam labai visos ryškios tikrai moteris, stiprios asmenybės ir kiekviena jau savaime pati yra pilna visko. Tai kai galės vizduot, kaip 5 pilnos taurės bando susipilti vieną, ten būna kartais fontanai.
7: Gražiai kūryba.
9: Galiu paslapti atskleisti. Mes dabar ruošiamės tam gimtadienį ir kuriam ir tokių naujų ir tekstų ir atgyvinam dainų. Žodžiu, nebus kaip visada. Ir aš tokia užduotį savo išsikėliau parašyti patarimus, kaip neišsiskirti per 10 metų 5 ryškio moterim. Ir visų tiesiog trumpai paklausiau, kad man parašytų tiesiog vienu sakiniu, kas jom padėjo išlikti. Ir labai faina, nes visom padėjo išlikti, jos nežinojo, ką kuri parašė, sakyčiau beveik tas pats. Tai va tas suvokimas, kad nepakeičiamų nėra, bet supranti, kad tokio penkito, kažin ar kur nors kitur tu rasi, ir kad mes ant senos patiriam tiek daug malonumų kartu, tai netgi yra sunku, tu žinai, kad bus, kad atpirks, ir žinai, kad išsiriš, kažkaip dabar man blogai, bet kitos praves, kai jom bus blogai, aš pravesiu, tai kažkoks toks yra estafetės daug momento, ir visos panašiai labai parašė, tai kažkaip atrodo, reiškia, tame yra daug power.
7: Mhm. O gerai, tada pirmas buvo jūsų pirma programa, buvo su gaivališkas, pankrokiškas moteriškumas, tas toks tikras ir nesuvaidintas ir labai teisingas, mano nuomonė.
9: Tu matėjai?
7: Ne, aš nemačiau, bet man, aš žinokit, aš mačiau, aš, kadangi Neringa yra mano žmonos labai gera draugė, tai aš kažkaip iš to ir kažkiek atsimenu, kažkokių video su matys, kažką sugirdėjęs, kažkur ten kažkokių įrašų, žinai. Ir aš man visą laiką jūs asistijavote su Girl Power. Yra kažkur, gal dvi ar trys grupės Lietuvoje maždaug tokios, kur, nu, aš nesakau, kad ten 6-9 danguje ar kažkas panašaus ten, ne taip. Bet aš kalbu apie moterų grupę, kuri būtų, ta prasme, ta tokia, kur, nu, pagarbos vertas meninis projektas, kuris dar ir ta turi tokį feministinį vaibą. Žygiuojant toliau, kaip keitėsi visas tas požiūris? Ar jūsų požiūris keitėsi, ar jūs išliko tokios irgi feministinės ir su tom stereotipais kovojančios per savo kūrybą?
8: Man atrodo, mes baigiam savo gražį ir tą kitą tą etapą. Jis tai pradėjo kažkaip išsikvėpinėti, ganėtinai greit, net nebežinau dėl kokių priežasčių. Ir tada atėjo Lietuvos vardo paminėjimo, ne, atsiprašau, Lietuvos šimtmetis atkūrimo. Ir buvo tokie jubilėjiniai metai. Ir tada mes
7: 18,
8: sakom,
7: ne?
8: Jo. Ir sakom, kažką nori su to grupė dar padaryti, bet gal kažkokį ženkim kitą žingsnį, gal kažką su to gražį ir tą kitą galim kitaip. Ir tada gimė idėja sukurti kažką jau ne apie stereotipus, bet liekant prie moterų temos, paieškoti žymių moterų Lietuvos istorijų. Ir tada gimė graži ir ta galinga, tas pavadinimas, kuris nu, gimė realiai atsispyrus nuo to, kokia vat graži ir ta, kokia mums yra lietuvė Lietuvos istorijai, tai atėjo tas žodis galinga. Ir tada mes sukūrėme jau tą darbą apie žymės Lietuvos moteris. Tai ta kūryba, jinai jau pradėjo truputėlį eiti gal nuo mūsų, per mus, bet mes pradėjom jau semtis iš išorinių šaltinių ten, iš vat, bibliotekos knygučių, domėtis apie žymės tas moteris, apie kažkokius laikmečius ir ten ieškoti kažkokių netikėtumų, kažko, kas mums būtų artima, kas mums skambėtų šiandien mumise, kur mes pamatytume gal, vat, kodėl mes šiandien esam tokios feministės arba tokios leidžiančios savo, nežinau, mylėti atvirai arba būti kuo norim, kokios tos moteris buvo galbūt istorijų, kurios įkvėpė mus būti tokiomis šiandien ir tada gimė ta programa.
7: Ten buvo Žemaitė viena iš jų, ar ne?
8: Buvo, taip.
7: Jūsų populiariausias gabalas turbūt yra.
9: Tikrai vienas iš
10: Nu tikrai populiariausias.
9: Būna tas, kur žinai jau tai, kad nu, mes turim labai tą platų publikos spektrą matyti, ten yra ir, nu, būna pas mus 80-mečių švenčiamo čiutė, žinai, atvesta vaikų arba nūkų, bet yra ir paauglių, ir tada labai faina, kai tu kalbis kokiais nors paaugliais, jie sako, jo, ta Žemaitė gera buvo, arba, o, jūs iš to klipo, nes Rugiliai yra šitas buvo, kai ties stovyklo yra vaikas, gal 12 metų, atpažinęs, kad iš klipo, ir tada jie visiškai užskaitė ten, ir buvo kur tada labai gerai, tai faina, kad tai plačiai.
7: O kas dar iš tų galingų moterų buvo to programoje?
8: Barbora Radvilaitė,
10: Dalia
8: Grybauskaitė. Tada buvo daina apie Raganas Lietuvos.
10: Marytė.
8: Apie Marytę buvo Melninkaitė. Salomėja Nerį. Nu, ten, žodžiu, toksai jau kritiškas šiek tiek kūrinukas buvo. Tada buvo kūrinys močiutėms mūsų skirtas. Nebuvo. Ir yra.
10: Ir yra.
8: Bona. Bona Sforca.
10: Na, žodžiu, toks miksas visų tų tokių.
8: Ir tarpukario moteriškės visokios.
10: Ir dar faina pasakyti, kad tu kalbėjai, žinai, kaip mes tai perimą padarėm. Ir man atrodo, formatas visai pasikeitė, nes mes buvom, žinai, barų toks vaibas mūsų buvo. Mes ten išsitaškėm baruose su graži ir ta kita, o tada mes kažkaip perėjom ir teatro sceną, žinai, levelą padarėm tą tokį, kur pasikeitė ir pats formatas. Mes labiau grįžom į tą sceną, labiau tokį spektaklio koncerto vaibą. Ir leidom dekoracijos. Nu, žodžiu, buvo toks jau visai kitoks formatas.
8: Ir tada jį begrojant pamatėm, kad ai, bet jį galim ir bare groti.
10: Taip,
8: ir
10: nu, žodžiu, vėl grįžom.
8: Ir vėl pamatėm, kad labai lankščiai, kadangi tie teatriniai kažkokie įgūdžiai ir buvimas aktoriams iš tikrųjų leidžia lengvai adaptuoti tą savo kūrybą prie tam tikrų aplinkybių. Tai vėl grįžom ir į nestandartinės erdvės. O tada įvyko po kelių metų vėl tas jausmas, kad ah, darykim kažką dar naujo. Ir tada mes žiauriai ilgai ieškojom temų, ten pradėjom galvoti ir apie gerai. Tai kurkim dabar apie žymes pasaulio moteris. nes mūsų grupės kūryba, jinai tokiu principu vadovaujasi, mes nekuriam taip, kaip gal kai kurios grupės, kur tiesiog, o, turiu dainą apie Katiną, štai dainą apie Katiną, o, turiu dainą apie nelaimingą meilę ir kažkaip sumetam savo skudurus ir gimsta programa. Mes pasirenkam kažkokią kryptį, kažkokią temą, kažkokį, kad galėtume vėliau dėlioti kažkokią pasirodymo dramaturgiją.
7: Tai jūs aktorės, jums reikia siužetinės linijos.
8: Mums reikia bent jau viduj žinoti ir kad būtų atspirties taškas nuo ko kurti, nes tada visai kita motivacija kurti, kai tu ne tiesiog kuri dainą, nes va daina, bet kai tu žinai, kokiame jinai kontekste bus ir į ką viskas eina. Ir mes labai ilgai ieškojom temų, jo, ten užsienio moteris, ten net paskui galvojom apie ten ydos, dorybės, nuodėmės, kur mes ten nevaikščiojame, plaikščiojame kairį ir dešinę,
0: prisiskaitėm.
8: Visko prisiskaitėm, visko ieškojom ir tada galiausiai supratom, kad kažkur mes čia klaidžiam, mums reikia gal pakviesti dramaturgą arba dramaturgę prisijungti prie mūsų. Prie mūsų prisijungė Birutė Kapustinskaitė, jinai tą mūsų išklausė, davė mums tokių kūrybinių užduotėlių, nes mes tekstus visus rašome dainų ir muziką kūrėm, jinai labiau toks tekstų žmogus, vat, ką mes šnekam, tose interakcijos su publika tapo. Ir jinai sako, panas, jums netrodo, kad jūs pačios tiek daug visko turit ir to turinio tiek daug jumise, jums ką tik suėjo 30, tų klausimų labai daug, jums aktualūs dalykai, apie kuriuos jums įdomu kurti, jau yra jumise, jums nereikia ten kažkur iš šono ieškotų temų. Ir mes kažkaip labai ilgai to vengiam, nes ateinant iš teatro kartais yra jausmas, kad, na, asmeniniai dalykai, čia gal niekam neįdomu, čia vis tiek reikia kažkokio turinio, na, va, remtis žemaitę ir tada ten save įkišti į tą žemaitę ar kažkaip, ir tada užtruka visai, kol mes leidom savo iš tikrųjų kažkaip ateiti į save ir suprast, kad, ai, man įdomu kurti apie vienatę, ai, man įdomu tas jausmas, kai atrodo niekada neužteks, atrodo kažko

0: Kaip ir muzikantai kūrė apie tai.
1: Ir faina, žinai, mes kažkaip kalbam, kad, nu, okay, jeigu dar bus programų, tai vienas vis tiek jau eisim nuo to, apie ką mes gyvenam, tai sekantį gal bus motinystė, po to jau bus mirt, aš dar nežadu, žinai, nu, tipo, kur eini jau savo gyvenimo tagu, jau apie tai ir dainu.
2: Nežinau, čia žiūri geras yra, nes mes rinkom, koks gali būti mūsų dešimtmečių šūkis. Ir išsirašėm iš dainų visokias įlūtės, kurios manom yra labiausiai kečia, ir dabar mūsų yra dešimtmetis įpilkit mums barbuliukų, bet vienas iš jų buvo mirt, aš dar nežadu. Ir sakom, gal šitą palaikom vėliau.
0: Čia mirt aš dar nežadu, čia žemaitės gal ir
2: yra. Taip, ir tos dainos žiūrėjau. Bet labai geras, mirt mes dar
0: nežadu. O jūs žiūrėjot, kur buvo, čia Eurovizijai dalyvavo viena mirtinė su žemaitės to kūriniu.
2: Ką nori išgirsti?
0: Kaip jums?
2: Mes matėm.
0: Jo,
2: matėm.
0: Patiko?
2: Priminė šiek tiek, man atrodo, mus iš vienos pusės tiesiog iš tos temos, nu, nes labai aiškus ryškus personažas, žinai, bet nu, buvo juokinga, reikia nemeluot, mes truputėlį juokavom, buvo juokingiausia tai, kad mes prieš Euroviziją, mes filmavome serialą LRT televizijoje, kurį dabar irgi visi gali pažiūrėti mediatekoje, Graži ir ta galinga Lietuva. Ir tame seriale mes vaidiname tokį Lietuvos garsinimo institutą, kuriame dirba 5 moteris, mes, personažai ten yra, ne mes, ir mes kiekvienoje laidoje bandome, kiekviename epizode vis naujų būdu, kažkokiu keistu sugalvotų crazy būdu, išgarsinti Lietuvą pasaulyje. Bandom sukurti statinį, dėl kurio visi atvažiuos į Lietuvą, bandome sujungti visus, sudainuoti masinę sutartinę, sugalvot patiekalą, kalbinam visokius žymius žmonės toje laidoje, žodžiu. Ir paskutinis epizodas serialo yra apie tai, kaip Lietuvos garsinimo institutas nusprendžia dalyvauti Eurovizijoje. Ir jis sukuria dainą ir žodžiu, bando dalyvauti Eurovizijoje. Ir mes tą dainą įrašėm dėl serialo ir nusprendėm padaryti prenką, pokštą ir apgauti savo fanus socialiniuose tinkluose, kad mes šiais metais kaip grupė keliausime į Euroviziją, nes jau turėjom tą dainą sukurtą. Ir žmonės labai greit tuo patikėjo, labai visi džiaugiasi ir labai laukia, kas čia bus. Ir kažkas pamatė Eurovizijos atrankų sąrašuose iš fanų, kad yra Daina Žemaitė.
1: O vardas?
2: O atlikėja, Rugilė. O mūsų grupėje Žemaitės daina solistė yra Rugilė. Ir mums pradėjo rašyti, tai jūs dalyvausit su Žemaitė. Ir buvo neįtikėtinai jokinga, mes nieko neišduodam. Bet šiaip dalyvauti tu gali tik su nauja daina, kuri niekur nėra skambėjęs. Žemaitė yra 5 metai šitai dainai, 6. Ir mums tiesiog viduje buvo labai jokinga, ir mes išlaukėm to laiko, kai jau atskaldėm kortas, kad čia vis dėlto Lietuvos garsinimo institutas eina Eurovizijai, ne mes, bet... tai va, padarom tokį pranką, kad aš pradėjau pasakyti.
0: Ne, aš galvojau, kodėl, aš galvojau.
2: Kaip reagavom į žemai.
0: Ne, aš jau patiko, dėl to, kad ten irgi buvo idėja panašiai.
2: Man tai kas patinka, kad kai mes pradėjom kurti Lietuvos moteris ir gilintis į tas visas istorines personas, nieks nebuvo dar taip populiaru, kaip dabar yra. Nieks nemanė, kad Žemaitė yra kieta. Žemaitė buvo babytė ant lito. Kaip mes pačios, mes atsimenu, kaip sėdėdavom bibliotekos ir jūs žinojot, kad ta moteris ta ir ta. Mes tikrai, nu, dabar kaip pradedu galvoti apie dirbtinį intelektą, tai būtų tiesiog įvedi geriausios Lietuvos moterys ir tau duoda, žinai. O mes tam vartėm, braukėm, ieškojom ir kažkaip man tai labai smagu, kad tai pasidarė populiaru ir madinga. Kad mes žiūrim į praeitį, žiūrim į tas istorines moteris, vyrus arba istorijas, kurios kažkada įvyko ir jos mus įkvėpė iš naujo, tai man gerai.
1: Ir faina labai, man atrodo, Rugilė pasakė, sakė, mane tikrai labai įkvėpė. Ir faina, kad tarp jaunimo tarpė va šitas yra, nu žinai, kaip yra.
0: Žemaitė šiaip įdomus žmogus buvo.
2: Nerealiai. Bet tikrai, nu, buvo tas, aš, nu, savas galiu pasakyti, man tai tiesiog truputėlį komiška, nes vat ką ir Marija pasakė tenais, mes padarėm tą dainą prieš 6 metus, Žemaitė tada nebuvo tokia ambangos, praeina ten metai, du žiūrėk, jau ten knygų mūgai maišeliai su Žemaitė, jau kažkokie šūkiai atsiranda, įpilkit mum burbuliukų, buvo ant maišelių išleista kažkokios leidyklos. Kažkoks prasidėjo toks trendukas, tai kai atsirado Eurovizijoje daina Žemaitė, nu, man tikrai asmeniškai buvo. A čia jau taip novatoriška, nes tai jau daug laiko. Tai yra tema, bet tikrai faina, kad jaunimui patinka tos pačios temos. Tai tas tikrai pritvarkia.
0: Gerai, kad jaunimui patinka
2: Žemaitė. Jaunimas
0: klauso. Aš turiu trumpą pertrauką padaryti.
3: Radio Ritmas. Jūs klausotės Žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
4: Radio ritmas.
5: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien svečiuojasi pas mus graži ir ta galinga grupė aktorių, kurios sukūrė grupę. ir smagiai mes čia leidžiam laiką ir kalbam apie Žemaitę. Kas pasakys kokį nors man nustebinantį faktą apie Žemaitę iš tikrųjų, nes aš daug nesu jų labai girdėjęs, atvirai pasakius. Aš žinau, kad jinai kieta dėl to, kad jinai drįso rašyti apie tai, ką rašė. Ir drįso šiaip daryti tai, ką drįso daryti, bet jos, pavyzdžiui, tokio, kad gyvenimo fakto, kai jinai jauna buvo, kai jinai jūsų amžiaus buvo, ką jį veikia? Kas buvo jie?
6: Nu, manau, kad nėra išlikę tiek daug, žinai, tokios gal informacijos ir apie ją yra truputėlį vėliau daugiau tos...
7: Kai jinai garsesnė.
6: Kai tapo garsesnė. Bet mes iš tikrųjų su Rugile buvom išvažiavę į Jungtinės Amerikos valstijas, į Seattle, kur susitikom su jos anūkė. Ji gyvena Seattle, nuostabi moteris ir mums buvo su Rugile toks jausmas, kad jo, čia yra, va taip atrodo Žemaitės anūkė. Yes. Tai mes susitikom su ja, tai net sakau į tavo klausimą, tiesiog sakau, kad gal Žemaitė keliauja. Ji nu, jau garbesnio amžiaus, bet negaliu tiksliai atsakyti, nedora. Bet puiki moteris, kuri yra parašęs knygą apie Žemaitę ir šiaip, ta prasme, šiaip gal labai faina, kad ta energija... Tokios vat, moteris, kuri yra visiškai be baimė, drasi, viską sako, kaip nori, įtesėsi. Tai man atrodo, gal tai žemai, tai yra čia pasklidus padaugiau mūsų, ta dvasia jos.
7: Ne. Aš tai žinau vieną faktą, kad jinai vėlyvam labai, labai būdama nu, jau garbaus amžiaus, jinai susirado už save dvigubai ar trigubai jaunesnį kavalierių ir draugavo tais laikais.
5: To ne tas, kur rašė apie ją, kur jos ten surinko visus duomenis...
7: Negaliu pasakyti.
5: Bet to, kad buvo kažkoks taip bičias, kuris ten ją sekiojo ir rinko informaciją iš jos.
6: Jis buvo, man atrodo, šitas įrašo negyvenote.
5: Jo, kažkas ten buvo, kažkas jos kažkoks ten žmogus, kuris ją labai žavėjosi ir
7: man rinko. Man atrodo, ir jinai juo, nes kažkaip yra, lyg jinai rašė, kad ten jos toks mylimasis. Tai to tokiu metu... 20 amžiaus pradžioje, ar koks čia laikas, ar dar 19. 20 pradžia, būti tokio amžiaus, turėt tokį jaunikaitį, ką žmonės pasakys.
6: Čia dabar jau, žinai, mums atrodo, kaip ir, nu, okay, bet vat, jo, tuo laiku matyti, tai buvo labai wow.
5: Nu, ir dabar keista būtų.
6: Ai, dabar, žinai, jau prie visko labai priprantam. Greitai.
5: O Grybauskaitė?
6: Kodėl?
7: Faktai. Nu. Faktų daug turim apie, ne?
6: Apie Grybauskaitę.
7: Apie Grybauskaitę, apie grikius.
5: Viskas.
6: Ai, skaičiu, man labai patiko iš turimą, nes kaip ugdė savo valią, tai jis skaičiuodavo grikius.
5: Wow. Ta prasme...
6: Nu, iš maišiuko.
5: Tiesiog jim dabar skaičiuodavo?
6: Kaip lietuviškai. Grikius, ne ryžis, grikis.
5: Geras. Jis kad nors mėgo ten grikių pagalvės?
6: Tai labai mėgsiu. Vakar naktį pagalvojau, kad man reikia grikių pagalvės vėl, nes kažkaip nepatogu buvo.
5: Tai gal Grybauskaitė ir savo po pagalvę skaičiuodavo grikius.
7: Iš po pagalvės.
6: Šito nereikia paskambinti ir paklausti.
5: Galėtų būti
6: labai norėčiau paskambinti.
7: Bet mes labai
6: prijaučiau. Grybauskaitės.
7: Mes turėjome jai groti.
6: Taip.
7: Mes buvome gastrolės Amerikoje prieš pat karantiną. Ir karantinas sugriovė mūsų, tiksliau ne karantinas, o COVID-as sugriovė mūsų gastrolių pabaigą. Ir nes pačioje pabaigoje mes turėjome važiuoti į kur? Į Cincinnati.
6: Aha.
7: Ir turėjome groti renginyje Daliai Grybauskaitė.
8: Mhm. Tik viskas, žodžiu, užstrigo. Ir jinai, ir mes.
5: Kaip stiprios lietuvių moteris yra?
7: Tikrai taip.
5: Bendraja prasme, jūs stiprios tokios, stipresnės negu vyrai.
7: Kaip galvoji?
5: Stipresnės negu vyrai. Mano nuomonė, tai vyrai miršta daug anksčiau. Bet žinai, ne ta fizinė prasme stipresnės, bet, nu, jeigu širdies liga nugali ten praktiškai didelę dalį tų vyrų daug anksčiau negu moteris, tai reiškia, kad moteris perneša tiesiog tai, kas yra gyvenimo sunkumai daug lengviau, žinai.
6: Aš tai manau, kad moterys yra nuostabus sutvėrimas. Tikrai esu labai pro moteris, bet ir pro vyras. Ta prasme, aš labai, man tiesiog atrodo, kaip gražu, ypač gal kai pradėjom gilinti, žinai, tas moteris. Ir kai tu supranti, dabar tai mes gyvenam kitose sąlygose, mes gyvenam labai lygybei, bent jau, žinai, savo burbuluose. Ir kovoti kažkaip neturi įrodyti savo tiesos, neturi sukurt vasario 17, nes tavęs tiesiog nepakvietė vasario 16. Tai man kažkoks va, tų moterų, kurios nebijojo, ėjo, tikrai tuo metu galvojo, kad jos yra per daug išsišokę ir negali tramiai pabūt, tai nu, jos dėl to ir išliko kažkaip, nes nu, ir įkvėpė, nes iškovojo. Mm-hmm. Tai mes gal neveltui dėl to jas ir apie jas renkamės kalbėti. Ir mes, bet šį vasarį buvom kaip tik pakviestos mm-hmm. į signatarų balkoną, ne vasario 16, o vasario 17, nes minėjom dieną, kai...
8: Emancipacijos
6: dieną, kai moteris išėjo gatvės ir sakė, kodėl mes nebuvom įtrauktus, nors irgi daug prisidėjom. Mhm. Tai kažkaip man va tas, nes visada yra taip, anksčiau, man atrodo, buvo labai daug fokuso į būk nuolanki, būk paklusni, būk mandagi. Tai va ta neužmušama moteris dalis, kuri, kai reikia, jinai atsistoja. Ir man atrodo, labai daug moterų iš tikrųjų dažnai atsistoja prieš netiesą, kurią vykdo kažkokie pasaulio galingieji. Tai kažkaip aš matau, kad moteris dažnai yra tos, kurios įvardina, kad mhm. čia yra ne taip ir neturėtų būti taip.
5: Jūs esat feministas?
7: Taip. Taip.
5: Ką reiškia būti feministė?
7: Man atrodo, kiekvienas gal savo gali pasakyti, man tai yra kaip čia tikėjimas, nuostatai, įsitikinimas, priėmimas, tai kaip tiesos, kad vyrai ir moteris yra, turi turėti lygias teisės ir lygias galimybės. Tokiu pačiu pirmuoju. Nu, pirmas dalykas, kas man feminizmas yra, tai yra tai.
5: Bet kur čia tada yra kažkas, koks skirtumas tada?
7: Kuria
5: kam tada reikia savai vardinti feministų? Tiesiog, kas žmogus.
7: Nu, matai, nes labai daug dar vis veši misoginijos ir visiškai priešingų mąstymo žmonių, kurie galvoja, kad nu, moteris... Nu, mes šį įklimsim iš tą diskusiją, turbūt, jeigu pradėsim, bet man atrodo, kad problemų nu, vis dar yra su ta nelygybė labai daug. Ir ne visiems savaime suprantama yra, kad na, būti feministu yra cool ir kad tai yra tiesa, kuri tiesiog mes turim turėti lygias galimybės ir teisės. Mhm. Ką su jum jau darom, tai jau nu, yra kita tema, bet manau, kad ne visiems tai yra savaime suprantama. Tai svarbu tą įsivardinti ir už tai stovėti, manau.
6: Man tai asmeniškai feminizmas yra toks atsistojimas prieš netiesą. Aš manau, kad feminizmas keisis ir aš jau matau, kad jis keičias dabar mūsų ratuose, žinai, nes aš manau, kad ir daug vyrų patiria šiuo momentu daug neteisybės ir dažnai yra labai lengva apkaltinti juos ir labai yra daug patogių fiškių, kur tu gali tiesiog, nes aš moteris. Tai man atrodo, čia būtų labai labai svarbu ugdyti savo sąmoningumą ir suvokti, kiek tu gal pats darai kažkokius blogus sprendimus, arba vyras neautomatiškai suprantama, kad jisai gali atlaikyti kažką arba priimti, arba jam tinkamai yra, žinai. Ir yra tų istorijų, gal ne mūsų burbuluose, bet jų yra, bet bendrai žiūrint į pasaulio kontekstą ir žinant, kiek daug yra, nežinau, jeigu veliamės į tas temas, o kurios yra svarbios, tai nežinau, mergaičių santuoka, dar būnant nepilnametėm, negalėjimas pasirinkti, negalėjimas mokytis, negalėjimas važiuoti dviračiu, negalėjimas vairuoti mašinos ir visi kiti dalykai, kurie mums atrodo visiškai nesuvokimi, nes mes visą tai galim, jie vyksta pasaulyje ir vyksta didžioji daly pasaulyje, iš tikrųjų, mes tiesiog įpratę, kad Europoje ir ten Šiaurės Amerika, tai yra tai, kas yra norma, bet yra visa Afrika, visa artimieji rytai, Azija, Pietų Amerika. Tai man atrodo suvokti, kad tas pasaulis yra daug didesnis negu mūsų vakarietiškas standartas, mhm. kuris irgi yra tikriausiai kvestionuojamas, nes kaip jis dažnai gali išsilenkti ir išsivystyti kažkokį... Man tai, aš irgi noriu stebėti pagarbą vyrų iš tikrųjų ir atsargumą ir su jais, nes kartais atrodo, kad... jau beribis yra, žinai, kiek vyras turėtų sutikti, nusileisti, paklausti ir visa kita. Tai čia, žinai, kaip išbalansuoti kažkokį tiesiog sveiką santykį, kur yra pagarba abipusė.
7: Man atrodo, kad vieną tai padarysiu, pasakysiu, man atrodo, kad feminizmas niekada nebuvo apie moters išaukštinimą, jis buvo būtent apie moters pritempimą, ne pritempimą, bet pripažinimą, kad jis stovi lygiai su vyrais, o ne kad vyrai yra menkesni. Man atrodo, čia įvyksta dažnai visuomeniai šitam diskurse tas konfliktas, kad tai čia feminizmas, ne feminizmas, lyg tai tampa kažkas negero, lyg smugdytų vyrus žemyn, bet iš esmės pagal sąvokus visą prasmę ir kilmę yra už kos to feminizmas, tai tai yra apie ne kažkieno numenkinimą ar iškelimą. O apie lygybę.
8: Tiesiog labai norėjau pritarti, nes man atrodo, žodis balansas labai, žinai, skamba, nes femininas gali turėti va tą poskonį, kuris, žinai, neskanu tiesiog, nes gal jis išsikreipia arba nueina į vieną į kitą pusę, o balansas, atrodo, yra tas fainas žodis, kuris...
5: Jo, bet, žinai, reikia suprasti, kad tai yra, nėra konkursas kažkoks, žinai, kas geresnis, ar moteris ar vyras.
7: Tai apie tai yra.
5: Nėra, žinai, nėra čia kažkoks darbo pokalbis.
9: Tai kuriam pasaulyje, kuriam būtų gera gyventi visiems, žinai. Bet tuo pačiu, aš tai tikrai paskutiniu metu visai gal matau tokių, žinai, kur man būna, kad man pagaila vyrų. Man būna, nu šiandien, nes mes gyvename, žinai, mano grupulė...
5: Kokia situacija tau paskutinį pagailo vyro?
9: Gerai, tai
5: pavyzdžiui... Dėl to, kad jis yra vyras.
9: Mes, žinai, nekalbam apie tas temas ir aš nesu ekspertė tų temų, bet yra labai daug vyrų, kurie jaučia daug spaudimo, kad jie turi prieiti, kad jie turi užkalbinti, kad jie turi pajėgti ten, pakviesti į pasimatymą ir visą kitą. Aš, pavyzdžiui, galvoju, visada žiauriai atjausdavau vyrui, kuris turi prieiti prie moters ir ją pakviesti į pasimatymą. Tai yra žiauriai baisu, nes tu gali būti atmestas, tu gali iš tavęs būti pasišaipyta, arba, nu, tau gali būti neatsakyta, žinai, tai man, vat, tas, kur, aišku, dabar viskas, žinai, keičiasi, čia visus kviečia, bet man, aš tai, pavyzdžiui, girdžiu to iš šono ir aš turiu draugų, kurie irgi, žinai, pasidalino, kur sako, šiaip tai daug streso.
5: Ir čia toks prigimtinis yra, moteris dažnai tikisi to.
9: Mhm. Tai taip, ir žinai, ir vat kaip balansu, ir nu, tiesiog šiaip atjausti, kad, žinai, nežinau, priejo prie manęs ten ir kaip kur ten būna juokės, nes tai priejo ir tai pasakė, bet kiek jam kainavo, jeigu, žinai, irgi tai padaryti tokios pagarbos ir atjautimo ir empatijos, kaip ten vienoje ir kitoje pusėje viskas atrodo, žinai, tai tiesiog to.
5: Nu jo, šiaip, žinai, vyrai dažnai nenori ir bijo pasirodyti silpni. Žinai, nu, ta prasme, kažkaip tas toksai yra, nežinau, ar čia stereotipas ar nestereotipas, ar auklėjimo dalykas galbūt. Bet maždaug, jeigu tu ten verksi, tai tu silpnas, jeigu tu ten kažkoks ten būsi. Dėl to, būna dėl to ir nešiojasi savo gyvenime, vienas komikas netgi sakė, kad nešiojasi savo gyvenime, bei pripažint, kad ten šuniukai yra mėly. Ir galiausiai tau kem 5 metai širdies smūgį gauni ir viskas baigėsi dėl to, kad tau visas šitas svoris, žinai, aš turiu būti vyras, aš turiu būti, žinai, to. Ir taip ir gaunas, kad paskui, nu, galiausiai lūžta.
9: Jo, nes aš dabar ką jau paitau, kad net keistai jaučiuosi sakydama, kad ten man vyrų yra pagailę, arba aš manau, kad reikia juos atsisukti, nes tai yra žiauriai nepopuliaru. Populiariau būtų sakyti, kad tipo, varom už teisybę, lygybę, už moteris. Nes ta, yra kažkokių yra saugių atsakymų mūsų visuomenėje, žinai, bet nu, tiesiog visi yra, už kiekvieno yra žmogus. Ir kiekvienas turi kažkokių ir jautrių vietų, ir kažkokių gal silpnų vietų, žinai, ir leisti joms būti, nes visi tiesiog, nu, visi kažkaip...
5: Visi skirtingi, visi lygus. Grįžtant prie muzikos, kaip daug bus didelis koncertas, daug dainų laukia, daug repeticijų dabar darot, kaip sekasi tą daryti? Kaip sakas, ruoštis visam tam jaudinatės, nežinau, čia dešimtmetis gal yra kažkoksai svoris pas jūs ten ant pečių, kad labai jau...
8: Yra šito, dažnai svorio kažkokia yra, man atrodo, mes tikrai rimtai žiūrim šitą reikalą ir norim, kad būtų ir mum faina, ir mūsų žinai, žiūrovom faina. Tai mes repetuojam, kiek galim. Manau, kiek pajėgios tikti 5 viename mieste.
5: Bet jūs šiaip vaidinat dar teatruose?
8: Taip, mes papildomai dar visur. Bet, pavyzdžiui, nu, buvo visai toks iššūkis dėliot programą, žinai, kaip ten viskas turi atrodyti, kokia ten tema, apie ką mes norim iš tikrųjų tuo koncertu, ką mes norim pasakyti po tų 10 metų, ar mes norim kažkokį žinutę nešti, ar mes tiesiog norim švesti. Tai mes pradėm, kad norim švesti. Dėl to vienas įpiltik mum burbuliukų.
7: Buvo tikrai sunku, buvo sunku išmesti dainas, atrinkti, kurios bus, kuriam naujus įvaizdžius sceninius šiuo metu, būsim su naujais apdarais ir žavesiais, kaip dar niekad nesam buvę. Kažkokias žanro prasme. repeticijos intensyvios, mes gyvenam dviejose skirtingose miestuose, mums susitikti dabar yra ganėtinai sudėtinga.
5: Oho, tai dar ir toli vien.
9: Tai ne, dar būna tarpus išvažiuojam, kur nors būt ne Lietuvoj kokių projektų kviena ir tada sėkmės.
7: Ir tada galvasi, kad jau kai susitinkam repetuoti, tai jau yra tu nuo 10 ryto iki 6 vakaro kartu groji, repetuoji, galvoji, sprendi, priminiai sprendimus, darai programą, vėl kažką pagroji, prisimeni, kažką sukuri, tai nukepa smegenis, nes turim tokių labai, turim koncentruoti labai dirbti ir taip spitriai ruošti sam dešimtmečiai. Tai jau, mane, aš tai jaudinasi, man atrodo, kad čia didelis tikrai įvykis ir kažkaip jau, nes net ir anksčiau, ten prieš metus ar du ar tris, sakydom, nu, bet jau kai bus dešimtmetis, tai jau darysim didelį koncertą, tai jau darysim, tai jau dabar kai darom, tai jau atrodo, kažkaip negali sau leist kažkaip pasišiukšlinti, bet tuo pačiu ir faina galėt tiesiog švesti, nes čia bus apie mus.
5: O norėtųsi, nežinau, tik tai grot, nevaidint?
9: Ne.
5: Ne?
9: Ne.
5: Jums vis tiek aktorystė yra tas pamatas, ne, kur kas neša.
9: Kažkaip, aš taip matau tokį labai vienas kitą pildantį ir mes dar darom dalykų, žinai, mes visos trys esam ir klaunės. Organizacijų raudonus nusikyti, tai klaunai. Kitos ten turi teatro studiją, kitos moko, žinai, Rugilė dėsto universe. Tai mes turim, man atrodo, ir labai daug tokių šulnių, iš kur mes pasisėmėm. Kai ten kažkaip sausra, tai kitur yra, atrodo, vandens, žinai. Tai tas, man atrodo, bendras suvokimas, aš tai visą tai matau kaip bendrą kūrybą. Ir kažkaip tai tapo neatsiejamom dalim kažkokios tos puzlės, kurie dėliojasi, tai tik muzikos, aš tai manau, kad mano natūrai, tai tiesiog ne.
5: Jūs esat klaunės?
9: Aha.
5: Visos trys?
9: Visos trys.
5: Ir visos trys vienu metu būna, ar kažkaip kitą?
9: Ne.
7: Bet poromis būna, poromis arba po vieną. Arba
8: šiam pavyzdžiui buvom sąstą.
5: Ką iš tokios patirties gali pasiimti, pasisemti? Iš buvimo klaunų.
9: Žinok, reikia kitą podcastą. Tikrai labai daug, žinai, nes čia dar kitos temos, socialinės temos, atskirties temos, ten lygų.
5: Jūs vaidinat tiems vaikams, kurie palikti sunkiai serga?
7: Sunkiai, nesunkiai, mes dirbam su vaikais, su pabėgėliais, su senjorais, realiai su visais žmonėmis, kurie turi kažkokių didesnių sunkumų savo gyvenimuose, yra krizėse arba kažkokiuose sunkumuose dėl sveikatos ar amžiaus ir mes klaunaujam jiems, mes improvizuojam, taip liaudiškai tariant, klaunados žanrę ir kiekvienas tas vizitas mes neturim, yra pasirodymai kartais, bet iš esmės didžioji dalis darbo tai yra gyvas susitikimas ir tam tikrų klaunados žinių, tulsų, įrankių, aktorinių pritaikymas improvizacijoje, kuriant ryšį su tuo žmogum, pas kurį tu ateini.
9: Taip čia trumpai dabar, žinai.
5: Kas galvoj vyksta, kai esi klaunas?
8: Labai daug erdvės, aš gal taip pasakyčiau. Žinai, čia aišku dabar gal ne ta tema, tiesiog jeigu taip greitai, tai
9: jaučiu, kad net nenoriu, nes
8: nes labai gilu, žinai, labai daug noris tada pasakyti, žinai, jeigu pradedam, bet tiesiog man yra labai daug erdvės, laisvės, man yra laisvė, erdvė tokia galvoj ir kitur stėti tą mažiausią kaukę pasaulyje.
5: Mes pabaigai šiaip kalbėjom, kad padarysim, jo, jau pabaigai eina laikas, dėja, norėtųsi ilgiau pabūt, bet mes dar pabaigai kalbėjom, kad sudainuosim sutartinę jūsų, aš irgi prisijungsiu, pabūsiu graži ir tą galingą.
9: Gerai.
5: Ir bet kokią mes natą laikom?
7: Mes laikom
5: mi. Mi, okei, okay, man tai nieko nesako, bet mes...
8: Nu, kažkaip... tai aš tau paspausiu.
5: Jo.

0: opa!
1: Čia sugadinau.
2: Drąsu labai buvo.
1: Aš kažkaip pataikiau, kažkaip nepataikiau, bet ačiū labai, kad leidot prisijungti prie jūsų gražios sutartinės. Ir tikiuosi, kad dar jų bus daugiau ir jūs po dar dešimtmečio jas dainuosit.
3: Ar ateisi pas mus į koncertus?
1: Aišku.
3: Ateik. Aš kada?
1: Rytoj?
2: Balandžio
1: pabaigoje. Ne?
2: Balandžio Vilniuje, balandžio 23-25. Galim sakyti.
1: Tai aišku.
2: Tai balandžio 23 ir 25 Vilniuje Tamstoje ir Klaipėdoje gegužės 29. Atsiprašau, 22.
3: Antra.
1: Okay.
2: 22.
1: Nesunku rasti, visi mes galim googlinti ir visi mes galim visą kitą.
2: Kanta.
3: Wow. 22. Tikrai atsimenam, kur mūsų koncertai. Tikrai žinom.
1: Svarbu, jūs esat gražios ir svarbu, jūs esat galingas. Labai ačiū.
3: Ačiū.
1: Visiems. Čiau.
3: Čiau.
4: Radio ritmas.
5: Reklama.
6: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
7: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
7: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Demografija tai yra nuolat apeinama dėl to, kad niekas nenori pripažinti tiesos, kad didinti dabar paprastom glostimo priemonėm nebeišeis. Reikia labai stiprios valstybės invazijos į šitą sritį, bet ne bet kokios, bet pasakyti, kad vos net tai yra mūsų nacionalinė jau grėsmė ir susiveržti diržą.
3: Kas yra imigrantų, kaip sakyt, poreikius ir lūkesčius įgyvendinantis, tai tik tai verslui ir reikia. Imigrantų iš principo yra verslo balsas. Visa kita Lietuva, nevaidinkime čia, neapsimetinėkime šlangais.
2: Na, čia vienetai, ar ne, vedybos. Reiškia,
3: paklauska visuomenės dalies lietuvių eika į per kaimus, per klonius, per šilus ir sakyk, ar jums čia reikia, reiškia, tai lietuvis pasakys, mes žinome, ką pasakys.
2: Mūsų charakteriai yra tas, iš tikrųjų, pelkių žmogaus palikimas, nes, na, mes įtarus esam visiems, kurios matom kitam krante.
3: Politikai, žinai, jie savo dūdą groja ir ten norai verslo kokie nors išreikšti labai toli ten, gražu negirdimi, arba jeigu ir išgirsta, tai labai minimaliai atsižvelgia.
2: Mes čia badom tuos einančius gėles dėti, bet, pavyzdžiui, kai KGB reikia išviešinti sąrašus, tai nei mitingų, supranti, nei reikalavimų nėra. Supranti, vat kur yra tragedija. Ir dėl to mes, kai vaikštome tokie pusiau teisuoliai, pusiau vis dėlto, nu, slapukai, ar ne, tai nieko gero apie mus nebepasako.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Šį vakarą mes su jumis užbaigsime nagrinėti šios knygos 23 skyrių ir pradėsime 24. Priminsiu, kad 23 skyriaus tema yra Saros mirtis ir palaidojimas. Po maldos priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų apžvelgtas eilutes ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už nuostabią galimybę būti pašauktiems iš tamsos į tavo nuostabią šviesą, į tavo žodžio artumą. Ir dėkojame tau, kad tu mūsų savo vaikus paženklini savo šventąją dvasę, kad mes tos dvasios pakinti galėtume būti vedami tavo mums numatytų kelių. Prašome, kad šį vakarą padėtum kiekvienam įsiklausyti į mūsų nagrinėjimą biblinę istoriją ir suprasti tuos dvasinius dalykus, kuriuos tu norėjai, kad išgirstų ir suprastų tuo metu ir visais laikais gyvenantys žmonės. Prašome, kad šį vakarą vestum ne tik mūsų mintis, bet padėtum netrukdyti tau atlikti mūsų širdžių apipjaustimų darbą. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Saros mirtis ir palaidojimas. Sara gyveno 127 metus. Sara mirė Kirjat Arbos mieste, tai yra Hebrone, Kanano krašte. Abraomas apverkė ir apraudojo Sarą. Pasitraukdamas nuo savo mirusiosios, jis kreipėsi į Hetitus. Nors esu svetimšalis ir ateivis, gyvenantis tarp jūsų, parduokite man vietą kapui pas jūs, kad galėčiau nunešti savo mirusiąją ir palaidoti. Hetitai atsakė Abraomui: Viešpatie, klausykis mūsų. Tu esi tarp mūsų Dievo išrinktasis. Laidok savo mirusiąją rinktinėse mūsų kapinėse. Niekas iš mūsų neatsakys kapo tavo mirusiajai palaidoti. Abraomas pakilo, nusilenkė hetitams krašto gyventojams ir tarė jiems: Jeigu sutinkate, kad aš nuneščiau savo mirusiąją palaidoti, tai paklausykite manęs ir užtarkite mane Coharo sūnui Efronui. Te parduoda jis man Machpelos olą, kuri jam priklauso. Ji yra jo lauko pakraštyje. Te parduoda man ją už visą kainą kapavietei tarp jūsų. Tai eilutės, kurias mes apžvelgėme praėjusioje laidoje. Toliau skaitome, kaip Abraomas pirko olą. Štai kaip vyko šis sandėris. O Efronas sėdėjo tarp hetitų. Efronas hetitas atsakė Abraomui girdint visiems hetitams, visiems ėjusiems pro miesto vartus, tardamas: O ne, mano viešpatie, klausykis manęs. Aš duodu tau tą lauką ir duodu tau olą esančią jame. Aš duodu tau ją savo tautiečių akivaizdoje. Palaidok savo mirusiąją. Tuomet Abraomas nusilenkė krašto gyventojams. Pradžios knygos 23 skyriaus 10-12 eilutės. Atkreipkite dėmesį į Abraomo ir šių žmonių, o ypač Efrono kilnumą. Anuomet žmonės buvo išties mandagus. Kartais mes įsivaizduojame, jog skaitome apie urvinius žmonės su vėzdais, kurie tik ir žiūrėjo, kaip ką nors nudėti. Žinote, kas būtų, jei Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir kiti Senojo testamento šventieji, ar net vyrai, apie kuriuos rašoma šiame skyriuje, galėtų aplankyti kurią nors iš šiuolaikinių pasaulio sostinių. Esu tikras, kad sugrįžę į savo laikmetį jie pasakotų saviškiams: Nepatikėsite, mūsų palikonis yra urviniai žmonės, tikri barbarai. Jie grubus, šiurkštus ir daro mums gėdą. Manau, anų laikų žmonės įvertintų mus būtent taip. Tačiau mūsų pranašumas tas, kad mes galime apkalbinėti juos. Išties įdomu, kad anų laikų žmonės buvo tokie mandagus. Tuomet Abraomas nusilenkė krašto gyventojams ir tarė Efronui, girdint visiems krašto gyventojams: O kad tu manęs paklausytum, aš duosiu tau lauko kainą. Priimk ją iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusiąją. Efronas atsakė Abraomui: Mano viešpatie, paklausyk manęs. Žemės laukas vertas 400 sidabrinių šekelių. Kas tai mudviem, ar netiesa? Eik ir laidok savo mirusiąją. Abraomas susidarėjo su Efronu dėl kainos. Tada Abraomas atsvėrė Efronui sidabrą, kuri buvo išsilygęs hetitams girdint. 400 sidabrinių šekelių pagal įprastinius pirklių svarščius. Pradžios knygos 23 skyriaus 13-16 eilutės. Trumpai tariant, Abraomas sumokėjo už lauką ir olą tiek, kiek anomis dienomis jie buvo verti. Taip Efrono laukas Machpeloje priešais Mamre, laukas su Ola ir visais tame lauke buvusiais medžiais, perėjo Abraomui kaip jo nuosavybė Hetitų akivaizdoje, akivaizdoje visų ėjusių pro miesto vartus. Po to Abraomas palaidojo savo žmoną Machpelos lauko oloje priešais Mamre, tai yra Hebroną, Kanano krašte. Laukas ir ola iš Hetitų perėjo Abraomo nuosavybėn kaip kapavietė. Pradžios knygos 23 skyriaus 17-20 eilutės. Manoma, jog ši vieta yra Hebrone, kur šiandien stovi mečetė. Tai antra arba trečia pagal svarbą mečetė islamo pasaulyje. Kaire bei kitur yra daug musulmoniškų šventyklų ir tos, kurias man teko matyti, išties labai gražios. Pati svarbiausia, žinoma, yra Mekoje. Tiksliai nežinau, Hebrono ar Jeruzalės mečetė yra antra pagal svarbumą. Šiaip ar taip, viena iš jų yra antra, kita trečia. Tai svarbu, nes arabai kildina save iš Abraomo. Pradžios knygos 24 skyrius. Tema – Izaokas ir Rebeka. Prieiname takoskyrą antrojoje pagrindinėje pradžios knygos dalyje. Pirmoje dalyje, nuo 1 iki 11 skyriaus, skaitėme apie 4 reikšmingus įvykius. Antrojoje ir paskutinėje dalyje, nuo 12 iki 50 skyriaus, pasakojama apie 4 iškilias asmenybės. Pradžios knygos atkarpoje nuo 12 iki 23 skyriaus rašoma apie tikėjimo vyrą Abraomą. Nuo 24 iki 26 skyriaus pasakojama apie jo mylimą sūnų Izaoką. Izaoko gyvenime galime išskirti 3 itin svarbius įvykius. 2 iš jų mes jau aptarėme. Pirmasis svarbus įvykis buvo jo gimimas, antrasis – jo aukojimas. Trečias reikšmingas įvykis Izaoko gyvenime buvo jo vedybos. Sakoma, kad 3 reikšmingiausi įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime yra gimimas, vedybos ir mirtis. Tačiau tik vesdamas jis turi pasirinkimo laisvę. Kartais atrodo, jog ir tuokdamas žmogus neturi didelės laisvės rinktis. Šiaip ar taip, tai yra 3 svarbiausi įvykiai kiekvieno vyro ir kiekvienos moters gyvenime. Šiame skyriuje pasakojama, kaip Izaokas įgyjo nuotaką. Abraomas siunčia savo ištikimą tarną atgal į Harano kraštą Mesopotamijoje, kad šis parvestų sūnui nuotaką. Tarnui pasiseka ir jis suranda Rebeką. Tai nuostabi meilės istorija. Ji patvirtina, kad Dievui rūpi, už ko jūs panelė ištekėsite ar ką jūs, jaunuoli, vesite. Dievas davė žmonijai 2 institucijas – santuoką ir žmogišką valdžią. Šiandien Dievas valdyti leidžia pačiam žmogui. Kai šios 2 nepaprastai svarbios institucijos suteršiamos ir nuvertinamos, visuomenė žlunga. Šeima yra kiekvienos visuomenės stuburas. Dievas žinojo tai ir įsteigė santuoką, kad visuomenė būtų tvirta bei stabili. Tą patį galima pasakyti ir apie žmogišką valdžią. Jei privalu turėti galę atimti žmogaus gyvybę, kad būtų apsaugotos kitų žmonių gyvybės, tokia valdžios paskirtis. Dievas davė tokius įstatymus, nes žmogaus gyvybė yra šventa. Dievui rūpi jūsų romanas. Nuostabu, kai 2 žmonių santykiuose dalyvauja ir Dievas. Pirmą stebuklą mūsų viešpats padarė per vestuves Galilėjos Kanoje. Nežinau, keliose vestuvėse jam teko dalyvauti, bet šiuose jis tikrai dalyvavo. 24 skyrius įdomus tuo, kad čia užrašyta labai sena meilės istorija, bet to jį pasakojama nuo pat pradžios. Tai dramatiškas pasakojimas, kaip Izaokui buvo surasta nuotaka. Beje, jame atsiskleidžia įspūdingas dvasinis paveikslas. Noriu, kad mums nagrinėjant šį skyrių atkreiptumėte dėmesį į du svarbius dalykus. Visų pirma, pastebėkite, kaip Dievas vedė žmonės, dalyvaudamas visose jų gyvenimo smulkmenose. Net anuomet, anoje visuomenėje buvo tų, kurie pasitikėjo Dievu ir ieškojo jo valius. Kai kas norėtų įtikinti mus, jog tai vyko kažkada labai seniai akmens amžiuje, kuomet žmonės gyveno urvuose ir buvo visiškai necivilizuoti. Netikėkite tuo. Iš to, kas čia rašoma, akivaizdu, jog žmogus niekada nebuvo laukinis. O jei kur nors ir buvo, tai tik todėl, kad toks tapo. Dievas vadovavo aniems žmonėms, vadinasi, gali vadovauti ir mums. Ir antra, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paprastą ir greitą Rebekos apsisprendimą keliauti su tarnu ir tapti Izaoko nuotaka. Apie tai mes dar pakalbėsime. Atverkite savo akis ir ausis, kad ko nepraleistumėte. Abraomas buvo senyvo amžiaus ir pagyvenęs, o viešpats buvo laiminęs Abraomą visapusiškai. Pradžios knygos 24 skyriaus 1 eilutė. Visapusišką viešpaties palaimą patyręs Abraomas jau visiškai susenęs. Prieš mirdamas jis nori surasti savo sūnui Izaokui nuotaką, bet ne iš pagonių ir stabmeldžių kanaaniečių. Abraomas išsiunčia savo tarną į Harano kraštą pas saviškius, kad iš ten jis parvestų Izaokui nuotaką. Abraomas tarė savo namų vyriausiajam tarnui, buvusiam visų jo turtų valdytojui: padėk savo ranką po mano šlaunimi. Pradžios knygos 24 skyriaus 2 eilutė. Anomis dienomis žmonės tai prisiekdavo. Jie netardavo priesaiko žodžių, pakėlę dešinę, o kairę ranką uždėję ant Biblijos. Pagaliau jie Biblijos net neturėjo. Bet o atvirai kalbant, aš nemanau, jog būtina dėti ranką ant šventojo rašto, kad prisiektum sakas tiesą. Jei žmogus ketina meluoti, jis meluos net ir uždėjęs ranką ant Biblijos. Anomis dienomis galiojo kitoks paprotys. Žmogus pakišdavo savo ranką po žmogaus, kuriam ketina prisiekti šlaunimi. Manau, čia kalbama apie tarną vardu Eliezeras. Jis buvo vyriausiasis tarnas Abraomo namuose ir turėjo sūnų. Prisimenate anksčiau? Abraomas guodėsi Dievui dėl to, kad tarnas taps jo įpėdiniu. Tai prašoma pradžios knygos 15 skyriaus 2-3 eilutėse. Ir aš prisaigdinsiu tave viešpačiu, dangaus dievu ir žemės dievu, kad tu neimsi žmonos mano sūnų iš kananiečių dukterų, tarp kurių aš gyvenu. Pradžios knygos 24 skyriaus 3 eilutė. Mano drauge, jei esate krikščionis ir turite brandaus amžiaus atžalą, melskitės, kad jis ar ji nesusietų savo gyvenimo su kanaaniečiu ar kanaaniete. Mes vis dar gyvename tarp kanaaniečių ir visada yra pavojus, jog mūsų jaunimas išsirinks vieną iš jų. Tuomet, kaip kažkas yra pasakęs, jų uošvių taps pats velnės ir bėdos neišvengti. Bet nuvyksi į mano paties kraštą, pas mano giminę ir parūpinsi žmoną mano sūnui Izaokui. Tarnas atsakė jam: o jei moteris nesutiktų sekti mane į šį kraštą, ar tada privalau nuvesti tavo sūnų į tą kraštą, iš kurio tu atėjai? Abraomas tarė jam: jokių būdų nevesk ten mano sūnaus. Pradžios knygos 24 skyriaus 4-6 eilutės. Tarnas klausė Abraomo, o kas jai nerasiu merginos, kuri sutiktų keliauti su manimi, ar tada turėčiau sugrįžti ir nuvesti Izaoką į tą kraštą? Abraomas atsakė, jokių būdų, Dievas nori, kad mes gyventume čia. Nevesk jo atgal į tą kraštą, kad ir kas nutiktų. Tai labai svarbu. Viešpats, dangaus Dievas, kuris paėmė mane iš mano tėvų namų ir iš mano gimtojo krašto,

0: Dievo žodžiu. Daugelis žmonių sako, aš tikiu Dievu ir tai įvyks. Gerai, puiku, kad jūs tikite Dievu. Bet ar jūsų tikėjimas paremta šventuoju raštu? Abraomas visada prašydavo Dievą patvirtinamojo rašto ir visuomet jį gaudavo. Dievas buvo sudaręs su juo sutartį. Iš esmės, Abraomas sako, Dievas pažadėjo palaiminti pasaulį per mano palikuonį Izaoką. Tad gali būti ramus. Jis tikrai yra paruošęs Izaokui nuotaką name krašte. Abraomas rėmėsi tuo, ką buvo pasakęs Dievas. Ir mes neturėtume būti kvaili. Tikėjimas nėra kvailystė. Jis visada kažkuo paremtas ir visada nuoseklus. Tai ne šuolis į tamsą ar arogantiškas pareiškimas. Dedu galvą, kad tai įvyks. Tai ne loterija. Tikėjimas yra tikras ir patikimas dalykas. Abraomas tikėjo tuo, kas pažadėta. O jei moteris nesutiktų sekti tave, tu būsi laisvas nuo šios priesaikos, bet mano sūnaus ten nevesk. Pradžios knygos 24 skyriaus 8 eilutė. Abraomas sakė, niekada nevesk mano sūnaus atgal į tą kraštą. Jeigu moteris neitų su tavimi, būsi atleistas nuo pareigos. Ką tai reiškia? Manau, į tai Abraomas būtų atsakęs. Matyt, Dievas yra numatęs kitą būdą, kaip tai sutvarkyti. Nežinau kokį, bet esu tikras, jog jis nenori, kad mano sūnus vestų bedievę merginą. Štai kas, bičiuliai, yra tikėjimas. Tikėjimas tai veiksmas paremtas Dievo žodžiu. Jis turi kažko remtis. Dievas nori, kad mes tikėtume jo žodžiu, o ne šiaip tikėtume. Paika manyti, jo galima priversti Dievą padaryti kažką vien todėl, kad jūs tuo tikite. Aš jau keletą metų sergu vėžiu ir labiau negu bet kas kitas trokštų išgyti. Nepriekaištaukite man, kad aš netikiu, jog tikėjimas gali išgydyti. Tačiau kai kas mano, jog Dievą galima priversti, jog jis būtinai išgydys mane, jei aš to pareikalausiu. Nežinau, kokia yra Dievo valia. Tačiau noriu, kad viskas vyktų pagal jo valią, kad ir kokia jį būtų. Dievas nori, kad mes išsakytume jam savo poreikius, bet jis pats nuspręs, kaip atsakyti į mūsų maldas. Abraomas turėjo kuriamtis. Jis nieko nereikalavo iš Dievo, tik sakė, jei iš to nieko neišeitų, Dievas ras kitą būdą. Mėlėjai, priminsiu, kad mes esame 24 pradžios knygos skyriuje ir nagrinėjame temos dalį Izaokas ir Rebeka. Šioje rašto dalyje mes su jumis šį vakarą nutrauksime mūsų rašto studijas ir tolimesnę šios skyriaus apžvalgą, šios temos dalies apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Tyrimai rodo, kad didelė dalis žmonių Lietuvoje norėtų turėti savo verslą, tačiau realių žingsnių imasi tik dalis. Kas tai lemia ir kas gimus sustabdo. Įdomu ir tai, kad net 9 iš 10 pradėjusių verslą savo sprendimo nesigaili. Vadinasi, tikroji verslo patirtis dažnai galbūt net geresnė nei buvo įsivaizduojama. Kas šiandien skatina arba stabdo lietuvių verslumą, kodėl ekonominis raštingumas gali būti viena iš svarbiausių sąlygų ateities verslams pradėti. Kalbuosi su Rasa Verkauskaitė Kazanskienė, Svedbank smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė.
3: Sveiki,
2: Rasa. Tai pirmiausia, ar pati ryštumėtės verslą pradėti?
3: Aš tikriausiai esu tarptų 4% respondentų, kurie pasakė, kad ne 4, o didžiosios daugumos respondentų, kurie pasakė, kad turi tą idėją, bet nieko su jie nedaro. Tai aš būčiau šitoje mūsų gyventojų dalyje.
2: Tai jūs atlikote tyrimą ir paaiškėjo, kad, kaip ir sako, didelė dalis žmonių Lietuvoje vis dėlto norėtų turėti savo verslą. Tai kaip atrodo ta didelė dalis žmonių ir kas juos skatina pradėti tą verslą?
3: Mhm. Tai visų pirma, tai 45% respondentų, kuriuos apklausėme, įvardino, kad iš tiesų verslą norėtų pradėti. Ir kai klausėm, kas yra ta didžioji paskata, kas skatina norėti kurti verslą, tai 7 iš 10 įvardino, kad tai yra visgi noras dirbti savo. Tai tas jiem ir su laisvė veikti, nes atrodo, kad gali pradėti darbą kada nori, dirbti kada nori, pats reguliuoti, nors praktika, jeigu taip žiūrėti iš smulkių verslų, tai dažniausiai tai yra 24 valandos per savaitę, 7 dienos, 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, bet visgi tas pirminis yra noras dirbti savo. Tai yra laisvė. Antroje vietoje ir trečioje yra tokie labai susiję dalykai, tai vien antroje tai yra noras uždirbti daugiau pinigų. Ir trečioje yra tai, kad gyventojams atrodo, kad ta kompetencija ir patirtis, kurią jie jau yra sukaupę, ją galima būtų įdarbinti geriau. Tai kitaip sakant, jie sustantraja, tai yra uždirbti daugiau pinigų. Ir kas įdomiausia, netgi kai bandom patikrinti tos tyrimo rezultatus ir pasižiūrėti, kiek jie atspindi realijas, tai matome, kad iš tiesų, pastaraisiais metais, jeigu lyginam, pavyzdžiui, 23, netgi su 25 metais, gyventojų, kurie yra nuo 41 iki 50 metų, tie gyventojai vis dažniau steigia verslą. Tai jeigu, pavyzdžiui, 23 metais iš visų, kurie įsteigia verslą, apie 22% buvo šitoje amžiaus grupė, kuriuo, sakykim, nuo 40 jau tikrai surinkai ir patirtį, ir kompetenciją, tai 25 jau yra 26%. Tai yra ta pagrindinė dalis, kur augant yra, tai reiškia, kad vis brandesnio amžiaus daugiau kompetencijos turintis iš tiesų ryštasi tą verslą įkurti.
2: Tai jeigu mokyklos suolė neįkūrė verslą, tai dar ne viskas prarasta?
3: Ne, neprarasta. Tikrai, tikrai pastarieji metai rodo, kad ta patirtis ir branda ir verslo kūrimas, nu, jie eina po keliai.
2: Vis dėlto tyrimas irgi rodo, kad realių veiksmų ne visi imasi ir tikrai norinčių tapti verslininkais, negu realiai jais tampančių, yra šiek tiek daugiau. Tai kas labiausiai stabdo?
3: Iš tiesų, kai mes klausim respondentų, kas yra tie pagrindiniai stabdžiai, tai visų pirma, tai yra įvardinama, kad nėra finansų arba laiko. Visų antra, tai kad aš turiu idėją, bet neturiu konkretaus plano, arba labai noriu steigti verslą, bet neturiu verslo idėjos. Tai netgi matom, kad dalis respondentų įvardina, kad šiaip nori steigti verslą vien dėl mados, tai vat panašu į tą, kad neturiu idėjos, neturiu plano, bet pati verslo idėja kaip o tokia, noras dirbti savo, daugiau finansų, tai yra labai patraukli dalis. Jeigu žiūrėti dar giliau, tai mes esam ir paklausę Nes vienas dalykas, ką tu tiesiogiai vardini, kodėl tu dar nesiemi veiksmų, bet kitas klausimas respondentam buvo, tai kokius pagrindinius iššūkius matai steigiant verslą. Ir čia pasirodo tos pagrindinės baimės, kurios tikriausiai lygiai taip pat yra tam tikras stabdis. Ir čia matom, kad didžioji dalis įvardina pirmoje vietoje, kad tai yra visgi asmeninių finansų trūkumas verslo pradžiai. Tada antroje vietoje yra irgi tas neužtikrintumas, ar aš turiu visas žinias, kurios man reikalingos verslo vykdymui. Ir lygiai taip pat tas formalumai ir biurokratinė našta, tai yra kokią verslo formą pasirinkti, kaip pačią įmonę įkurti, kaip apskaitą paskui organizuoti, tai irgi yra didžiuliai stabdžiai, kurie yra tos didžiosios baimės ir iššūkiai, kuriuos vardina respondentai.
4: Tai visai nemažai jų ir jie matyt visai nemaži. Viena vertus, kaip sako, tikrai pati ta idėja, žmonės veža ar ne, norisi būti to dalim, bet vis dėlto turbūt irgi apklausa ar tyrimas rodo tai, kad nelabai iki galo žinom, kaip tas verslininko kartais darbas arba ta veikla atrodo.
3: Čia tikriausia tas ir yra, nes netgi tos priežastys, ką įvardinam, kad finansų trūkumas, biurokratinis visas aparatas, verslo idėjos išsigrynimas, įsivertimas. Visa tai yra tie pradiniai stabdžiai, kuriuos įvardina respondentai, kurie galvoja apie verslą, bet nesima konkretaus plano. Ką tai reiškia? Kad turim iliuziją, kad reikia labai daug, pavyzdžiui, finansų verslo pradžiai, tačiau realiai panašu, kad nėra atliekamas tas veiksmas įsivertinti, tai kiek iš tikro mano verslo idėjai pirmais metais reikia pinigų, arba tai ar iš tikro mano verslo idėja yra ta, kurią galima būtų įgyvendinti, tą irgi galima šiandien pasitikrinti. Ir ar tikrai tas verslo steigimas šiandien yra toks sudėtingas, nors kalbam apie tai, kad verslą galės įsteigti būdamas namuose, sąskaitą galės atsidaryti būdamas namuose ir atrodo, kad tas procesas yra tikrai daug paprastesnis.
4: Kai galbūt šiek tiek analizavo, tarp apskritai, kaip jūs vertinat, kai žmonės kalba apie verslą arba galvoja apie verslą, ar ne, tai ar tai yra daugiau toks savo hobio pavertimas verslu, ar ne, įmonė kažkokia, tai ar tai yra vis dėlto jau galvojimas apie tokį, nežinau, produkto sukūrimą, darbuotojų darbinimą, fabriko statymą, ar kažkokios tai komandos kūrimą, ar teko šiek tiek tai analizuoti?
3: Iš tiesų, ką matom, tai visgi didžioji dalis tų respondentų, kurie dalyvavo, tai pagrindinis noras truputėlį sukasi apie save, tai yra laisvė man ir mano tas geresnis finansinis stovis. Ir netgi žiūrim, vat, verslus, kuriuos jie įsteigia, tai dažniausiai tai yra didžioji dalis, tai yra verslų, kur vienas aš ir dirbu, arba tai yra iki 5 darbuotojų verslai, tai yra labiau tada jau tikriausiai tų mano kompetencijų darbinimas, kurias aš turiu, ar tiesiog darimas verslo, kaip sako, daryti verslą noriu ir aš, nes visi daro tai vat, įkūrimas. Bet iš tiesų, ką labai svarbu paminėti, kad 9% respondentų įvardino, kad jie iš tikro nori kurti produktus, paslaugas, inovacijos, kurių dar nėra rinkoje. Ir tada jau būtent jie įvardina, kad pagrindinį iššūkį, kurie mato kuriant verslą, tai yra išsiskirti iš konkurento, nes būtent visi daro tą patį. Tai tikrai yra ir tų perliukų, kuriuos tikriausiai mes, jeigu jie yra sėkmingi, tai vėliau matom kaip startuolius, jeigu labai sėkmingi, tai matom kaip vienaragius jau išaugusius rinkoje, bet tai yra tas 9% iš visų respondentų, kurie būtent nori sukurti va, tai, ką sako, tai, ko šiandien dar nėra.
4: Taip, visai nemažai, kaip pagalvoju, 9%
3: šiaip labai daug. Jeigu taip. Bent daliai pasiseka, tai tikrai skaičius, nes startuolių Lietuvoje mes skaičiuojam šimtais, nes skaičiuojam ten tūkstančiais, taip kaip naujai registruotų įmonių, tai sakyčiau tikrai didelė dalis, tik tai niuansas yra tas, kad ne visi jie pradeda. Čia vėl grįžtam prie tų pačių, kad tie 9% reiškia turi tą viziją, kad va, tokį verslą reikia pradėti. Niuansas tik tai, kad keli procentai tik tai iš jų dar, jeigu tie patys 4 nuo 9% skaičiuoti, tai tik tai viena, tai pradeda su tokia didelė, toli siekiančia idėja.
4: Ir nepaisant to, 9 iš 10 irgi atsakiusiųjų sako, kad tie, kurie jau pradeda verslą ir nesuprantu, kad to savo sprendimo nesigaili. Tai Tai vis dėlto neblogai irgi.
3: Šiaip labai gerai ir čia tikriausiai yra pora svarbių kampų, kad tai, kad nesigaili verslo, nebūtinai reiškia, kad jisai labai gerai sekasi. Nes kai mes klausiam verslo nuomonės apie jų perspektyvą, tai yra kaip keisis tavo įmonės pardavimo pajamas per ateinančius 12 mėnesių, tai 60% įvardino, kad pajamos didės arba išliks stabilios, dar 20% įvardino, kad jos mažės, 16% kad gali tekti nutraukti veiklą. Tai jeigu žiūrim, kad 90% sako, kad patirtis buvo teisinga, sprendimas kurti verslą buvo teisingas ir jie tai kartotų, tai skaičiai nekoreliuoja. Bet tada kokias prielaidas mes savo pusėje galvojam, kad ir iš to, ką pratą savaitę, kaip tik teko su smulkysiais verslais bendrauti, tai irgi ką sako, projektas nepavyko, išmokom pamokas, uždarom, pradedam kitą projektą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad net jeigu šiandien verslas važiuoja ne į tą pusę, kaip aš planavau, mažėja pardavimo pajamos, veiklą reikia nutraukti, tai tas mąstymas yra toksai, kad išmokstam pamokas, pasižiūrim, ką išnaudoti ateityje, kokios yra kitos galimybės ir pradedam iš nuojo. Tai čia sakyčiau labai, vat, kai mes kalbam apie verslumą, tai čia yra, man atrodo, labai labai svarbi verslumo savybė, tą nesėkmę priimti kaip pamoką ir tada pradėti dar kartelį, bandant naują antrą verslą galbūt.
4: Taip, ir gal būna netgi sėkmingesnė arba dar kažkokių dalykų atrandi įdomesnių tą verslą pradėdamas. Šiek tiek dar grįžtant prie problemų, tai jūs minėjot, kad viena didžiausių ta iššūkių, dėl ko žmonės nepradeda verslo, tai yra vis dėlto finansų trūkumas, bet vienas iš momentų yra ir pačios sistemos administravimo ar ne mokesčių sistemos aiškumas arba stabilumas. Šiais metais įsigaliojo dalis mokesčių reformos pakeitimų. Ar tai yra momentas, kuris yra reikšmingas tiem žmonėms, kurie galvoja apie verslo pradžią, ar vis dėlto mažiau reikšmingas? Dažnai irgi šioje studijoje kalbam apie tai, kad verslas iš tikrųjų galų gale vis tiek prisitaikys prie, kad ir kaip kartais blogai tai būtų, bet jis vis dėlto prisitaiko, yra lankstus pakankamai. Tai ir šitie momentai yra svarbus ir ką jūs galbūt irgi apčiuopėt, ką vis dėlto reikėtų įvertinti ir nežinau, ar keisti, ar tobulinti, kad tie žmonės labiau būtų linkę pradėti verslą.
3: Aš galvoju, kad į šį klausimą kviečiau pažiūrėti truputėlį iš platesnės perspektyvos, nes jeigu mes kalbam, kad mokestinė aplinka yra paskata ar jos ten keitimas yra tas neapibrieštumas papildomas, kurį reikia įsivertinti, tai įdomus faktas yra tai, kad naujai registruotų įmonių skaičius, kas kalba apie drąsą prisitaikyti ir pradėti, auga jau bent 10 metų iš eilės. Tai yra kaip pavyzdys, kad suprastume, apie ką mes kalbam, 2018 metais buvo beveik 12 tūkstančių įmonių registruota, 2025 beveik 17 tūkstančių. Ir jeigu taip žiūrėt per tuos 10 metų, tikrai įvyko daug pasikeitimų ne tik kad mokestinėje aplinkoj, bet ir ekonominių. Galų gale 20 metais mes turėjom COVID-ą, kur irgi kalbėtume apie tai, kad buvo neapibrieštumas, neiškumas, bet dalis verslų atrado naujas galimybės. Ir ką mes turim 20 metais, mes lygiai taip pat turėjom naujai registruotų įmonių didesnį skaičių lyginant su ankstesniais metais. Tai aš sakyčiau, kad mano nuomonė ir iš to, ką matom iš tyrimo, tas pradinis impulsas lemiantis steigti verslą, tai yra visgi tas noras dirbti sau ir uždirbti daugiau pinigų ir tikriausiai nu, trečioje vietoje matymas galimybių, ką aš galiu daryti ir gebėjimas nepalikti viską idėjų lygmenį, bet iš tiesų atsisėsti ir du keliai. Arba pradėti ir tada mokytis, arba viską susiskaičiuoti ir pradėti. O mokestiniai dalykai, jeigu taip žiūrėt, tai taip, jie yra maždaug apie top trejetukė, jie buvo priežasčių, kas yra tas iššūkis, ta visa biurokratinė našta, kur nesusigaudysiu kaip daryti, bet iš kitos pusės, kai mes klausėm, kas skatina tą verslo steigimą, tai tik tai 2% visų respondentų įvardino, kad mokestinės lengvatos. Tai kitaip sakant, jeigu tai pasižiūrėti iš kitos pusės, tai pati mokestinė lengvata viena išėmus iš viso konteksto, tai jinai takoja labai nedaug, bet bendram kontekste jinai yra viena iš tų stabdžių, kas stabdo, kad gali atrodo būti sudėtinga.
4: Tai jeigu reikėtų apibendrinti, jeigu norim daugiau kūrenčių, iniciatyvių žmonių, tai nuo ko reikėtų pradėti? Ar nuo geresnių sąlygų, kaip sakėt, mokestinės aplinkos, tos ekosistemos investicijoms verslui, ar nuo geresnio ekonominio ugdymo mokyklose?
3: Ekonominio ugdymo mokyklose aš norėčiau ir savo vaikui, kaip juokiuosi, kai yra visos koziuko mugės, kad išmoktų paskaičiuoti, kiek kainuoja tas keksas, kurį parduoda ir suprastų, kur yra pelnas, kur yra savikaina, pasiskaičiuoti šitos dalykus, bet galvoju, kas yra labai svarbu, tai yra du momentai, turbūt, ką norėčiau paminėti. Pirmas dalykas, tai ką kiekvienas iš mūsų, kaip Lietuvos gyventas, galim padaryti, tai visų pirma, palaikyti tos pačius smulkiuosius verslus, tai yra tiesiog kiekvienas savo rajone turim parduotuvėlę, kur, nežinau, kepiklėlė, ar koldūnus kepa, ar daržovės veža, tai tiesiog užsukime, nusipirkime, nes tai yra didysis iššūkis irgi, ko jie bijo, tai yra ar verslo idėja pasiteisins, ar pavyks auginti pajamas, pritraukti klientų, tai būkim ta priežastis, parodydami, kad mes palaikom. O visų antra, tai kai mes klausiam verslų, irgi jeigu remiantis tyrimu, kai mes klausiam verslų, jeigu tu jau visgi nuspręstum daryti kitą žingsnį ir pasitikrinti savo idėją, tai kaip tu tai darytų, kur tu ieškotum informacijos, tai dažniausiai buvo įvardinama numeris vienas, tai eičiau pas draugus pažįstamus, kurie jau turi verslą. Antras, tai visi akceleratoriai, inkubatoriai, visos verslumo programos, kurių tikrai apšiai yra šiandien dienai rinkoje. Ir ne trečioje vietoje, bet dažniausiai studentų ar jaunesnio amžiaus respondentų atsakymas buvo, kad jie ieškotų patyrusių verslo praktikų, kurie jau yra tam versle, jau yra toj srityje ir gali pasidalinti savo patirtim. Tai jeigu taip žiūrėti iš kitos pusės, mes esam arba tie ekspertai, praktikai versle, arba esam tie draugai, jeigu turim nuosavą verslą, ar galiausiai vienai par kitaip esam prisidėję prie tų akceleratorių programų, galiausiai paskatinimo tenai sudalyvauti. Tai aš sakyčiau, jeigu mes patys kaip kiekvienas savo srities ekspertas būtume truputėlį atviresni ir ne viską pieštume juodom spalvom, kad nieks nesiseka, arba kad viskas gerai ir nuslėpiam tada tą realybę, tai jeigu mes būtume atviri ir pasidalintume atviri, priimtume tą būsimą konkurentą, jį pakonsultuotume, tai gal tikrai vienas dalykas, padėtume realiau įsivertinti tas verslo idėjas ir jas pagerinti, pakoreguoti taip, kad jos būtų sėkmingesnės ir žmogus jaustųsi labiau užtikrintai jas pradėdamas. Nu, kitas dalykas, įpūstume tiesiog to palaikymo, ko startuojant versle, nu, tikriausiai labiausiai, kas yra reikalinga, yra palaikymas.
4: Mano klausimas dar susijęs su tuo, kad mes Laisvos rinkos institute tai tikrai daug kalbam apie ekonominį raštingumą, ne, apie tą ekonomikos dėsnių išmanimą. Tai vat nuo to, ko jūs pradėjot pačioj pradžioj, kad yra tam tikros baimės žmonių pradėti verslus, turbūt irgi ne visą laiką įsigilinus ar suprantant, kad nu, iš tikrųjų yra tam tikri ekonomikos dėsniai, ar ne, mes veikiam rinkoje, kad sukurti produktą neužtenka, reikia atsakyti į vartotojų poreikius ir panašiai. Tai tikrai yra tas momentas, kaip jūs manot, kiek keičiasi tas mūsų supratimas apie ekonomiką, mokesčius, apie tam tikrą riziką, kurią prisiėmė arba atsakomybę versle. Minėjot, kad skaičių tų naujai registruotų įmonių daugėja, tai lygtais darytumėm prielaidą, kad einam gerą linkmę.
3: Labai norėčiau tuo tikėti, bet manau, kad mes tikrai turim dar labai labai ilgą kelią, jeigu kalbam apie ypač smulkaus verslo finansinį raštingumą Lietuvoje. Prieš porą metų, man atrodo, irgi darėme tyrimą ir tiesiog klausėme smulkių verslų, kaip pavyzdys, kokia jų dalis planuoja savo pardavimo pajamas. Tai tada gavome atsakymą, kad apie 8 iš 10, kas jau atrodo gerai, bet tada, kai paklausėm, kokia jų dalis planuoja savo pelningumą metų pabaigoje, tam, kad tu paplanuotum pelningumą, tau reikia įsivertinti kainą, už kurią pardavinėsi savo produktą, paslaugą, savikainą pasiskaičiuoti, tai ten mes turėjom tik tai 4 iš tų 8. Tai kitaip sakant, labai dažnai smulkiajam versle mes viską operuojam pardavimo pajamom, tai yra kiek didėjo mano pardavimo pajamos ir labai gaila, bet šitoj vietoj tikrai dalimi atveju ir sustoja tas visas planavimas ir tada irgi ką netgi kartais kaip kalbam, sakom, nu, kaip taip yra, kad keli metai iš eilės, pavyzdžiui, yra pelnas negeneruojamas arba nuostolis generuojamas. Ir realiai, ką irgi girdim, nu, nėra tų konkrečių atsakymų, nes atsakymas yra toksai, kad, pavyzdžiui, pradėjau verslą su žemesne kaina tam, kad pritraukčiau klientą, bet tada niekada ir neatėjo tinkamas momentas tos kainos pakelti, nes konkurencija visą laiką išliko aštri. Ir ką tai reiškia, kad verslas, ką matom dalis tikrai, nu, taip nuolatos yra tam tokiam, kaip aš sakau, papildymė iš kišenės savo, nu, verslo nestabiliai augina. Tai reiškia, kad nu, neišeina į tą lūžio tašką, kada jau galima uždirbti iš savo pelno, iš savo verslo, o ne tik tai jį visą laiką finansuoti. Tai atsakant į jūsų klausimą, man atrodo, kad labai tolima kelionė, nes esam labiau pirmam lygį ten, kur pardavimo pajamas planuojam. Ir čia netgi ir iš finansavimo pusės, jeigu atkalbėtume smulkaus verslo finansavimas, tai irgi ką matom, kad dažnu atveju smulkus verslas dėl finansavimo kreipiasi tada, kada jau yra problema, tada, kada jau yra pradelsti atsiskaitimai su tiekėjais, tada, kada negali jau projekto suvaldyti, trūksta apyvartinių lėšų. Bet realiai, jeigu planuojasi iš anksto, tai tada ir finansuoti savo verslą jau veikianti yra paprasčiau ir tu tiesiog nusimatai tada iš kokių šaltinių tą daryti.
4: Iš tikrųjų, kai kalbam apie finansus, tai ne tik tai svarbu turbūt tais pačiais principais ir savo asmeninius finansus valdyti, ar ne, bet ir į verslo tą pusę irgi panašiai žiūrėti ir valstybės irgi, čia jau turbūt kita tema, bet valstybės biudžetas, viešieji finansai, tai irgi turėtų suvaikščioti tos eilutės ir susiplanuoti. Dar paskutinis klausimas, Rasa, iš tyrimo, ar ne, iš to, ką matot, kaip jūs manytumėt, kaip keičiasi mūsų, kaip visuomenės požiūris į verslininką, jeigu vis dėlto tikrai nemažai dalis žmonių nori pradėti tą verslą, minėjot, ar ne, kad yra turbūt ir mados tas aspektas.
3: Truputėlį, užuomazgos jaučiasi.
4: Tai vadinasi, nu, kažkaip gal visai mes teigiamai juo žiūrim.
3: Man atrodo, kad tikrai verslumas yra ta auganti tema Lietuvoje, nes jeigu taip žiūrėti iš vienos pusės, su kuo ją sieja Lietuvos gyventojai, galvojantis apie verslą, net neturintis konkretaus plano, tai visgi laisvė ir didesnis uždarbis. Tai laisvė čia turbūt dar ir po COVID-o truputėlį sustiprinta tema galimai, nes dirbti iš kažkur, iš nuotolio, tai irgi atsirado nauji dalykai, ko anksčiau nebuvo, tai reiškia, nu, paskatina dar tą truputėlį norą patiems planuotis. Tai ir pamečiau klausimą.
4: Laisvė dabar. Ir didesnis uždarbis yra tai, kas turbūt verčia kitaip žiūrėti mūsų verslininkus. Ir tai tą mintim ir pabaigsim, ar ne, kad vis dėlto, kai kalbam apie verslą, kalbam apie didesnę laisvę, bet tuo pačiu ir didesnę atsakomybę turbūt ir didesnę riziką, kurią tie žmonės prisiema. Tai ačiū labai. Kalbėjausi su Rasa Verkauskaitė Kazanskienė, Swedbank smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadove, apie tai, kas skatina lietuvius imtis verslo ir kas juos stabdo. Ačiū dar kartą, Rasa, ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhaus.
7: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Tyrimas atskleidžia dirbtinio intelekto pritaikomumą mokyklose. Taupo mokytojų laiką, bet nepakeičia ryšio su vaikais. Dirbtinis intelektas per pastaruosius metus tapo neatsiejama mokymosi proceso dalimi. Šiai dienai jo naudojasi ir mokiniai, ir mokytojai. Neseniai filantropinio fondo DevBridge Foundation inicijuoto tyrimo duomenimis, dirbtinis intelektas pamažu transformuoja tradicinį mokytojo vaidmenį. Perimdamas dalį rutininių užduočių ir jis leidžia žinoma pedagogams daugiau dėmesio skirti tam, ko technologijos pakeisti negali – gyvam ryšiui su mokiniais. Ano tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės ir tyrėjos daktarės Lauros Daniusevičiūtės Brazaitės, Lietuvos švietimo sistema yra ankstyvoje dirbtinio intelekto taikymo fazėje. Nors matomi pirmieji sisteminiai pokyčiai, jie vis dar nėra taikomi nuosekliai. Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija yra paruošusi gairias mokykloms, tačiau dažnu atveju iniciatyva paliekama pačioms švietimo įstaigoms. Dėl pasirengimo trūkumo technologijos naudojamos paviršutiniškai, o atsakomybė paliekama patiems mokytojams, taip teigia daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Pirmus metus šalyje vykdoma DevBridge Foundation iniciatyva pavadinimu Learn on AI siekia didinti žinių prieinamumą, padedant Lietuvos mokykloms įdiegti pažangias dirbtinio intelekto priemonės. Šios iniciatyvos kontekste inicijuotame tyrime dalyvavo pirmų 12 klasių mokytojai, kurie naudojasi trijų šalies startuolių sukurtais Lietuvos ūkdymo sistemai pritaikytais dirbtinio intelekto įrankiais. Analizuoti daugiau nei 500 mokytojų iš įvairių mokyklų Lietuvoje atsakymai. Ir tyrimas atskleidė, kad Lietuvos mokyklose didžiausio dirbtinio intelekto įrankių privalumu laikomas gebėjimas taupyti mokytojų laiką. Teigiamai vertinami ir lengvas naudojimas, greitas veikimas bei tokių įrankių naudojimo paprastumas. Kalbant apie pedagoginės veiklas, dažniausiai dirbtinis intelektas naudotas pamokų planavimui, turinio pritaikymui, individualiai pagalbai, o rečiausiai bendravimui su mokiniais, tėvais ir dokumentų pildymui. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė pastebi, kad švietimo sistema šiandien tampa vis įvairesnė. O kartu keičiasi ir pati klasė. Joje mokosi skirtingų gebėjimų, tempo ir poreikių vaikai. Dirbtinis intelektas mokytojams gali padėti lengviau pritaikyti ugdymo turinį, sugeneruoti skirtingo sudėtingumo tekstus, parengti įvairių tipų užduotis, jų paaiškinimus, vizualizacijas ar net įgarsinimą. Vis dėlto mokymosi proceso individualizavimas nėra vien tik techninis užduočių pritaikymas. Būtent čia dar labiau išryškėja kintantis pedagogo vaidmuo. Mokytojas gali daugiau dėmesio skirti emociniai mokinių savijautai, empatijai, socialinių įgūdžių ugdymui ir gyvam santykiui su vaiku. Automatizuodamas dalį rutininių procesų, dirbtinis intelektas suteikia mokytojui daugiau galimybių pastebėti kiekvieną mokinį, pasakoja daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Anot daktarės Daniusevičiūtės Brazaitės, rizikos, kurias atneša dirbtinio intelekto naudojimas, yra realios ir pagrįstos, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip šiuos įrankius naudojame. Jeigu dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip greitų atsakymų šaltinis, mokymosi vertė mažėja. Mokiniai mažiausiai analizuoja, kritiškai vertina informaciją, silpnėja jų kūrybiškumas ir problemų sprendimo gebėjimai. Tačiau pati technologija nėra grėsmė. Svarbu mokinius skatinti ne aklai priimti pateikiamus atsakymus, o suvokti, ko jie tiksliai nesupranta, mokėti tinkamai suformuluoti klausimus bei patikrinti gautą informaciją. Tinkamai naudojamas dirbtinis intelektas nesilpnina, o stiprina mokinių kognityvinius gebėjimus, teigia tyrėja. Šią informaciją patvirtina ir tyrimas. Anot jame dalyvavusių mokytojų dirbtinis intelektas, arba tiksliau jo įrankiai, daro teigiamą poveikį mokinių įsitraukimui ir mokymosi rezultatams. Dabartinė karta nepriima technologijų kaip naujovės, jiems tai yra natūrali aplinkos dalis. Vaikams labai patinka interaktyvumas ir greitas grįžtamasis ryšys, pastebė daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Mokslininkės teigimu dirbtinis intelektas gana stipriai ugdo vadinamąją metakogniciją – gebėjimą suprasti savo paties mokymosi procesą. Mokiniai pradeda geriau suvokti tai, ko nesupranta – kaip tiksliai užduoti klausimą, kokio paaiškinimo jiems reikia ir kaip pasitikrinti informaciją. Socialinėje ir emocinėje srityse rezultatai dvejopi. Viena vertus, kai kurie vaikai tampa drąsesni, aktyviau dalyvauja pamokose, lengviau komunikuoja ir mažiau bijo suklysti. Ypač tai daroma tarp introvertiškesnių ar mažiau savimi pasitikinčių mokinių. Kita vertus, atsiranda ir naujų iššūkių. Jei dirbtinis intelektas naudojamas neapgalvotai, gali mažėti dėmesio sukaupimas ilgesniam savarankiškam darbui, silpnėti gebėjimas išbūti sudėtingame procese be greito atsakymo. Taip pat labai svarbu nepakeisti gyvo bendradarbiavimo vien technologinę sąveiką. Anot tyrėjos, dirbtinio intelekto plitimas verčia galvoti ir apie sisteminius pokyčius švietime. Dirbtinis intelektas mokytojams gali tapti stipriu pagalbininku, tačiau svarbiausia, kaip jis integruojamas ugdymo procese ir ar mokiniai skatinami mąstyti savarankiškai. Pedagogai dar tik mokosi dirbti su dirbtiniu intelektu, todėl ilgainiui neišvengiami ir vertinimo sistemos pokyčiai. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama argumentavimui, kūrybiškumui, kritiniam mąstymui bei gebėjimui pritaikyti žinias, o ne vien tik atkartoti informaciją. Vis akivaizdžiau, kad vien technologijų įvedimo nepakanka. Ateityje būtini ir platesni švietimo pokyčiai. Čia itin svarbus technologinės atskirties klausimas. Tyrimas netiesiogiai rodo, kad dirbtinio intelekto nauda labai priklauso nuo mokyklos infrastruktūros, mokytojų pasirinkimo ir vadovybės požiūrio. Todėl valstybės vaidmuo bus užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija nemažintų švietimo prieinamumo ir nekurtų dar didesnių skirtumų tarp mokyklų ar regionų. Šiandien klausimo, ar naudoti dirbtinį intelektą, jau nebelieka. Svarbiausia užtikrinti, kad jo naudojimas būtų saugus, nuoseklus ir sistemiškas. Pedagogai dirbtinio intelekto priemonėse mato naudą. Svarbu, kad tai pajaustų ir švietimo politikos formuotojai.
0: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt. Čia žinių radijas.